0: Tak doznela krásna pesnička New York, New York od Franka Sinatru a Tonyho Bennetta. Sme radi, že počúvate Rádio Regina aj takto neskoro večer. Naladenú máte reláciu Pohotovosť a mojou hostkou je pani docentka Eleonora Fabianová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Rozprávame sa o HPV víruse, ktorý môže spôsobiť aj onkologické ochorenia. Pani docentka, infekcia HPV vírusom je veľmi častá. Ja som si našla informáciu, že počas života sa ním infikuje okolo 80% ľudí. Niekto sa vďaka tomu imunitnému systému infekcie zbaví, my sme to už naznačili. Ako je to možné, že niekto má odolnejší imunitný systém, alebo toto nevedia odborníci, lekári na to zodpovedať?
1: Hej, je to zložitejšie, pretože myslím, že je veľmi veľa aj typov. Čiže je iné, keď sa nainfikujeme HPV 6, 8, ktoré robia bradavice, alebo potom sú tie vysokorizikové, to ten typ 18, 16, ktoré spôsobujú rakovinu krčka maternice, alebo aj rakovinu dutiny ústnej. Väčšinou skoro 70% je ten vírus typu 16 veľmi. Čiže títo sa prvé aj objavili. Čiže takže poprvé ide o pôvodcu, po druhé, všetci sme si právne rovní, ale biologicky sme rozdielni aj v inej situácii. Hej, čiže naša imunita, mnohí ľudia majú imunosupresívnu liečbu alebo proste majú ináč nastavenú imunitu. Máme aj skúsenosť s ľuďmi, ktorí v prípade očkovania a sú na liečbe, že nezareagujú primerane. Takže tam naozaj treba robiť tú prevenciu, lebo nevieme. A toto sa len tak ľahko nedá diagnostikovať pri toho kvantum vírusov, ktoré okolo nás cirkuluje a tak ďalej. Čiže to je neriešiteľné zatiaľ zistiť presne, na ktorý vírus a na ktoré baktérie sme odolní alebo nie. Preto sa robí očkovanie. Hej, očkovanie je veľmi stará, veľmi dôležitá metóda, ktorá nám pomáha, aby sme si vytvorili tú imunitu, aby sme mali špecifickú cielenú imunitu. A na Slovensku máme obrovskú dlhú tradíciu. Máme Rajmanové dni v Prešove, kde už na konci, teda v 18. storočí doktor Rajman, prvý vlastne, hoci som mal tie dokumenty, sú iba v našom regióne, ale zrobil očkovanie proti pravým kiahňam. Potom zmenujú sa teda iní Jeffers a podobne, ktorí neskôr začali očkovať. Ale keby sa to bolo publikovali, takže u nás tá tradícia očkovania je veľmi, veľmi dlhá stáročia, by som mohla povedať.
0: Pri rakovine krčka maternice môžeme hovoriť aj o určitých rizikových faktoroch. Čo k nim môžeme zaradiť?
1: Áno, tak tie rizikové faktory, samozrejme sme ho, že teda je to sexuálna skúsenosť alebo nejaké intimné spolužitie, kde je to riziko prenosu zo sliznice na kožu alebo sliznica. Toto je hlavná riziková cesta, preto sa odporúča to očkovanie, aby sa robilo predtým, než tomuto sme vystavení. Je tá pravdepodobnosť, že sa to očkovanie teda naozaj uplatní v plnej miere a môže nám navodiť tú imunitu. Je veľmi dôležité, očkovacie látky by som ešte rada povedala, že ako sa vyvinula tá očkovacia látka, hovorí, že je v dispozícii od roku 2006, 20 rokov. A ten vývoj začali vyvíjať austrálski vedci, trvalo to 10-20 rokov, svetové laboráty na tom spolupracovali, uchytili sa v Amerike, to začali potom vyrábať, lebo videli perspektívu. Ale tá očkovacia látka je vynikajúca v porovnaní s mnohými inými očkovacími látkami, len má strašne drahú tú prípravu a tie laboratória a tak ďalej, lebo v podstate tá očkovacia látka sú iba proteíny z obalu ako z toho vírusu. Čiže a tvoria, volá sa to vírus-like particles, teda sú to častice, ktoré sú podobné ako vírus, ale sú to bielkovinná časť, ktorá je súčasťou toho obalu vírusu. Čiže

0: nedostáva, keď sa očkuje, tak do organizmu sa nedostávajú žiadne DNA alebo RNA, nukleárne, teda informácie, ale iba informácia o tom, telo vytvorilo si tú bielkovinu, proti ktorej ten imunitný systém vie spraviť tú ochranu, má tú primeranú ochranu, teda antigény, to sú tie, čo sa dostanú do organizmu a tie protilátky si vytvorí naše vlastné telo.
1: Áno, o tej očkovacej látke sa ešte budeme určite konkrétne rozprávať. Ja som sa chcela opýtať, platí to pri HPV vírusoch, ktoré môžu spôsobiť rakovinu, že keď ich človek raz prekoná, tak je voči ním imúnny?
0: Tak tá imunita väčšinou prekonaná, tá prirodzená je väčšinou krátkodobá a iba veľmi špecifická, iba proti tomu typu, ktorý to spôsobil. Čiže znovu a tým, že ich je veľa, tak sa môžem za každým nainfikovať iným typom vírusu. Zaujímavé sú tie porovnávania práve, čo robili pri tej prirodzenej imunite u tých ľudí, ktorí sa zistili, že boli nainfikovaní, nedostali rakovinu a vytvorili si tú imunitu. Zistil sa, že tá imunita po očkovaní je silnejšia. Je to tým, ako je komponovaná aj tá očkovacia látka, že vytvára silnejšiu imunitnú teda odozvu, že sa tie protilátky, teda je ich viacej a sú dlhodobo. Zatiaľ tie štúdie samozrejme sú v tom časovom obmedzení, čiže 20 rokov hovoríme o očkovacej látke, ktorá je a sú tam rôzne varianty. Teraz je 9-valentná, tá je u nás aplikovaná v tých posledných od roku 2017-18, takže to predpokladá sa celoživotná imunita po tomto očkovaní, ale hovorím, ešte to má limitovaný čas, ešte žijú tí ľudia, ešte môžu dostať rakovinu, teoreticky povedané, hej, ktoré. Ale zatiaľ teda tá účinnosť sa prejavuje až na 90% na účinnosť ochrany tých, čo boli zaočkovaní, oproti tým nezaočkovaným. A to je veľmi dôležité, veľmi vysoká úroveň, lebo nič nie je 100%, ale že ochráni až 80-90% ľudí pred vozom rakoviny, teda aj v neskorších rokoch, je veľmi vážne číslo.
1: To znamená, že ochráni pred tými všetkými nebezpečnými formami HPV vírusov, tá očkovacia látka.
0: Áno, samozrejme tá očkovacia látka je špecifická proti tomu, ako je vyzbrojená. Hovoríme, že 9-valentná, čo je proti 9 typom, tým najviac rizikovým, tým rakovinotvorným HP vírusom. Hej, čiže mohla by som uvieť aj čísla, sú presne napísané 16, 18, že tam je 31, 35. Sú presne popísané, tieto všetky vírusy sú v dnešnej dobe už naštudované, popísané, spracované mechanizmy ich účinku. Tá 9-valentná obsahuje teda tú účinnú ochranu pred 9 tými typmi najviac rizikových onkogénnych ľudských papilomavírusov.
1: Môže sa stať, že niekto mal infekciu HPV vírusom, telo sa aj postupne zbavuje, ale on počas toho obdobia môže infikovať niekoho ďalšieho, aj v tom je také nebezpečenstvo, ak to teda platí?
0: Ak je nainfikovaný, ak má aktívny zápal, ak tam vírus je aktívny, tak samozrejme môže nainfikovať ďalších. To sa nedá zabrániť. Ono sú zaujímavé štúdie, tak ono, tie schémy očkovania sa aplikovali tak, ako sa teda sledovali tie štúdie ľudí očkovaných, aby sa zachovala čím tá silná imunita a čím najdlhšie. Takže sa prístup zistilo, že optimálne u tých adolescentov, ktorí nemali ešte žiadne skúsenosti predtým, takže si sa dávali dve dávky očkovacie v rozsahu priebehu jedného roku sa podajú obidve očkovacie látky, teda dve dávky očkovacej látky. U tých dospelých, keď sa očkuje neskôr, tak sa dávajú tri dávky do priebehu pol roka, aby sa zistila dostatočná imunita, tiež sa berú už ako reaguje ten organizmus, ináč reaguje ten mladý ako starší organizmus. V podstate v dnešnej dobe už WHO sa snaží riešiť situáciu aj vo svete, pretože tento problém nákazy ľudským papilom a vírusom, tým onkogénnym, nie len u nás, samozrejme je v celom svete a najviac trpia ten menej rozvinutý svet. Chudobnejšie oblasti sú na tom oveľa horšie. Takže napríklad v Kenii robili štúdie, veľké v Indii sa potom robili a zistili, že už aj jedna dávka veľmi účinne ochráni. Čiže teraz sa preskúmava, že či je nevyhnutné, hoci tá ochrana zatiaľ na 10 rokov zistená, čiže určite by sme chceli, aby to bolo dlhšie, že sa nám javí zatiaľ teda tie odborné kapacity rozhodli, že zatiaľ treba zachovať tú dvojdávkovú a trojdávkovú schému očkovania pre dospelú populáciu u nás, ale k tým, že bol nedostatok tých očkovacích látok a javilo sa ako účinné na 10 rokov, čiže pristúpili niektoré štáty k tomu jednodávkovému očkovaniu, čiže jednu dávku podať v tomto mladom adolescentnom veku.
1: Spomínali sme, že tie nebezpečné formy HPV vírusu môžu spôsobovať rakovinu. Aj tie predrakovinové zmeny sa dajú odhaliť napríklad na tej gynekologickej prehliadke, kedy sa robí tá cytológia. To mnohé ženy, ktoré naozaj pravidelne chodia na prehliadky, poznajú tento pojem.
0: Áno, preto sa robí tá cytológia. Tie zmeny sa posudzujú, ako vyzerá normálny epitel, ako vyzerá ten zmenený, sú rôzne prekancerózy, má to presne škálu, aké sú to na gynekológovia, presne má celú tú škálu a v aké sa to vyskytuje. A sú dôkazy z tých štúdií, ktoré sú, lebo u týchto detí, ktoré boli zaočkované, alebo dievčat, už než už dospelých žien, ako porovnáva sa, hodnotí sa, akú ochranu im poskytlo to očkovanie. Veľmi dobré údaje sú napríklad zo Švédska, kde zistíš, že tá ochrana proti ten vysokoinvazívnej, to je tej, ktorá už teda prerastá do ďalších štruktúr, je až 80%. To je vo Švédsku, sú najnovšie štúdie z roku 2026, kde tie staré údaje spracovali. No, samozrejme sú údaje z iných častí sveta, ja som už spomínala Austráliu, kde naozaj začali hneď s tým očkovaním a oni majú tie údaje naozaj veľmi optimistické z toho dlhodobého sledovania a majú ten cieľ, že budú mať eradikovanú, teda to znamená, že bude menej ako 5% výskytu rakoviny krčku maternice v populácii. Čiže o 95% z toho súčasného 100% z toho klesne, alebo z toho, čo bolo v tých rokoch na začiatku, klesne to o 95%. Takýto cieľ je naozaj pre celý civilizovaný svet a celá Európska únia to aj naplňa, snaží sa to naplniť. My, keď sme brali slovenské údaje, tie sú vlastne od pediatrov, pediatri očkujú a sme im veľmi teda naozaj vďační, musia o tom informovať rodičov, aby teda boli pozitívne motivovaní ochraniť svoje deti proti rakovine z tohto vírusu. A máme z nášho regiónu, keď boli veľmi dobré pediatričky z Novej Báne, zo Štiavnice, kde bola najvyššia zaočkovanosť, ale v priemere teda bolo to stále nízke, bolo okolo 24-25%, tak sa predlžil ten limit na očkovanie.
1: My si opäť zahráme peknú pesničku, tentokrát od Dariny Rolincovej.

0: Sme veľmi radi, že aj 8 minút pred 22. hodinou počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa venujeme téme HPV vírus, ktorý môže spôsobiť naozaj mnohé onkologické ochorenia. Napísal nám poslucháč Andrej, taký postreh, dobrý večer, veľmi prínosná relácia, pani docentka veľmi pútavo rozpráva, ďakujeme, že robíte osvetu. Takže takýto odkaz je pre vás.
1: Ďakujeme.
0: Ozvala sa aj poslucháčka Veronika. Pekný večer, zaujala ma vaša relácia. Netušila som, že proti niektorým typom rakoviny sa dá zaočkovať. Odporúčate mi očkovanie proti HPV vírusu aj v prípade, že mám 40 rokov a žijeme s manželom v stabilnom vzťahu. Odporúčate, aby som dala zaočkovať aj synov, majú 10 a 13 rokov. Ďakujem krásne, Veronika.
1: Ďakujeme za otázky. Tak začnem tak oficiálnejšie. Oficiálna schéma na očkovanie, tá odporúčaná je u tých adolescentov do toho 15. roku. Očkovanie schválené, teda civilizovaný svet má do tých 45 rokov, tam, kde je to ako medicínsky indikované. Samozrejme, nie je zábrana očkovať aj neskôr, len už potom nie to finančne si to kompenzuje ten človek sám. Väčšinou už to nehradia poisťovne alebo nejaké zdravotné systémy. Najmä v Čechách, alebo viem, že v iných štátoch očkuje 60 ročných, najmä o to vysokorizikových partnerov, keď sú byť nové vzťahy, nové manželstvá, alebo majú početnejšie partnerstva, niektoré skupiny o populácie, tak tam sa odporúča aj neskôr zaočkovať. Len treba si dve dôležité veci uvedomiť. Za prvé, to očkovanie je špecifické. To znamená, keď mám o 9 valentnej proti tým 9. hlavným typom, teda chráni to očkovanie. Sam, ak ste sa nainfikovali predtým, ak už máte v sebe ten vírus, to očkovanie vás už neochráni. Ono to nie je liečenie, je to prevencia, je to na tvorbu protilátok, na tú aktívnu imunizáciu. Takže vo vašom prípade samozrejme je vhodné až do tých 45 rokov sa, alebo aj neskôr sa dať zaočkovať. U vás riziko podľa mňa je minimálne, keď už ste teda v tom blízkom vzťahu, ale človek nikdy nevie, čo sa pritrafilo, čo sa udialo v tom, čo sme svedčali dlhá doba latencie, ste na to dvaja. Tá možnosť tam je, ale vždy my odporúčame, a takto odporúča teda aj tie komisie zdravotnícke na očkovanie po celom svete, aby sa predtým tá žena podrobila tomu vyšetreniu, či už tam nebeží nejaká prekanceróza. Lebo sa aj kontraindikácie očkovania, to sme si nehovorili. Napríklad nie je vhodné očkovať v tehotenstve, hej, ani keď v dobe laktácie, alebo keď plánujeme otehotnenie, že tesne pred tomu nezvieme, či sme tehotní a tak ďalej. Takže toto, potom ďalej, čo je ešte kontraindikácia pre očkovanie, to u ľudí, ktorí sú alergickí, ktorí mali nejakú reakciu, ťažkú reakciu na niektorú komponentu z očkovacej látky, alebo sú alergickí na kvasnice, tie sa používajú v procese výroby, čiže je to veľmi zriedkavé, to by ste vedeli, ale treba, samozrejme, žiadne očkovanie nie je vhodné očkovať, keď sme chorí, keď máme horúčkový stav a tak ďalej, to je všeobecné pravidlá. Takže, čo sa týka vás, teda odporúčam preventívnu prehliadku u vášho gynekológa, keď povie, že nemáte, máte teda dobrý nález, tak môžete sa dať zaočkovať. Dokonca mnohí gynekológovia odporúčajú. Odporúča sa aj po tzv. Konizácii alebo po nejakom zákroku, kde už bol teda spôsobený zápal nejakým iným vírusom, lebo to značí, že ste aj vnímaví. Jedinec je vnímavý zrejme na túto nákazu, tak preto sa aj odporúča viacej očkovať pre ochrániť pre ďalšou možnou nákazou ďalšími typmi, ktoré by mohli prichádzať do úvahy.
0: Čo sa týka tej zaočkovanosti synov, majú 10 a 13 rokov?
1: Áno, to je veľmi dôležité. Treba využiť ten systém, ako som vtedy to má najväčší význam pred tými prvými kontaktami, skúsenostiami. U nás od 12 do 15 rokov to hradí v plnej miere každá zdravotná poisťovňa, čo je štátom garantované očkovanie plne hradené pre chlapcov aj pre dievčatá. Odporúčam, doporučujem všetko.
0: Ozval sa nám aj poslucháč Jozef. Dobrý večer. Ak by som sa chcel dať zaočkovať proti HPV vírusu, mám rátať aj s nejakými nežiaducimi účinkami, ako je horúčka, bolesť svalov. Mám 55 rokov. Ďakujem pekne a pozdravujem vás.
1: Áno, ďakujem za otázku. Áno, samozrejme každé očkovanie v podstate môže mať vedľajšie nejaké reakcie a preto sa aj sledujú. Tu sú veľmi zriedkavé, tie reakcie sú popisované, ale naozaj nemá to. V podstate tie kontraindikácie, ako som hovoril, sú veľmi obmedzené, kto sa nemôže dať zaočkovať, kde sa to neodporúča. V podstate vo vašom prípade naozaj toto sa bude musieť hradiť asi sám, to už vám zdravotné poistenie na to nebude prispievať. U nás prispieva do tých 18 rokov na vyžiadanie. nie. Hej. V podstate vedľajšie účinky väčšinou, keď nejaké sú, tak sú popisované v mieste v tom pichu, začervenanie, bolesť. Každé očkovanie je trošku je vybudenie imunitného systému. Čiže ja to hovorím, že to je ako malá chorobka, čiže vtedy si treba spraviť relaxačný deň, nenamáca a tak ďalej. Čiže tie účinky sú väčšinou takéto minimálne účinky, ale ten, kto má alergický terén a mal už nejaký anafylaktický šok alebo niečo po očkovaní, tam treba naozaj o tom informovať a tam to neodporúčam.
0: Už jen sme spomínali, že by nemali zabúdať na tú preventívnu gynekologickú prehliadku. U mužov je to ako? Mali by chodiť teda k urológovi alebo k obvodnému lekárovi?
1: Áno, tak áno, už jen sú preventívne prehliadky regulárne, známe a teda aj keď niekde nechodia ženy, ale proste sú k dispozícii. Tá možnosť tu je. Pre mužov nie sú zavedené preventívne prehliadky v takom rozsahu, ako sú u žien a žiaľ Bohu, mnohí unikajú. Boli unikali aj z toho očkovania, kde ten svet väčšinou očkoval dievčatá, lebo sa vedelo o rakovine krčka maternice, menej sa vedelo o týchto ďalších lokalizáciách, o dutine ústnej a konečníku a genitáliách mužských. Teraz sa to už vie, čiže sa celý svet a civilizované očkuje teda aj mužov, aj ženy. Trošku mi, áno.
0: Áno, že vlastne tie ženy, ak majú nejaký problém, dá sa to odhaliť na tej cytológii, ale muži, ak by chceli byť naozaj áno. Dôslední, kde sa majú obrátiť?
1: Áno, takže hovorím, že nemajú tu takúto organizovanú preventívnu prehliadku. Samozrejme, očkovať môže, nielen máme očkovacie centra, napríklad v dnešnej dobe už sa vytvárajú pri infekčných klinikách a tak ďalej, ale môže aj všeobecný lekár, môže zaočkovať urológ, môže dermatológ, gynekológ, čiže tam nie je preskripčné obmedzenie na tú očkovaciu látku predpísať a vykonať očkovanie. Každý teda špecialista alebo optimálne, keď to zaočkuje pediater, dorastový lekár, pediater u tých teda tej cieľovej skupiny a v tom dospelom veku sa skontaktovať so svojím buď všeobecným lekárom alebo tým špecialistom, urológom alebo kožiarom.
0: Ešte sme nespomínali možno význam kolektívnej imunity, keď je tá zaočkovanosť vysoká, tak to pomáha možno aj tým ľuďom, ktorí napríklad podstupujú transplantáciu a nemôžu sa dať zaočkovať, čiže aj toto by sme mali zdôrazniť.
1: Toto je celkový princíp ako aj očkovania u mnohých ochorení. Vieme, že teraz je problém s osýpkami alebo klesá zaočkovanosť, ale u každej je určité optimum a tu sa dokázalo v štúdii zo Škótska, tam bol veľmi dobrý systém, vysoká zaočkovanosť je naozaj dosiahli, je vymyslel vlastne rakovina, prekancerózia rakovina u tých dievčat, ktoré boli zaočkované. Takže a zistili, že je oveľa nižšia aj na infikovanosť, teda aj u tých, čo sa nemohli dať zaočkovať. Pretože sa obmedzilo šírenie toho vírusu. Tá populácia, ak bola ochránená, menej šírila aj ten vírus, čiže sa zvýšila aj kolektívna imunita. Má to veľký význam preto takto sa očkovať. A ešte k tomu, čo sme hovorili, z veľké tej ochrane, tých preventívnym prehliadkám, tým, že sa teraz zvýšil výskyt v oblasti dutiny ústnej a hltanu, tak sa zvažuje, a mnohé štáty pristupujú k tomu, že sa do toho zapájajú zubári, hej, krčiari a ďalšie odbornosti a rozširuje sa spektrum, aspoň sa o tom uvažuje, hľadajú sa ako optimálne cesty, ako to spraviť. Ďalšia skupina ľudí, ktorí sú v potenciálnom riziku, sú aj pracovníci, ktorí robia, liečia ľudí s týmito ochoreniami, kde sa môže vytvoriť aerosol a bolo zachytené, o tom sú ďalšie štúdie vedecké, že v tom aerosole, ktoré vznikne pri tých rôznych výkonoch, sa tieto vírusy nachádzajú a tí ľudia bezprostredne vykonávajúci v Amerike, americká spoločnosť, ľudí, ktorí sa lekárov a zdravotníkov, ktorí sa venujú týmto špecifickým výkonom u žien, kolposkopia a tak ďalej, tak sa odporúča očkovanie je hradené. Napríklad lekári z Mayo Clinic v Amerike sú očkovaní, sa im ponúka očkovanie ako profesionálnej skupine. To je tak skôr pre zaujímavosť. To riziko teda ale pracovné je zatiaľ iba také, by som bavila, u úzkeho výseku ľudí, kde sa by sú vysoko exponovaní, ale v princípe ide o všeobecnú populáciu a tam naozaj cieľová skupina sú tí adolescenti, alebo teda deti, udáva sa už od 9 rokov podľa teda toho spoločenskej úrovne toho života, spôsobu života. U nás od toho 12. väčšinou v západnej Európe od 12. po ten 14. 15. rok.
0: Ešte veľmi stručne na záver tohto vstupu, spomínali ste, že narastá onkologických ochorení, ktoré súvisia s týmto HPV vírusom v oblasti hlavy, teda dýchacích ciest. Súvisí to s tým životným štýlom, pretože sme hovorili, že tento vírus sa prenáša tou intimnou cestou?
1: Áno, určite ten, sú tam aj rizikové skupiny, alebo proste určite ten proste rôzne sexuálne praktiky, alebo sexuálne postupy, alebo už ako to budeme kultivovanie sa o tom vyjadrovať, proste spôsoby spolužitia. Tam, kde je intimný kontakt, kde je možný prenos zo sliznice na kožu, tam všade to riziko je. A vlastne niekedy nevieme, ani niektorí nevedia, že sú nainfikovaní, čiže nie je to niekedy úmyselné. Preto je dôležité teda okrem toho očkovania chodiť aj na tie preventívne prehliadky a rozširovať to spektrum vyšetrenie, aby sme naozaj sa ochránili pred nepriaznivými teda účinkami tej nákazy.
0: Ak by ste sa, pani docentky, chceli niečo opýtať, čo súvisí s dnešnou témou, ešte stále nám môžete napísať, a to na adresu regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a mojou hostkou je pani docentka Eleonora Fabiánová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Ja som sa dočítala, že každý deň na Slovensku ochorejú na rakovinu krčka maternice dve ženy, pričom každý tretí prípad končí tragicky. Celosvetovo sa zvýšila aj miera výskytu rakoviny v oblasti hlavy a krku, ktoré spôsobuje HPV vírus a ktorou bývajú postihnutí aj muži. My niektoré veci možno opakujeme, zdôrazňujeme, ale verím, že aj táto relácia bude takou osvetou. Pred týmito typmi rakoviny sa môžeme chrániť aj tak, že sa dáme zaočkovať, ale veľa ľudí má obavy pred očkovaním alebo aj také predsudky.
1: Áno, mnohé veci sú možno z nedorozumenia, možno, že sa zle prekladá tie vedecké, že sa zle preložia tie vedecké informácie k verejnosti. Myslím, že aj na našej strane, že musíme viacej o tom rozprávať a viacej to ľuďom približiť. Ja som už zmieňovala to v nejakom vstupe, že máme dlhú tradíciu na Slovensku a naozaj si treba uvedomiť, že pri tej nákaze, keď chytíme teda nejaký vírus, ak sa ľudovo chytil som vírus, tak do organizmu sa dostáva celé to vírusové telo, čiže celá tá častica s tým DNA alebo RNA, keď je. A to telo sa s tým musí vysporiadať, čiže to je veľká nálož a preto máme, potom telo bojuje, máme horúčky a nikdy to zle dopadne, ako vieme z covidu, že koľko tisíc ľudí zomrelo. Takže v podstate, tu je dôležité pri očkovaní proti HPV, čo je to prvé očkovanie proti rakovine. To je dôležité, že nielen chránime proti infekcii, ale chránime proti rakovine. Za ďalšie, čo sú dôkazy, teda z toho vyšetrenia tých protilátok, čiže tá imunita navodená tým očkovaním je veľmi špecifická, je široká a dlhodobo pretrváva. Nie je to vôbec infekčné ani onkogénne, hej, čiže lebo sú to neobsahuje DNA ani RNA, čiže je to iba časť bielkoviny, ktorá sa do organizmu dostane a volajú sa preto, akože sú podobné vírusu tie časti, tak sú naformované, je to geniálne vyrobené a telo na to veľmi burlivo, teda veľmi dobre zareaguje, čiže vytvorí protilátky, ale je tam aj vunková pamäť, sa to volá, aj imunitná pamäť, čiže je tam zabezpečené široké spektrum tej imunity, čiže vysoko bezpečná cesta, ako sa ochraniť pred rakovinou. Mnohí tí rodičia uvádzajú, keď sa robili iné štúdie, bežalo viacej štúdií, zistiť tie názory. Aj odborná verejnosť niekedy nemá dosť info. To sú nové poznatky a veda naozaj veľmi postúpila. V dnešnej dobe sú naozaj známe mechanizmy, presné cesty účinku, ak sa to deje na tej molekulárnej úrovni. Naozaj ten svet pokročil. Celé naše toto nové storočie sa volá obdobím genetickým, že sa poznávajú tieto genetické cesty a mechanizmy, ako sa to deje. Takže vrelo to odporúčam toto sledovať, dobre to teda prežúvať a povedať tej verejnosti, ponúkať, aby zo strany lekárov a zdravotne, aby ponúkali, by informovali primerane. Rodičia uvádzajú, že naše dieťa ešte to nepotrebuje, ešte nechceme, že to bude navádzať k sexuálnym skúsenostám a tak ďalej. Sú rôzne argumenty proti očkám, alebo že sa nedôveruje, že nie je málo dôkazov. Dôkazov je strašne veľa. Dôkazov vedecké je veľmi veľa, dostalo to Nobelovú cenu, ako som zmieňovala. Funguje na tom celý svet a najlepší dôkaz možno je, že ten vysoký úspech, ktorý sa dosiahol v mnohých štátoch, ako je Austrália, Nový Zéland, Škandinávia, Veľká Británia, Škótsko špecificky, kde naozaj bola veľká zaočkovanosť a v tých populáciách naozaj už môžu teraz povedať, že nemajú výskyt, alebo aj minimálny výskyt, ktorý vedia zvládnuť. A zvyšuje sa nielen teda tá ochrana tých jednotlivcov, ale prispieva aj k tej kolektívnej imunite. Takže je to veľmi správna cesta.
0: Aké sú vaše skúsenosti z praxe? Sú ľudia prekvapení, keď im poviete, že proti niektorým typom rakoviny sa dá chrániť očkovaním a potom si to dajú aj vysvetliť, pretože máme, ako ste naznačili, rôzne skupiny aj rodičov alebo teda dospelých, ktorí možno sú proti očkovaniu, ale sú takí otvorení, keď im to vysvetlíte?
1: Áno, mnoho ľudí má proste určité si predstavy, že je tu plno vecí neznámych, nejasných, alebo nie je všetko povedané a tak ďalej. Ale odporúčam, v dnešnej dobe naozaj je veľmi veľa tých poznatkov vedecky spracovaných, čo možno trochu chýba, aby bol naozaj dobrý ten preklad do tej ľudskej reči pre bežnú populáciu, ako to je. Lebo naozaj proti tej rakovine by sme si prijali aj proti iným vírusom, aby sme mali účinnú ochranu. Teraz beží hantavírus, vieme, že nie je ani očkovanie, ani účinná terapie alebo iné. Boli sme COVID, sme zažili proste ďalšie nákazy. Teda vieme, že mRNA a vakcíny, ktoré boli tak kriminalizované zo strany niektorých ľudí, ktorí tam nedôverovali, sú vlastne jedinou nádejou pre také vírusové nákazy a overuje sa, ako je nákaza Zika vírusom. Pamätáme sa olympijské hry v Rio de Janeiro, ako hrôzu to vyvolalo vtedy oblasti s komárov, ktoré teda prenášali Zika vírus. Tam sa pracuje na mRNA vakcíne. Podobne pri ebole. Čiže tá veda v tomto veľmi, veľmi pokročila. Sú nové očkovacie látky, oni sa overujú, testujú, skúšajú a tá nádej tam je veľká ako na ochraniť zdravie ľudí tým, že vyrobíme očkovacie látky, lebo je dôležité zabrániť tej nákaze, keď sa tomu dá. A zatiaľ teda naozaj ešte ich toľko nemáme, koľko by sme si prijali, aby sme mali.
0: My sme spomínali, že zaočkovanosť proti HPV vírusu je na Slovensku pomerne nízka. Vy robíte mnohé osvetové kampane spolu s kolegyňami. Vnímate ten posun, že to rastie?
1: Áno. Dôležité by bolo, táto informácia je včas podané. My sme na Slovensku, teraz tieto údaje naozaj sú dostupné aj cez Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré to systematicky zbiera z ambulancií pre najmä teda pediatrov. A organizujú sa aj tzv. Okrúhle stoly, na ktorých sa zúčastňujeme, ktoré organizuje Ministerstvo zdravotnia, regionálna vláda, teda v regiónoch, vo Vúckach sa to organizuje za participácie všetkých teda účastníkov. A tu sa prezentujú aj tie čísla aj za Slovensko. My sme hovorili, že na Slovensku to bolo pomerne zle, neskoro sa začalo a stále teda nie sme na tej úrovni, ako by EU chcela, ale dosiahlo sa, že u dievčat sa v priemere blížme k 50% zaočkov v tých vekových kategóriách, ktoré sa očkujú. Hej, to sú tie detičky medzi 12. a 15. rokom a u chlapcov sa to zvyšuje na 24%. Bolo to predtým, celá populácia bola oveľa nižšie. Hej, postupne posledné 2-3 roky sa to postupne zlepšuje. Je to aj tým, že sa naozaj rozšírilo to vekové spektrum, čiže bolo iba medzi 12. a 13. rokom. Teraz je to do toho 15. roku, kedy je plno hradené z poisťovne. A potom, čo sa týka teda naozaj aj tej praxe v tých ambulanciách alebo v tých regiónoch, ako komunikuje ľudia, ako sa tie informácie šíria, sú obrovské regionálne rozdiely. Najvyššia zaočkovanosť je v Bratislavskom kraji. My sme mali v našom regióne, Banskobystrickom regióne okresy alebo v tej ambulancii, kde bola skoro 90% zaočkovanosť, ďaká výborným pediatričkám. A mali sme ale aj okresy, kde boli pediatri, ktorí to negovali a kde bola nulová zaočkovanosť.
0: Môžeme spomenúť a vyzdvihnúť tie okresy, aby sme tak možno povzbudili aj iných lekárov?
1: Áno, nebudem menovať teda podľa mena tej kolegyne, ale v podstate bolo to v regióne v Banská Štiavnica a Nová Baňa. Samozrejme aj tu v Bystrickom regióne bolo veľmi veľa úspešných. Nechcela by som niekoho vyzdvihovať, lebo preto ten prístup aj tie možnosti sú rozdielne. Tá opozícia voči očkovaniu je teda niekedy aj na strane, niekedy u zdravotníkov, zdravotníckého personálu niektorého, ale to skôr by som povedala nejak nedorozumenia, skôr nedorozumenia.
0: Ako si to vysvetľujete napríklad aj toto, že máme tu, ste spomínali, dlhoročnú tradíciu pána doktora Rajmana z roku 1920, myslím, že pôsobil, čiže to je
1: 1720,
0: čiže tak toto je neuveriteľné.
1: To je unikum pre Slovensko, hej, unikum.
0: A fungovalo to, že malo to svoje výsledky a zrazu je tu nejaká skupina, ktorá bude tvrdiť, že to očkovanie
1: ono vždycky nie... sú, ako to je problém, ako sa rôzne spoločenské situácie menia situáciu, vidíme v takých centrách ako v Spojených štátoch, kde najlepšie centrum na výskum všetkých možných ochorení CDC v Atlante má problém, hej, kde sa zmenili postoje k očkovaniu, lebo sa nesprávne interpretujú niektoré vedecké zistenia. Máme také pravidlo, že medicína má byť založená na dôkazoch, aby ja vás hovorím za preventívnu medicínu, že má byť založená na dôkazoch. A toto, čo sme si dnes hovorili, vychádza z dôkazov, kde naozaj sa dokázalo, že čo spôsobuje tú rakovinu, kde sú mnohotné dôkazy, to je Nobelová cena a takisto sú dôkazy, ktoré sú overené mnohými laboratóriami celosvetové, to nie je vecou jedného laboratória alebo jedného pracoviska, kde sa tie vedecké informácie naozaj zdieľajú, overujú, že sa to takto dokázalo naozaj a overilo sa to aj v praxi pri tom epidemiologickom analyzovaní a tie údaje svedčia o tom, že naozaj tam, kde sa včas zaočkovalo účinne, kde sa dodržala tá schéma, tak naozaj dosiahli výrazný pokles až vymiznutie týchto ochorení.
0: My si opäť zahráme a potom našu diskusiu ukončíme.

0: Aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa venujeme HPV vírusom, ktoré môžu spôsobovať onkologické ochorenia. Napísal nám poslucháč Ondrej, príjemný večer, prečo sa o tomto očkovaní nehovorí viac? Teraz som to prvý raz zachytil z vášho rádia. Ďakujem, Ondrej.
1: Tak ma to mrzí, že prvýkrát, ale naozaj šírenie takýchto informácií, my sa snažíme, ale stále tá snaha, ten marketing zdravia nie je dostatočný. My sme z toho vedomi, ale je to vec o nás všetkých, ako to šíriť, ako tieto pozitívne informácie dostávať do verejnosti. Ja by som chcela pripomenúť, že sme teraz aj riešili projekt, ktorý sa venuje práve šíreniu tých informácií. Volá sa to Prevencia rakoviny v práci. Je to európsky projekt, ktorý sa rieši vo viacerých štátoch a súčasťou je ponuka aj očkovania pre dospelých proti HPV, kde sme ako odmenu za to, že tie ľudia s nami spolupracovali, to sú zdravotníci, máme ľudí zo železiarní, aj z finančníctva, z Talianska spolupracujú s nami z Turína, takže máme Slovákov, Talianov, ktorí na tom participovali a kde sa ponúklo očkovanie a vlastne chceme to rozšíriť ďalej, pretože naozaj sme si vedomi toho, že tí rodičia určujú doma, informujú, inštruujú aj deti, aj sami získavajú nejaký pocit, aby mali dosť informácií. Hľadáme tie optimálne cesty, ako šíriť tie informácie ďalej, ako umožniť v rámci aj tej komunikácie. Preventívne prehliadky pre práci sú jediné prehliadky, ktoré sú povinné pre dospelú populáciu. Ostatné máme dobrovoľné, či máme možnosť, ale nechodíme. Čiže tu sa dostanú tie informácie priamy kontakt. A druhá závažná skutočnosť je, že výskyt nádorov v populácii dospelej narastá. A keby sa nič nerobilo, tak aj v tejto oblasti by bol iba nárast tých nádorov. Čiže musíme všetky cesty, ktoré sa dajú použiť, takže my chceme osloviť všetky aj vedúcich zamestnancov, aj bežných zamestnancov, ľudí, hľadať tie cesty, ako dostávať tie informácie ďalej.
0: Vy ste mi spomínali, keď sme sa počas pesničky rozprávali, že v rámci tohto európskeho projektu Prevencia rakoviny v práci, tak bol naozaj veľký záujem o to očkovanie, čiže tam to fungovalo, že tí ľudia boli informovaní a zároveň dostali aj nejakú zľavu na to očkovanie?
1: Áno, tak to bolo naozaj, to bolo v rámci projektu, bola sa to v pilotnej fáze, tej overovacej, kde naozaj ako vďaka za to, pre tých ľudí, ktorí dostali informácie, mali sme tam aj ďalšie screeningové vyšetrenia na iné ochorenie, kde teda nie je primárne očkovanie, ale kde je možná terapia ako hepatitida C a ľudský papilomavírus, tam teda nemáme očkovanie takéto, ale máme možnú terapiu, ktorá teda je zložitejšia, ale tí ľudia, ktorí teda participovali, ako určitá odmena bola v rámci tohto projektu z fondov Európskej únie, bolo hradené im očkovanie u tých, ktorých bolo indikované, to znamená, že nemali kontraindikácie, u tých ľudí, ktorí boli v tom vyššom veku, bolo potrebné, aby podstúpili to vyšetrenie u toho gynekológa v prípade žien, aby sa naozaj predišlo tomu, že sa budú očkovať ľudia, ktorí už majú nejaké rozbehnuté kancerogénne ochorenie.
0: Poďme veľmi stručne na záver informovať našich poslucháčov a poslucháčky, ktorí si nás naladili len teraz. Pre koho je vhodné očkovanie proti HPV vírusu? Môžu sa dať zaočkovať už deti?
1: Áno. Očkovanie proti HPV, teda ľudskému papilomavírusu, proti tým vysokorizikovým typom je odporúčané v celom civilizovanom svete. V optimálny vek je predtým, než ľudia prichádzajú do kontaktu s týmito nebezpečnými vírusmi, s tými onkogennými variantami. Preto sa odporúča v tej škále od 9 do 15 rokov, čiže pred prvými s intimnými skúsenosťami, sexuálnymi skúsenosťami. U nás je to hradené už plne zdravotnými poisťovňami, to garantované štátom, čo veľmi to odporúčame, lebo to nie len tá ochrana pred infekciou, ale to ochrana pred rakovinou. To je vlastne prvé očkovanie, ktoré takéto niečo poskytuje.
0: Pred akými typmi rakoviny môže byť človek chránený, ak sa dá zaočkovať, ak teda dajú rodičia zaočkovať dievča alebo chlapca v tom veku?
1: Áno, chráni to proti rakovine, ktorá sa môže teda uchytiť na časti tela, ktoré je prechádza sliznica v kožu, to je najmä v oblasti genitálií, je to najmä krčok maternice, rodidla u žien, pohlavné orgány, teda u žien aj u mužov, konečník a potom dutina ústna, zadná časť dutiny ústnej a hltan.
0: To očkovanie nás chráni naozaj potom celý život?
1: to očkovanie má dlhodobú ochranu. Samozrejme, zatiaľ tá očkovacia látka je 26 rokov, takže ešte môžu byť ľudia, ktorí budú žiť dlhšie, ale zatiaľ všetky údaje, tie seriózne urobené štúdie, vedecky podložené, dokazujú veľmi dlhodobú imunitu, ochranu u týchto ľudí. Zatiaľ nie je potrebné preočkovávanie. Očkovalo sa dvojdávkovou schémou alebo trojdávkovou schémou, ako bolo odbornou verejnosťou odporúčané.
0: A ešte veľmi dôležitá informácia, toto očkovanie proti HPV vírusu je pre deti, teda dievčatá do tých 15 rokov, aj chlapcov, plne hradené poisťovňami.
1: Áno, toto je plne hradené. V decembri roku 2023 ministerstvo zdravotníctva vydalo takúto informáciu a je to plne hradené zo zdravotného poistenia pre všetky deti vo veku 12 až dovršených, teda 14 rokov do toho 15 rokov.
0: Ak vaše rozprávanie dnes večer niekoho zaujalo a chceli by sa teda informovať rodičia, môžu sa obrátiť na pediatra napríklad, alebo pediatričku?
1: Áno, určite na príslušného pediatra, je to v jeho kompetencii, určite každý pediatr rád vysvetlí a poskytne toto očkovanie.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojou hostkou bola pani docentka Eleonora Fabiánová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Nech sa vám darí, všetko dobré.
1: Ďakujeme za vašu pozornosť. Dovidenia.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemná chvíľa v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Zuzana Bobriková. Dnes je Medzinárodný deň ošetrovateľiek. Vyhlásila ho Medzinárodná rada zdravotných sestier a oslavuje sa od roku 1965. Viaže sa ale k dátumu narodenia oveľa staršej anglickej ošetrovateľky Florence Nightingaleovej, ktorá založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete. Táto zdravotná sestra, priekopnička starostlivosti o chorých a nemocničnej hygieny, sa narodila pred 206 rokmi. No a to je dobrý dôvod, aby sme hovorili o liečiteľoch, felčiaroch, chorobách či liečebných prostriedkoch našich predkov, ale aj o spomínanej Florence, čo si povieme. No a v rubrike Na čo radi spomíname ostaneme pri tejto téme. Budem chcieť vedieť, či ste mali u vás v dedine alebo v strediskovej obci lekára či lekárku, ktorí vás liečili po celý život. Mali ste aj takých susedov, čo dokázali liečiť bylinkami a pomáhali dobrými radami? Spomente si na to, dostanete pesničku. No a liečivé budú určite aj slová, ktoré do oblačka vystavuje Miroslava Gavurová, majsterka šarišského slova. Najprv sa ale pôjdeme prejsť s pesničkami po regiónoch východného Slovenska. Aj tam sa nájdu pesničky, v ktorých sa objavia slová súvisiace s dačím, co bolí, alebo so šercom, ktoré nás často z lásky bolí. No a hneď tú prvú, ktorú bude spievať Marka Mačošková, bude sprevádzať Špitaľská ľudovka. Nie náhodou sa tak volá, ide totiž o skupinu priateľov, ktorých na nemocničnej pôde spojila jedna spoločná vášeň, ktorou je hudba. Pred viac ako polstoročím ju založil prešovský gastroenterológ dr. Igor Katančík s kolegami lekármi, ktorí hrali na husle, violu či violončelo. Takže hra Špitaľská ľudovka, spieva Marka Mačošková a my ideme na Šariš.

Bolesti Marky Mačoškovej liečila špitalská ľudovka a ja mám ešte jednu kratučku informáciu zo Šarišského regiónu. Už viackrát sme vás v našej relácii informovali o aktivitách občianskeho združenia Mlynica z Hamisky pri Prešove. Tá najbližšia sa koná v piatok ráno od 9. hodiny v priestoroch združenia Pod Furčou v Haniske. Organizátor jej dali názov Zlaté zrnko do Mlynice a je to prehliadka detského spevu ľudových piesní. Ste srdečne pozvaní. No ale my vás teraz pozývame zo Šariša do Spiša, do Spišského regiónu, kde bude spievať Lívia Vansáčová s ľudovou hudbou Furmani.

Piesne Sporáča spievala Livia Vansáčová s ľudovou hudbou Furmani, no a my zo Spiša ideme do Gemerského regiónu, do Vlachova, za folklórnou skupinou Stromíš a ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča. A aj tam sa muži opýtajú, povedz mi, Lášo, te bolí?

Ženy z Vlachova nám spievali. V Gemerskom regióne sme boli a vyberieme sa do Abovského. Aj tam sa niečo prihodí, na čo asi bude treba lekára, lebo folklórna skupina Krasňanka s ľudovou hudbou Železiar budú spievať aj o tom, co še stalo v tým si plaku nového Švarnedzevče pod mašinu skočilo. No a v takom prípade určite nejakú lekárskú pomoc bolo treba.

Zo Siplaku, teda z krásnej mestskej časti Košíc dnes už, sa vyberieme do zemplínskeho regiónu na záver našej prehliadky. Ľúbostné piesne zo Zemplína bude spievať Veronika Padová, zahra ľudová hudba folklórneho súboru Jurošik z Michaloviec. No a v závere sa dozviete aj o tom, ako to je, keď bolí šerdečko.

0: Žijeme tu spolu.
1: Pred chvíľočkou Veronika Padová s ľudovou hudbou Jurošik hľadala doktora a my možno nájdeme ďalšieho, pretože aj v pravidelnej prechádzke, do ktorej zahrňame pieseň rómskej menšiny v útorok, tak bude reč o špitáli. Viera Pokošová a ľudová hudba Pokošovci zaspievajú pieseň, ktorá sa volá Andrody špitaľa. Vráti sa k nej Milan Rendoš vo štvrtok, aby vám ju podrobne preložil, ale ja aspoň zhruba poviem, že sa v nej spieva o tom, že v tej nemocnici dve svetielka svietia. Joj, len tam nesvieti nič, kde môj otec leží. Leží, Bože, leží v tej čiernej zemi, okolo jeho hlavy, joj, zelená tráva rastie, okolo jeho nôh, joj, veľká voda tečie. Takže poďme ešte raz do špitala.
2: Ando di špitala.

0: Možno viete, možno nie.
1: Medzinárodný deň ošetrovateľiek vzdáva hold anglickej ošetrovateľke Florence Nightingaleovej. Pripomeňme si ju, ale aj našich ľudových liečiteľov. Florence Nightingaleová bola zo zámožnej a vplyvnej anglickej rodiny. Získala vynikajúce vzdelanie, hovorila 5 jazykmi a chcela byť ošetrovateľkou. Rodičia s jej názormi nesúhlasili, ale nebránili jej pri cestách po Európe v návštevách nemocníc. V druhej polovici 19. storočia v jednej z londýnskych nemocníc urobila rad revolučných zmien. Na jej popud vybudovali výťah na jedlo z kuchyne na oddelenia. Vymyslela signalizačný systém od lôžka k zvončeku na chodbe. Zasadila sa o vybudovanie rozvodov teplej vody na každé poschodie, vytvorila oddelenia, kde boli pacienti rozdelení podľa diagnózy. Počas Krymskej vojny v rokoch 1853 až 56 navrhla vytvoriť ženskú zdravotnú poľnú službu a s 38 sestričkami aj odcestovala do Turecka, kde dala vybudovať toalety, práčovňu, vyčistila priestory, zmenila hygienické opatrenia a začala poskytovať ošetrovateľskú pomoc. V noci chodila za chorými s lampou, v anglickej tlači jej preto začali hovoriť dáma s lampou. Po úspešnej reforme britskej armády sa stala reformátorkou v indickej armáde a inšpiráciou pre sestry v americkej občianskej vojne. Správna starostlivosť o chorých znamenala podľa Florence splnenie 5 bodov. Zdravé prostredie, čistý vzduch, funkčné odpady, čistota a svetlo. Žiadala farby na stenách a kvety, ktoré pomáhajú uzdravovať. Odmeny a dary od kráľovnej Viktórie a vlastné úspory použila v roku 1860 na založenie prvej necirkevnej ošetrovateľskej školy na moderných vedeckých princípoch. Neskôr otvorila aj Vysokú školu medicíny pre dievčatá. Sama trpela posttraumatickým stresovým syndrómom a syndrómom z vyčerpania, 10 rokov pred smrťou dokonca oslepla. Zomrela ale ako 90-ročná. Spoluzakladateľ Červeného kríža Henri Dunant prehlásil: to, čo ma primelo ísť cez vojnu do Talianska na bitevné pole pri Solferine a pomáhať, bol veľký vzor, ktorý nám Florence dala na Kryme. Na našom území do 14. storočia sa zaoberali liečením osoby späté s náboženstvom. Veštci, kňazi, mnísi alebo verejnou hygienou, holiči, kúpeľníci, ale aj jednotlivci so znalosťami vychádzajúcimi z praxe. V 15. storočí začali v mestách pôsobiť lekári, od 16. storočia samostatní ránhojiči. Liečením sa naďalej zaoberali aj jednotlivci bez odborného školenia, vychádzajúci z poznatkov ľudovej medicíny. Podľa tradičných názorov mal schopnosť liečiť napríklad človek narodený so zubami, alebo kto si pred Jurajom potrel ruky žabými vajíčkami. Poznatky liečitelia získavali od felčiarov i z lekární kláštorov. Liečitelia sa špecializovali podľa spôsobov liečenia choroby pohlavia. Napríklad ženy, nazývané veštice alebo bohyne, liečili magickými praktikami. Skúsené ženy pomáhali pri pôrodoch, prikladali banky a podobne. Felčiar bol človek vykonávajúci chirurgické zákroky pri vojsku. Názov pochádza z nemeckého Feldscherer, teda poľný holič. Lekári do 17. storočia považovali výkon chirurgických zákrokov, teda napravanie zlomenín, amputácie končatín, trhanie zubov, púšťanie krvi, prikladanie baniek, za nedôstojné ich stavu. Preto tieto zákroky robili kati, barbieri, teda holiči, kúpeľníci, chirurgovia. Prvými profesionálnymi chirurgami na Slovensku boli už v 15. storočí Nemci. Od 16. pôsobili niektorí barbieri a kúpeľníci len ako ránhojiči. Alebo boli pri vojsku ako felčiari a po 5 rokoch si mohli založiť samostatnú živnosť. Ránhojické cechy vznikali od 16. storočia. Boli napríklad v Bratislave, Banskej Bystrici, Komárne, Prešove, v banských mestách, no a podľa nariadenia z druhej polovice 18. storočia mohli byť chirurgovia pri vojsku a v mestách len pod dohľadom lekárov. Funkcia felčiari zanikla koncom 19. storočia. No a už len trochu o výbere liečebných praktik v tradičnej medicíne. Vychádzal z predstav o príčine choroby. Čím bola nejasnejšia, tým viac praktík, najmä magických, na chorobu existovalo. Podľa tradičných názorov boli za chorobu považované, a teda aj liečené, len jej príznaky. Najstaršími praktikami boli inštinktívne, olizovanie a vysávanie rán. Magické boli založené na predstave o démonovi choroby, ktorého z tela vyháňali, prenášali na iný objekt, prípadne i zničili vyháňaním, zariekaním, okurovaním, bitím či použením svetenín. Pri racionálnych postupoch liečenia sa používali nápoje, pokrmy, obklady, masti, ale aj masáže, kúpele, nahrievanie, potenie, inhalovanie, naprávanie končatín i vyrezávanie bradavíc či trhanie zubov, dokonca trepanácia lebky a púšťanie krvi. Liečebné praktiky, nazývané liečenie, do 18. storočia aj liekovanie či lekovanie, bolo často zamestnaním špecializovaných liečiteľov i zelinkárov. Dosť ale reči, poďme k pesničke. Folklórna spevácka skupina Vorodaj z Veľkého Lipnika bude spievať o tom, že bolid mene Holovojka. Čo všetko ešte, to sa dozviete.

0: Na čo radi spomíname?
1: Chcela by som vedieť, či si spomínate na svojho lekára alebo lekárku vo vašej dedine alebo v strediskovej obci. Mali ste takého lekára či pani doktorku, ktorí vás liečili po celý život? Pamätáte si na nich? Možno ste takých mali, tak skúste zavolať a spomenúť si aj pre ostatných poslucháčov. Alebo ste možno mali u vás v dedine takých susedov alebo susedky, ktorí dokázali liečiť bylinkami, vedeli pomôcť dobrými radami, vedeli naozaj poradiť, aby sa človeku uľavilo. Ak zavoláte, ťaskovci vám zaspievajú o tom, že by bola haňba po doktoroch a po špitaľoch chodziť. 055 622 29 94.

0: Pani Mária z Bežoviec sa dovolala a ja vám dobrý deň želám.
1: Dobrý deň želám aj ja vám, aj všetkým poslucháčom Rádia Regina.
0: No a teraz sa teším, že mi porozprávate o nejakej pani doktorke alebo pánovi doktorovi, ktorí takí boli, že naozaj vás poznali od malička až do dospelého veku. Mali ste takú pani doktorku?
1: Áno, a nebola to len pani doktorka, ale bol to aj pán doktor. U nás v dedine, hneď po škole, vysokej, teda zdravotníckej, sa usídlili pán doktor Popovec so svojou pani manželkou Vierkou. A chodili sme k ním, naši rodičia, potom my, naše deti, aj naše vnúčata.
0: Tak,
1: a boli to doktorovci telom i dušou. Viem, že keď už neboli aktívni lekári, tak im obec udelila čestné občianstvo, pretože ako nepochádzali z našej dediny. Ale naozaj, bol to pán doktor, ktorý vás vypočul, ktorý vedel celú vašu genézu dozadu, vedel, čo trápilo už vašich rodičov, vedel, čo robíte, vedel, kde bývate, vedel, ako sa máte. Stále po pracovnej dobe išiel pozrieť babky, detkov, ktorí boli možno sami doma, možno nevládali prísť, chceli ich vypočuť, chcel vedieť, ako sa majú. Keď ste mali niečo dobre navarené, s radosťou sa s vami najedol, pohostili ste, ale vy ste mali taký dobrý pocit, že pán doktor u vás jedli.
0: Áno.
1: Bolo to prosto úžasné a celá dedina s láskou na nich spomína, a nie len naša dedina, lebo to bola stredisková ambulancia, čiže aj všetci z okolia. Mm-hmm. A naozaj sme ich mali veľmi radi a ja často na nich spomíname.
0: Tak presne toto som si želala, aby niekto zavolal s takouto spomienkou a vy ste mi ju, pani Mária, splnili, lebo takto si predstavujem aj ja takého skutočného rodinného lekára, ktorý vás prevádza po celý život a naozaj aj ako psychológ vám vie pomôcť, keď vás duša bolí, lebo vie, aký život žijete, čo je okolo vás a vtedy sa to asi darí. Tak vám závidím trošku, že takých doktorovcov ste mali u vás v Bežovciach. Teraz už je situácia asi trošku iná, už nemáte asi priamo v dedine ambulanciu.
1: Máme ambulanciu, pani doktorku, tiež ju máme veľmi radi, ale s tými, čo boli pred ňou, sme prežili veľa, veľa, veľa rokov. Kiež by dal pán Boh aj jej, že by nám takto slúžila aj my jej do ďaleka.
0: Tak a keď o 50 rokov budem robiť takúto reláciu, tak sa opýtam vašich potomkov vzdialených, že či si tiež tak spomínajú. To by bolo pekné, ak by sa to tak dalo do budúcnosti. Ja vám želám, pani Mária, aby ste všetci boli zdraví, celá vaša rodina, aby vám zdravie slúžilo a nepotrebovali veľmi lekársku pomoc. A verím, že vám ťaskovci urobia radosť a môžete pesničku aj niekomu venovať. Povedzte komu.
1: No určite ju venujem tej našej pani doktorke Vierke Popovcovej, ona žije v Prešove, ale určite im dám vedieť, že ste jej hrali.
0: Áno.
1: A samozrejme aj tej pani doktorke našej, ktorá teraz tu slúži, Zuzke Lendačovej. A všetkým ľuďom, ktorí majú nejaké trápenie, boliestku, aby ich to prešlo, alebo aspoň, aby im dal pán Boh nádej, aby to znášali tak, ako sa len najlepšie dá.
0: Tak, nech sa tak stane. Ďakujem vám a ja vám ešte raz veľa zdravia želám, pani Mária. Ďakujem, že ste zavolali. Do počutia.
1: Do počutia.

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovička, dobre poznáte. A oblaček s radosťou otvoríme aj dnes. A nezabudneme pridať ani šarišskú pesničku.
2: Ty, tato, nid jak tebe, Pali, ty zaž nič nerobíš. Jak nič, však teraz som jednu robotu dokončil, Helenko. No a? Ty neznáš, že robota roboce ruku podáva? Však keď si jednu robotu vykončil, tá začni druhú a nielen tak tu kúkaš do klupa. Tá ty máš co najmenej hvarec, ty, robotnico od čidzem bolesti a osmého žalu. Ja robotnica od čidzem bolesti a osmého žalu? Táto skorej ty len vše dobre klásky kolo snopa zbíraš. Tá isto, však celý život na tebe robím. Ej, počkaj, jak umrem, budeš ty šešmiac, ale na krivo. Milé východňare, dneška še s vami chcem podzeliť o paru ďalšie šarijské frazemi, co už na vás iz oblačka vyskočili. Ktoré to boli? No tá robota roboce ruku podáva, všelen dobre klásky kolo snopa zbírac, robotnica od šidzem bolesci a osmého žalu, budzeš ty šešmiac ale na krivo a nid jak tebe. Začneme s to tú poslednú, nid jak tebe, bo ona še nedá len tak lehko do slovenčiny preložiť. Keď akému povice nid jak tebe, táto spisovne nepovice niet ako tebe, ale skorej tebe je veru hej. A kemu môžeme povedzec nid jak tebe? Tá tému, co všelen dobre klásky kolo snopa zbíra. Keď dachto tak robí, táto še priživuje, bo však dachto ten snob musel dať dokopy a vyzbírať kolo neho dobre klasky, to každý taký múdry. Takže väčšinu dobre klasky kolo snopa zbíra robotník abo robotnica od šidzem bolesci a osmého žalu. A to je mizerný robotník abo robotnica. Taký robotník abo robotnica keľo teľo porobí, ale bars to nepreháňa. Taký robotník nezná, že robota roboce ruku podáva, že jedna robota bezprostredne nadväzuje na druhú. Keď akému povice, že je robotník robotnica od šidzem bolesci a osmého žalu, ta še môže ľahko stať, že vám poví, ej počkaj, budzeš ty še šmiac, ale na krivo. Tým chce povedzec, že nežeše budzece krivo šmiac, ale že budzece plakac. No tá, ja vám, milé východňare, od šerca vinčujem, že by keď budze robota roboce ruku podávac, ta nebudí kolo vás také robotníci od šidzem bolesci a osmého žalu, co všelem dobre klásky kolo snopa zbírajú. A ešte vám vinčujem, že by vám nikto nepovid, budzeš ty šešmiac, ale na krivo. Ale mesto toho naj vám ľudze zavidza, jak še máce dobre. A naj o vás hvára, že to takše dobre majú, že nid jak jim. S Božušom, milé východňare.

spievala zvykoslovná skupina Skrivian, no a Tibor Kurila a Zuzana Bobriková vám spoločne želáme takto vo dvojici veľa zdravia, nech vás nič nebolí a len radosť nech máte.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sa spoločne pozrieme do obce, ktorá leží na moravsko-slovenskom pomedzí. Po stáročia ju formoval špecifický kopaničiarsky život jej obyvateľov a dnes je jej okolie vyhľadávanou destináciou chatárov a chalupárov. Poďte sa spolu s nami pozrieť opäť po čase do Vrboviec. Pohodu pri rádiách vám želajú

Prvá písomná zmienka o obci Vrbovce sa nachádza v darovacej listine zo 16. júla 1394. Kráľ Žigmund daroval hrad Branč a priľahlé obce svojmu prívržencovi Stiborovi zo Stiboríc. V rokoch 1428 až 35 prechádzali týmto územím husitské a bratrícke vojská. Po porážke Jána Jiskru z Brandýsa a bratríkov sa pravdepodobne niektorí usadili práve vo Vrbovciach, o čom svedčia miestne rozšírené priezviská ako Váňa, Mareček, Sukup, Vítek, Sládek a podobne. V roku 1590 si obyvatelia Vrboviec postavili kostol v renesančnom slohu. V polovici 18. storočia mali Vrbovce 782 rodín, teda domácností, z toho 421 bývalo v mestečku a 361 na kopaniciach. V roku 1757 vznikol vo Vrbovciach taký obrovský požiar, že zhorela veľká časť obce i s kostolom. V roku 1786

4 bolo v celom Uhorsku sčítanie ľudu. A podľa tohto sčítania žilo v obci vtedy 4493 obyvateľov v 813 rodinách, ktoré obývali 685 domov. Vtedy už bol vo Vrbovciach dokonca i pivovar, ktorý varil pivo pre panstvo na branči.

0: V roku 1810 získala obec Vrbovce oprávnenie usporadúvať miestne potravinové trhy, a to každý pondelok a okrem toho 6-krát do roka veľké výročné jarmoky s remeselníckym spotrebným tovarom a dobytkom. V tom istom roku boli Vrbovce povýšené na mestečko. V tejto dobe hlavné ťažisko rozvoja bolo orientované na poľnohospodárstvo. V mestečku pracovalo v 9 remeslách 36 majstrov a 11 pomocníkov. Najpočetnejšie boli zastúpení tzv. Pytlikári, ale aj sitári, mlinári, kováči, kožušníci, stolár, kolár a zámočník. V roku 1831 ochorelo na choleru vo Vrbovciach 111 obyvateľov, z toho 26 chorobe podľahlo.
1: Ej, na Vrbovcoch pekne hrajú, ej, aj tam

Od polovice 19. storočia sa vo Vrbovciach rozvíjal veľmi čulý kultúrno-spoločenský život. V čítacích spolkoch sa občania zoznamovali s časopismi Slovenské národné noviny i ďalšou literatúrou. Významnú úlohu v pestovaní národnej hrdosti plnilo i miestne ochotnícke divadlo. Vrbovčania vystupovali so svojimi divadelnými hrami aj v okolitých obciach. 19. marca 1845 bol na Vrbovciach ako druhý po Sobotišti ustanovený o 2. hodine popoludní gazdovský spolok. Viedol ho kaplán Daniel Bôrik a učiteľ Juraj Ľudomil Kulíšek. Tento spolok tvoril základ pre spotrebné potravinové družstvo. O rok neskôr boli na miestnom cintoríne ako symbol slovanstva vysadené lipy. Niektoré sa zachovali dodnes. Zrušenie poddanstva a čiastočné reformy sa odrazili aj v jednaní inteligencie vo Vrbovciach. V nedeľu 30. apríla 1848 bol Jozef Miloslav Hurban ako dekan a zároveň inšpektor cirkevnej školy pozvaný na Vrbovce. Jeho príchodom sa začali prípravy na povstanie podjavorinského ľudu proti národnostnému útlaku. 19. septembra spomínaného roku 1848 sa uskutočnilo národné zhromaždenie, na ktorom Slovenská národná rada vyhlásila slovenskú samostatnosť. Zároveň vyzvala slovenský ľud k celonárodnému povstaniu. Z Vrboviec sa zapojilo do povstania viac ako 300 mužov.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný výlet do Kopaničiarskej pohraničnej obce Vrbovce. Verím, že sa vám páčil aj náš dnešný hudobný výber k tejto téme. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. V Husličkách z Javora vás pozveme na 12. ročník krojovaných slávností, ktoré sa budú konať počas najbližšieho víkendu v Borskom Svetom Jure. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia Dušan Buchel a Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Čína vyzvala Pakistan, aby zintenzívnil rokovania s USA a Iránom. Libanon obvinil Izrael z úmyselného útoku na záchranárov. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky s teplotou do 19 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Nová ministerka zahraničných vecí Maďarska Anita Orbánová sa bude snažiť o korektné slovensko-maďarské vzťahy. V relácii z prvej ruky to povedal bývalý slovenský veľvyslanec v Budapešti Pavol Hamžík, ktorý ju pozná osobne.
2: Je na čo nadviazať, pretože povedzme ekonomická spolupráca aj politické vzťahy nie sú zlé. Samozrejme, že sú tu určité body, ktorým sa venujeme. Je to národná politika maďarská, ktorá má presahy cez hranicu. Vidíme, ako sa k tomu postaví nová vláda.
1: Politický analytik denníka UIZO Géza Tokár si myslí, že do maďarsko-slovenských vzťahov môže prísť zmena a do popredia, aby sa mohli dostať otázky, ktoré sa týkajú menšín, ako sa to ukázalo v prípade zákona, ktorý u nás trestá spochybňovanie Benešových dekrétov. Naopak, vláda Viktora Orbána bola podľa neho skôr pragmatická.
3: Jednoducho v prípade menšinových práv alebo takých kauz, ktoré sa týkali maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku, jednoducho odstúpili a zachovali status quo a ani príliš proaktívne v tej oblasti neboli angažovaní.
1: Čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi počas telefonátu so svojím pakistánskym rezortným kolegom Ishakom Darom vyzval Islamabad, aby zintenzívnil sprostredkované rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi a prispel k vyriešeniu otázky otvorenia Hormúzskeho prielivu. Čína bude naďalej podporovať snahy Pakistánu o sprostredkovanie a sama prispeje aj k snahám o ukončenie uzávierky prielivu, dodal Wang Yi. Dnes v Pekingu očakávajú amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý príde na rokovanie s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, ktorého krajina je dôležitým strategickým a ekonomickým partnerom Teheránu. Izraelské útoky v južnom Libanone si vyžiadali 13 obetí, vrátane dvoch zdravotníkov a jedného dieťaťa. Informovalo ministerstvo zdravotníctva v Bejrúte, ktoré obvinilo izraelské sily z úmyselného útoku na záchranárov. Podľa rezortu ide o ďalší dôkaz hrubého porušenia medzinárodného humanitárneho práva zo strany Izraela. Ministerstvo ešte v pondelok informovalo, že počas vojny v Libanone zahynulo viac ako 100 pracovníkov záchrannej zdravotnej služby a zdravotníckeho personálu, pričom bolo zaznamenaných viac než 140 izraelských útokov na sanitky a zdravotnícke zariadenia. Libanonský minister zdravotníctva zároveň uviedol, že od nadobudnutia platnosti prímeria v polovici apríla bolo zabitých už 380 ľudí. Do finále 70. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Eurovízia sa večer kvalifikoval Izrael a ďalších 9 krajín. Kvôli účasti Izraela súťaž bojkotovali Španielsko, Holandsko, Írsko, Island a Slovinsko na protest proti izraelskej ofenzíve v pásme Gazy v reakcii na teroristické útoky hnutia Hamas z októbra 2023. Polícia sa v rakúskej metropole podľa agentúry Reuters chystá na prípad

0: Koga, myslím si, že je to správna voľba a teraz ukážu výsledky.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a k večeru miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky. Teplota 14 až 19, v severnej polovici územia, na hore Hroní a na Dolnom Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov a slabý predpoludní miestami západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna. A hneď takto z rána tu máme nahlásené dva radary, merajú v Dolnom Kubíne na Zochovej smerom na Veličnú a tiež na diaľnici D1 za Liptovským Hrádkom smerom na Poprad. Dopravný servis tu bude pre vás každú polhodinku, doplniť ho viete aj vy.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Pekné 13. májové ráno prajeme z Reginy Stred. V dnešnom Rádiu Budíku dostane slovo hokejový brankár Jaroslav Halák. Po pol 8. poradíme, ako si úrodu drobného ovocia vo vašej záhrade ochrániť pred operencami. Dozviete sa viac o novinkách z kreatívneho centra STVR Arténa v Banskej Bystrici a chýbať samozrejme nebude ranná súťaž. Od 5. do 9. tu budú s vami Marian Cibuľa a Peter Magurský. Dobré ráno.

Už včera sme spomínali príchod troch zamrznutých, no a po Pankrácovi je dnes v kalendári Servác. Mužské meno Servác má latinský pôvod a v preklade znamená záchranca. S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame málo kedy, no ak nejakého poznáte, tak mu spríjemnite deň peknou správou. My Servácom posielame k meninám a zdá najznámejšiu skladbu Zuzky Smatanovej. Nekráčaj predo mnou.

0: predpoveď počasia.
1: 5 hodín 19 minút a informácie o počasí má pripravené Jana Potanková. Dobré ráno prajeme.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Začnime tým, ako vyzerá na Servácu ráno na strednom Slovensku.
2: Na väčšine územia stredného Slovenska máme jasno až polooblačno, ale ojedinele je teda oblačnosť aj zväčšená, predovšetkým aj v Žilinskom kraji, ale aj na, napríklad na východe Banskobystrického kraja. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme v týchto chvíľach 6 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 2, v Žiline 3, v Čadci 1,5 stupňa, v Oravskom Veselom 2, v Liesku 2,5 stupňa, Liptovský Mikuláš má aktuálne 3,5, v Poprade sú 3 stupne, na Štrbskom Plese minus 2, v Telgarte 1 stupň, Brezno má aktuálne rovnako 1 stupeň, Banská Bystrica 4, rovnako aj na Sliači. Žiar nad Hronom má 5 stupňov, Banská Štiavnica 4, rovnako aj v Dudinciach. Bzovík má aktuálne 3 stupne a toľko isto majú aj Boľkovce, Pilučenci či Rimavská Sobota. V Revúcej sú aktuálne 4 stupne a v Lome nad Rimavicou minus 1 stupeň. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
1: Rozhodne cítiť to ochladenie, oproti tým predošlým dňom sú hodnoty výrazne nižšie. Bude chladný aj deň?
2: Bude chladnejšie, ako sme boli v predošlých dňoch zvyknutí. Dnes očakávame, že bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ale ráno a opäť k večeru miestami aj zmenšená oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať len ojedinele a budú slabé. Očakávame taký chladnejší deň, pretože denná teplota vystúpi na 9 až 14 stupňov Celzia, na juhu bude miestami do 17 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 2 stupne a k tomu bude fúkať vietor slabý, miestami západný vietor do 20 km za hodinu.
1: Zajtra završíme troch zamrznutých. Pankrácer Vác Bonifác, pozrime sa ešte, čo nám prinesie zajtrajší deň.
2: Bude jasno až poloblačno, miestami prechodne až oblačno, ale v západnej polovici postupne bude opäť oblačnosť pribúdať. Zrážky sa budú vyskytovať cez deň ojedinele, predovšetkým na severe, kde budú miestami. Tam sa vyskytnú v podobe dažďa či prehánok, na hrebeňoch Tatier pôjde o sneženie. Opäť bude noc chladnejšia, pričom teplota bude klesať na 8 až 4 stupne Celzia, lokálne najmä v údoliach na 3 až minus 2 stupne Celzia, a teda prízemný mraz bude aj na juhu Banskobystrického kraja. No a denná teplota vystúpi na 17 až 22 stupňov Celzia, na severe bude ojedinele okolo 15 stupňov, k tomu bude fúkať opäť vietor slabý, prípadne bude bez vetrie.
1: Povedala Jana Potanková z SHMu. Ďakujeme pekne, počuť sa budeme aj krátko po 6. Dovtedy do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Zelená vlna. Minútku pred pol šiestou pozdravujeme na cesty. Je tu už tradičná ranná kolóna na trase z Čadce do Žiliny. Aktuálne zdržanie 30 minút. Na diaľnici R1 pri Novej Bani smerom na Zvolen je na 94. kilometri zrazená srna v pravom pruhu. Radary merajú v Dolnom Kubíne na Zochovej smerom na Veličnú a tiež na diaľnici D1 za Liptovským Rádkom smerom na Poprad. Ak budete mať pre nás ďalšie informácie z ranných ciest, volajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: Už viete, kto dnes oslavuje meniny. To je pri troch zamrznutých pomerne ľahko zapamätateľné a povieme vám aj to, kto oslavuje narodeniny. Dnes oslavuje hokejový brankár, ktorý nás reprezentoval na 5 majstrovstvách sveta a 2 olympijských hrách, Jaroslav Halák.
2: Už asi od 3 rokov, už odtedy som chcel byť hokejový brankár. Samozrejme som chytával s kamarátmi, keď sme hrávali vonku ten pozemný hokej. Potom nakoniec som sa dostal k tomu, keď som mal 8 rokov a som konečne išiel na ten ľad a začal som chytať a potom tak nejak mi to zostalo až doteraz.
0: Pozhovárame sa s ním už o chvíľu. V nasledujúcej polhodinke vás ale zoberieme aj na podujatie Harmónia Femina. No najskôr bude témou Národné lyžiarske tréningové centrum parašportovcov, ktoré vznikne na Kubínskej holi. A o tom povieme viac už po pesničke Petra Naďa.

0: Na Kubínskej holi vznikne Národné lyžiarske tréningové centrum parašportovcov. Bude spĺňať medzinárodné štandardy a umožní kvalitnú prípravu domácich aj zahraničných parašportovcov. Hotové by malo byť do 2 rokov. Podrobnosti pripája Julia Kavecká.
1: Dolný Kubín sa profiluje ako jedno z kľúčových centier pre parašport na Slovensku. Je domovom slovenskej parahokejovej reprezentácie, hostí rôzne významné podujatia a zameriava sa na budovanie bezbariérovej infraštruktúry. Primátor Dolného Kubína Jan Prílepok.
2: Sa v našom meste už 15 rokov snažíme vytvoriť dobré priestory pre všetkých bez rozdielu veku a prípadne handicapu. Sme naozaj o tom ľudsky presvedčení, že ak je niečo dobré pre handicapovaného, ono je to v skutočnosti dobre naozaj pre každého. K našim skvelým parahokejistom, ktorí našli domovský stánok práve v mestskom zimnom štadióne, ktorý sme postupne prispôsobili pre potreby parahokejistov, pribúdajú ďalšie športoviská, ktoré sú v majetku mesta, taktiež ich debarierizujeme.
1: Najnovšie by na Kubínskej holi malo pribudnúť Národné lyžiarske tréningové centrum parašportovcov. Projekt podľa Vladimíra Klocoka zo spoločnosti, ktorá prevádzkuje lyžiarske stredisko na Kubínskej holi, prinesie modernú tréningovú zjazdovku, novú kabinkovú lanovku a plne bezbariérové zázemie spĺňajúce medzinárodné štandardy.
3: Cieľom tohto projektu je vytvoriť naozaj bezbariérové tréningové centrum, kde môžu parašportovci bezpečne trénovať. Tréningové centrum pozostáva z bezbariérovej lanovky, z jazdovky, z zasnežovaním, inak aby sme vedeli garantovať spustenie toho paracentra a zároveň, aby mali títo športovci vyčlenenú špeciálnu zjazdovku, že kde ich nikto nebude rušiť počas trénovania. Takisto vlastne je tam parkovanie rovno pri lanovke a požičovňa monosky s hygienickými zariadeniami.
1: Projekt je zameraný na vytvorenie moderného tréningového zázemia pre športovcov so zdravotným znevýhodnením v disciplínach z jazdového lyžovania a snowboardingu. Prezident Zväzu slovenského lyžovania Martin Paško.
4: Slovensko sa ocitne na mape Európy, lebo takéto stredisko bude prvé v strednej Európe a keby sa nám podarilo dodržať harmonogram, tak vyzerá, že je prvé celkovo v Európe, kde vytvoríme priestor spolupráci s mestom Dolný Kubín, ktorý sa významne posunul v rozvoji svojich športovísk bezbariérovosti a zároveň v školstve a vzniká jedno úžasné prostredie, úžasné miesto pre centralizáciu športovej prípravy a vyžitia pre všetkých športovcov.
1: Paralympionik Marek Kubačka je presvedčený, že nové centrum znamená pre športovcov zásadný posun, ktorý im umožní kvalitnú prípravu v špičkových podmienkach priamo doma na Slovensku.
5: Vnímam to veľmi príjemne a pozitívne, možno špeciálne aj o to viac, že som domáci Kubinčan a od malička som chodil na tieto svahy lyžovať cez leto na turistiku. Mám to okolie a prírodu veľmi rád, takže o to viac to ako keby vnímam tak viac osobnejšie a som na to hrdý, že náš domáci kopec, ako je Kubínska hola, môže byť tréningovým centrom a teda aj bude.
1: Podľa predbežného harmonogramu vyrastie nové tréningové centrum do konca roku 2028.

0: Rádio Regina Stred.
1: Tak je to tak, áno, keď vstávam, tak si vám papnem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
2: Mám rád, keď hrajú večer šlágere o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať. To mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Predpoveď počasia.
2: 5 hodín 44 minút, užívajúc si východ slnka, sa poďme pozrieť na to, čo nám prinesie dnešný deň. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť. Len ojedinele slabé zrážky, no a bude chladno, najvyššia denná teplota 9 až 14 stupňov, na juhu miestami aj do 17. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov a fúkať má len slabý, miestami západný vietor do 20 kilometrov za hodinu.
1: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: něco zařídit.
1: Rádio Regina Stret, kalendár.
2: 13. maj v kalendári a narodeniny dnes oslavuje reprezentačný hokejový brankár Jaroslav Halák. Po Lašákovi, Staňovi a Budajovi sa stal štvrtým slovenským brankárom, ktorý nastúpil v zámorskej NHL. Reprezentoval nás na 5 majstrovstvách sveta a 2 olympijských hrách. Redaktor Ľudovít Jakubového mal pri mikrofóne v roku 2021 a rozprávali sa aj o jeho začiatkoch v bráne.
3: Ja som mal iba jeden plán už asi od 3 rokov, keď sa priznal, a už odtedy som chcel byť hokejový brankár, takže mi to nejak tak zostalo, už doma poznal od malička, či už moji starí rodičia alebo rodičia tiež mi hovorili, že ty už od toho mladého veku si chcel chytať, a nakoniec samozrejme som chytával s kamarátmi, keď sme hrávali vonku, sme hrali ten pozemný hokej, potom nakoniec som sa dostal k tomu, keď som mal 8 rokov a som konečne išiel na ten ľad a začal som chytať a potom tak nejak mi to zostalo až doteraz. Určite som to nemal vždy vyslané, jak sa to povie, a vždy som si viac menej musel vybojovať to moje miesto, či už nejaké nominácie alebo niekde, takže musel som makať na všetko, čo teraz mám, a o to si to viac vážim, že vlastne to tvrdlo drinov a tréningami, ktoré som strávil na ľade alebo hodinami posilovní, som sa dostal, kde som.
1: Rádio Regina Stret, kalendár.

0: tak krátky na lásku.
1: Harmónia Femina. To je názov osvetového podujatia, ktoré v sobotu 9. mája zorganizovala v najväčšom obchodnom centre v Banskej Bystrici Rooseveltova nemocnica. Na tomto dni ženského zdravia, ktorého súčasťou boli prednášky, poradne i bezplatné vyšetrenia, oslovila redaktorka Katarína Košíková najprv riaditeľku Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníkovú.
2: Tento rok sme sa rozhodli zamerať na ženské zdravie. Vnímame, že ženy sa tak troška nestarajú sami o seba. Dávajú prednosť skôr roli možno matky a starajú sa o svoje okolie, ale my si uvedomujeme, možno že tým, že aj veľa žien je vlastne vo vedení Rooseveltovej nemocnici, aké dôležité je to starať sa sama o seba, pretože ak sa staráme sami o seba, vieme tým podporiť aj svoje okolie.
3: Pri jednom zo stanovišť, ktorých je tu niekoľko, je aj doktor
4: Boris Hudec, zástupca prednostu gynekológie porodnické kliniky.
3: O čom hovoríte, respektíve na čo sa pýtajú možno ženy, ktoré sa zastavujú pri vás?
4: Najzákladnejšia téma celého podujatia je prevencia. Prevencia v zmysle rakoviny prsníka, ale aj z nášho pohľadu rakoviny krčka maternice, a to sa týka očkovania voči HPV.
3: Som pri ďalšom stánku.
5: My sme z pacientskej organizácie Nie rakovine a máme v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici pacientskú poradňu. To znamená, že bývalí pacienti radia tým súčasným pacientom a pomáhajú im zvládať liečbu.
3: Vaše meno je?
5: Bibiana Furdíková.
6: Dobrý deň, ja som doktorka Valkyová, som v atestačnej príprave na kožnej klinike a dnes sa tu venujem prevencii rakoviny kože.
3: Už sa pri vás zastavili nejaké ženy, nejaké dámy?
6: Áno, strašne veľa pacientov sa tu zastavuje, chce sa s nami poradiť s nejakými kožnými problémami, lebo je veľmi ťažké sa dostať dnes k dermatológovi a hlavne sa chcú informovať, aké sú novinky, aj čo sa týka SPF.
7: Moje meno je Emil Daňko. Tu u nás si môže vlastne zmerať a otestovať, či náhodou netrpí refluxom. Mám na mysli žilový reflux, samozrejme. Na tomto prístroji ho vieme zmerať.
3: Pri kom som sa zastavila teraz?
8: Teraz ste v stánku Zdravá pečeň. Ja som lekár Matej Žákovic. Ochorenia pečenie trápia obidve pohlavia. Samozrejme sme na Slovensku, tak ten alkohol je v popredí, ale už nás začína pomaly dobiehať aj tá maslosť diagnóza, tá metabolicky asociovaná stukovatina choroba pečenia.
9: Martina Kopicová, pracujem na pobočke Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
3: Pri vás sa čo dozvedia návštevníčky, alebo možno aj muži?
9: Ak sú naši poistenci, či využívajú benefity, ktoré máme, ktoré ponúkame.
3: Pôrodné asistentky sú tiež na dni zdravia.
10: Drapáčová Elena. Zatiaľ sme tu mali veľmi málo nejakých žien, ktoré majú záujem otehotniť a rodiť, takže skôr sme sa bavili so ženami o menopauze, o problémoch s inkontinenciou, o cvikoch na panvové dno, vôbec o prevencii onkoginekologických ochorení a teda čakám na všetky tehotné ženy.
3: Dobrý deň prajem. Prišli ste náhodne na tento deň ženského zdravia alebo cieľene? Vedeli ste o tomto podujatí?
11: Cieľene som prišla. Lucia.
3: Aj ste využili možnosť dozvedieť sa niečo viac o vašom zdraví?
11: No áno, aj ma odporúčili k všeobecnému lekárovi, musím ísť na cievne.
3: Stojíte pri ďalšom stánku?
11: Potrebovala by som pre dcéru, aby jej pozrela tento výrastok na očku a takisto aj znamienka.
3: Čo hovoríte na takéto podujatie?
11: Úžasné.
3: Tiež ste sa niečo pýtali alebo sa budete pýtať?
12: Zatiaľ nie, ale určite si to pozriem. Je to veľmi zaujímavé a celkovo sa viac dozvie o svojom tele a všetky tieto vyšetrenia, je to určite super.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Čína vyzvala Pakistan, aby zintenzívnil rokovania s USA a Iránom. Libanon obvinil Izrael z úmyselného útoku na záchranárov. Dnes premenlivá oblačnosť, ojedinele slabé zrážky s teplotou do 19 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Nová ministerka zahraničných vecí Maďarska Anita Orbánová sa bude snažiť o korektné slovensko-maďarské vzťahy. V relácii z prvej ruky to povedal bývalý slovenský veľvyslanec z Budapešti Pavol Hamžík, ktorý ju pozná osobne.
3: Je na čo nadviazať, pretože povedzme ekonomická spolupráca aj politické vzťahy nie sú zlé. Samozrejme, že sú tu určité body, ktorým sa venujeme. Je to národná politika Maďarska, ktorá má presahy cez hranicu. Vidíme, ako sa k tomu postaví nová vláda.
2: Politický analytik denníka UISO Géza Tokár si myslí, že do maďarsko-slovenských vzťahov môže prísť zmena a do popredia by sa mohli dostať otázky, ktoré sa týkajú menšín, ako sa to ukázalo aj v prípade zákona, ktorý u nás trestá spochybňovanie Benešových dekrétov. Naopak vláda Viktora Orbána bola podľa neho skôr pragmatická.
4: Jednoducho v prípade menšinových práv alebo takých kauz, ktoré sa týkali maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku, jednoducho odstúpili a zachovali status quo ani príliš proaktívne v tej oblasti neboli angažovaní.
2: Čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi počas telefonátu so svojím pakistánskym rezortným kolegom Ishakom Darom vyzval Islamabad, aby zintenzívnil sprostredkované rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi a prispel k vyriešeniu otázky otvorenia Hormuzského prílivu. Čína bude naďalej podporovať snahy Pakistanu o sprostredkovanie a sama prispieje aj k snahám o ukončenie uzávierky Hormuzského prílivu, dodal Wang Yi. Dnes v Pekingu očakávajú amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý príde na rokovanie s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, ktorého krajina je dôležitým strategickým a ekonomickým partnerom Teheránu. Izraelské útoky v južnom Libanone si vyžiadali 13 obetí vrátane dvoch zdravotníkov a jedného dieťaťa, informovalo ministerstvo zdravotníctva v Bejrúte, ktoré obvinilo izraelské sily z úmyselného útoku na záchranárov. Podľa rezortu ide o ďalší dôkaz hrubého porušenia medzinárodného humanitárneho práva zo strany Izraela. Ministerstvo ešte v pondelok informovalo, že počas vojny v Libanone zahynulo viac ako 100 pracovníkov záchrannej zdravotnej služby a zdravotníckeho personálu, pričom bolo zaznamenaných viac než 140 izraelských útokov na sanitky a zdravotnícke zariadenia. Libanonský minister zdravotníctva zároveň uviedol, že od nadobudnutia platnosti prímeria v polovici apríla bolo zabitých už 380 ľudí. Do finále 70. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Eurovízie sa večer kvalifikoval Izrael a ďalších 9 krajín. Kvôli účasti Izraela na protest proti jeho ofenzíve v pásme Gazy súťaž bojkotovali Španielsko, Holandsko, Írsko, Island a Slovinsko. Druhý semifinálový večer sa koná vo štvrtok. Polícia v rakúskej metropole sa chystá na prípadné protesty súvisiace s účasťou Izraela na súťaži. Americká herečka Jane Fondová a jej čínska kolegyňa Kung Li otvorili večer 79. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Cannes. Vrcholom ceremoniálu bolo udelenie čestnej zlatej palmy novozélandskému režisérovi Petrovi Jacksonovi. Filmový festival bude v meste na francúzskej riviere pokračovať do 23. mája. O hlavnú cenu bude bojovať 21 filmov. Dnes polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ráno a k večeru miestami menej oblakov. Ojedinele slabé zrážky. Teplota 14 až 19, v severnej polovici územia na hore hroní a na dolnom spíši väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude slabý, predpoludní miestami západný až severozápadný vietor do 25 km/h.

0: okoliu, alebo sa skôr okolie musí prispôsobiť vám. Pýtame sa to v súvislosti s príslovím, ktoré nás čaká o chvíľu v rubrike Overené storočiami. Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi byť. No diskutabilné je v tom aj to slovo musí.
1: Nesie v sebe kontext neslobody a uväznenia mysle v akejsi myšlienkovej pasci musizmu.
0: A pritom jediné, čo musíme, je počúvať Reginu Stret. A ani to nemusíte, ale sme radi, že tak robíte aj dnes ráno. Spoločnosť vám robí dvojica. Marian Cibuľa a Peter Magurský.
2: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.

0: predpoveď počasia.
1: Krátko po 6. opäť pozdravujeme do SHMU na linke Janka Potanková. Dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Ako to vyzerá aktuálne na strednom Slovensku?
2: Na strednom Slovensku máme naďalej po väčšine málo oblačnosti, skôr jasno až polooblačno. Ojedinele je oblačnosť aj zväčšená a čo sa týka aktuálnej teploty, postupne nám ide vyššie. V Prievidzi máme 6 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 1,5.

0: stupňa v Žiline 3,5, v Čadci 2 stupne, v Oravskom Veselom 1,5, v Liesku 2 stupne, Liptovský Mikuláš má aktuálne 3, v Poprade je 2,5 stupňa, na Štrbskom Plese minus 2, v Telgarte 0, v Brezno má aktuálne 1 stupeň, Banská Bystrica 5, rovnako aj Sliač, v Žiari nad Hronom je 6,5 stupňa, v Banskej Štiavnici 4, v Dudinciach 5, Bzovík má aktuálne 4,5 stupňa, v Bolkovciach Pilučenci sú 4 stupne, takisto má aj Rimavská Sobota či Revúca a v Lome nad Rimavicou je aktuálne minus 1 stupeň. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne aj bez vetrie. Len v Popradskej Kotline nám fúka západný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu.
1: Ráno teda určite chladnejšie než tie, ktoré sme mali v predošlých dňoch, ale už sa to pomaličky dvíha. Pozrime sa, čo nám prinesie dnešný deň.
0: Bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ale ráno a opäť k večeru miestami aj zmenšená oblačnosť. Zrážky očakávame ohodinele a budú len slabé, no a denná teplota vystúpi dnes na 9 až 14 stupňov Celzia, na juhu bude miestami do 17 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 2 stupne a k tomu bude fúkať vietor slabý, miestami západný vietor do 20 km za hodinu.
1: Tak to bude vyzerať. 13. maj na strednom Slovensku, povedala nám to meteorologička Jana Potanková. Ďakujeme pekne a prajeme ešte peknú stredu.
0: Ďakujem, do počutia, pekný deň.
2: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Príslovie nám hovorí, že ak chceme byť súčasťou nejakej skupiny ľudí, musíme dodržiavať jej pravidlá.
2: Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi viť.
1: Toto príslovie je dvojsečné, pretože spoločnosť nás môže kultivovať, ale aj ovplyvňovať negatívne. Podľa psychologičky Lenky Sarneckej prispôsobenie sa nastaví naše sebahodnotenie a ovplyvní naše správanie.
3: Pri tej dobrej adaptácii dokážeme žiť a fungovať v súhľade s tými spoločenskými pravidlami a zároveň má tam taký priestor vlastnej slobody, že keď niečo sa mi nebude páčiť alebo nebude to v súhľade s môjim postojom, s mojimi potrebami, že môžem to vyjadriť a budem stále pochopená a prijatá, ale takouto negatívnejšou formou môže byť vlastne také nekonformné, možno by sme to nazvali patologické správanie, keď vlastne niekto má potrebu ako keby porušovať tie pravidlá a teda vlastne ísť proti tomu spoločenstvu, čím v podstate možno, že má tiež ale negatívnu formu tej pozornosti, ale teda vlastne nie je schopný sa ako keby zadaptovať na to fungovanie skupiny.
4: Zjedzte ma počky, už ma ten môj milý nechce.
1: Príslovie, kto chce s vlkmi byť, musí s nimi byť, však môže mať aj negatívne dôsledky, ako v Orwellovom diele Zvieracia farma, rozhlasové spracovanie z 92.
5: Tak sa robia aj z prípadných oponentov sluhovia.
1: A prispôsobovať sa alebo zapadnúť chce každý z nás. Od školských čias, cez kariéru až po dôchodok. Klub mladých básnikov z roku 2025.
6: On je štvrták. Možno si nás vôbec nebude všímať. Neskúsiš, nezistíš. Ty máš také šťastie, že máš staršieho brata a poznáš všetkých jeho spolužiakov.
1: Kto chce s vlkmi byť,
2: musí s nimi byť.
1: Slovo musí, psychológ Matúš Kucbel v tomto kontexte považuje za podozrivé.
7: Nesie v sebe kontext neslobody a uväznenia mysle v akejsi myšlienkovej pasci musizmu.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Rodina ponúka. Priechodskuo Kyslo. Tak sa volá podujatie, ktoré bude v sobotu po prvýkrát v priechode pri Banskej Bystrici. Jedlá bude ochutnávať a hodnotiť aj známy šéf-kuchár Jaroslav Žídek.
1: Máte rádi jedlá na kyslo? V tom prípade vás pozývam 16. mája na priechod, kde sa budú konať prvé slovenské majstrovstvá v varení jedál na kyslo a bude vyhlášený kyslý majster.
0: V piatok predpoludním sa do priechoda vyberieme s mikrofónom. Dozviete sa, ako vyzerajú prípravy na podujatie, ale aj zaujímavosti z histórie obce. Už po 8. sa naživo prihlási Katarína Kovačechová.
2: Portréty.
0: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
3: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebodaj teraz už som riaditeľ.
0: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v pondelok o 17.30.
2: Zelená vlna.
4: Krátko pred pol siedmou pozdravujeme na cesty. Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadca, aktuálne zdržanie 30 minút. Na viazde do Hruština z Orovského podzámku opravujú elektrické vedenie, prejdete striedavo. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. A máme tu aj radar, merajú v Zborove nad Bystricou smerom na Krásno nad Kysucou. Prajeme šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Banskobystrické druhé kolo vrhačskej Tour 2026 prinieslo očakávané víťazstva kladivárskych slovenských jednotiek, najviac radosti však zavládlo po pretekoch v mládežníckych radoch. Memoriál Jozefa Cencera bude témou dnešnej športovej rubriky. Vypočuť si to môžete už o chvíľu na vlnách Reginy Stret. Od 5. do 9. sú tu dnes ráno s vami Marian Cibuľa a Peter Magurský.

13. máj bude na strednom Slovensku vyzerať nasledovne. Polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ráno a opäť potom k večeru miestami zmenšená oblačnosť. Len ojedinelé slabé zrážky a bude chladno, najvyššia denná teplota 9 až 14, na juhu miestami do 17 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov a fúkať bude slabý miestami západný vietor do 20 km za hodinu.

0: Šport.
1: Prahačská Tour 2026 pokračovala svojim druhým kolom v Banskej Bystrici. Na štadióne Univerzity Mateja Bela súťažili ženy, muži, ale aj dorastenci a juniori. Súťaž v vode kladivom sa niesla v spomienke na legendárneho trénera mládeže Jozefa Cancera. Reportáž pripravil Peter Mutňan.
2: V stredu 6. mája uplynulo presne 6 rokov od úmrtia bývalého juniorského reprezentanta Československej socialistickej republiky v hode kladivom a neskôr úspešného mládežníckeho trénera Jozefa Cancera. Bol to tréner, ktorý mal nos na talenty. Učil na športovom gymnáziu v Banskej Bystrici, kde vypracoval viacero našich diskárov a kladivárov ako bratov Konopkovcov, Veroniku Kaňuchovú či Martinu Hrašnovú. Ako si na začiatky s trénerom Cancerom spomína Martina Hrašnová.
3: On bol veľmi dobrý človek. Práve tým, že to tak veľmi nehrotil, bavili nás s tréningy, mali sme tam vždy dobrú atmosféru a radi sme tam chodili, takže to bolo podstatné a myslím si, že toto by sme mali robiť my ako mládežnícki tréneri.
2: V rokoch 2001 a 2002 skončil rodák z Banskej Bystrice Jozef Cancer v ankete Atlét roka ako tréner mládeže na druhom mieste. V auguste v roku 2013 mal s manželkou vážnu autonehodu a bol dlhodobo PN. O 6 rokov neskôr sa jeho zdravotný stav začal náhle zhoršovať a v roku 2020 nečakane zomrel vo veku 58 rokov, hovorí jeho manželka Gabriela Cancerová.
4: On bol akože stále dušou dieťaťa, on bol proste strašne pozitívne orientovaný pre mládež, pre deti, venoval im naozaj celý svoj život.
2: Na jeho pamiatku založili memoriál v hode kladivom, ktorý sa každý rok koná v Banskej Bystrici. Priam symbolicky víťazkou tohto podujatia sa stala bývalá zverenkyňa Jozefa Cancera Veronika Kaňuchová. Naša kladivárska jednotka v záverečnej sérii hodila 67 metrov 12 cm a čiastočne si tak napravila chuť po nevydarenom zlatom mítingu v Kenii.
5: Určite som spokojná s výkonom, aj keď som možno trošku dúfala v lepší výkon, žiaľ som sa nevedela zase raz to naše kladivárske trafiť do aj do jedného hodu, ale som určite spokojná, keďže po tej mojej nevydarenej skúsenosti v Kenii, tak to som si napravila trošku takú chuť a všetko a ideme ďalej, sezóna začína, takže teším sa na ďalšie súťaže.
2: Pre Marcela Lomnického to bola v Banskej Bystrici tohtoročná súťažná premiéra. 13-násobný majster Slovenska zaostal za 70-metrovou hranicou o 45 cm. A keďže v súťaži mužov nemal konkurenta, tento výkon mu stačil na víťazstvo.
6: S výkonom nie som spokojný, nebudem klamať. Neodzrkadluje to to, čo som schopný hodiť na tréningu. A to bol môj cieľ, hlavne uvoľniť sa v tom a hodiť aspoň to, čo na tréningu. Ale tak je to prvý závod, mne sa to dneska nepodarilo. Je dobré, že sa to stalo tu a nie na nejakom väčšom meetingu.
2: V poradí druhé kolo Vrhačskej Tour 2026 prinieslo priam ideálne počasie. Slnečno a takmer bez vetra, čo sa odzrkadlilo aj na výkonoch športovcov. V mládežníckych kategóriách totiž až 3 pretekárky splnili limity na juniorské majstrovstvá sveta a Európy. Jednou z nich je kladivárka Ema Okojevča, ktorá hodila nový osobný rekord 61 metrov 41 cm.
7: Fakt som to nečakala. Je to obrovský úspech pre mňa a sa strašne z toho teším, že som niečo takéto dosiahla.

0: Tipy na voľný čas.
1: Dnes o 16.30 vás Mestská knižnica v Ružomberku pozýva na literárne stretnutie Rendezvous pod schodmi. V priestoroch oddelenia Beletrie na prvom poschodí sa predstavia členovia literárneho klubu ružomberských spisovateľov Jaroslav Rezník starší, Jaroslava Kuchtová, Peter Mišák, Ladislav Hrubý či Dušan Mikolaj. Podujatie ponúkne autorské čítania, rozhovory aj príjemnú atmosféru stretnutia s literatúrou. Novohradské osvetové stredisko vás pozýva na brilantnú francúzsku divadelnú komédiu Týždeň a dosť v réžii Ľubomíra Vajdičku. Dnes o 19.00 v priestoroch Reduty v Lučenci. Pozývame vás aj na vernisáž výstavy Kozmická krajina autorov Dušana Slivku a Juraja Gábora, ktorá sa uskutoční dnes o 17.00 v pretóriu Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Výstava ponúkne pohľad na krajinu ako priestor na premýšľanie o svete, priestore a našom vnímaní horizontov. Kurátorom výstavy je Lukáš Rohárik a vstup na vernisáž je voľný. Dom kultúry v Liptovskom Hrádku dnes bude miestom koncertu kapely Fragile, ktorá sa spojila s Petrom Lipom. Koncert je ukážkou toho, čo všetko je možné hlasom dokázať. Svetové hity v a kapela úpravách skupiny Fragile, najväčšie hity Petra Lipu a predovšetkým ich spojenie je zárukou nezabudnutelného večera. Začína sa o 19.00.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

13. maj štartujete s Reginou stret a aj dnes ráno tu máme pre niekoho z vás dve vstupenky na koncert Večer s Václavom Neckářom, ktorý bude 20. mája vo Zvolene. Dnešná raná otázka znie takto. Václav Neckář zaznamenal úspech aj na striebornom plátne. Ako herec zažiaril v hlavnej úlohe Oscarového filmu, ktorý získal cenu Akadémie za najlepší cudzojazyčný film. No a vy nám napíšte názov tohto filmu z roku 1966. WhatsApp Reginy stret určite dobre poznáte. 0919 248 200. Jedného z vás odmeníme dvomi vstupenkami na koncert Večer s Václavom Neckářom.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Chcete kupovať či predávať pôdu? Pozor, nespravte žiadnu chybu. Iba v HN zistite, kto pozemky u nás kupovať nemôže, aké podmienky musíte splniť a pre koho je nákup pôdy naopak jednoduchší. Zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V Bukurešti sa schádzajú lídri na samite východoeurópskych štátov NATO. Slovensko zastupuje prezident Peter Pellegrini. Medzi Spojenými štátmi a Kremľom nie je zhoda na tom, že Rusko by malo získať celý Donbas. Pred odletom do Číny to vyhlásil americký prezident Donald Trump. A počasie bude polooblačno až oblačno s teplotou od 14 do 19 stupňov. Je streda 13. mája, pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: V rumunskej Bukurešti sa začína summit východného krídla NATO. Lídri budú rokovať o bezpečnostnej situácii v Európe a vo svete, posilňovaní obrany schopnosti aliancie a schopnostiach členských štátov. Európa aj tu bude hľadať odpovede na to, či sa dokáže brániť aj bez pomoci USA. Na summite vystúpi aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
2: Na rokovaní tzv. Bukureštskej deviatky Slovensko zastupuje prezident Peter Pellegrini, ktorý priletel spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom. Podľa rumunského ministra obrany Radu Dinel Mirutu sú práve krajiny východného krídla nárazníkovou zónou hrozby dronových útokov z Ruska. Samitu sa zúčastní aj generálny tajomník NATO Mark Rutte, zástupcovia krajín východného krídla a severských štátov, ako je Dánsko, Fínsko, Island, Norsko a Švédsko. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová zdôraznila, že vojna na Ukrajine ukázala, že obranné stratégie musia byť politickou prioritou. Summit B9 je dôležitým koordinačným stretnutím pred nadchádzajúcim summitom NATO v tureckej Ankare. Z Bukurešti Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump odletel na summit s čínskym prezidentom Xi Jinpingom v Pekingu. Experti sa zhodujú, že jeho výsledky sú síce neisté, ale dôležité je, že obaja lídri sa stretnú osobne. Obe veľmoci sú najväčšími ekonomickými rivalmi a ich vzájomné vzťahy majú globálny dopad.
3: Prezident Donald Trump pred odchodom z Bieleho domu priznal, že vojna s Iránom bude jednou z hlavných tém rokovaní s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Odmietol však, že čínskeho lídra požiada o pomoc. Nemyslím si, že musí zasiahnuť, nepotrebujeme pomôcť s Iránom. Vyhráme po dobrom alebo po zlom. Zničili sme im námorníctvo, letectvo a iné prvky vojenskej mašinérie. Analytik Philip Luck zo CSIS označil nadchádzajúci americko-čínsky summit za veľmi dôležitý nielen pre bilaterálne vzťahy, ale aj konflikt na Blízkom východe. Čína a USA zohrávajú v prebiehajúcom konflikte s Iránom dôležitú úlohu. Pre Irán je Čína najdôležitejším hospodárskym partnerom a Peking je samozrejme jedným z najdôležitejších hráčov v globálnej ekonomike. Globálna hospodárska recesia, ktorú by mohlo odštartovať dlhodobé uzavretie Hormuzského prielivu, by mala dramatický vplyv na Čínu a aj USA. Trump očakáva, že prezident Xi Jinping otvorí otázku Tajvanu, ktorý Čína považuje za svoje územie. Na programe sú aj vyjednávania o vzájomnom obchode. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: A doplňme aj pohľad z Ázie, z Tajvanu. Dianie z Tchajpeja sleduje Michal Dzurik. Michal, dobrý deň.
4: Dobré ráno. Na rozdiel od Donalda Trumpa, Čína pred summitom nehovorí o konkrétnych bodoch alebo cieľoch. Samotná vláda len stroho oznámila, že lídri sa budú seriózne zhovárať o bilaterálnych vzťahoch a o svetovom mieri. Viac sa dá ďalej vyčítať zo štátnych médií, ktoré sú tradične sprostredkovateľom medzi režimom a verejnosťou. Napríklad hlavný denník Zhenmin Zhibao píše, že Čína vraj nemá záujem nahradiť USA v hegemonickej pozícii. Zároveň však upozorňuje, že akýkoľvek pokus oslabiť Čínu zlyhá. V o niečo konkrétnejšej podobe noviny spomínajú situáciu na Blízkom východe, kde uvádzajú, že Peking s plným odhodlaním podporuje všetky mierové aktivity. No a najkonkrétnejším náznakom toho, čo je pre Čínu v súvislosti so summitom kľúčové, je odsek o Tajvane, ktorého súčasťou je výzva, aby Spojené štáty okamžite prestali predávať ostrovu zbrane a uznávali len jednu Čínu s vládou v Pekingu, čo napokon

0: A to vrátane oblastí, ktoré sa jej doteraz nepodarilo dobiť. Ukrajina a Spojené štáty vypracovali návrh memoranda, v ktorom sú stanovené podmienky prípadnej budúcej obranej dohody medzi oboma krajinami. Ide o prvý krok smerom k dohode, ktorá by Ukrajine umožnila vyvážať svoju vojenskú technológiu do USA. Izraelské útoky v Južnom Libanone si vyžiadali 13 obetí vrátane dvoch zdravotníkov a jedného dieťaťa. Ministerstvo zdravotníctva v Bejrúte obvinilo izraelské sily z úmyselného útoku na záchranárov. Podľa rezortu ide o ďalší dôkaz hrubého porušenia medzinárodného humanitárneho práva zo strany židovského štátu. Do finále 70. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Eurovízie vo Viedni sa kvalifikoval Izrael a ďalších 9 krajín. Kvôli účasti židovského štátu súťaž bojkotovali Španielsko, Holandsko, Írsko, Island a Slovinsko. Polícia v rakúskej metropole sa chystá na prípadné protesty súvisiace s účasťou Izraela v súťaži. 10 000 ľudí protestovali v rôznych argentínskych mestách proti škrtom vo financovaní verejných vysokých škôl zavedených prezidentom Javierom Milejom. Ide o štvrtú veľkú akciu na podporu vysokých škôl.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Je 7 hodín 7 minút. Zákaz zahaľovania tváre alebo sprísnenie sankcií za vstup na hraciu plochu. Český minister pre šport Boris Šťastný chce v reakcii na pražské dermy zakotviť v priestupkovom zákone nové pravidlá. Takisto chystá stretnutie s predstaviteľmi z Úradu pre ochranu osobných údajov, s ktorými sa chce poradiť ohľadom možnosti využitia kamerových systémov s rozpoznaním tvári.
3: Pražské derby medzi futbalovými rivalmi Sláviou a Spartou bude mať zrejme legislatívnu dohru, povedal na tlačovej konferencii český minister športu Boris Šťastný.
4: Táto událost nás zrejme prinutí k určitým opatrením, ktorá budeme musieť do budúcna přijmout, abychom se pokusili zase vrátiť zpátky český fotbal, ktorý je národným sportem naší země a ktorý všichni samozrejme milujeme a podporujeme, zase tam, kde by měl být, tak aby skutečne na sport sportovní utkání mohli chodit bez jakýchkoliv obav celé rodiny s malými dětmi.
3: Minister chce například sprísnit sankcie za vstup na hraciu plochu a šíriť povedomie o tom, že ide o protiprávne konanie. Prísnejšie tresty chce aj za narušovanie verejného poriadku pri športových podujatiach, za zahaľovanie tváre či za pyrotechniku. K úkroku prišlo krátko po tom, čo na derby Slavia Sparta vtrhli 3 minúty pred koncom fanúšikovia so svetlicami a zranili niekoľko hráčov. Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie v utorok rozhodla o pokute pre Sláviu vo výške 400 000 eur, kontumačnej prehre 3-0 aj o 4 zápasoch bez divákov. Klub sa za správanie svojich fanúšikov ospravedlnil a plánuje od nich vymáhať náhradu škody. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
2: Európska únia chce vyrábať viac kritických liekov. Chce sa tak zbaviť závislosti na ázijských výrobcoch a zároveň tak predísť nedostatku liekov. Ide napríklad o antibiotiká, lieky proti bolesti a iné liečivá. Zástupcovia členských štátov a Európskeho parlamentu sa dohodli na pravidlách, ktoré uľahčia výrobu a propagáciu liekov.
5: Mnohé dôležité liečivá zaznamenali v posledných rokoch viaceré výpadky. Ľudia po celej Európe si v lekárniach nevedeli kúpiť lieky na zníženie horúčky pre deti, antibiotiká či tabletky proti bolesti. Aj preto by sa malo podľa Bruselu viac investovať do výroby liekov priamo v Európe, aby sa situácia nezopakovala. Jedným z pilierom nových pravidiel, na ktorých sa zhodli členské štáty a Europarlament, sú verejné zákazky. V prípade kritických liekov by sa uprednostnili práve také, ktoré boli vyrobené v Európe. Problémy so zásobovaním spôsobil podľa komisie nedostatok účinných látok, ale aj to, že niektoré produkty sa vyrábajú len v niekoľkých krajinách. Nové pravidlá musia ešte potvrdiť členské štáty aj parlament. Keďže ale obe inštitúcie už dosiahli kompromis, malo by ísť o formalitu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
2: Slovenské školy majú prvý etický kódex na umelú inteligenciu. Informovala o tom asociácia AI, ktorá ho spolu vytvorila s neziskovou organizáciou EduLab. Ministerstvo školstva ho podporuje ako obranu proti falošnému obsahu a podvádzaniu. Materiál sa tak stane oficiálnym odporúčaním pre všetky základné a stredné školy. Kompletné znenie kódexu zverejnia dnes.
6: Umelá inteligencia má zostať len podporným nástrojom, nie autoritou pri rozhodovaní o žiakovi. To je hlavný princíp nového etického kódexu. Medzi jeho základné pravidlá patrí napríklad zákaz automatizovaného hodnotenia. Viac vysvetľuje Miroslava Šáchová z asociácie AI.

0: americký zamestnanec nesmie použiť výhradne AI na autonómne rozhodovanie, či už o známkach alebo klasifikácii. Akýkoľvek finálny verdikt musí vždy vyriecť či už učiteľ alebo teda riaditeľ školy a ten je samozrejme za to potom aj následne zodpovedný.
1: Materiál sa zameriava aj na boj proti deepfake a kyberšikane. Andrea Cox, organizácie Digitálna inteligencia, to víta. Napriek tomu tvrdí, že cieľom je pýtať sa, prečo si deti ubližujú, nie len zozbierať nové odporúčania. Kódex pripomienkovali samotní riaditelia škôl z celého Slovenska, ktorí boli zapojení do špecializovaného MBA programu organizácie EduLab, pokračuje riaditeľ Jan Machaj.
2: Je tam vlastne jasne zadefinované, že keď učiteľ dáva domácu úlohu žiakom, tak práve na to musia existovať pravidlá, že kde je v poriadku použitie umelej inteligencie a kde už nie.
1: Ministerstvo školstva chce kódex zaradiť medzi svoje oficiálne odporúčania. Dokument chcú najmenej raz ročne aktualizovať, aby reflektoval rýchly vývoj technológií. Lenka Tkáčová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
4: Vladimír Vaj starší je novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie. 61-ročný kormidelník sa k národnému tímu vracia po 14 rokoch. Jeho vymenovanie schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu, pokračuje viceprezident zväzu Karol Belaník.
5: My sme v zásade na tých dôležitých veciach dohodnutí, máme doťahovať niektoré detaily a samozrejme boli by sme najradšej. V priebehu tohto týždňa dáme informáciu, že kedy definitívne príde k podpisu zmluvy. Takže je to predrokované, sme dohodnutí a samozrejme tie detaily budeme zverejňovať potom na tej oficiálnej tlačovej konferencii.
4: Vladimír Vajs strieda na striedačke Francesca Calconu, súčasťou jeho realizačného tímu bude aj Marek Hamšík.
6: Ja som mal osobné stretnutie s pánom trénerom Vajsom, ešte predtým, než to bolo oficiálne, s pánom trénerom Vajsom mám dobrý vzťah, otvorený vzťah. Ide o skúseného trénera, o trénera, ktorý ako jediný doviezol Slovensko na majstrovstvá sveta.
4: Futbalisti Middlesbrough s našim útočníkom Dávidom Strelcom nepostúpili do finále baráže o anglickú najvyššiu súťaž. Po bezgólovej remíze v úvodnom semifinále prehrali v odvete na pôde Southamptonu 1-2. V play-off zámorskej NHL si Juraj Slavkovský v drese Montrealu pripísal asistenciu, ale Canadiens pred vlastnými divákmi podľahli Buffalo 2-3. Hostia tak vyrovnali sériu východnej konferencie na 2-2. Na západe sa k postupu do finále konferencie priblížili hráči Vegas, ktorí vo štvrtom stretnú zvíťazili nad Anaheimom 3-2 po predĺžení a v sérii vedú 3-2. Štvrtú etapu cyklistických pretekov Giro d'Italia vyhral Ekvádorčan Jonathan Narváez. Jediný slovenský zástupca Lukáš Kubiš prišiel do cieľa na 99. mieste a v celkovej klasifikácii mu patrí 78. priečka.
3: Rádiožurnál Dnes očakávame.
7: Prezident Peter Pellegrini sa v Bukurešti zúčastní na samite krajiny východného krídla NATO. Vláda prerokuje aj nové pravidlá štátnej pomoci pri sanácii envirozáťaží. Americký prezident Donald Trump pricestuje na návštevu do Číny. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude medzinárodná snaha o otvorenie Hormuzského prielivu.
3: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, k večeru menej oblakov, ojedinele slabé zrážky. Teplota 14 až 19, v severnej polovici územia na hore hroní a na dolnom spíši väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude slabý do poludnia, miestami západný až severozápadný vietor, rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
7: Ten ranný pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, zvuková technička Jana Mikovičová a pri mikrofónoch boli Zlatica Mokrá, Eugen Schnierer a Renata Brimišpačková. Nech sa vám dnes darí.
3: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 7 hodín, 14 a pol minúty.
3: Zelená vlna.
9: Nové nehody na R1 aj vo Zvolene. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pri odpočívadle Pohranice smerom na Nitru asi na 61. kilometri sa zrazili dve vozidlá. Úsek je ťažšie prejazdný, počítajte so zdržaním. Vo Zvolene na Dobronívskej ceste smerom z centra pri zjazde na Učeneckú cestu smerom na Detvu sa zrazili dve autá, počítajte s krátkym zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu. Na D2 na výjazde do Bratislavy z Malaciek si postojíte 20 minút. 10 minút stratíte na výjazde zo Žiliny na Martin na obchádzke tunela Višňové. Za Príbovcami smerom na Martin na výjazde do Popradu z Hozolca, na výjazde do Košíc z Čadce z Čečejoviec a aj v Prešove na Sabinovskej smerom do centra si počkáte 10 minút. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
10: Aj po 7. prajeme pekné ráno na celé stredné Slovensko. Zväčša slnečné, aj keď o čosi chladnejšie ako v predošlých dňoch. Traja zamrznutí dávajú o sebe vedieť. Konkrétne dnes je to servác. Týmto pánom prajeme všetko dobré k meninám. A vám ostatným prajeme príjemné počúvanie Reginy Stret.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Dnes sú v móde rôzni mentori, guruovia, osobní tréneri, respektíve kouči, poradcovia a podobní nápomocní sprievodcovia, no často sa mnohé vieme naučiť aj od ľudí zo svojho okolia. Trebárs z rodinného prostredia dodnes čerpá kariérna poradkyňa Miriam Krpelánová.
2: Napríklad môj otcino mal taký prístup, že on ma učil rôzne technické veci, ako ja som ako 9-ročná, ja neviem, letovala, brúsila, pílila, proste hoci čo nerobia bežne dievčatá, tak ja som s mojim otcinom robila a veľmi rada. A on mal vždy taký princíp, že moja prvá reakcia vždy bola, že ja to neviem. A otcino povedala, už si to skúsila? A ja, že no nie, ale neviem to. A on vraví, tak to vyskúšaj. A keď to vyskúšaš 2-3 krát a nepôjde ti to, tak potom príď za mnou a ja ti to ukážem. Čiže už po nejakom čase som sa naučila, že sa nevzdávam, že si poviem sama, že no a už si to skúsila? No nie, tak to vyskúšaj jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát. Z rôznych uhlov, že nerobiť to isté, ale skúšať to z iných uhlov. Lebo častokrát, keď sa na vec pozrieme z opačnej strany, zrazu to riešenie sa nájde. No a myslím si, že toto ma tak veľmi formovalo. A to isté aj moja mamina, teda, ktorá bola naozaj tá, ktorá ma viedla, či už k tej poriadku milovnosti, naozaj, že pomáhať, ako sa správať k ľuďom. A myslím si, že mám výborný základ od mojich rodičov, od mojich starých rodičov. My máme fantastickú rodinu, o ktorú sa dá oprieť takú širokú. Čiže ja som veľmi vďačná za tých ľudí, ktorých mám okolo seba.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V sobotu vám ponúkneme tipy, ako na jar vylepšiť svoj zdravý životný štýl a zaklopeme na dvere v coworkingovom centre v Lučenci. Po 11. bude našou hostkou spoluzakladateľka združenia Podnikavci Novohradu, koučka a odborníčka na zručnosti budúcnosti Žanet Horstmann.
2: U nás aj momentálne najsilnejšie je to analytické myslenie, ktoré predpokladá sa, že bude naďalej veľmi potrebné, ale v prepojení s tým kritickým myslením.
1: Mária Špilberger vás pozýva počúvať v sobotu od 9.
0: Zelená vlna.
3: Aj o pol 8. pozdravujeme šoférov. Máme tu nehodu vo Zvolene na Dobronívskej ceste smerom z centra. Pri zjazde na Lučeneckú cestu do Detvy sa zrazili dve autá a krátko sa tam zdržíte. Zdržíte sa aj v kolónach na výjazde do Žiliny na Martin, na obchádzke tunela Višňové zdržanie 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce zdržanie 50 minút, za Príbovcami smerom na Martin zdržanie 10 minút. Nahlásili ste aj dva radary, merajú na výjazde do Rajca smerom z Veľkej Čiernej a tiež v obci Konská merajú obojsmerne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Vtáky vedia byť v záhrade pomocníkmi, ale aj hrozbou. Dozrievajúce ovocie na kríkoch je pre nich veľkým lákadlom. Ako si úrodu drobného ovocia ochrániť pred operencami, to zistíme už o pár minút.
4: CDčka, ligotavé alebo šuchotavé, ja neviem, igility. Niekto dokonca dáva zvončeky do stromov, aby zvonili vo vetre. Napríklad strašiaka často musíme preobliekať, prestavovať na iné miesta, aby vtáky stále mali pocit, že v tej záhrade je niečo nové.
3: A v nasledujúcej polhodinke vám samozrejme pripomenieme aj ranné súťažné zadanie. V hre sú dve vstupenky na koncert Večer s Václavom Neckažom, ktorý bude 20. mája vo Zvolene. Čo treba preto spraviť? No stačí zostať na vlnách Reginy Stred.

0: predpoveď počasia.
1: O čo si chladnejšie ráno máme na strednom Slovensku, než to bolo v tých predošlých dňoch. O 7. v Žiline 5 stupňov, v Martine 6,5 stupňa, v Prievidzi nameraných 6, rovnako aj Sliač, Žiar nad Hronom 9, Dudince 7,5 stupňa, Boľkovce pri Lučenci 7 stupňov, Liesek 3 stupne, 2,5 stupňa v Poprade, 2 stupne hlási Telgard a na Chopku minus 7. Ako to bude vyzerať dnes na strednom Slovensku, nám povie meteorologička Jana Potanková.
2: Bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ale ráno a opäť k večeru miestami aj zmenšená oblačnosť. Zrážky očakávame ohodinele a budú len slabé, no a denná teplota vystúpi dnes na 9 až 14 stupňov Celzia. Na juhu bude miestami do 17 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 2 stupne a k tomu bude fúkať vietor slabý, miestami západný vietor do 20 km za hodinu.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Vtáky môžu byť v našej záhrade veľkými pomocníkmi, ale zároveň môžu byť aj postrachom pre záhradkárov, ktorí pestujú napríklad drobné ovocie. Ako ochrániť úrodu bobuľovín pred vtákmi, tak to nám poradí Lenka Hrašková, zoologická kurátorka zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Ktoré druhy vtákov sú takí nezvaní hostia v našej záhrade?
2: Aj keď tieto vtáky nám môžu spôsobovať určité škody na ovoci, napríklad škorce, drozdy, zároveň veľkou mierou pomáhajú zbavovať sa škodlivého hmyzu. Jediná rodina síkoriek zlikviduje počas sezóny údajne až okolo 5 kg hmyzu. Je to obrovské množstvo škodlivého hmyzu, ktoré by nám inak spôsobovalo problémy v záhrade. Počas odchovy mláďat teda využívajú hlavne hmyzu potravu a potom už keď sú mláďatá odrastené, tak ich prvá potrava často sú práve tieto bobuloviny. Napríklad také drozdy, škorce.
1: Niektorí záhradkári a záhradkárky odporúčajú rozvešať v záhrade napríklad CDčka, niečo lesklé. Je to dobrá rada?
2: Je to jedna z najlepších rád, pretože všetky naše vtáky sú chránené zákonom, takže usmrcovanie nebože alebo chytanie do pasci nepripadá do úvahy. Veľmi účinné sú napríklad obyčajné strašiaky. V každom prípade platí, že vtáky sú veľmi inteligentné a na všetko si časom zvyknú.
1: To znamená, že by sme to mali obmieniať, dáme tam najskôr strašiaka, po nejakej dobe tam dáme CDčko alebo niečo lesklé.
2: CDčka, ligotavé alebo šuchotavé, ja neviem, igility. Niekto dokonca dáva zvončeky do stromov, aby zvonili vo vetre. Napríklad strašiaka často musíme preobliekať, prestavovať na iné miesta, aby vtáky stále mali pocit, že v tej záhrade je niečo nové.
1: Ďalšou možnosťou sú aj siete proti vtákom?
2: Siete sú jedna z takých obľúbených pomôcok pri záhradkárčení. Napríklad aj my si doma takisto kríky, rýbezly, malinci obalujeme starými záclonami a podobnými sieťami. Mechanická ochrana môže fungovať, tiež to není 100%, pretože vtáky si vždy nájdú nejaký spôsob, ako je napríklad podliesť do spodu a dostať sa aj tak do toho kríka.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Podobne ako v pondelok, ako včera a do tretice, aj dnes ráno tu máme pre niekoho z vás dve vstupenky na koncert Večer s Václavom Neckářom. Bude to 20. mája v Dome kultúry Podborová vo Zvolene. No a to dnešné zadanie znie takto. Václav Neckář zaznamenal okrem tých hudobných úspechov aj úspech na striebornom plátne. Hral hlavné postavy vo filmoch Skřivánci na niti a Šílene smutná princezna. Ako herec ale zažiaril najmä v hlavnej úlohe Oscarového filmu, ktorý získal cenu Akadémie za najlepší cudzojazyčný film. No a vy nám napíšte názov tohto filmu z roku 1966. WhatsApp Reginy Stret určite dobre poznáte, ale pre istotu zopakujme 0919 248 200.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Mierové rokovania Ukrajina-Rusko, premiér Robert Fico s delegáciou v Moskve a nová éra vzťahov so Zelenským. S Juditou Lašákovou, Jánom Horeckým, Miroslavom Vlachovským a Lubomírom Zaorálkom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: 10 11 3 ovečky 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárne Benu, teraz vo výhodnej akcii.
3: Chcete kupovať či predávať pôdu? Pozor, nespravte žiadnu chybu. Iba v HN zistite, kto pozemky u nás kupovať nemôže, aké podmienky musíte splniť a pre koho je nákup pôdy naopak jednoduchší. Zistite v hospodárskych novinách už dnes.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Asociácia AI predstavila prvý etický kódex pre používanie umelej inteligencie na slovenských školách. Mesto Veľký Krtíš vyhlásilo súťaž na obnovu zelene v Mestskom parku Hôrka. Dnes bude polooblačno až oblačno, 9 až 17 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Slovenské školy majú prvý etický kódex na umelú inteligenciu. Informovala o tom asociácia AI, ktorá ho spolu vytvorila s neziskovou organizáciou EduLab. Ministerstvo školstva ho podporuje, preto sa stane oficiálnym odporúčaním pre všetky základné a stredné školy. Medzi jeho základné pravidlá patrí napríklad zákaz automatizovaného hodnotenia. Vysvetľuje Miroslava Šáchová z asociácie AI.
2: Pedagogický zamestnanec nesmie použiť výhradne AI na autonómne rozhodovanie, či už o známkach alebo klasifikácii. Akýkoľvek finálny verdikt musí vždy vyriecť či už učiteľ alebo teda riaditeľ školy a ten je samozrejme za to potom aj následne zodpovedný.
1: Kompletné znenie kódexu zverejnia dnes. Pokladničné doklady musia obsahovať správne zobrazenie všetkých znakov slovenskej abecedy vrátane diakritiky. Upozornila na to finančná správa a vyzvala v tejto súvislosti podnikateľov, aby si nastavenie svojich registračných pokladníc za tlačiarní skontrolovali. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Ak pokladničný doklad nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, podnikateľovi môže hroziť pokuta od 150 eur až do 6500 eur. V prípade, ak podnikateľ používa pokladnicu, ktorá vôbec neumožňuje tlač všetkých znakov slovenskej abecedy, vrátane interpunkčných znamienok, je minimálna pokuta 1500 eur.
1: Finančná správa reaguje na prípad malej predajne langošov v Kvetoslavove, ktorá takúto pokutu dostala, upozornila na to STVR. Dobrovoľníci z celého Slovenska vysadili v Nízkych Tatrách v lokalite lesnej správy Malužina 11 000 nových stromčekov. Podujatie na území Národného parku zrealizovali v rámci projektu Voda pre stromy, ktorý funguje od roku 2012. Aktuálne ide už o 15. ročník. Pokračuje špecialistka externej komunikácie obchodného reťazca Adriana Maštalírcová.
4: Celkovo už vďaka tomuto projektu pribudlo viac ako 2 milióny 400 tisíc nových stromčekov a Lidl sa aktuálne rozprestiera na ploche takmer 1000 hektárov. Dnes sa nám podarilo prekonať slovenský rekord a vysadili sme 11 tisíc nových stromčekov.
1: Doplňa zakladateľ knihy slovenských rekordov Igor Svítok.
5: Tu v Malužine sa vysadali stromčeky, išlo najviac vysadených stromčekov za jeden deň. Sadili sa smreky, jedle, smrekovce, opadavé, buk, lipa malolista a javor horský. Takže ten pokus je platný a je to ozaj unikátny slovenský rekord.
1: Mesto Veľký Krtíš plánuje obnoviť zeleň v Mestskom parku Hôrka. Súčasťou projektu za vyše 330 tisíc eur bude výrub a ošetrenie stromov aj nová výsadba drevín. Cieľom je zlepšiť stav zelene a zvýšiť bezpečnosť návštevníkov, keďže viaceré stromy sú už na hranici životnosti. Na obnovu parku získalo mesto 600 tisíc eur z Enviro Resortu. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kormidelník sa k národnému tímu vracia po 14 rokoch. Jeho vymenovanie schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Viceprezident Karol Belaník.
6: My sme v zásade na tých dôležitých veciach dohodnutí. Dneska ešte máme stretnutie s Vladom. Máme doťahovať niektoré detaily a boli by sme najradšej. V priebehu tohto týždňa dáme informáciu, že kedy definitívne príde k podpisu zmluvy a chceli by sme zvolať tlačovú konferenciu a tam budeme o všetkých detailoch tej zmluvy informovať. Takže je to predrokované, sme dohodnutí a samozrejme tie detaily budeme zverejňovať potom na tej oficiálnej tlačovej konferencii.
1: Dnes polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, miestami zmenšená oblačnosť. Len ojedinele slabé zrážky a chladno, 9 až 17 stupňov. Slabý, miestami západný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehody hlásite medzi Krupinou a Devičím, premávku usmerňujú policajti a vo zvolenie na Dobronívskej ceste pri zjazde na Lučeneckú cestu do Detví krátko sa tam zdržíte. 10 až 15 minútové kolóny sú v Lietavskej lúčke smerom do Žiliny, za Príbovcami smerom na Martin a na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. Hodinová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
7: Myslím, že ste už určite počuli o kreatívnych centrách STVR pod značkou Arténa. Sú tri v hlavnom meste v Košiciach a aj v Banskej Bystrici. No a o novinkách z kreatívneho centra Arténa v Banskej Bystrici nám povie viac Peter Cítení v živom vstupe v poslednej hodinke dnešného Rádio Budíka, ktorý pre vás do 9.

0: Pesnička poslucháča. Naša poslucháčka Miška študuje na bilingválnom gymnáziu v Banskej Štiavnici, pričom domov chodí len na víkendy. Život na internáte, bez kamarátov, zo susedstva, bez rodiny, jej pomáha prekonať aj obľúbená kapela.
1: Ahojte, volám sa Miška a som z Lučenca. Rada by som vo vysielaní počula Paru, keďže je to moja obľúbená skupina a dostáva ma cez všetky rána v škole. Majú veľmi zmysluplné texty, ktoré majú význam a vždy sa viem v nich nájsť. A keďže vždy sa teším na piatok, kedy pôjdem teda domov. Najradšej mám pesničku Chcem ísť domov. Musím cestovať z internátu domov do Lučenca, čo je teda nejaká tá diaľka. A táto pesnička mi v tom pomáha. Teším sa na tú cestu domov.

0: Rádio Regina Stred.
1: Od malička počúvam rádio, tá Regina je v podstate taká širokospektrálna, že má dobrú hudbu, má nové hudobné štýly, má aj staré hudobné štýly.
2: Podozvedáme sa, čo sa deje, čo sa pripravuje, folklórne všelijaké udalosti. Proste zaujíma nás to dianie a najlepšie sa to dozvieme od vás.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: predpoveď počasia.
1: Traja zamrznutí Pankrát, Servác, Bonifác prišli presne vtedy, kedy mali ani skôr, ani neskôr a viac nám o tom povie aj meteorologička Martina Sadloňová. Pekné ráno.
2: Ďakujem, podobne prajem. Máte pravdu, v stredoveku cirkevný kalendár určoval rytmus nášho života a preto roľníci si spájali opakujúce sa prírodné javy práve so sviatkami svetcov. Nešlo teda o to, že by prinášali zimu, ale ich mená sa stali časovým orientačným bodom v poľnohospodárskom roku. Tak a odtedy tieto pravnostiky užívame aj my a teda v tomto roku prišli naozaj na čas.
1: Tak, prišli na čas, aj to dnešné ráno je očosi chladnejšie, tak sa naň pozrime.
2: Máte pravdu, vyskytol sa aj prízemný mráz a v niektorých lokalitách to bol aj mráz na 2 metroch, napríklad takýlom nad Rimavicou mal minus 1 stupeň. Aktuálne sa už vzduch prehrieva, Prievidza má 8 stupňov, Turčianske Teplice 7, Žilina 7, Čadca 6, Oravské Veselé má 4 stupne, Liesek 5, Liptovský Mikuláš 5 stupňov, Poprad 6, Štrbské Pleso 2 stupne, Telgard 5, Chopok minus 6, Brezno 7 stupňov, Banská Bystrica 9, Sliač 9 stupňov, Žiar nad Hronom 8, Banská Štiavnica 7, Dudince 10, Bzovík 9, Voľkovce 9 stupňov spolu s Rimavskou Sobotou, Revúca 10 a Lom nad Rimavicou 2 stupne.
1: Postupne to stúpa. Aký deň je teda pred nami?
2: Dnes na strednom Slovensku budeme mať polooblačno až oblačno. Ešte teraz v niektorých lokalitách, predovšetkým v Žilinskom kraji, máme zamračenú oblohu, ale tá oblačnosť sa bude pomaličky hlavne zmenšovať a taký denný chod bude mať. A len ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky a zostáva chladno vzhľadom na danú ročnú dobu, pretože dnes maximálna teplota bude v intervale 9 až 14 stupňov, na juhu miestami do 17. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 2 stupňov, fúkať bude slabý, miestami západný vietor do 20 km za hodinu.
1: Tak to bude vyzerať 13. maj na strednom Slovensku, povedala nám to Martina Sadloňová. Ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte peknú stredu.
2: Ďakujem, podobne prajem pekný deň.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku a organizačnú vedúcu folklórneho súboru Hont Alžbetu Kockovú. Spoločne sa vydajú do regiónu Hont, zaspomínajú na jej detstvo medzi krojmi, starými fotografiami a ľudovou hudbou, nazrú aj do zákulisia folklórneho súboru Hont a reč bude aj o tom, prečo majú tradície stále svoje miesto medzi mladými ľuďmi. Počúvajte v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
2: Na vjazde do Banskej Bystrice smerom z Brezna stratíte 10 minút a kolónu hlásite samozrejme aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, tam sa zdržíte hodinu. Na vjazde do Hruština z Oravského podzámku opravujú elektrické vedenie, prejdete striedavo a mobilný radar tmavé BMW kombi sa presúva medzi Žiarom nad Hronom a Handlovou. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
2: Ako bude vyzerať 13. máj pre naše spravodajstvo, to nám teraz povie Vladimíra Legineva.
3: Prajem pekný deň. Lesy Slovenskej republiky dnes vyhodnotia poľovnícku sezónu chránenej poľovnej oblasti Poľana. Súčasťou programu bude chovateľská prehliadka trofejí aj odborná diskusia o stave jelenej zvery v lokalite Zálomská. Budeme sledovať aj zasadnutia mestských zastupiteľstiev. V Ružomberku poslanci už rokujú a v Brezne sa rokovanie začne o necelú polhodinu. Vo Veľkom Krtíši slávnostne otvoria náučný chodník s názvom Babka a v Muránskej Hute otvoria zrekonštruovanú Klinčiareň aj nový úsek cyklotrasy Hutniansky potok.
2: Takže poriadne pestrá ponuka, vypočuť si to môžete na vlnách Reginy stred o 9.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Odbilo pol deviatej, čo znamená, že si už môžeme uzavrieť aj rannú súťaž. Odpovedali ste správne všetci, ktorí ste nám napísali, že Václav Neckáš sa ako herec preslávil rolou vo filme Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky. Správne to uviedla aj Iveta Gondášová. Získavate dve vstupenky na koncert Václava Neckáša. Gratulujeme!

0: Rádio Regina u vás.
1: Workshopy, networking stretnutia, diskusie, programy a dielne pre širokú verejnosť zamerané na rozvoj kreatívneho talentu. To všetko sa odohráva v kreatívnom centre STVR Artena v Banskej Bystrici a aj v týchto dňoch sa tam odohráva zaujímavý projekt, o ktorom nám už ale povie viac Peter Cítení. Dobré ráno.
2: Peťo, pozdravujem ťa. 3 dni sa tu maká, tvorcom filmovým sa skečiek parí, prišli z Dolnej zeme z Bátskeho Petrovca, Deniska Kováčová na nich vymyslela taký husársky kúsok a husárskú odvahu. Tak o čo tu ide?
3: Husársky kúsok a husárska odvaha sú dva workshopy, ktoré sme pripravili v našom kreatívnom centre Artena Banská Bystrica a obsahujú tvorbu a produkciu krátkeho filmu o Andrejovi Hadíkovi, ktorý je povestný svojim husárskym kúskom.
2: Andreja Hadíka ja tu mám vedľa seba. Andrej Jozef Javorník z Banského Petrovca, ty si hlavný hrdina. Ako sa ti 3 dni v Banskej Bystrici pracuje?
4: Áno, tak som hlavný hrdina v tomto workshope a sa mi tu veľmi páčilo, že tu je taká pozitívna energia a že cez nejaký užitočnú aktivitu sa môžeme všetci kamarátiť a spolupracovať a tiež sa niečo aj naučiť o videoprodukcii a zvuku, hej.
2: Si aj herec, mal si predtým nejaké skúsenosti s tým hrať vo filme, tvoriť film, vytvárať ho?
4: Nie, toto je prvýkrát v živote, že som niečo takéto vyskúšal a sa mi to veľmi zapáčilo hneď z prvej scény, keď sme to nahrávali tu v parku v Banskej Bystrici a mi to bolo proste neuveriteľné, ako mne to sedí, hej. Tak som veľmi šťastný, že som tu a že som to takú mal možnosť sa túto kamarátiť.
2: Tak Eleonora Abelovská sa čo to učila k zvuku? Toto bude najlepší zahraničný film na Oscaroch?
5: A to už neviem. Myslím, mám nádej, že nám to vypadne ako čo by malo. Ja som hlavne len zvuk a s mikrofónom snímala, no a čo sa z toho využije, nie som istá. Koľko som počul, bude veľmi... bude aj voice-over, bude aj dosť efektov pridatých, tak potom čo bude z nášho, tak to audia, to už nemôžem povedať.
2: No máte nádhernú slovenčinu, ja vždy, keď to v uchu počujem, úplne mi srdce plesa, mám nádej, že to bude pekné, ja mám nádej, že naozaj bude. Ten zvuk vo filme je naozaj veľmi dôležitý, zimomriavky budú aj pri tomto filme?
5: Zbadáme.
2: Výborne, tak a máme tu aj tvorcu, ktorý tých ľudí tak zastrešuje a učí. Juraj Rusnák pracuje aj u nás, aj v Arténe, má na starosti kameru a scenár. Dá sa za 3 dni niečo vytvoriť? Nejaký dokument, ktorý naozaj budem pozerať od rána do večera?
6: Pozdravujem všetkých. V podstate vytvoriť dokument alebo krátky film za 2 dní je šibeničný termín určite, ale veľmi nám pomohol technický scenár, ktorý bol pripravený záber po zábere. Všetko sme mali vopred pripravené a obrovská pomoc bola ochota pracovať týchto študentov, ktorí mali perfektný prístup, až som bol veľmi milo prekvapený, ako veľmi ich to bavilo, ako si to užívali. Čiže aj vďaka ním sa podarilo vytvoriť také dielo za taký čas, ktorý sme mali, aké vznikne.
2: Prihlásime sa po 9. a povieme aj, kde si tento film môžete pozrieť. Pozdravujeme z Artény.
1: Tak na to sme zvedaví, to je pozvánka počúvať Reginu Stret aj krátko po 9.
0: Rádio Regina u vás.

Pozrime sa ešte raz na to, čo prinesie 13. maj na stredné Slovensko. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a bude chladno. Najvyššia denná teplota 9 až 14 stupňov, na juhu miestami do 17. Fúkať bude slabý, miestami západný vietor do 20 km za hodinu.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: 8 hodín 50 minút a pestrá ponuka ranného vysielania je v tejto chvíli za nami, no aj predpoludnejšie vysielanie bude pestré. Náladu vám zdvihne aj Regina Alada so psychologičkou Denisou Pinkovou.
2: Po nápore dvoch týždňov, sťahovania, maľovania, riešenia vodárov a elektrikárov v pracovných priestoroch si moje telo vypýtalo konečne dovolenku. To asi poznáte, keď telo povie dosť, aby si oddýchlo.
1: Prinesieme reportáž z podujatia Míľa pre mamu v Námestove a vyberieme sa aj po stopách hradiska Čebrať na Liptove.
3: Dneska všetci, ktorí s nami vyšli na prednú Čebrať a prehliadli si rozlohou malé hradisko, tak si vlastne vyskúšali, čo to bolo z tých sídel sa presunúť do polohy, ktorá pre nich predstavovala bezpečie.
1: Po 9. sa už na vás teší Katarína Košíková. Od 5. do 9. tu bola ranná vysielacia dvojica Marian Cibuľa a Peter Magurský. Prajeme ešte pohodovú stredu s Reginou Stred.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Tá sa dobre vydala, táto hrozne pribrala.
4: Počúvate rá.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rimavská sobota získala 1 000 000 eur z eurofondov na projekt inteligentných riešení. Nedostatok zrážok a sucho negatívne ovplyvňujú aj produkciu rýb na Slovensku. Dnes bude polooblačno až oblačno, najviac 17 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. V centre Gemera získali asi 1 200 000 eur z eurofondov na projekt s názvom Inteligentná Rimavská sobota. Čo všetko by mala digitalizácia priniesť, vysvetľuje tamojší primátor Jozef Šimko.
2: To znamená, že obsadíme jednotlivé ulice, chodníky komplet kamerovými systémy. To znamená, aj na internete nájdú občania polohu ulic, kde sa nachádza, ktorá ulica, kde máme, ja neviem, kanalizácie, vodovody a tak ďalej. Všetko bude to v tom projekte. A verím tomu, že koncom tohto roka začneme na tom pracovať a behom jednoho roka to bude všetko hotové.
1: Nedostatok zrážok a sucho negatívne ovplyvňujú aj produkciu rýb na Slovensku. Slovenský rybársky zväz upozorňuje, že pri pokračujúcom nedostatku vody môže klesnúť produkcia kaprovitých a lososovitých druhov. Sucho podľa rybárov najviac ohrozuje pstruhy a ďalšie ryby, ktoré sú citlivé na kvalitu a množstvo vody. Zväz preto investuje do technológií na okysličovanie a recirkuláciu vody. Zberný dvor na Podtatranského ulici v Liptovskom Mikuláši po modernizácii funguje v plnej prevádzke. Mesto do projektu investovalo vyše 500 000 eur z eurofondov. Areál je prehľadnejší a bezpečnejší, pribudli aj nové technológie a priestory na opätovné použitie vecí. Pokračuje riaditeľ verejnoprospešných služieb Martin Kugel.
3: To je rozmiestnenie kontajnerov, ktoré sú aktuálne ešte v procese výroby. Pribudol tu zatiaľ sklad na nebezpečný odpad, ktorý je nový, a ešte pribudnú také priestory na sklady opätovne použiteľného odpadu, ktorý budeme zhromažďovať a ktorý budeme ponúkať občanom na výmenu. Budú to napríklad knihy, alebo hračky, alebo také veci, ktoré budú opätovne použiteľné.
1: Doplnilo, že zberný dvor je otvorený od pondelka do soboty od 7.30 do 18.00. Vo Zvolene pomáha ľuďom bezdomová útulok Nádej na stráži s kapacitou 22 miest. V komunitnom centre majú celoročne k dispozícii aj stredisko osobnej hygieny. Samospráva spolupracuje aj s viacerými organizáciami a podporuje ich finančne aj materiálne. Doplňa Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta.
4: Samotné komunitné centrum poskytuje tiež sociálne poradenstvo, osobnú asistenciu pri vybavovaní úradných záležitostí a umiestnení v zariadení sociálnych služieb i pomoc v podobe oblečenia. Počet ľudí bezdomova sa mení, v súčasnosti ich je v našom meste 60 až 80. Najčastejšie sa zdržiavajú v okrajových častiach mesta ako Unionka, Stráž, záhradkárskej oblasti pri rieke Hron, v časti Rákoš a tiež v opustených objektoch či garážach.
1: Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky dnes vyhodnotí poľovnícku sezónu 2025 až 2026 v chránenej poľovnej oblasti Poľana. Predstaví výsledky manažmentu jelenej zvery, trofeje aj vplyv vlkov na populáciu. Informovala o tom Laura Tettingerová z odboru komunikácie.
5: Výsledky poľovníckej sezóny 2025 až 2026 potvrdili vysokú odbornú úroveň obhospodarovania územia. V chránenej poľovnej oblasti Poľana bol plán lovu jelenej zvery splnený na 100%, pričom celkový úbytok predstavoval 173 kusov jelenej zvery. Súčasťou hodnotenia bude aj prezentácia vplyvu veľkých šeliem na populácie raticovej zvery, keďže lesníci počas sezóny zdokumentovali 24 jeleňov strhnutých vlkmi.
1: Prvou posilou basketbalistov Prievidze pred novou sezónou je 22-ročný krídelník Matúš Hronský. Do rodného klubu sa vracia po 7 rokoch. Slovenský reprezentant posledné roky pôsobil v Spojených štátoch amerických. Matúš Hronský je najmladším hráčom slovenskej najvyššej súťaže. V decembri 2018 nastúpil na zápas vo veku 15 rokov, 5 mesiacov a 1 deň. Dnes polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, miestami zmenšená oblačnosť. Len ojedinele slabé zrážky a chladno, 9 až 17 stupňov. Slabý, miestami západný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite medzi Kriváňom a Látkami, opravujú tam povrch vozovky. 40-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a mobilný radar tmavé BMW kombi jazdí medzi Žiarom nad Hronom a Handlovou.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Katarína Košiková a Jan Maľa vám budú robiť spoločnosť predpoludním. V Žiline by mali pribudnúť stovky nájomných bytov. Spojenie so súkromným developerom ale vyvolalo vlnu kritiky. Aj o tom bude naše vysielanie.
7: Základný problém, ktorý dnes riešime a ktorý je záujmom aj mesta Žilina, je zabezpečiť obyvateľom tohto mesta cenovo dostupné bývanie.
8: Je to spoločnosť, do ktorej sa majú ukladať tie najlukratívnejšie mestské pozemky, o ktoré navždy prídeme. To je ten najväčší problém.
6: A po pesničke Dary Rollins nasleduje živý vstup Petra Cíteniho z kreatívneho centra STVR Arténa v Banskej Bystrici.
0: Príjemné predpoludne s rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina u vás.
1: Z kreatívneho centra STVR Arténa v Banskej Bystrici sa hlási na živo Peter Cítení. Tvorivé dielne Husársky kúsok a Husárska odvaha. Tam majú krajanskí novinári. Peter, aké ďalšie informácie máš pre nás v týchto chvíľach po 9.
2: Katka, pozdravujem ťa. Husársku odvahu mal aj Juraj Súdi, starší hudobný pedagóg z Báckého Petrovca z gymnázia, lebo on musel z 250 študentov vybrať 15 vyvolených, ktorí tu natočia film Ako sa vám to podarilo a ktorí sú tí 15.
3: Dobrý deň, Peraj, je to taká náhodilá zostava študentov a sú to žiaci, ktorí sú naozaj spoľahliví a reprezentatívni. Tu sú deti z rôznych dedín slovenských, ktoré majú blízko hrať Slovensko a majú k tomu vzťah taký, že radi prichádzajú, ako aj my dospelí sem.
2: Tvorili film, natáčali, strihali. Ako hodnotíte ich prácu v teréne v Banskej Bystrici, ako sa tu uchytili, lebo počúvam same chvály.
3: No, my sa z toho tešíme veľmi, že tak je, ako je. A hovorím, to sú deti, na ktoré sa dá spoľahnúť.
2: Marta Pavčoková je profesorka slovenského jazyka a literatúry na gymnáziu v Petrovci. Prečo má zmysel robiť takéto podujatia? Ísť z tej školy von, prísť na Slovensko a natáčať film?
4: Tak žiaci si tu rozvíjajú kreativitu, talent v oblasti filmu, média, fotografie, zvuku či modernej audiovizuálnej tvorby. Majú možnosť pracovať s profesionálnou technikou, s odborníkmi, zlepšujú si digitálne a komunikačné zručnosti, ďalej posilňujú slovenskú identitu a vzťah k materinskému jazyku, upevňujú sa medzinárodné kontakty a networking medzi nimi a so Slovenskom, ďalej získavajú skúsenosti s projektovou prácou, workshopmi a prezentáciami vlastnej tvorby a nakoniec majú alebo dostávajú motiváciu študovať alebo profesionálne pôsobiť v kultúrnom a kreatívnom priemysle.
2: Tak, Hana Dreňovská, ty si tu 3 dni tvorila film. Ako sa ti to páčilo? Čo sa ti tu najviac páčilo?

0: Čo a čo ti dalo zabrať?
1: Som žiačka gymnázia Jana Kolára. Páčilo sa mi, že sme sa mohli zúčastniť nielen na to, že sme mohli natáčať ten film, ale mohli sme sa zúčastniť aj v postprodukcii. Páčilo sa mi vlastne, akí tu lektori nám všetko to predviedli a prednášali. Aj nie som prvýkrát na Slovensku, takže sa mi to páčilo celkovo.
0: Tak toto sú budúci filmoví tvorcovia, aj Ksenia Vujačiťová, tak tebe sa to ako páčilo? Čo bolo pre teba najťažšie? Ako sa ti natáčali filmy v Banskej Bystrici?
2: Prvýkrát som mala možnosť vidieť, ako sa natáča opravdivý filmík. A jak som to hľadela z boku, som veľa tomu pripomohla a pomohla. A prvýkrát som mohla vidieť tú postprodukciu, ktorú u nás robia iba profesionáli, a prvýkrát nám to aj priblížili a môžeme aj to doma robiť. Nám ukázali, že to vôbec nie je niečo ťažké. Nám to na jednoduchý spôsob vysvetlili a priblížili.
0: Mladí teraz veľa natáčajú na mobily rôzne reelská, krátke videá. Pôjde ti to teraz lepšie? Budeš mať na Instagramoch viac sledovateľov?
2: Istotne, že lebo sú to profesionáli, čo nám vysvetlili, ako to ľahšie spravíme, ako to treba spraviť. A sa tomu teším, že budem doma robiť sama.
0: Tak ešte sa spýtam aj Hanky Drieňovskej. Ty a film a natáčanie, plánuješ sa aj v budúcnosti tomu venovať?
1: Ešte som stále nerozmýšľala, že o čom presne, ale isté, že porozmýšľam, že možno by to bolo to.
0: Tak ja ešte poviem, že tieto krátke filmy a dokumenty, ktoré tu vytvorili, si môžete pozrieť na sociálnych sieťach Kreatívneho centra Arténa. Pozdravujem a teda pred 11. sa ohlásim z Detvy. Majte sa dobre.
3: Rádio Regina u vás.
4: Príjemne sa počúvala slovenčina dolnozemských Slovákov. Ako povedal Peter, pred 11. sa opäť spojíme. Prihlási sa z Centra voľného času v Detve, kde s ním bude aj moderátor relácie Zahrajte mi túto Tomáš Dom.

0: Peknú stredu vám prajeme z Rádia Regina Stred o 9.20 do Žiliny. V Žiline by mali vyrásť nové nájomné byty. Mesto ich chce postaviť v rámci štátom podporovaného nájomného bývania spolu so súkromným investorom. Časť mestských poslancov však upozorňuje na viaceré rizika tohto projektu. Pozrela sa na ne Julia Kavecká.
1: Mesto Žilina aktuálne vlastní približne 1100 nájomných bytov. Všetky boli postavené prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania a slúžia ako nájomné byty pre sociálne slabších obyvateľov. V poradovníku na ne čaká ešte viac ako 180 rodín. O štátom podporované bývanie v Žiline prejavilo záujem ďalších takmer 700 ľudí. Primátor Peter Fiabane.
2: Základný problém, ktorý dnes riešime a ktorý je záujmom aj mesta Žilina vyriešiť, je zabezpečiť obyvateľom tohto mesta z rôznych dôvodov cenovo dostupné bývanie, ktoré obyvateľe mesta od nás žiadajú.
1: Teraz by malo v lukratívnej časti Bôrik pribudnúť ďalších takmer 300 bytov. Radnica bude o ich výstavbe rokovať so súkromným investorom. Ako vysvetlil Peter Fiabane, mesto vloží do projektu pozemky, investor zabezpečí financovanie, výstavbu aj správu.
2: Keď prišiel štát s možnosťou stavať byty cez agentúru štátom podporovaného nájomného bývania, tento pilier vnímame ako pomerne veľmi dôležitý a hodný pozornosti, pretože my ho identifikujeme z viacerých dôvodov, ktoré sme komunikovali, ako spôsob, kedy pomerne veľmi rýchlo vieme v meste Žilina stavať nájomné byty, a to s tým, že rizika za samotnú výstavbu prebará investor a to, čo pre nás je dôležité, je rýchlosť, ktorou je možné tieto byty a dostupné byty stavať.
1: Proti takejto výstavbe ostro vystupuje poslanec Peter Cibulka. Zámeru vyčíta, že do projektu má mesto vložiť svoje najlukratívnejšie pozemky.
3: Nie je len jeden pozemok, je to spoločnosť, do ktorej sa majú vkladať tie najlukratívnejšie mestské pozemky, o ktoré navždy prídeme. To je ten najväčší problém.
1: Peter Cibulka priznáva, že mesto nové byty potrebuje, ale presadzuje, aby ich radšej stavalo cez štátny fond rozvoja bývania.
4: Naozaj jedinou zodpovednou a fungujúcou cestou výstavby nového bytového fondu je spolupráca so štátnym fondom rozvoja bývania, kedy staviame ekonomicky veľmi výhodne a na vlastných pozemkoch. Byty budú po dokončení naše a my ako mesto vieme udržať aj veľmi výhodné nájomné pre Žilinčanov.
1: Predseda sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie Ľubomír Bechný ale upozornil, že výstavba bytov cez štátny fond rozvoja bývania a ich následný prenájom sa riadi prísnymi pravidlami.
5: Tam sú veľmi prísne kritériá na výšku platu a ten človek nesmie žiadnu nemovitosť ani 5% mať na celom území Slovenska, takže tieto byty by sme mali prázdne.
1: Developerská spoločnosť mesta Žilina pracuje aj na ďalších projektoch. Chce sa uchádzať o dotačné či úverové prostriedky zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu bytového domu s 11 bytmi na Predmestskej ulici. Pripravená je aj štúdia na výstavbu bytového domu v centre mesta, kde by malo pribudnúť 39 bytov.
6: Počúvate Predpoludnie s Rádiom Regina Stred.

0: Zelená vlna.
1: 9 hodín 31 minút v Krompachoch. Na hlavnom ťahu za Teskom smerom na Margecany sa zrazili dve autá. Prejdite striedavo, premávku riadi polícia. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa 15 minút. Na viazde do Hruštína z Oravského podzámku opravujú elektrické vedenie. Prejdite striedavo. Na viacerých miestach opravujú cestári povrch vozovky. Sú medzi Žiarom nad Hronom a Bzenicou, medzi Kremnicou a Kremnickými Baňami, v Mýte pod Ďumbierom aj medzi Tisovcom a Pohronskou Polhorou. Opravujú aj cestu medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou. Úsek je neprejazdný, obchádzajte cez Poprad, Lučivnú a okolité obce. Z Rádia Regina Stred želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Toto bola Iveta Bartošová. O čom budeme hovoriť na Regine stred v ďalšej polhodine? Aj o tom, ako vie pomôcť párová terapia v partnerskom vzťahu.
1: Ja mám skúsenosť, že začal rásť počet párov, ktorí majú záujem o párovú terapiu a z 10 asi 2 prídu v čase prevencie. 8 z tých párov príde v čase, keď už sú vlastne ako keby ten vzťah je vo veľmi katastrofálnom stave.
0: A povieme vám aj to, aké počasie dnes prinesie druhý z trojice zamrznutých. Peter Naď vám zahrá a zaspieva teraz.

0: predpoveď počasia.
1: Je 9 hodín 43 minút, o 2 minúty bude 3 štvrte na 10. Servác druhý zamrznutý priniesol aj na naše stredné Slovensko menej oblačnosti a viac slnka. Slovenský hydrometeorologický ústav nameral o 9 hodine na Chopku minus 6 stupňov Celzia, tam bola zima, ale na Orave mráz o 9 nebol, v Liesku bolo 5 stupňov, v Žiline 8, v Telgárte 6, v Poprade 7, Štrbské Pleso vo Vysokých Tatrách malo 4 stupne, Liptovský Mikuláš 6, Martin 8, Banská Bystrica 9, Banská Štiavnica 7, 9 stupňov bolo v Brezne aj v Žiari nad Hronom, tiež v Prievidzi a 11 v Sliači, v Lučenci a v Dudinciach. O dnešnom počasí vie viac meteorologička Martina Sadloňová.
2: Dnes na strednom Slovensku budeme mať polooblačno až oblačno. Ešte teraz v niektorých lokalitách, predovšetkým v Žilinskom kraji, máme zamračenú oblohu, ale tá oblačnosť sa bude pomaličky hlavne zmenšovať a taký denný chod bude mať. A len ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky a zostáva chladno vzhľadom na danú ročnú dobu, pretože dnes maximálna teplota bude v intervale 9 až 14 stupňov, na juhu miestami do 17. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 2 stupňov, fúkať bude slabý, miestami západný vietor do 20 km za hodinu.
3: Keď

0: O 9 minút bude 10 hodín. Partnerský vzťah prechádza počas svojho trvania mnohými skúškami. Niekedy ich dokážeme zvládnuť v páre, inokedy potrebujeme odborníka, ktorý by nás nasmeroval. Reč bude teraz o párovej terapii.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Krízy, ktoré vo vzťahu prídu, sú tu na to, aby vzťah posilnili. Aby sme vedeli, že vo vzťahu môžeme a dokážeme rásť, hovorí koučka, terapeutka, lektorka Jana Lepiešová.
3: Vďaka hlbokému záujmu o toho druhého, vďaka tomu, že toho druhého chceme brať vážne, sa môžeme posunúť na kvalitatívnej úrovni vyššie, pretože sme ho vďaka konfliktu a vďaka tomu, že sme mu umožnili povedať, čo naozaj túži, aj keď má pritom strach, ho pochopili lepšie a tým pádom sa môžeme posúvať spolu ďalej a vyššie.
2: A hoci veľmi chceme, nie vždy si na riešenie partnerských problémov vystačíme sami. Pomôcť môže párová terapia.
3: Mám skúsenosť, že začal rásť počet párov, ktorí majú záujem o párovú terapiu a z 10 asi 2 prídu v čase prevencie. 8 z tých párov príde v čase, keď už sú vlastne ako keby ten vzťah je vo veľmi katastrofálnom stave. A vtedy je náročné hľadať nejaké riešenia, na ktoré by bolo treba viacej energie a ktoré by bolo treba budovať dlhodobejšie. Takže ja odporúčam každému páru, ktorý je vnímavý voči sebe, ak by si všimli, že sú nejaké oblasti, v ktorých sa im darí menej, tak aby nenechali tú oblasť prerásť do nejakej katastrofy, ale aby prišli včas a informovali sa u odborníkov, u terapeutov, ktorým oni dôverujú a s ktorými oni ladia, že čo by mohli spraviť, aby táto téma nebola potom časovanou bombou pre nejaké iné témy, ktoré by mohli vlastne ako keby veľmi negatívne ovplyvniť ich párový život.
2: Formy párovej terapie sa líšia od terapeuta k terapeutovi.
3: Môžem opísať tú formu, ktorá je u mňa. Príde pár a vždy počas jednej terapie dostáva ako prvý slovo napríklad partner. Na druhej terapii dostáva prvýkrát slovo partnerka. Vždy sa má každý šancu vyjadriť a vlastne v tej párovej terapii mojej hľadáme akoby súvislosti s tým, ako vnímali tí partneri tie konflikty, ktoré sa diali u nich doma a ako ich ovplyvnili a zrazu nájdu obrovské množstvo súvislostí s tým, čo sa im objavuje v tom samotnom páre. Aha, v tomto vlastne reagujem ako otec. Alebo nikdy som si neuvedomil, že vlastne to, čo práve teraz sa mi deje spolu s tebou, mi veľmi pripomína to, ako moja mama reagovala v tom konflikte. A zrazu, keď to majú takto pomenované, tak to nie je o tom, že my hľadáme vinníkov v ich rodičoch, to ani náhodou. Ale keď vďaka tomu získajú nadhľad a získajú odstup od toho, že toto je len niečo, čo ja opakujem, a zrazu sa začneme pýtať, dobre, a čo by som chcel namiesto toho, čo ja opakujem? Čím by som to chcel nahradiť? Čo by mohlo byť to nové namiesto krik? Aha, pokoj. Čo by mohlo byť to nové namiesto hnev? Napríklad rozvaha. A ako keby spolu rôznymi cvičeniami sa to učíme aplikovať do tej dennodennej praxe.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Mierové rokovania Ukrajina-Rusko, premiér Robert Fico s delegáciou v Moskve a nová éra vzťahov so Zelenským. S Juditou Lašákovou, Jánom Horeckým, Miroslavom Vlachovským a Lubomírom Zaorálkom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Liptovský Mikuláš pripravuje výstavbu nájomných bytov v lokalite pod Stráňami. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku bude slávnostné ukončenie akademického roka. Dnes polooblačno až oblačno, teploty do 17 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Liptovský Mikuláš pripravuje výstavbu nájomných bytov v lokalite pod Stráňami, kde by mohlo vzniknúť približne 90 nájomných bytov s regulovaným nájomným. Primátor Jan Blcháč a riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová včera podpísali memorandum o spolupráci v rámci tohto projektu. Ten má pomôcť najmä mladým rodinám a zamestnancom v kľúčových profesiách, hovorí riaditeľka agentúry Eva Lisová.
2: Je to veľký prínos pre najmä zamestnancov, ktorí pracujú v okrese alebo respektíve meste Liptovský Mikuláš. Dokážeme tu zabezpečiť aj to, že práve tí mladí ľudia, ktorí majú tú tendenciu odchádzať do zahraničia práve kvôli tomu, že tam dostávajú tú možnosť okrem zamestnania získať aj bývanie, tak budú môcť zotrvať aj v takýchto mestách, ktoré sú v rámci regiónov.
1: Radnica pripravila projekt výstavby 5 bytových domov a jednej polifunkčnej budovy. Spolu by mohlo vzniknúť približne 90 nájomných bytov, od jednoizbových po štvorizbové, pokračuje primátor mesta Ján Blcháč.
3: Chceme tým urobiť ďalší krok na ceste k realizácii takejto formy výstavby nájomných bytov. Má by to byť vlastne 90 bytov na našich pozemkoch. Evidujeme záujem zamestnávateľov o stabilizáciu zamestnancov práve aj takýmto spôsobom. Takže myslím, že sa to všetko stretne v jednom záujme.
1: Mesto Liptovský Mikuláš aktuálne disponuje 600 nájomnými bytmi a eviduje približne 200 žiadostí o nájomné bývanie. Preto chce aj touto cestou možnosť bývania rozširovať. Mesto Nová Baňa začalo so zateplením svojej materskej školy na Kolibskej ulici. Na projekt získalo financie z Envirofondu vo výške 253 000 eur s 5% spoluúčasťou. V pondelok odovzdali stavenisko vysúťaženej firme. Ako dodal primátor mesta Branislav Jaďuť, škôlka, ktorá bola kedysi aj školou, prešla len menšími opravami a preto už takúto komplexnú rekonštrukciu potrebovala.
4: Zatiaľ nebola tak komplexne obnovená a budeme zateplovať strechu, budeme zateplovať obvodové plášte tejto školy a zároveň pribudne fotovoltaika na streche a zelené prvky v areáli tejto školy, čiže bude to znamenať aj peknú školu, pekný areál, ale aj úsporu na financiách práve na spotrebe energií.
1: Na Katolíckej univerzite v Ružomberku bude slávnostné ukončenie akademického roka. Rektor univerzity Jaroslav Demko udelí čestný titul doktor honoris causa žilinskému biskupovi Tomášovi Galisovi. Dnes bude zasadať aj univerzitná vedecká rada, ktorá zvolí nového rektora na funkčné obdobie 2026 až 2030. Do výberového konania sa prihlásili dvaja kandidáti Tomáš Jablonský a Ľubomír Pekarčík. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. Súčasťou realizačného tímu 61-ročného kouča bude aj Marek Hamšík, ktorý tak nadviaže na doterajšie pôsobenie po boku Francesca Calzonu.
5: Ja som mal osobné stretnutie s pánom trénerom Weissom ešte predtým, než to bolo oficiálne, takže vedel som o tom, že má ponuku zo zväzu a s pánom trénerom Weissom mám dobrý vzťah, takže ide o skúseného trénera, ktorý ako jediný doviezol Slovensko na majstrovstvá sveta, takže sa vracia po 14 rokoch a myslím si, že je to správna voľba a teraz ukážu výsledky.
1: Dnes polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, miestami zmenšená oblačnosť, len ojedinele slabé zrážky a chladno, teploty 9 až 17 stupňov, slabý, miestami západný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
6: Peknú stredu vám želajú Katarína Košiková a Jan Maľa. Aj vy si občas poviete, všetko zlé je na niečo dobré. V rubrike Reginálada sa nad tým zamyslí psychologička Denisa Pinková.
7: Po nápore dvoch týždňov, sťahovania, maľovania, riešenia vodárov a elektrikárov v pracovných priestoroch si moje telo vypýtalo konečne dovolenku. To asi poznáte, keď telo povie dosť, aby si oddýchlo.
6: Presunieme sa aj do Filakova, kde po rekonštrukcii ožila historická radnica. Nasleduje kapela Modus.
0: Príjemné predpoludne s rádiom Regina Stret.

0: A Regina Stret, pieseň Červená rieka sme si voľakedy spievali ešte v pionierskych táboroch. Teraz sa presunieme do Filakova, kde nedávno dokončili rozsiahlu obnovu historickej radnice, v súčasnosti sídla Mestského úradu. Ide o jednu z najväčších investícií v dejinách mesta, keď náklady na modernizáciu dosiahli takmer 3,5 milióna eur. Vynovené priestory majú viaceré ekologické prvky. Slávnostné otvorenie monitoroval redaktor Radovan Kondrlík.
1: Má viac ako 100 rokov a patrí medzi symboly Filakova. Navštívili ju prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a zažila aj štrajk robotníkov. V posledných rokoch však bola vo veľmi zlom technickom stave, preto musela samospráva konať. Primátor Attila Ágoč.
2: Predovšetkým riešenie energetickej hospodárnosti tejto starej budovy z plánu obnovy, to znamená, vymenili sme okna na izolačné sklá, menili sme ústredné kúrenie, dali sme tu rekuperáciu vzduchu a podobne. Čo sa týka zelených opatrení, napríklad zbierame dažďovú vodu, ktorú zachytávame v 10-tisíc litrovej nádobe na nádvorí a z toho polievame zelené plochy tam, ktoré vznikli navyše.
1: Predvláni na začiatku rekonštrukcie vydala radnica významné svedectvo minulosti. Pripomína primátor Attila Ágoč.
2: Veľmi vzácnú časovú schránku pod tabulou, ktorá pripomína, kedy to bolo postavené. Bolo to tam zamurované. Nezvyčajné bolo to, že tam boli veľmi rozsiahle písomnosti. V 10 skupinách skoro 80 ručne písaných dokumentov, pamätných spisov od vedenia mesta, od rôznych inštitúcií, od banky, od požiarníkov a rôzne spolky, ktoré tu v tom čase fungovali. Je to veľmi krásny otlačok doby, kde si vtedajší Filakovčania popisujú, ako si žijú, kedy založili svoje inštitúcie, organizácie, spolky. Naozaj veľmi zaujímavý exkurs do toho obdobia prelomu 19. a 20. storočia vo Filakove.
1: Zhotoviteľ sa snažil sklbiť pôvodnú architektúru s modernými prvkami, ktoré majú priniesť úsporu energií. Architekt projektu Žolt Papp.
3: Najnáročnejšie asi bolo nájsť tú pravú architektúru akože pôvodnú, pretože objekt bol prestavaný v 60 alebo 80 rokoch. Objekt je vybavený inteligentným systémom na riadenie, meranie aj tepla. Reaguje na všetky zásahy, napríklad keď otvoríte okno, tak automaticky vypne klimatizáciu. Každá miestnosť sa dá nastaviť samostatným režimom fungovania.
1: Do nových priestorov sa vrátili zamestnanci po 2 rokoch. Je medzi nimi i účtovníčka Rebeka Tohotová.
4: Veľmi pekne. Úplne iné, ako bolo predtým.
1: Keby ste to mali porovnať?
4: Fú, úplne iné. Aj atmosféra, aj všetko.
1: Obnovená radnica už poskytuje v nových priestoroch služby pre obyvateľov.
5: Sú ohodne krajšie, ako boli predtým. Už konečne to bude akože na úrovni.
6: Veľmi sa mi páči. Ja si myslím, že už bolo na čase ju obnoviť.
1: Citovú väzbu má k historickej budove komunálna poslankyňa Teréz Zubko.
7: Môj prastarý otec bol akoby starosta vtedy Filakovo, keď to začali stavať tú radnicu, a teraz je ako mestská poslankyňa som pri tom, keď to je obnovené, tak som veľmi spokojná.
1: Samospráva Filakova v rámci sprístupnenia radnice zriadila novú časovú schránku pre budúce generácie. Uložila do nej dokumenty o rôznych aktivitách v meste, vrátane pamätných mincí a suvenírov. Rádio Regina.

0: na stred Regina Halada.
1: Hovoríva sa, že všetko zlé je na niečo dobré, že ale často sa nám nepodarí zistiť, čo dobrého nám dačo zlé prinieslo. Možno aj preto, lebo len zriedka sa to zistiť snažíme a celú pozornosť zameriavame na to zlé, čo sa nám deje. O inej perspektíve v takejto situácii nám povie psychologička Denisa Pinková.
2: Po nápore 2 týždňov, sťahovania, maľovania, riešenia vodárov a elektrikárov v pracovných priestoroch si moje telo vypýtalo konečne dovolenku. To asi poznáte, keď telo povie dosť, aby si oddýchlo. Myslela som na seba v predstihu. Naplánovaná dovolenka s mojou rodinou počas jarných prázdnin. Že wow, lyžovať. Telo to však zariadilo po svojom. Vo vnútorných teplotách a stratou hlasu. Moja reakcia na to. Fíha, asi som to zase prestrelila s mojim ADHD. To znamená hyperaktívna. Ale keď to je taká moja slabosť? Koľký z nás dennodenne frčíme s domnienkou, že energia je nekonečná, až nakoniec dostaneme skutočnú spätnú väzbu? Všakže. Nevedieť rozprávať a musieť byť ticho bolo pre mňa, ako pre ženu, totálnym utrpením. Za to moji chlapi doma si to užívali so slovami. Mami, konečne si chvíľu ticho a toľko nekričíš. Moje zranené ženské ego sa muselo v tichu zdúvať, nakoľko akýkoľvek zvuk vo forme slova, čo som chcela vydať, znelo ako pokazený a skákajúci gramofón. Môj milovaný manžel sa to vždy snažil predo mnou zachrániť. Chlapci, ale veď maminka predsa nekričí. Ona iba potrebuje mierne zvyšovať cez hlas svoj tlak, keďže prirodzene ho má nízky. Obrovský smiech. A v tej chvíli som radšej odchádzala od stola, liečiť sa do postele a modliť sa za svoj hlas. Stav sa však nelepší a moja snaha ostať v tichu sa stane súčasťou bilancovania začiatku nového roku. Ten život môj sa mi páči, ale možno prišiel čas naozaj spomaliť a uvedomiť si, že rýchlosť nám bráni vidieť tie drobnosti, krásne detaily života, ktoré nám každý deň unikajú. Tie však môžeme uzrieť iba v pomalšom tempe. A môžeme zrýchľovať iba vtedy, keď ide viac do tuhého. Poďme sa pokúsiť všetci prirodzene spomaliť, aby ten nový rýchly rok, ktorý nás už vtiahol, mohol tvoriť cez nás v rovnováhe. To znamená, keď v našom žití okúsime všetky perspektívy bytia.
0: Rádio Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
2: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebudaj teraz už som riaditeľ.
1: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v pondelok o 17.30.
0: Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Rádio Regina Stred je s vami aj na cestách. O 10.30 vám želáme pekné predpoludnie. V Krompachoch na hlavnom ťahu za Teskom smerom na Margecany sa zrazili dve autá, prejdite striedavo, premávku riadi polícia. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, zdržíte sa 15 minút. Na viazde do Hruštína z Oravského podzámku opravujú elektrické vedenie, prejdite striedavo, na ceste medzi Žiarom nad Hronom a Bzenicou opravujú povrch vozovky. Cestári pracujú aj medzi Kremnicou a Kremnickými baňami, v Mýte pod Ďumbierom, aj medzi Tisovcom a Pohronskou Polhorou. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina.

0: Počúvate Rádio Regina Stred. Možno aj vy ste sa počas víkendu zapojili do podujatia Míľa pre mamu, ktoré patrí medzi podujatia, ktoré sa konajú pri príležitosti Dňa matiek vo viacerých mestách a obciach po celom Slovensku. Druhú májovú sobotu bola aj na nábreží Oravskej priehrady v Námestove. Jej atmosféru nám priblíži redaktorka Monika Nadšinová.
1: Iniciatívu pripravuje Únia materských centier od roku 2004. V Hornooravskom okrese je už 14 rokov spoluorganizátorom tejto akcie Rodinné centrum Drobček. Hovorí jeho zakladateľka Ľubica Bránická.
2: Tento rok na Míli máme moto Srdcom pre mamu. Za mňa, ja som tiež mama 5 detí a pre mňa byť mamou znamená také zacelenie vlastne celej rodiny. Je to práve to srdce, ktoré drží pokope tú rodinu a prináša domov a lásku do toho. Tak pre mňa aj takáto vďaka tohoto podujatia všetkým tým maminám, ktoré sa venujú práve, hej, tým deťom a rodinám.
1: Na organizácii sa podieľalo takmer 40 dobrovoľníkov, medzi ktorými nechýbali ani mami. Bola medzi nimi i Adriána Kadučáková.
3: Ako spoluorganizátorka Míle pre mamu, toto podujatie mám veľmi rada, pretože sa tu stretávame jednak maminy, ktoré sme v rovnakom veku, máme deti v rovnakom veku, takže máme o čom debatovať. Na toto podujatie chodíme roky, čiže celý ten vývoj od malinkých detí až po teraz pubertiakov, ktorí sú tu aj dneska s nami a pomáhajú nám s organizačnými vecami. Takže za mňa je to naozaj také spoločenstvo, ktoré spolu žijeme. Môj taký odkaz pre maminy, a ako to žijem aj ja, vždy som sa všetkým rozdávala. Uvedomila som si, že keď sa mamina rozdáva, tak potom je sama, hej, prázdna a potrebuje doplňať energiu, doplňať lásku, doplňať ten pohár. Čiže môj odkaz pre všetky maminy by bol taký, že najprv nech tá mamina myslí na seba.
1: Súčasťou programu boli tvorivé dielne, aktivity pre deti a kultúrne vystúpenia. Nechýbali ani sokoliari a hasiči. Vrcholom celej akcie bol symbolický pochod v dĺžke jednej míle. Účastníci ním zdali úctu všetkým mamám.
4: Ja som mamou 7 detí a biblické číslo 7 je aj taká plnosť. Tak poviem, že mám plnosť radosti aj starosti. Ja by som prijala mamám, aby naozaj našli v tom všetkom takú radosť. Aj napriek tým problémom, tým ťažkostiam a aj niekedy tej únave, aby naozaj v tom našli to práve poslanie, tú radosť, to naplnenie.
5: Keby som mohol niečo prijať mamám a otcom, tak by som im prijal hlavne strašne veľa spoločných zážitkov. Aby ten život žili spolu, aby si vytvárali spoločný príbeh a verím, že keď si na tomto dáme záležať, tak nebudú ani rozvody, ani všetky tie problémy, ktoré proste táto spoločnosť prináša dneska.
6: Chcela by som všetkým mamám popriať vlastne, aby mali to srdce otvorené a milovali svoje deti aj napriek ich chybám.
7: Mám ich veľmi rád, mamičky, kvôli tomu, že oni sú pre nás všetko dobré.
8: Ja na svojej mame obdivujem to, že má s nami takú trpezlivosť, nikdy to s nami nevzdáva.
9: No mali by sme byť vďační našim mamám, lebo nás porodili a dali nám život a celý život sa nás starajú a je to dosť ťažké vychovať dieťa, takže si myslím, že by sme mali byť veľmi vďační za naše mami.
10: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Do Rádia Rek na stred sme dostali čerstvé informácie od poslucháčky Silvie Milovej, organizátorky festivalu inovácií, ktorý sa včera uskutočnil v Žiline. Jeho 5. ročník zažil niekoľko rekordov, registrovaných bolo takmer 500 účastníkov, zúčastnilo sa viac ako 30 spíkrov a diskutérov, spolupracovalo viac ako 15 partnerov. Festival inovácií v Žiline patrí k top inovačným podujatiam celého regiónu. Súčasťou bol aj 18. ročník súťaže Inovácia Žilinského kraja. V kategórii Regionálna inovácia získal prvé miesto za predné brzdové svetlo Miloš Poliak zo Žilinskej univerzity. V kategórii Inovatívna firma alebo startup vyhral Martin Haranta zo spoločnosti Perbiotics za cielenú moduláciu mikrobiómu. Festival inovácií je súčasťou trojdňového summitu InDays Žilina 2026, ktorý pokračuje až do zajtrajšieho 14. mája. Zameriava sa na budúcnosť samosprávu, firiem a regiónov. Do Žiliny želáme z Rádia Regina Stred veľa dobrých nápadov.
1: Príjemné predpoludne s Rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Petrom Cítením.
1: 7 minút pred 11. hodinou sa s Petrom opäť naživo spájame. Nachádza sa v centre voľného času v Detve. Je tam s ním aj moderátor relácie Zahrajte mi túto, Tomáš Dom. Peter, plánujete spolu niečo, o čom by mali vedieť aj naši poslucháči?
2: Jedno veľké prekvapenie plánujeme. Centrum sociálnych služieb Krupina po dohode s mestom Detva už od roku 2021 prevádzkuje sociálnu službu a denný stacionár pre obyvateľov. A vlastne primateľmi sociálnej služby sú mladí dospelí ľudia s rôznymi formami psychického, fyzického a kombinovaného zdravotného znevýhodnenia. Tomáš, ideme dnu, tu už vyhráva Heligonka. Prečo sme vlastne tu?
3: No prečo sme tu, lebo ja som bol sám prekvapený a poviem pravdu, ja som aj dojatý, aj sa mi trošku zle rozpráva, keď sme sem vošli. Sú tu ľudia s telesným, ale aj mentálnym postihnutým, ale Peťo, či budeš veriť alebo nie, ty o nás vedia úplne všetko, že totál, že úplne všetko, možno ešte aj rodinné väzby, takže sa hrozne tešia, sú veľmi vľúdni a milí. Poď, pozývam ťa medzi nich, uvidíš, ako sa dobre medzi nimi budeš cítiť.
2: Ak sa páči, otvárame dvere. A požme, môžete hrať Heligonkárov, tu máme. Tak, vitajte, my sme z Rádia Regina, teraz ste v živom stupe, Heligonkári. Tak Tomáš, povedz, čo sú toto za ľudia. Ahojte, čaute, moji zlatí.
3: No tak sú to veľmi dobrí ľudia, Peťko, ale v prvom rade sú to folkloristi, lebo ja ti poviem pravdu, my sme tu možno už hodinku, a ja som sa od týchto ľudí naučil normálne, že nové texty ľudových piesní, a to v podstate ja počúvam ľudovky každý deň.
2: Tomáš Dom nám aj zaspieva vo vstupe po 11. Zaspievajte aj vy ostatní, ešte nám predstav týchto Heligonkárov dvoch.
3: No takže na pomoc mi prišiel Radko Grajciar aj so svojou dcerkou Sovkou Grajciar. Radko je výrobca a renovátor heligoniek, ale samozrejme obidvaja sú heligonkári, ako počuješ, veľmi zruční a dokonca aj skvelí speváci, a ja musím prezradiť, že spolu tancujeme aj vo folklórnej skupine Detvani.
2: Tak dačo sme nacvičili, môžeš hrať. Radko, tak ty si tu aj predvádzal, otváral si heligonku, ako títo klienti na to reagovali?
4: Tak samozrejme, ukázal som klientom, ako vyzerá aj heligonka znútra a čo vlastne spôsobuje, ja by som to tak povedal, ľuďom radosť z toho zvuku, ktorý vychádza z tej skrinky, a čo vlastne spôsobuje ten samotný zvuk, čiže srdce heligonky. Potešili sa všetkému, čo videli. Troška mali strach z toho, že z tej heligonky uletí duša, lebo sa to tak hovorí, že by sa nemala otvárať. Ale nie, my sme ju chytali všetci dohromady a heligonka hrá ďalej.
2: Vidím šťastný výraz aj na vašej tvári. Ako je to pre vás robiť ľudí, ktorí síce sedia na vozíčku, ale majú také obrovské srdce a lásku v očiach, že tiež sa mi tlačia slzy do očí. Čo to pre vás dnešný deň znamená?
4: Tu by som povedal toľko, že takéto stretnutia sú pre mňa takým životným ponaučením a tým, že tá radosť a veselosť ľudí nespočíva z toho, ako kto vyzerá, ale kto aké má srdce. A tu je nesmierne veľké srdce z toho celého stretnutia. Mám veľkú radosť a potešenie.
2: Po 11. hodine a 10. minúte zapojíme aj ich a spoločne si niečo zaspievame.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Petrom Cítením.
1: Aj my z vysielacieho štúdia Rádia Regina Stred v Banskej Bystrici vás srdečne pozdravujeme do centra voľného času v Detve.

0: zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Dobrovoľníci včera v Nízkych Tatrách vysadili tisícky nových stromčekov. Pri Rimavskej Sobote postavili mimoriadne výkonnú transformačnú stanicu. Dnes polooblačno až oblačno, teploty do 17 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zo strany Vidíka nebude súhlasiť s rušením športových a rekreačných poukazov. Pre cestovný ruch to podľa neho predstavuje sumu 116 miliónov eur. Diskusia má prebehnúť zajtra na rokovaní koaličnej rady.
3: My tam ideme s vratkami DPH. Prináša tomuto štátu miliardu, pretože to je zhruba cena podvodu, ktorá sa tu deje na občanov Slovenskej republiky pre každú rodinu. Ročne to robí 660 eur.
2: Pokračuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
4: Ak sme niečo schválili, na čo si aj ľudia zvykli v regiónoch a na Slovensku, sme ľavicová sociálna politická strana a samozrejme vnímame tieto opatrenia veľmi citlivo a nie sme zástancovia toho, aby sme rušili akékoľvek sociálne opatrenia, ktoré pomáhajú ľuďom na Slovensku, takže bude to predmetom koaličnej rady.
2: Dobrovoľníci z celého Slovenska včera v Nízkych Tatrách v lokalite Lesnej správy Malužina vysadili 11 tisíc nových stromčekov. Podujatie venované výsadbe sadeníc na území Národného parku Nízke Tatry sa uskutočnilo v rámci projektu Voda pre stromy, ktorý funguje od roku 2012. Skladbu stromov tvorili smreky, jedle smrekovce opadavé, buky lesné, lipy malolisté a javory horské, hovorí pestovateľ Milan Krajčí.
5: Sú to dreviny, ktoré sú najvhodnejšie do našich podmienok. V spoločnosti teraz prevláda mienka, že ideme nahradiť smrek. Smrek je tu v areáli prirodzeného výskytu, čiže je tu pôvodný. Akurát tým globálnym oteplovaním sa to trošku tá hranica posúva vyššie a posúvajú sa listnaté dreviny.
2: Vďaka tomuto projektu už na Slovensku pribudlo takmer 2,5 milióna nových stromčekov. Štátna ochrana prírody upozorňuje na zvýšenú opatrnosť v lokalite Urpín v Banskej Bystrici. Vyskytuje sa tam minimálne 6 medveďov. Vyhýbajte sa pohybu v tejto oblasti najmä v čase od 20. do 8. hodiny. Pri Rimavskej Sobote postavili mimoriadne výkonnú transformačnú stanicu. Bude zásobovať nový priemyselný park. Stála viac ako 11 miliónov eur. Peter Gejdoš z komunikačného odboru spoločnosti Stredoslovenská distribučná.
6: Nachádzajú sa tu dva transformátory veľmi vysokého napätia na vysoké napätie. Bavíme sa o hladine 110 tisíc voltov na 22 tisíc voltov. Máme tu momentálne sprevádzkovaných 5 vývodov vysokého napätia.
2: Objekt bude dodávať elektrinu aj pre Rimavskú Sobotu a širšie okolie i v prípade ďalšieho priemyselného rozvoja. Naučný chodník Babka, ktorý vybudovali medzi mestami Modrý kameň a Veľký Krtíž, má priblížiť hospodárenie v lese s pôdou i s vinohradmi. Verejnosti je od dnes prístupný. Na necelých 5 kilometroch vyčistili terén od náletových drevín, vyfrezovali pôvodné chodníky a cesty. Spevnili vozovku, aby po nej mohli jazdiť aj cyklisti. Pokračuje riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpolanie Tomáš Krahulec.
7: Tie naučné tabule sa budú venovať rôznym sféram nielen lesníctva, ale aj celkovo histórie okresu a vlastne podpory vinohradníctva v okrese. Budú tam zastúpení baníci, bude tam zastúpená história hradu Modrý kameň.
2: Na naučnom chodníku vybudujú ešte altánok s vyhliadkou a oddychovou zónou. Projekt stál viac ako 40 tisíc eur. Dnes polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, miestami zmenšená oblačnosť, len ojedinele, slabé zrážky a chladno, teploty 9 až 17 stupňov, slabý, miestami západný vietor do 20 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda je v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej pri benzínke Slovnaft, no a kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 11 hodín 4,5 minúty.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
8: Ružomberský projekt Po stopách prezentuje zabudnuté lokality mesta. Jednou z nich je aj hradisko na úpetí vrchu Čebrať. Zoberieme vás tam.
9: Dneska všetci, ktorí s nami vyšli na prednú Čebrať a prehliadli si rozlohou malé hradisko, tak si vlastne vyskúšali, čo to bolo z tých sídel sa presunúť do polohy, ktorá pre nich predstavovala bezpečie.
8: Predtým sa opäť naživo spojíme s Petrom Cítením, ktorý je v Detve. V štúdiu sú do 12. Katarína Košíková a Ján Maľa.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Petrom Cítením.
1: Je presne 11 hodín 12 minút a Petr sa nachádza stále v centre voľného času v Detve. Je tam spolu s moderátorom relácie Zahrajte mi túto Tomášom Domom, s ktorým pre klientov pripravili milé prekvapenie. Peťo, priniesli ste tam dobrú náladu?
2: Priniesli sme parádu náladu, Tomáš sľúbil aj, že zaspieva, tak ešte dopíja svoju kávu, tak som veľmi zvedavý. Primatelia sociálnych služieb poznajú Rádio Regina ako vlastnú ruku, tak teraz im dám priestor, tak čo by ste chceli odkázať Rádio Regina, čo sa vám na tom páči?
3: Dobre. Ja... Kmeťu sú... Poď vám. Vydalo to.

0: Počúvate, Heligonku, je to tu veľmi dobre tebe. Ty čo máš rád na folklore, na vysielaní na dnešnom dni?
1: Ja? Mám...
0: Heligonkárov počúvaš, áno. Gabiku si necháme nakoniec. Ahoj, ty by si chcel niekoho aj pozdraviť?
1: Áno, ja by to chcel potajiť. Ja na malú, lebo veľmi rád počúvam aj Martinku Malovú, lebo tak. Ju rád počúvam.
0: Toto sú naozaj ľudia, pre ktorých je to naše rádio celý život. Ty čo počúvaš na rádiu a ako sa ti páči Rádio Regina?
2: Rádio Regina. Chcel by som ich pozdraviť.
0: A kedy počúvaš rádio? Kedy si ráno zapínaš?
2: Celý deň počúvaš? Nie. Keď hrajú.
3: Nemám sa vám povedať. Teším sa, počúvam Rádio Regina.
0: Tomáš, ešte tvoje dojmy a pocity z týchto ľudí, čo nás oni môžu naučiť?
4: Tak Peťko, vidíš to sám, že aké je to tu krásne, naozaj tu nebolo vidieť jednu zamračenú tvár, všetko sú to naozaj krásni a usmiatí ľudia, aj keď podľa mňa ten život majú oveľa, oveľa ťažšie ako my a my si to možno častokrát ani neuvedujeme, ale tá duševná krása je tu naozaj nielen vidieť, ale aj cítiť.
0: My sa sťažujeme, my šomrame a tu vidíme, ako to ľudia naozaj dokážu. Je tu aj Gabika Golianová, tá má jednu veľkú túžbu. Gabika, aká je tvoja túžba?
5: Ja veľmi snívam o tom, že ja dám domov sociálnych služieb, kde by boli reálne sestry.
0: Tak včera sme mali deň zdravotných sestier, teraz sme pozdravili reholné sestry. My sme si nacvičili aj jednu pesničku. Radovan a Sofia Grajciarovci dnes sa starajú o tú náladu heligonkárov. Zahráme si a zaspievame tadeto, chlapci. A priatelia, tak, Centrum voľného času Detva, primatelia sociálnych služieb a Radoslav Golianovci. Tadeto.

0: Po peknej pesničke Alana Mikušeka budeme na Regine Stred hovoriť o ružomberskom projekte Po stopách, ktorý prezentuje zabudnuté lokality mesta. Jednou z nich je aj tzv. Refugiálne hradisko, ktoré naši predkovia vybudovali pred viac ako 2200 rokmi na úpetí vrchu Čebrať, prírodnej dominanty Ružomberka. Tento obranný val mal chrániť pred nepriateľmi. S nadšencami histórie tam nahrávala Zdenka Prílepková.
1: Po stopách refugiálneho hradiska na Čebrať sme sa vybrali s nadšencami turistiky aj kultúry z občianskeho združenia Kultúrny servis. Sériu komentovaných prehliadok tentoraz obohatili o turistiku, vysvetľuje Viktor Midlo z občianskeho združenia.
2: My sa obvykle prechádzame po meste, po uliciach. Tentokrát, keďže nám aj počasie praje a keďže sa aj začína turistická sezóna, tak sme sa rozhodli, že vyjdeme na Čebrať, čo bola pomerne zložitá a náročná vychádzka, ale táto námaha bola odmenená peknou prednáškou o refugiálnom hradisku, ktoré sa nachádzalo na Čebrati a nie každý o tom vie. Jednou z tých najväčších výhod, ktoré ponúkala naša prednáška, bolo, že tu nerozprával len tak hocikto. My sme vlastne návštevníkom sprostredkovali kontakt s profesionálnym fundovaným archeológom, ktorého pokiaľ nejdete priamo do múzea, tak nemáte možnosť stretnúť. My sme vlastne toho odborníka dostali medzi ľudí a tí sa s tým mohli diskutovať, doteraz diskutujú, takže verím, že sa dačo naučia.
1: Refugiálne, čiže obranné hradisko na Čebrati objavili archeológovia pred mnohými rokmi, aj keď podrobný výskum sa tu nikdy nerobil, podľa archeologičky Simony Sliackej z Liptovského múzea by si tento priestor určite podrobný výskum zaslúžil.
3: Keď sme budovali expozíciu archeológie v Ružomberku, tak som si uvedomila, že darmo budem ľuďom ukazovať či už videa alebo fotky. Osobný zážitok je asi najlepší, aj najlepšia spojitosť. Takže dneska všetci, ktorí s nami vyšli na prednú Čebrať a prehliadli si rozlohou malé hradisko, tak si vlastne vyskúšali, čo to bolo z tých sídel sa presunúť do polohy, ktorá pre nich predstavovala bezpečie. Semka sa vlastne sa tí ľudia prišli skryť na veľmi krátku dobu a s tým museli aj kalkulovať. Museli si vytvoriť nejaké bezpečné zázemie, aby tu nejaký čas dokázali prežiť. Podľa toho, čo sa na okolí nachádza, vieme približne, z akého obdobia to hradisko môže byť. Je pravdepodobne z obdobia puchovskej kultúry, niekedy z oblasti mladej doby železnej. Začína asi na hranici 400 pred našim letopočtom.
1: Mnohí Ružomberčania, ktorí sa v rámci podujatia vybrali na Čebrať, ocenili nielen samotný výstup, ale najmä komentovanú prehliadku o hradisku na Čebrati.
4: Určite tá prednáška bola zaujímavá, lebo človek nevie, ako sme žili predtým a možno čo nás ešte čaká a či nebudeme vybiehať.
5: Ja som myslel, že to ďalej tam, kde sú tie sopky. Neboli som povedať, že to tu. Je to zaujímavé niečo vedieť históriu tohto miesta.
6: Je to určite také oživenie, že keď to niekto odborne povie, lebo my sme si vždy naštudovali, no ale tu sú profíci, takže je to veľmi pekná myšlienka.
1: Séria podujatí Po stopách, ktorú zorganizovalo občianske združenie Kultúrny servis Ružomberok, má za sebou 3 komentované prehliadky. Okrem hradiska na Čebrati spoznávali účastníci ružomberské popravisko aj secesnú architektúru mesta. Viktor Midlo z občianskeho združenia dúfa, že v podobných projektoch budú pokračovať.
2: My chceme ľuďom ukazovať nepoznané časti nášho regiónu a nášho mesta, s tým, že predpokladáme, že si tak vytvoria lepší, bližší vzťah k tomuto regiónu, a keď má človek lepší vzťah, tak sa o to prostredie aj viac zaujíma a viac stará. To je to najdôležitejšie, čo sme chceli.
7: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Priechodskuo Kyslo. Tak sa volá podujatie, ktoré bude v sobotu po prvýkrát v priechode pri Banskej Bystrici. Jedlá bude ochutnávať a hodnotiť aj známy šéf-kuchár Jaroslav Žídek.
1: Máte rádi jedlá na kyslo? V tom prípade vás pozývam 16. mája na priechod, kde sa budú konať prvé slovenské majstrovstvá v varení jedál na kyslo a bude vyhlášený kyslý majster.
0: V piatok predpoludním sa do priechoda vyberieme s mikrofónom. Dozviete sa, ako vyzerajú prípravy na podujatie, ale aj zaujímavosti z histórie obce. Už po 8. sa naživo prihlási Katarína Kovačechová.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
0: V sobotu vám ponúkneme tipy, ako na jar vylepšiť svoj zdravý životný štýl a zaklopeme na dvere v coworkingovom centre v Lučenci. Po 11. bude našou hostkou spoluzakladateľka združenia Podnikavci Novohradu, koučka a odborníčka na zručnosti budúcnosti Žanet Horstmann.
3: U nás aj momentálne najsilnejšie je to analytické myslenie, ktoré predpokladá sa, že bude naďalej veľmi potrebné, ale v prepojení s tým kritickým myslením.
0: Mária Špilberger vás pozýva počúvať v sobotu od 9.
2: Zelená vlna.
4: 11 hodín 30 minút presne pol 12. pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolone zdržíte 15 minút. Cestu medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú, úsek je neprejazdný, obchádzajte cez Poprad, Lučivnú a okolité obce. Na ceste medzi Žiarom nad Hronom a Bzenicou opravujú povrch vozovky, cestári pracujú aj medzi Kremnicou a Kremnickými Baňami, v Mýte pod Ďumbierom a medzi Tisovcom a Pohronskou Polhorou. Na vjazde do Hruštína z Oravského podzámku opravujú elektrické vedenie, prejdite striedavo. Policajná hliadka je na výjazde z Jamníka na Odorín. Z Rádia Regina Stred vám želáme na cesty veľa šťastia.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V Rádiu Regina Streca v našej rubrike o finančnej gramotnosti venujeme aj rôznym podvodom, ktoré nás stoja peniaze. Dnes si posvietime na falošnú charitu.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Ak niekto robí zbierku bez legitimácie alebo sa na letáčiku objavuje prelepený QR kód alebo vám názov danej charitatívnej organizácie nič nehovorí, treba spozornieť, upozorňuje Jaroslav Oster z občianskeho združenia Preventista.
3: Tu rovnako ako aj u iných typov podvodov platí to základné dôveruj, ale preveruj. Zdravé kritické myslenie, ktoré nás vedie k tomu, aby sme si každý fakt reálne overili, dohľadali dostupné informácie rôznymi formami o ponuke, ktorú dostávame, organizácii, s ktorou komunikujeme, telefonicky si overiť, či sme sa naozaj rozprávali s niekým, kto zastupuje danú organizáciu, jednoducho upustiť od slepej dôvery k tomu, čo sme sa dozvedeli od niekoho neznámeho, kto nám volal, písal alebo nás oslovil na ulici.
2: Najviac charitatívnych podvodov sa objavuje v krízach. Darí sa im najmä v internetovom priestore. Odborník na kybernetickú bezpečnosť Ondrej Kubovič.
4: Ja by som povedal, že toto vidíme oveľa častejšie pri nejakých prírodných katastrofách, prípadne keď vypukla vojna na Ukrajine, tak sa objavilo veľké množstvo falošných charitatívnych zbierok a organizácií, ktoré chceli takéto zbierky keby robiť online. Je to preto, že tí útočníci v podstate čakajú vždy na ten najpoužiteľnejší, ten najlepší scenár, ktorý človeku príde, že toto chcem podporiť, toto je nejaká vec, ku ktorej mám vzťah a ktorej mám pocit, že by som vedel nejako finančne pomôcť. Opäť tam platia väčšinou tie podpravidla, že si viete overiť, kedy tá doména vznikla. Zároveň na tých stránkach nebude dostatok informácií o tom, že akým spôsobom sa tie peniaze zbierajú, akým spôsobom budú prevedené, povedzme, tej skupine, ktorú majú podporiť.
2: Čo nám teda odporúča Ondrej Kubovič?
4: Asi by som povedal, že takým náhodným zbierkam je lepšie sa vyhnúť a radšej ísť do takých overených, dôveryhodných platform a organizácií, ktoré tu pôsobia roky a majú aj nejakú reputáciu. Zároveň, keď sa objavia povedzme na sociálnych sieťach nejaké pekné iniciatívy, nehovorím, že sa im treba úplne oblúkom vyhýbať, len si teda dobre overiť, či naozaj je za tým nejaký organizačný tím, je tam nejaká mechanika, ako sa tie financie prevedú. A toto všetko by samozrejme malo byť súčasťou tej ich komunikácie a malo by to byť transparentné. Pokiaľ nie je, tak radšej naozaj tie peniaze nechajte buď vo vlastnom vačku, alebo ich investujte do nejakej inej dôveryhodnejšej aktivity.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Je presne 11 hodín 43 minút. Na Regine Stred máme pre vás teraz dôležitú informáciu. Diskusnú reláciu Klub komunálnej politiky vysielame od dnešného 13. mája, nie po 14. hodine, ako to bolo doteraz, ale už po správach o 13. Pozvať k počúvaniu vás prišla spravodajská redaktorka a moderátorka dnešného klubu Martina Maľová.
1: Pekný deň prajem.
0: Maťka, takže aká bude tá dnešná téma?
1: Takže v dnešnom klube komunálnej politiky budeme hovoriť o medzinárodnej spolupráci miest a obcí. Nedávno sme si totiž pripomenuli Svetový deň partnerstiev a ten by mal poukázať na prínos tejto časti práce samospráv. Viac ako 600 miest a obcí totiž udržiava kontakty so samosprávami v zahraničí, no a podľa prieskumov Združenia miest a obcí Slovenska majú vytvorených vyše 1300 partnerských väzieb, z toho približne 1000 smeruje do krajín Vyšehradskej štvorky. A hoci je družobná spolupráca ukotvená aj v legislatíve a dlhé roky bola spájana skôr s tými formálnymi aktami, dnes má už oveľa prirodzenejšiu aj praktickejšiu podobu a akú, tak o tom už budeme hovoriť po 13. v klube komunálnej politiky.
0: Akí hostia prídu do štúdia Rádia Regina Stred v Banskej Bystrici, z akých miest alebo obcí?
1: Pozvanie do štúdia prijal primátor mesta Jelšava Milan Kolesár a zástupca primátora Dolného Kubína Matúš Laktošík. Ak by som priblížila, tak napríklad Jelšava má 4 zahraničné spolupráce, spomeniem príklad maďarské mesto Todkomlož. Od roku 1996 udržiavali priateľské vzťahy hlavne poľovnícke združenie na takej neoficiálnej úrovni a v roku 2004 už bola podpísaná aj oficiálna zmluva o priateľstve a spolupráci a spolupracujú hlavne s hasičskými zbormi, organizujú napríklad letné tábory mladých hasičov a podobne. No a Dolný Kubín, ten má napríklad 9 družobných miest, napríklad aj z Dánska, Rakúska a už 58 rokov sa priateli s českým mestom Pelhřimov.
0: V diskusnej relácii po 13. odznejú aj ďalšie názory vopred nahraté, s kým napríklad?
1: O tom, ako Združenie miest a obcí Slovenska pomáha pri získavaní zahraničných partnerov, bude hovoriť predseda Jozef Božík. Povieme si aj o možnostiach financovania takýchto aktivít. Jednou z nich sú aj európske zdroje cez program CERV, občania, rovnosť, práva a hodnoty, ktorý nadväzuje na program Európa pre občanov. No a aké sú aktuálne priority tohto programu v oblasti družobných partnerstiev? Miesta a obcí nám už vysvetlí Zuzana Viciaňová z tlačového oddelenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. No a keďže zahraničné družobné spolupráce nemajú len mestá, ale aj obce, ponúkneme aj rozhovor so starostom obce Ostrý Grúň v okrese Žarnovica Jánom Adamovom. Obec spolu so susedným Kľakom totiž už vyše 80 rokov udržiavajú priateľské kontakty s českým mestom Napajedla zo Zlínskeho kraja. Vybrala som si túto obec aj v súvislosti s tým, že len pred pár dňami sme si pripomenuli 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny a práve toto partnerstvo vzniklo z pomoci a solidarity po tragických udalostiach, keď boli obce vypálené a väčšina obyvateľov vyvraždená.
0: Skutočne pekná aktuálna téma. Takže ešte raz pripomeňme, Klub komunálnej politiky vysiela Rádio Regina Stred od dnešnej stredy 13. maja vždy už po správach o 13. hodine. Maťka, tak nech ti 13. prinesie šťastie.
1: Ďakujem veľmi pekne a naozaj pozývam počúvať všetkých poslucháčov.

0: Už sme vám povedali, že po 13. vás čaká vo vysielaní Rádia Regina stred klub komunálnej politiky a po 14. už budete v dobrej spoločnosti Zuzany Ševčíkovej. Vypočujete si aj rubriku Zdravie nadovšetko o odporúčanom očkovaní dospelých aj detí.
1: Napríklad očkovanie proti kliešťovej encefalitíde, tak tam pomaličky takou systematickou prácou, edukáciou obyvateľstva sme dosiahli mierne zvýšenie zaočkovanosti.
0: V záhradkárskej rubrike vám povieme o tom, ako ochrániť bobuľoviny pred vtákmi. Predpoludním vám robili spoločnosť Katarína Košíková a Jan Maľa. O 12. nasleduje Rádiožurnál. Prajeme vám dobrú chuť k obedu a naďalej peknú stredu.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Mierové rokovania Ukrajina-Rusko, premiér Robert Fico s delegáciou v Moskve a nová éra vzťahov so Zelenským. S Juditou Lašákovou, Jánom Horeckým, Miroslavom Vlachovským a Lubomírom Zaorálkom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má pred

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda by mala hovoriť o prorastových opatreniach. Návrh na zrušenie rekreačných a športových poukazov kritizuje minister cestovného ruchu aj SNS. Témou summitu B9 v Bukurešti je posilnenie východného krídla NATO. Lídri hovoria o investíciách do obrany aj hrozbách z Ruska. Kyjevský protikorupčný súd má rozhodnúť v kauze bývalého šéfa prezidentskej kancelárie Andrijovi Jermakovi, ktorý vinu odmieta, hrozí 12-ročné väzenie. Pripravený je poludnejší súhrn, pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko podporí predĺženie rokovaní o prílohe k pandemickej dohode. Vláda nepovažuje návrh za dostatočne rozpracovaný, preto na rokovaní schválila takýto postup. Viac informácií z úradu vlády má už Katarína Borovská.
2: Dobrý deň. Zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia bude na budúci týždeň v Ženeve. Slovensko tam podporí predĺženie rokovaní o kľúčovej prílohe pandemickej dohody WHO, tzv. Systéme PAPS. Ten má nastaviť pravidlá zdieľania vzoriek patogénov aj prístupu k vakcínám, testom či liečbe počas budúcich pandémií. Podľa vlády však tento návrh nie je dostatočne pripravený a žiada silnejšie garancie biologickej bezpečnosti, zodpovednosti za škody aj ochrany osobných údajov. Slovenskú delegáciu na zhromaždení povedie štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Štofko.
1: Čo ďalšie má kabinet na stole?
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD ešte pred rokovaním avizoval, že vláda bude hovoriť aj o 90 prorastových opatreniach z dielne ministerstva hospodárstva. No a jedným z takýchto opatrení by malo byť rušenie športových a rekreačných poukazov.
3: Ak sme niečo schválili, na čo si aj ľudia zvykli v regiónoch a na Slovensku, sme ľavicová sociálna politická strana a samozrejme vnímame tieto opatrenia veľmi citlivo a nie sme zástancovia toho, aby sme rušili akékoľvek sociálne opatrenia, ktoré pomáhajú ľuďom na Slovensku, takže bude to predmetom koaličnej rady.
2: Proti rušeniu športových a rekreačných poukazov je aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zo strany Vidieka, nominant Smeru SD. Pre cestovný ruch to podľa neho predstavuje 116 miliónov eur. Na zajtrajšie rokovanie koaličnej rady plánuje prísť s iným návrhom.
4: My tam ideme s vratkami DPH. Prináša tomuto štátu miliardu, pretože to je zhruba cena podvodu, ktorá sa tu deje na občanov Slovenskej republiky pre každú rodinu. Ročne to robí 660 eur.
2: Koaličná SNS označila návrh na rušenie poukazov za politickú drzosť. Predseda strany Andrej Danko.
5: Pre mňa rekreačné a športové poukazy sú hranicou, pretože ťažko sa rodili, ľuďom pomáhajú a musím v mene Slovenskej národnej strany povedať aj verejné nie.
2: Strana považuje prorastové opatrenia za nesystémové a chaotické. Štát by sa mal podľa SNS sústrediť na znižovanie daní a sociálnych odvodov. Toľko na teraz odo mňa.
1: Z úradu vlády informovala Katarína Borovská.
0: Stručne z domova.
6: Košické oceliárne US Steel od 1. októbra preberú do priamého vlastníctva japonské oceliárne Nippon Steel. Názov spoločnosti sa zmení na Nippon Steel Slovakia. Firma bude v Košiciach využívať najmodernejšie technológie na posilnenie podnikateľskej základne, pričom podporí viaceré investície vrátane dekarbonizácie podniku. Z písomného stanoviska vyberáme.
7: Priamým vlastnením spoločnosti Nippon Steel etabluje US Steel Košice ako kľúčové centrum svojich európskych operácií v rámci globálnej stratégie a bude priamo zapojená do zvyšovania ziskovosti a zrýchlenia rastu svojho európskeho podnikania.
6: Požiadať o hlasovanie poštou zo zahraničia v referende, ktoré bude 4. júla, sa dá už len počas dneška. Hlasovanie je určené pre občanov Slovenska, ktorí majú záujem zúčastniť sa na referende, ale nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo majú trvalý pobyt na území Slovenska, ale v čase referenda sa zdržiavajú mimo jej územia. Súdna rada eviduje dvoch kandidátov na post predsedu Najvyššieho správneho súdu, Moniku Valašikovú a Mariana Trenčana. Voľba sa má uskutočniť 11. augusta. Funkčné obdobie súčasného predsedu Pavla Naďa uplynie 18. mája.
1: Viac pre transatlantickú bezpečnosť. To je hlavná téma samitu B9 v Bukurešti. A v Rumunsku rokujú lídri krajín východného krídla NATO spolu so zástupcami severských štátov ako Fínsko, Švédsko a Norsko o obrany schopnosti Európy a investíciách do bezpečnostných kapacít členských krajín. A v Bukurešti je aj redaktor rádiožurnálu Peter Madro, ktorý povie viac.
8: Pozdravujem z paláca Kotročený, kde sa predpoludním začal bezpečnostný summit. Dnešnému stretnutiu spolupredseda prezident Poľskej republiky Karol Nawrocki, ktorý vyhlásil, že Varšava a Bukurešť sú kľúčovými centrami strategického riadenia NATO na východnom krídle. Podľa neho tieto krajiny preberajú najväčšiu úlohu pri obrane Európy pred ruskou agresiou, pričom Poľsko na severe a Rumunsko na juhu tvoria pevnosti východného krídla aliancie. Európa aj na tomto samite hľadá odpoveď na to, ako byť v otázke bezpečnosti samostatná. Je to reakcia na postoj Spojených štátov amerických, ktoré uprednostňujú svoje strategické ciele a vyvíjajú tlak na európskych spojencov, aby zvýšili vlastnú obrannú pripravenosť.
1: Peter, zaznelo na samite, akým hrozbám Európa čelí a aký postoj má Slovensko?
8: Rumunské ministerstvo obrany upozornilo na ruské drony, ktoré narúšajú európsky vzdušný priestor. Lídri východného krídla NATO pripomenuli, že vojna na Ukrajine je varovaním pre Európu. No a dnes sa očakáva aj príhovor ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Slovensko zastupuje prezident Peter Pellegrini, ktorý zdôraznil jednotu aliancie. Dodal, že obrana by mala byť apolitickou témou a priznáva, že Slovensko sa musí lepšie pripraviť proti dronovým útokom. Na záver len dodám, že Bukureská deviatka je zároveň prípravou na nadchádzajúci summit NATO v tureckej Ankare, kde sa bude rokovať aj o zvýšení výdavkov na obranu na 5% HDP. Slovensko žiada duálne investovanie a postupné zvyšovanie výdavkov v horizonte 10 rokov. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho sú obranné investície kľúčové, aby sa NATO dokázalo efektívne brániť.
1: Toľko na teraz z Bukurešti informoval redaktor Peter Madro. Americký prezident Donald Trump začal oficiálnu trojdňovú návštevu Číny. Do Pekingu odletel v čase, keď USA uviazli v ďalšom konflikte na Blízkom východe a inflácia sa pre rastúce ceny pohodných látok vyšplhala na trojročné maximum. Pentagon priznáva, že na vojnu s Iránom už minul 29 miliárd dolárov.
9: V ten istý deň, ako prezident Donald Trump opustil Bielý dom, štatistický úrad oznámil, že inflácia sa za apríl vyšplhala na 3,8%. Hlavným motorom negatívneho trendu sú vysoké ceny pohonných látok spôsobené vojnou s Iránom, ktorej koniec je v nedohľadne. Napriek tomu Trump odmietol, že požiada prezidenta Xi Jinpinga o pomoc. Nemyslím si, že musí zasiahnuť, nepotrebujeme pomôcť s Iránom. Vyhráme po dobrom alebo po zlom. Zničili sme im námorníctvo, letectvo a iné prvky vojenskej mašinérie.

0: Vývoz iránskej ropy do Číny je dôležitý, ale ropa je globálna komodita. Kto zaplatí viac, vyhráva. Takže keď je Čína ochotná platiť za ropu viac, tak krízu ustojí. Takisto vieme, že Čína má obrovské strategické zásoby ropy. Sú odolnejší proti ropnému šoku ako ktokoľvek iný. Priemerná cena benzínu v USA stúpla na 1,19 dolára za liter. To je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 40%. Letné dovolenky sa blížia, čo zvyšuje tlak na Bielý dom, aby konflikt s Iránom čo najskôr urovnal. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: V téme ešte zostávame. Saudská Arábia podnikla v uplynulých mesiacoch letecké útoky na Irán v reakcii na predchádzajúce iránske údery na saudsko-arabské energetické zariadenia. Riad, ktorý má úzke vojenské vzťahy so Spojenými štátmi, sa tradične spoliehal na ochranu americkej armády, ale 10-týždňová vojna USA a Izraelu v regióne mení jeho obranu pripravenosť a odvahu. Analytik však eskaláciu nepredpokladá.
2: Saudsko-arabské útoky počiarkujú rozsah napätia, ktorým Spojené štáty a Izrael zasiahli širší bližší východ do konfliktu spôsobmi, ktoré donedávna neboli verejne známe. Podľa agentúry Reuters išlo o prvý prípad priamej vojenskej akcie Saudsko-arabského kráľovstva na iránskej pôde. Naznačuje to, že Riad naberá odvahu v obrane proti svojmu hlavnému regionálnemu rivalovi. Arabista Slovenskej akadémie vied Tomáš Michaľák však zhoršenie vojenskej situácie v regióne nepredpokladá.
3: Informácií, ktoré vyšli na povrch, malo ísť o pomerne obmedzené útoky, ktoré sa udiali ešte koncom marca, pretože Irán zaútočil počas tej vojny na všetkých 6 členov Rady spolupráce v zálive. Saudská Arábia, ktorá sa považuje ako za druhú veľmoc vlasti Perského zálivu, teda musela si niečo podniknúť a obidve krajiny krátko na to, začiatkom apríla vlastne pristúpili k deeskalácii.
2: Studenému pokoju medzi Iránom a Saudskou Arábiou minulý týždeň pomohlo aj prerušenie projektu Sloboda, ktorým mala flotila amerických lietadlových lodí ochrániť a sprevádzať obchodné lode v Hormuzskom prielive. Saudská Arábia a Kuwait však oznámili, že NATO Američanom nedovolia využívať svoje vojenské základne ani vzdušný priestor. Arabista Tomáš Michaľák si myslí, že Spojené štáty v Iráne narazili na silnejšieho súpera, než predpokladali.
3: Jediný, kto si asi myslí, že to ten lepší koniec ťahajú Spojené štáty, je jasne Donald Trump, možno nejakého prisluhovači, ale určite je to Irán, kto si teraz fakticky diktuje tie podmienky.
2: Najväčší výrobca ropy na svete, ťažobná spoločnosť Saudi Aramco, pripomenula, že za posledné 2 mesiace svet stratil približne 1 miliardu barelov ropy a globálne trhy budú potrebovať čas na stabilizáciu, aj keď sa ropná preprava v Hormuzskom prielive obnoví. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajinský najvyšší protikorupčný súd na žiadosť prokuratúry mal dnes predpoludním rozhodnúť, či bude bývalý šéf tamojšej prezidentskej kancelárie Andrii Jermak vzatý do väzby alebo zostane na slobode na kauciu. Niekdajší vplyvný spolupracovník prezidenta Zelenského je vyšetrovaný pre legalizáciu peňazí, ktoré mohli čiastočne pochádzať z korupcie okolo štátnej firmy Energoatom. Politikovi, ktorý vinu odmieta, hrozí 12 rokov za mrežami a prepadnutie majetku. Viac už povie redaktorka Miroslava Nera Kuežar Hospodárová, ktorá je so mnou v štúdiu.
4: Situáciu sledujeme, ale rozhodnutie zrejme zatiaľ nepadlo. Kyjev je jednak pod ďalším kombinovaným ostreľovaním zo strany Ruska a navyše je pojednávanie za zatvorenými dverami. Andrij Jermak je podozrivý z účasti v zločineckej skupine, ktorá prala približne 9 miliónov eur prostredníctvom elitného komplexu rezidencií nedaleko Kyjeva. 4 boli postavené, 5 plánovaná. Podľa vyšetrovateľov mali byť určené pre bývalého vicepremiéra Oleksia Černišova, druhý pre podnikateľa Timura Mindiča, ktorý je teraz na úteku v Izraeli, tretí pre Jermaka a štvrtý pre nejakého Vovu bez priezviska. Vova je skrátená forma mena Volodymyr. Podľa ukrajinských médií tam Andrij Jermak jazdil a vyberal aj interiér. On sám k tomu vopred povedal, že v developerskom projekte nevlastnil nehnuteľnosti, že nemá dom, ale byt a viac slúbil povedať po rozhodnutí.
1: Mali by sme ale pripomenúť, že Andrij Jermak bol považovaný za pravú ruku prezidenta Volodymyra Zelenského.
4: Ale prezident Ukrajiny podľa protikorupčných úradov nebol a momentálne nie je predmetom predbežného vyšetrovania. Treba ale dodať, že počas výkonu funkcie platí pre hlavu štátu imunita. Pribadia je súčasťou širšieho vyšetrovania korupcie na vysokých miestach. Je to kauza, ktorá otriasla jednak politickou scénou, nahnevala Ukrajincov a viedla k zmenám na viacerých stoličkách. Opozícia spochybňuje, že by bolo možné, aby o tom prezident nemal informácie.

0: Podľa komentátorov a analytikov dali vyšetrovatelia Volodymyrovi Zelenskému ako keby šancu, hoci sa k prípadu nevyjadruje, údajne aby ho neovplyvňoval, mal by ukázať, že krajina sa s korupciou dokáže súdne vysporiadať, inak tento korupčný škandál môže ohroziť snahu Ukrajiny o urýchlený vstup do Európskej únie.
1: Ja len dodám, že tému sleduje Miroslava Nera, Kežara, Hospodárova, vďaka.
2: Stručne zo sveta. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyhlásil, že niektoré vojenské jednotky budú mobilizované a majú sa pripraviť na prípadné nasadenie do bojových operácií. Oznámil aj čiastočnú mobilizáciu. Nemecká polícia ráno podnikla v Berlíne rozsiahlu raziu kvôli rastúcim prípadom streľby. Nasadených bolo 500 policajtov vrátane špeciálnych jednotiek. Polícia vykonávala prehliadky v zhruba 20 bytoch a ďalších objektoch v metropole. Ministri energetiky Európskej únie rokujú o zavedení dane z mimoriadnych ziskov energetických firiem, informoval grécky minister Stavros Papastavro. Zisky súvisia s konfliktom v Iráne. Fínska vláda zaradila chorobu vyvolanú vírusom Andes, druhom hantavírusu, do kategórie nákazlivých chorôb považovaných za ohrozenie verejného zdravia v krajine. Ľudia v karanténe tak budú mať nárok na odškodnenie, pokiaľ kvôli izolácii nebudú môcť pracovať. Traja mŕtvi rybári nájdení pri prevrátenej lodi pri západnom pobreží Norska pochádzali z Česka a Slovenska, potvrdili ministerstva zahraničných vecí oboch krajín.
3: Počúvate Rádiožurnál.
1: Umelá inteligencia bude súčasťou štátnych orgánov. Nemala by človeka nahradiť, ale mu pomôcť. Najvyšší kontrolóri o tom dnes diskutujú na konferencii v Bratislave, na ktorej je aj redaktor Jakub Marton.
4: Medzinárodnú konferenciu organizuje Najvyšší kontrolný úrad. Jej hlavnou myšlienkou je diskusia o implementácii umelej inteligencie pre kontrolné inštitúcie. Na konferencii vystúpil predseda NKÚ Ľubomír Andraši, ktorý povedal, že najvyšší kontrolóri chcú byť priekopníkmi v tejto oblasti. Zároveň podotkol, že umelá inteligencia nemá človeka nahradiť, ale mu pomôcť. Taktiež povedal, že umelá inteligencia nesmie prevziať finálnu zodpovednosť. Vystúpil aj splnomocnenec vlády pre umelú inteligenciu Radoslav Štefáne, ktorý povedal, že umelá inteligencia bude stále viac ovplyvňovať fungovanie štátov na celom svete.
1: Konferencia má medzinárodný charakter. Kto sa jej zo zahraničných hostí zúčastňuje, vieme povedať?
4: Na konferencii vystúpia viacerí zahraniční hostia. Prítomný je veľvyslanec Francúzska, prezident Európskej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií Netanjahu Engelmann, či prezident Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky Miloslav Kala. Na záver dodám, že všetci rečníci sa zhodujú v tom, že nasadzovanie umelej inteligencie musí byť kontrolované a jej výstupy bude vždy kontrolovať človek.
1: To bol s informáciami redaktor Jakub Marton.
3: Stručne z regiónov.
5: Marek Šebo, Bratislava. Letisku od dnes pribudlo priame autobusové spojenie do centra Viedne. K dispozícii je 8-krát denne v oboch smeroch, pričom trasa sa začne na autobusovej stanici Nívice z letisko. Pokračuje hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
6: O priame autobusové spojenie s Viedňou nás žiadali aj letickí dopravcovia, ktorí zabezpečujú pravidelné lety z Bratislavy. Mnoho ich cestujúcich napríklad z balkánskych krajín totiž žije a pracuje vo Viedni a priama doprava na bratislavské letisko z neho je pre nich kľúčová.
5: Linka zároveň posilní spojenie NIU s letiskom aj pre domácich.
7: Radován Kondrlík, Rimavská Sobota. Pri meste postavili mimoriadne výkonnú transformačnú stanicu. Bude zásobovať nový priemyselný park. Stavba stála viac ako 11 miliónov eur. Peter Gejdoš z komunikačného odboru spoločnosti Stredoslovenská distribučná.
8: Nachádzajú sa tu dva transformátory veľmi vysokého napätia na vysoké napätie. Bavíme sa o hladine 110 000 voltov na 22 000 voltov. Máme tu momentálne sprevádzkovaných 5 vývodov vysokého napätia.
7: Objekt bude dávať elektrinu aj pre Rimavskú Sobotu a okolie i v prípade ďalšieho priemyselného rozvoja.
9: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Naučný chodník Babka, ktorý vybudovali medzi mestami Modrý kameň a Veľký Krtíš, má priblížiť hospodárenie v lese s pôdou i vinohradmi. Verejnosti je od dnes prístupný. Na necelých 5 kilometroch vyčistili terén od náletových drevín, vyfrezovali pôvodné chodníky a cesty. Spevnili vozovku, aby po nej mohli jazdiť aj cyklisti. Pokračuje riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.
10: Tie naučné tabule sa budú venovať rôznym sférám, nielen lesní vinohradníctva, ale aj celkovo histórie okresu a vlastne podporí vinohradníctva v okrese. Budú tam zastúpení baníci, bude tam zastúpená história hradu Modrý kameň.
9: Na naučnom chodníku pribudne ešte altánok s výhliadkou a oddychovou zónou. Projekt stál viac ako 40 000 eur.
1: Ešte sa pozrime do Česka, pretože česká polícia rieši neobvyklú krádež. Z baziliky na severe Česka zmizla vzácná relikvia, lebka svätej Zdislavy, jednej z patróniek českého národa. Ukradol ju neznámy páchateľ počas večernej omše. Historicky je jej hodnota zrejme nevyčísliteľná. K krádeži došlo len niekoľko dní pred 30. májom, keď si rímskokatolícka cirkev Sveticu, ktorá žila pred viac ako 750 rokmi, pripomína.
11: Lebka svätej Zdislavy ležala za sklom v jednom z oltárov baziliky v Jablonnom v Podieštedí. Oznámenie o krádeži dostali policajti asi 20 minút po 18. hodine. Stalo sa tak krátko pred omšou, keď bol v kostole vypnutý alarm. Polícia tvrdí, že má k dispozícii iba nekvalitný kamerový záznam a po zlodejovi pátra. Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl si myslí, že relikviu si mohol niekto objednať, no za jej krádežou môžu byť podľa neho aj okultné praktiky alebo čin chorého človeka.
12: Ostatky svatých jsou pro nás takovou spojnicí s tou osobou, čili není to žádný fetiš, nic kouzelného, tak jako prostě máte po někom fotografii nebo nějaký předmět, který vám ho připomíná. Takže samozřejmě je to pro nás velmi jako intimní a bolavá záležitost. Na druhou stranu racionálně vzato, tak na té úctě k svaté Zdislavě se nic nemění.
11: Svatá Zdislava žila v prvej polovici 13. storočí a bola českou šľachtičnou a neskôr aj zakladateľkou kláštorov a nemocnic. Cirkev ju uctieva ako patronku rodín kongregácie sestier Dominikánok, ale aj litoměřickej diecézy a českého národa. Svetorečená bola v roku 1995. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
13: Playoff zámorskej NHL nestačili hokejisti Montrealu s Jurajom Slavkovským na Buffalo, prehrali 2-3. Náš útočník sa asistenciou podielal na góle na 2-1, ale hostia otočili vývoj stretnutia a vyrovnali semifinálovú sériu východnej konferencie na 2-2. Na západe sa k postupu do konferenčného finále priblížili hráči Vegas, ktorí zvíťazili nad Anaheimom 3-2 po predĺžení a v sérii vedú 3-2. Už len 3 dni delia našu hokejovú reprezentáciu od úvodného vystúpenia na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Včerajší tréning už absolvoval aj jeden z najnovšej trojice posil z AHL, útočník Lavalu Rocket Filip Mešár.
14: Tak 2 mesiace pred majstrovstvami som dostal vlastne ten prvý telefonát a neváhal som hneď, som povedal, že áno, a tým pádom, že sme vypadli, tak som vlastne hneď na ďalší deň odletel a som rád, že som tu s partiou a ako tešil som sa veľmi tým, že som vlastne nehral play-off, tak si chcem nejako napraviť chuť a som rád, že tu môžem byť. Typologicky som povedal, že som taký presilovkový hráč, čiže ak tam bude možnosť, si myslím, že som na to pripravený a rád sa toho schopím.
13: Dnes by mal na ľad štadióna Ondreja Nepelu vykorčuľovať aj krídelník Martin Chromiak, obranca Jozef William Kmet sa k týmu pripojí zajtra po ceste do dejiska šampionátu. Vladimír Weiss starší sa stal nástupcom Francesca Calconu na poste trénera našej futbalovej reprezentácie. 61-ročného kormidelníka potvrdil vo funkcii výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu, doplňa viceprezident Karol Belaník.
15: My sme v zásade na tých dôležitých veciach dohodnutí, máme doťahovať niektoré detaily a samozrejme boli by sme najradšej. V priebehu tohto týždňa dáme informáciu, že kedy definitívne príde k podpisu zmluvy. Takže je to predrokované, sme dohodnutí a samozrejme tie detaily budeme zverejňovať potom na tej oficiálnej tlačovej konferencii.
13: Pri národnom týme zostáva doterajší asistent hlavného trénera Marek Hamšík. Futbalisti Middlesbrough s našim útočníkom Dávidom Strelcom nepostúpili do finále baráže o anglickú najvyššiu súťaž. Po bezgólovej remíze v úvodnom semifinále prehrali v odvete na pôde Southamptonu 1-2. V španielskej La Lige sa z výhry tešili hráči Atletika Madrid s Dávidom Hanskom, ktorý odohral celý zápas. Na pôde Osasuny zvíťazili 2-1 a v tabuľke sa priblížili na rozdiel 3 bodov k tretiemu Villarrealu. Po štvrtý raz privíta jasná svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien. Naše stredisko zaradila Medzinárodná lyžiarska federácia do kalendára novej sezóny. Slalom a obrovský slalom sa uskutočnia 23. a 24. januára 2027. Pokračuje riaditeľka pretekov Jana Palovičová.
16: Tie rokovania prebiehali intenzívne. a výsledok je jasný. Štvrtýkrát svetový pohár, ale dostali sme ho aj na základe toho, že tie predchádzajúce boli vždycky dobre zorganizované a sme ukázali, že máme aj fantastických fanúšikov, ktorí urobili takú atmosféru, ktorá sa páčila všetkým.
13: Basketbalistov Prievidze povedie aj v ďalšej sezóne 41-ročný škótsky tréner Gerard Murray. V aktuálnom ročníku sa s klubom tešil zo zisku slovenského pohára.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vláda odvolala Richarda Sulíka z funkcie predsedu slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskou federáciou. Do funkcie vymenovala ministra zahraničných vecí Juraja Blanára. A v Rumunsku rokujú lídri krajín východného krídla NATO o obrany schopnosti Európy. Košické oceliarne preberú od októbra do priamého vlastníctva japonské oceliarne Nippon Steel. Zmení sa aj názov spoločnosti na Nippon Steel Slovakia.
3: Rádiožurnál Počasie.
2: Bude jasno až polooblačno, v priebehu dňa od juhozápadu pribúdanie oblakov a neskôr na západe dážď alebo prehánky. Nočná teplota 7 až 0, denná 14 až 21 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, popoludní v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
1: Ten poludnejší bol v réžii vedúcej vydania Jany Ponickej, zvukového technika Roberta Bergera a pri mikrofónoch boli Zlatica Mokrá, Eugen Schnierer a Renata Brimich-Špačková. Nasleduje diskusia z prvej ruky. Témou bude medzinárodná snaha o otvorenie Hormuzského prielivu. Tak zostaňte s Rádiom Slovensko.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín 25 minút.
3: Zelená vlna.
17: Nehody pri Poľsku aj v Humennom. Pokračujeme správami z dopravy. Na vjazde do Ruskej Vole nad Popradom z Ľubotína sa zrazili dve nákladné autá. Prejdete striedavo, výrazne sa nezdržíte. Medzi Humenným a Závadkou sa zrazili dve autá. Tu počítajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 10 minút. Tunel Višňové na D1 je už smerom na Žilinu prejazdný bez obmedzení. V smere na Martin zostáva do zajtra pre údržbu uzavretý. Rýchlosť si ustrážte na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Želáme vám pohodu za volantom. Julius Tamáš, bezpečne plyn.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Rádio Regina Stret.
1: Čo sa tam dozvie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
2: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci, to keď ideme autom, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina, ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
3: Keď ma vás počúvam, najradšej si vás, čo mám ako každú nedeľu ráno, rozprávky, to si nechám nikdy ujsť.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
7: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
6: Ale najradšej by som, aby mi vyrástli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
7: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská nadácia pre UNICEF spustila tento týždeň 20. ročník zbierky s názvom Modrý gombík. Polovica tunela Višňové je po jarnej údržbe už k dispozícii. Zajtra bude jasno až polooblačno a teploty do 21 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapralitová. Každú minútu zomrie na svete jedno dieťa na podvýživu. Slovenská nadácia pre UNICEF spustila tento týždeň 20. ročník zbierky s názvom Modrý gombík. Už 3 eurá dokážu v jeden deň nasietiť 3 podvýživené deti. Výťažok zo zbierky putuje napríklad na kúpu arašidovej pasty, vysvetľuje výkonný riaditeľ UNICEF Slovensko Martin Obrecht.
2: Pasta je na báze arašidu, je bohatá na rôzne stopové prvky, vitamíny a dá sa skladovať práve aj bez toho, aby bola potrebná chladnička. To znamená, že práve v tých podmienkach, kde žiaľ tie deti žijú.
1: Lekárka Alexandra Mamová viedla program pre podvýživené deti v Etiópii či v Južnom Sudáne. Dopĺňa, že aj vďaka malej pomoci sa dá zachrániť život.
3: Takouto jednoduchou intervenciou môžeme dosiahnuť, aby dieťa, ktoré ju dostane, malo lepší štart do života, malo nádej na lepšiu budúcnosť, na to, že bude produktívny člen spoločnosti a na to, že bude v podstate pomáhať ono ďalej.
1: Dobrovoľníci s modrými krabičkami budú v uliciach do konca týždňa. Už v septembri tohto roka prídu do platnosti záväzné manuály pre používanie umelej inteligencie na školách. Tretiaci základných škôl sa po prvý raz stretnú s pojmom umelá inteligencia vo vzdelávaní a informatike. Súčasťou digitálnej transformácie vzdelávania je prioritná príprava žiakov na život a prácu v spoločnosti, kde je ovládanie AI nevyhnutným predpokladom úspechu. Školy už postupne aj mimo manuálov do vyučovania zavádzajú zodpovednú a etickú prácu s AI, hovorí Iveta Galová, učiteľka informatiky zo základnej školy Juliusa Juraja Turzu v Detve.
4: Dôležité je, aby vlastne tej umelej inteligencii nepripisovali tie ľudské vlastnosti, ale aby to bolo vlastne taký pomocník vo vzdelávaní, ale s dôrazom na rozvoj kritického myslenia žiakov. Nielenže majú dovolené používať umelú inteligenciu, dokonca im to podsúvame, pretože si myslíme, že keď to budú robiť pod našim dohľadom, tak to budú robiť správne.
1: Deťom podľa nej treba zdôrazňovať, že AI je len software, nemá city ani empatiu a má len uľahčovať prácu a nie nahrádzať spoločenské kontakty. Cieľom manuálu je zároveň zaviesť preventívne programy na kyberšikanu a duševné zdravie v digitálnom priestore. Národná diaľničná už sprejaznila ľavú tunelovú rúru diaľničného tunela Višňové v smere do Bratislavy. S niekoľkodňovým predstihom tak diaľničiari ukončili jarnú údržbu tunela, ktorá pôvodne mala trvať do 17. mája. Pravú tunelovú rúru smerom do Košíc otvoria zajtra predpoludním. Zajtra bude jasno až polooblačno, denná teplota 16 až 21 na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Slabý cez deň mierny južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čaceno a policajný radar je na výjazde z Ružomberka smerom na Liptovskú osadu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 4 minúty.
0: Klub komunálnej politiky. Počúvate Rádio Regina Stred.
5: Viac ako 600 miest a obcí udržiava kontakty so samosprávami v zahraničí. Podľa prieskumov Združenia miest a obcí Slovenska majú vytvorených vyše 1300 partnerských väzieb. Z toho približne 1000 smeruje do krajín Vyšehradskej štvorky. Hoci je družobná spolupráca ukotvená aj v legislatíve a dlhé roky bola spájana s formálnymi aktami, dnes má oveľa prirodzenejšiu a praktickejšiu podobu. Príkladom je Dolný Kubín a jeho spolupráca aj s českým mestom Belžimov, mesto Jelšava s výmennými pobytmi žiakov z mestov Uničov, ale aj povojnová pomoc vypalenej obci Ostrý Grúň od mesta Napajedla, ktorá prerástla do vyše 80-ročného priateľstva. Ako vznikli partnerstvá miest, z čoho sa spolupráca financuje a potrebujú vôbec naše mesta či obce rozvíjať zahraničnú politiku? Hovoriť o tom budeme v dnešnom klube komunálnej politiky v novom vysielacom čase. Od techniky pozdravuje Peter Mikloš a od mikrofónu Martina Malivá.
0: Klub komunálnej politiky.
5: Posledná aprílová nedeľa je venovaná Svetovému dňu partnerstiev. Poukázať má na prínos tejto časti práce samospráv. O tom, ako si mestá a obce cez tieto vzťahy odovzdávajú skúsenosti s riadením samosprávy, verejnými službami alebo aj rozvojom územia, sa dnes budem rozprávať s mojimi hostiami. Pozvanie do Banskobystrického štúdia prijal primátor mesta Jelšava Milan Kolesár. Dobrý deň.
6: Dobrý deň, prajem.
5: A zástupca primátora Dolného Kubína Matúš Lakoštík, vitajte.
7: Ďakujem pekne, príjemný dobrý deň.
5: Partnerské mesta majú aj svetové metropoly, kým napríklad New York ich má až 13, Paríž a Rím majú výhradnú exkluzivitu. Posilňuje ju aj motto: len Paríž je hodný Ríma, iba Rím je hodný Paríža. Toto exkluzívne partnerstvo v tomto roku oslavuje 70 rokov od podpísania zmluvy. Pán Lakoštík, aké najdlhšie partnerstvo má mesto Dolný Kubín?
7: Tak našim najdlhším partnerstvom je družba s mestom Pelžimov, ktorá vznikla už pred 58 rokmi a stále funguje naozaj na veľmi intenzívnej úrovni.
5: Pán Kolesár, ako je to v Jelšave?
6: Je to podobne, v podstate je to viac ako polstoročie partnerských vzťahov s mestom Uničov v Olomovskom kraji.
5: A za akými ešte mestami alebo za akými krajinami vlastne spolupracujete?
6: Tak my máme 4 partnerské mesta. Je to potom mesto Tóth Komlož, slovenský Komlož v Maďarsku, na tzv. Dolnej zemi, ktorá je obývaná aj slovenským obyvateľstvom. Je to potom mesto Nadlak v Rumunsku a mesto Štekočiny v Poľsku.
5: Dolný Kubín má 9 partnerských miest. Sú to také geograficky pestré partnerstva, ak to tak môžem povedať, lebo sú tam zastúpenie krajín ako Dánsko, Chorvátsko, Ukrajina, ale samozrejme aj Česko, Poľsko. Môžeme teda povedať, že aj tu platí iný kraj, iný mrav?
7: Určite áno, každá krajina má tie svoje zvyklosti, ktoré môžeme teda aj vďaka týmto partnerstvám poznávať a takisto ukazovať im naše, takže naozaj je to geograficky rozdelené, možno tie bližšie krajiny majú viac s nami podobné, ale už tie vzdialenejšie ako Chorvátsko, Dánsko, Rakúsko, tak naozaj tam vidno ten kultúrny a spoločenský rozdiel.
5: Ako vôbec vzniklo také partnerstvo s vašim mestom a týmito zahraničnými?
7: Tie dávnejšie partnerstva vznikali práve z tej situácie, ktorá tu bola. Začínalo to výmennými pobytmi, či už študentov, nácvikmi Spartakiad v tej tedajšej dobe, ale takisto viem, že to boli výmeny rôznych závodov, pracovníkov závodov, ktorí sa chodili či už inšpirovať alebo naučiť niečo nové. Vlastne vzniklo to tak a pokračuje to až dnes.
5: Pán Kolesár, mesto Jelšava má vlastne čo spoločné s tými mestami, ako je Nadlak, Tóth Komlož, Uničov alebo Štekočiny z Poľska?
6: Tak s každým niečo iné. Mesto Uničov, vychádza tá tradícia vzťahov z toho bývalého režimu, kedy boli určené tie okresy. V tom prípade to bol okres Rožňava a okres Olomovca. V nich si hľadali partnerstva mesta podobného typu, keďže Jelšava mala priemysel, Uničov taktiež, boli tam strojírny, tzv. Uničovské. Takže na báze tohoto sa tá spolupráca rozvinula. A potom slovenský Komlož, začali tak neformálne polovníci naši a zistilo sa, že vlastne máme aj spoločnú historickú osobnosť, a to bol evanjelický farár Pavol Valaský, ktorý pôsobil v Tóth Komloži a neskôr, je to viac ako 200 alebo 300 rokov už pomaly, sa vlastne presídlil do Jelšavy, kde pôsobil v rámci evanjelickej cirkvi. Mesto Nadlak, to sme išli už po tej línii tých dolnozemských Slovákov, vlastne sme tu do toho portfólia družobných miest ho ako keby začlenili. A mesto Štekočiny z Poľska nás oslovilo priamo, keďže si hľadali Poliaci nejaké partnerské mesto a približnej veľkosťou to zodpovedalo.
5: Uh-huh. A hľadáte si aj teraz nejaké spolupráce?
6: Žiaľ, sme radi, keď vieme udržať aspoň tieto

0: A keďže spadáme do toho prihraničného územia, tak podarilo sa nám dokonca už teraz robíme tretí projekt a z toho vzkresla vlastne myšlienka vo vedení obidvoch miest, že prečo sa nestať aj naozaj oficiálnym partnermi. Postup je úplne jednoduchý. Zmluva o partnerstve musí byť schválená v mestských zastupiteľstvách, tak u nich ako u nás. Toto už dokonca prebehlo a v júni bude taký slávnostný podpis zmluvy obidvoma starostami, primátorom mesta priamo vo Vsetine na takej veľkej slávnosti.
1: V Európe vznikali družobné partnerstva po druhej svetovej vojne. U nás boli tie väzby do roku 1989, ako sme spomínali, prispôsobené vtedajšiemu režimu. No a podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska a zároveň primátora mesta Partizánske Jozefa Božika, družobné partnerstva do popredia vstúpili najmä po vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
2: Tá partnerská spolupráca na prihraničí bola kvázi okamžitá a nielen v československej rovine, ale aj v slovensko-maďarskej rovine alebo slovensko-rakúskej a podobne, ale postupne sa pridávali aj mesta a obce z vnútrozemia. A dovolím si povedať, že to kontinuálne pokračovalo a tie mestá, ktoré v tomto smere zaspali, ako a bolo mesto Partizánske, ktoré sa tomu 20 rokov absolútne nevenovalo, tak prišli po roku 2010. A musím povedať, že Združenie miest a obcí Slovenska momentálne veľmi efektívne, pretože máme napríklad už 30 rokov samostatnú Slovensku republiku a nemáme partnerstvo samostatne medzi SMOSom a Svazom miest a obcí Českej republiky a Svazom miest a Združením miestnych samospráv a práve v tomto roku budú aj bilaterálne zmluvy podpísané. Podobne ako už slobodným štátom Sasko, čaká nás Bavorsko, veľmi úzko spolupracujeme s Poľskom, Maďarskom, Rakúskom a samozrejme chcem teda priznať, že máme veľmi korektné, veľmi dobré vzťahy aj s organizáciami v rámci Ukrajiny. To znamená, že práve tie najbližšie susedné štáty sú tie, ktoré sú rozhodujúce, ale veľké mestá, Bratislava, Košice, alebo viaceré krajské mestá, alebo aj väčšie okresné mestá majú spoluprácu aj za hranicami tých susedných štátov.
1: Hovoríme teda o takej geograficky pestrej spolupráci. Mnohé mestá majú partnerstva s mestami v zámorí alebo v Ázii. Čo im vlastne môže dať takéto partnerstvo?
2: Pre všetkým skúsenosti, iný pohľad na výkon samosprávy na území teda už iných kontinentov. Samozrejme, pokiaľ je možnosť z nejakých grantov, nie sú to len skúsenosti, pokiaľ ide o výkon samosprávnych činností. Aby som bol konkrétnejší, napríklad my sa zameriavame na spoluprácu v oblasti školstva. A najmä v tom československom rozmere robíme československé dni, kedy nie funkcionári a chodia na partnerské návštevy, ale manažmenty škôl a žiaci. A robíme to s cieľom, aby Slováci mali vyučovanie českého jazyka a české deti majú na Slovensku vyučovanie slovenského jazyka. Hlavne, aby cestovali deti, mladí ľudia, aby spoznávali iné mestá, možno aj iné kultúry a podobne.
1: Obracajú sa aj na vás samosprávy ako na ZMOS s tým, že hľadajú zahraničných partnerov, alebo je to skôr naopak?
2: Nie, musím povedať, že väčšina samospráv je absolútne samostatných a toto neriešia, ale pravdou je to, že napríklad teraz v súvislosti najmä so slobodným štátom Sasko, tak spoločne hľadáme partnerov, ktorí by mohli uzatvárať spoluprácu a toto isté napríklad v prípade Majors klubu z Ukrajiny, teda klubu primátorov Ukrajiny, kde Ukrajina a ukrajinské mesta hľadajú si partnerov zase na Slovensku. A to preto, lebo všetci veríme v to, že tá agresia na Ukrajine skončí a že vojna nejakým spôsobom bude ukončená a bude treba budovať ten komunitný a spoločný život v rámci toho európskeho priestoru. Potom je tu ešte jeden rozmer, ktorý využíva ZMOS a to je spolupráca so Smart City klubom, kde viaceré mestá sú tou súčasťou a vždy sa uskutočuje taká letná škola pre samosprávy, ktoré sú združené z MOSE a Smart City klube a práve teraz od 1. do 4. júna viacerí primátori a starostovia práve pod egidou tejto organizácie v spolupráci so ZMOSom vycestujú na štvorňový poznávacov vzdelávací pobyt do Fínska. Väčšinou navštevujeme teda Fínsko, Dánsko, Švédsko, čiže špecializujeme sa teda v tej spolupráci na Škandináviu, ale samozrejme chodíme aj smerom do Rakúska.
1: Prečo podľa vás by naše mesta a obce by si mali naozaj hľadať v zahraničí takých tých partnerov alebo spolupracovníkov?
2: Lebo to otvára nový rozmer aktivita samosprávy, pro všetky ten občiansky, kultúrny, vzdelávací, ale v prípade cezhraničných projektov a investičí. Má to obrovský potenciál do budúcna a myslím si, že Európska únia, ale aj také tie regionálne fondy, ktoré vznikajú na princípe bilaterálnych a multilaterálnych spoluprác jednotlivých vlád, vytvárajú priestor na to, aby tieto aktivity mali stúpajúcu tendenciu, stúpajúci trend.
1: Predseda ZMOS Jozef Božík hovoril o takých výhodách zahraničných spoluprác, ale upozornil aj na súvislosť s našou pripravovanou reformou verejnej správy. Podľa neho naši zástupcovia samospráv práve cestovanie môžu navnímať ten výkon, ale aj financovanie tej ďalšej samosprávy v iných štátoch v Európe. Pán Lakoštík, čo prináša do vašej samosprávy, do Dolného Kubina, takéto spolupráce?
0: Áno, určite

0: Vieme vo veľkom inšpirovať v tom zahraničí, vidíme, ako to funguje v Českej republike, ako fungujú tie samosprávy v tom Poľsku, čoraz častejšie sa hovorí u nás o reforme samospráv. Možno práve tam môžeme hľadať aj nejaké príklady, nejakú inšpiráciu. Ale celkovo tá inšpirácia je veľmi pozitívna a výhodná aj v tej kultúrnej oblasti, v tej športovej oblasti. Naozaj naši ľudia sa tam chodia učiť niektoré veci robiť, ale zase aj tí partneri prichádzajú ku nám, prichádzajú sa pozrieť. V Dolnom Kubine sa buduje inkluzívne paracentrum. Máme napríklad, dá sa povedať, unikátny zimný štadión, v ktorom také drobnosti ako prehľadné mantinely pre tých vozičkárov, ktorí hrajú hokej. A už naozaj aj z Čiech, aj z Polska sa boli u nás pozrieť na to, ako taký štadión má vyzerať a boli sa inšpirovať napríklad aj v takýchto veciach. Takže aj my máme čo ukázať tým druhým.
1: Pán Kolosár, ako je to u vás? Čo to prináša vlastne do Jelšavy takéto partnerstva? Čo sa týka napríklad takého toho rozdielu výkonu samosprávnych činností, niečom ste sa inšpirovali?
2: No určite sa porovnávame, pretože tie modely usporiadania sú na stole aj dnes v rámci Slovenskej republiky. Ako ďalej by mala samospráva fungovať. Všímame si modely či poľský, kde sú gminy, hej, a spravujú určité územie tých menších obcí okolo seba. V Čechách zase iný prienik štátnej správy do tej samosprávy. V Rumunsku napríklad prednosta mestského úradu je menovaný zo štátu a vlastne dohliada na tie štátne prenesené kompetencie samosprávy. Čiže sú to rôzne modely, porovnávame si ich. Zišlo sa to práve teraz, keď boli diskusie o tom, ako by sme na Slovensku chceli usporiadať samosprávu. Ale tak ako starostovia Richtári, v prvom rade sa pozeráme aj na financovanie a porovnávame sa a tam žiaľ ťaháme za kratší koniec, keď si len porovnáme Českú republiku, štvornásobne vyšší príjem cez podielové dane ako slovenské samosprávy a potom sa nemôžeme čudovať, že my ten modernizačný dlh nevieme ani dobehnúť, ale sa prehlbuje a Češi majú vynovené námestia, cyklocesty a podobná infraštruktúra sa tam buduje.
1: Pán Lakoštík, kde máte aj vy to iné financovanie u vás?
0: Určite áno, s týmto sa nedá nič iné, iba plne súhlasiť.
1: A tie rozdiely v riadení samospráv boli by aplikovateľné vlastne aj na také naše slovenské reálie? Pán Kolesár.
2: Ja si myslím, že áno. Mne sa celkom páči model v Poľsku, hej, že sú tie gminy, ktoré spravujú tie menšie obce okolo seba, čo si myslím, že majú v rámci podmienok Gemera alebo iných regiónov podobných Gemeru by mohlo fungovať, pretože nie je asi mysliteľné, aby každá malá obec obsiahla množstvo to kompetencií. Aj skrz to, že ako som povedal, tých financií je menej, sme v stave konsolidácie, dotýka sa nás to priamo. Naozaj musíme šetriť aj na mzdách, nevieme si dovoliť obsadiť personálne všetky tie kompetencie, kombinujeme to, ľudia sú z toho unavení a podobne.
1: Nie je to u nás napríklad tie centra zdieľaných služieb, ktoré vznikli? Niečo taký podobný systém?
2: Áno, je to cesta, ako dobrovoľne prijmeť tie samosprávy k spolupráci, ale si myslím, že bez nejakého nastavenia legislatívy to nepôjde.
1: Pán Lakošík, ako to vidíte vy?
0: Opäť môžem len súhlasiť, však všetci vnímame, že tie malé obce, nechcem, aby to teraz vyznelo zle, ale naozaj sa začínajú stávať problémom. Riadiť tie obce nemá kto dneska už pomaly do politiky komunálnej, nikto nechce vstúpiť a nie vo veľkých mestách, ale aj v tých malých obciach. A koniec koncov tie malé obce, viac menej tie obyvateľia žijú druhú väčšinu dňa v tých mestách, ktoré sú okolo nich, využívajú tam infraštruktúru tých miest, takže ono, celý deň sú to naši obyvateľia a v noci sú to obyvateľia tých obcí.
1: To je asi problém viacerých samospráv na Slovensku, ale v tejto súvislosti vy vidíte aj nejakú inšpiráciu v tých zahraničných mestách, s ktorými vy spolupracujete alebo máte partnerstvo, že ako by to mohlo vyzerať alebo respektíve fungovať lepšie, keby
0: ja
1: to tak bolo?
0: Ja si myslím, tak ako povedal kolega, že to Poľsko je veľmi dobrým príkladom toho spravovania. Podobný systém majú taktiež v Chorvátsku, kde máme v Pakraci partnerské mesto a kdežto funguje tiež na približne podobnom princípe ako v Poľsku.
1: Keď sme sa dostali k tým partnerským mestám, v ktorých oblastiach, tak vo všeobecnosti si môžeme najskôr povedať, najviac spolupracujete s týmito jednotlivými partnerskými mestami?
0: Asi taká najväčšia spolupráca, ktorá sa týka najväčšieho počtu, či už našich obyvateľov, alebo ich obyvateľov, je v školstve, kde sa naozaj uskutočňujú pravidelné výmenné školské pobyty na týždňovej báze. Najmä s tým mestom Pelžimov je to také, je tam aj tá jazyková bariéra, tam nie je taká veľká, takže môžu aj tie menšie deti ísť, ktoré ešte nevedia tú angličtinu, alebo iný medzinárodný jazyk. Taktiež sú to športové výmeny, športové turnaje, no a vo veľkej miere sú aj kultúrne. Možno taký pekný príklad, ak môžem povedať, je opäť s tým Pelžimovom, kde sa spojili naše základné umelecké školy, nacvičili online na diaľku krásny program, potom sa spolu stretli a na našich dňoch mesta, aj na dňoch mesta v Pelžimove, vystupoval viac ako 50 členný symfonický orchester, ktorý odohral nádherný polhodinový program naozaj so zimomriavkami, s hymnami českou, slovenskou na konci. Takže bolo to naozaj veľmi pekná spolupráca.
1: Hovoríte o tej také menšej jazykovej bariére, ale rozumejú aj tie české deti slovenským dolnokubinským deťom?
0: Je tam trošku väčší problém, ale myslím si, že tie detská si nakoniec nájdu k sebe cestu a vedia si porozumieť.
1: V Jelšave tiež spolupracujete, však aj s mestom Uničov. To je mesto z Česka. Sú tam nejaké výmene pobyty žiakov základných škôl a aktuálne aj dnes sú u vás na návšteve v Jelšave, však pán Kalusár.
2: Áno, je to vysoko aktuálna téma, pretože od včera vlastne dorazili deti. Je to detský spevokol Rosička, ktorý bude zajtra vystupovať v rámci programu Dňa matiek u nás v Veľkoburovskom kaštieli a keďže chceme, aby to partnerstvo sa rozvíjalo, tak sme im zohnali aj partnera a bude vystupovať aj spevokol Supera, ktorý zahŕňa deti nielen z Jelšavy, z okolia, z Revúcej, kde sú deti aj z tých rodín, ktoré sú nejak v hmotnej núdzi a nemajú možnosť sa zapojiť či do zúšky, alebo aj vycestovať. A takto sa im dáva možnosť aj cestovať, aj vystupovať a robiť tú kultúru. Takže je to aktuálne aj v tom, že práve dneska, ak odídem z Banskej Bystrice, budem čakať príchod pána starostu Zuničova, ktorý ide za svojou skupinou k nám do Jelšavy a pobudnú tu do piatku.
1: A sú tu vlastne len takéto nejaké výmene pobyty žiakov, alebo je tá spolupráca aj v inej forme s týmto mestom?
2: Prevažne teraz v poslednej dobe využívame naplno program Erasmus, kde je určený pre školy. V Uničove to bolo konkrétne na takú občiansku angažovanosť, ale samozrejme v minulosti to boli aj rôzne občianske združenia, ale aj športovci, naši fotbalisti vycestovali viackrát do Poľska. Naši hasiči pravidelne sa navštevujú či už na svojich výročných schôdzach, ale aj na takých detských táboroch s Totkom Lošom, s Nadlakom. Takže je aj takáto spolupráca.
1: A s Totkom Lošom sú to nielen teda tie hasičské zbory alebo letné tábory mladých hasičov, ale tam aj vaše poľovnícke združenia udržiavajú na takej neoficiálnej úrovni nejaké tie vzťahy. Stále to trvá?
2: Áno, vlastne tam aj tá spolupráca začala v roku 96. Jednak sme boli oslovení skrz tú historickú osobnosť evanjelického farára Valašského, ale už predtým poľovníci tú výmenu mali. A dodnes v podstate tie vzťahy, nie je to už nejaká účasť na polovačkách, ale skôr na takých výročiach tých polovníckych združení a prerastli aj do osobných priateľstiev, takže ja tiež často si na sezónu na Jeleniu Rúju pozývam kamaráta z Dolnej Zeme a takto trávime spolu čas.
1: Dá sa povedať, že u vás v Jelšave udržiavate naozaj tie vzťahy živé so všetkými tými štyrmi vašimi partnerskými mestami?
2: Je to na rôznej úrovni. S Polskom teraz troška je taká odmlka, ako keby je tam samozrejme, treba rešpektovať aj to, že menia sa vedenia po voľbách, prišiel tam nový primátor a vždy je to aj o prioritách toho súčasného vedenia daného mesta, ako si ich nastaví. Zrejme túto cezhraničnú spoluprácu až tak nepovažujú za jednu z priorit v meste Štekočiny, ale my samozrejme sme v nejakom kontakte cez maily, také oficiálne pozdravy k sviatkom a podobne, ale už sa nezúčastnili viackrát teraz na našich podujatiach, takže uvidíme, ako to bude ďalej.
1: Ako vyzerá aj spolupráca s mestom Nadlak napríklad? Spomenali ste aj spoluprácu hasičských zborov a čo mesto?
2: Tam tiež, ako ste povedali, hasiči to stále držia, tie kontakty, takže sa nám podarilo minulý rok vycestovať s deťmi a učiteľmi do Nadlaku. Vždy je tam vrelé prijatie a mesto už dlhoročne od roku 2008 bola podpísaná zmluva, ale po mojom nástupe v roku 2003 hneď som pozval z mesta Nadlak aj vtedajšieho pána primátora, už dnes nebohého pána Suchanského. Po ňom prišla celá plejada ďalších primátorov, ale taká najosobnejšia spolupráca bola s pánom primátorom Vasile Čičákom, ktorý bol síce Rumún, ale vedel perfektne po slovensky, keďže je to tiež oblasť dolnozemských Slovákov. A taktiež môžem povedať, že to priateľstvo trvá dodnes s týmto pánom primátorom a pokračujeme aj s novým vedením.
1: Pán Lakoštík, v Dolnom Kubíne sme hovorili, že spolupracujete s 9 mestami, stále sme spomínali Český Pelhřimov. Je ešte nejaké také iné mesto, ktoré máte takú bližšiu, užšiu spoluprácu?
0: Určite veľmi blízku spoluprácu máme s mestom Limanová, ktoré je kúsok od nás, je to hodinka aj niečo cesty autom a s ktorým taktiež sme v tom prihraničnom území, kde môžeme spolu podávať tie intergové projekty, takže s nimi máme takúto spoluprácu. Tiež tam s nimi vznikali výmeny v rámci jednoty dôchodcov Slovenska, boli to rôzne také jednodňové pobyty u nás u nich, takže tam je tá spolupráca taktiež veľmi dobrá. Taktiež sú to mesta na Ukrajine, je to chorvátsky Pakrac, kde tiež jedna z našich škôl má družbu s nimi, s ich základnou školou. Sme prepojení aj Martinom Kukučinom s týmto mestom, takže tam to funguje, ale podobne ako kolega spomínal, sú aj mesta, kde to až tak nefunguje, kde napríklad o maďarský Eger, kde tiež pravdepodobne vplyvom tej spoločensko-politickej situácie a zmien v jednotlivých krajinách táto družba momentálne je taká uspatá a nemoc fungujúca.
1: Dá sa potom nejakým spôsobom aj ukončiť tá spolupráca, alebo to už zostane len na takých tých v úvodzovkách chladných vzťahoch?
0: Tak my zatiaľ o žiadnom takomto ukončení neuvažujeme. Veríme, že sa to zlepší, lebo v minulosti naozaj fungovala s tým Egrom, to boli pobyty výmenné, je to kúpeľné mesto, kde naši ľudia chodili naozaj sa rekreovať, oddychnúť si a ich ľudia zase ku nám prichádzali na lyžovačku na Kubinskú hoľu, takže veríme, že do budúcna by sa to mohlo obnoviť a ja by som bol veľmi nerád, aby sme úplne ukončovali akékoľvek nádeje na spoluprácu ďalšiu.
1: Na vašej webovej stránke som si našla vlastne zoznam všetkých tých partnerských miest aj s charakteristikami a celkom ma napríklad zaujalo aj dánske mesto Svendborg, že Brána siedmých morí. Chodívate aj tam nejaké delegácie?
0: Musím sa priznať, že aj to je to ďalšie mesto, s ktorým tá spolupráca nie je. Ona vznikla v podstate na takej umeleckej báze, kde základné umelecké školy mali medzi sebou výmeny. Ja si to pamätám pred tými 7 rokmi. Bol som ešte mladé ucho a chodili sme na koncerty, ktoré oni u nás organizovali, my zase u nich, takže to fungovalo, ale tam tá spolupráca tiež nie. Ja si myslím, že možno je to aj to vzdialenosťou, keďže to Dánsko už predsa len geograficky vzdialené.
1: Áno, spolupracuje sa asi najlepšie hlavne s takými najbližšími. Spomínali ste aj tie ukrajinské mesta Kamenec Podolský a Truskavec. Po vypuknutí vojny na Ukrajine mesto ponúklo aj pomoc. Napríklad taká Banská Bystrica má tiež rozvinuté priateľské vzťahy s ukrajinským mestom Sumy a v roku 2022 vyhlásila aj dobrovoľnú finančnú zbierku. Vlani tam poslali aj autobus s humanitárnou pomocou, pričom samotný autobus mal slúžiť na evakuáciu obyvateľstva v oblastiach s vysokým stupňom ohrozenia. V čom spočívala tá pomoc Dolného Kubína vašim partnerským mestám na Ukrajine?
0: Už na začiatku vypuknutia toho vojnového konfliktu sme taktiež zorganizovali zbierku, finančnú zbierku, zorganizovali sme burzu šatstva, kde ľudia buď mohli prispieť finančne, alebo doniesť šatstvo, ktoré následne bolo kamiónmi posielané na Ukrajinu, taktiež šla potravinová pomoc, boli to myslím 2 kamióny, ktoré sme posielali v tom úvode na Ukrajinu. Momentálne to pokračuje už ani nie takouto pomocou, ktorú od nás momentálne nežiadajú, ale skôr takou, že prichádzajú ku nám deti, najmä z Kamenca Podolského, tiež na také týždňové až 10-dňové pobyty. Boli tu futbalisti vo veku základných škôl, ktorí tu prišli odohrať s našim futbalovým tímom zápasy. Potom tu bol ukrajinský spevokol na Vianoce, ktorý robil turné po všetkých svojich partnerských mestách, taktiež sa zastavil u nás, bol u nás 3 dni. Oni nás v podstate prosia o takú možnosť, aby tie deti mohli odísť z tej krajiny aspoň na chvíľočku, aby mohli zabudnúť na tie problémy, ktoré majú, takže momentálne pomáhame naozaj takouto formou.
1: Ako počúvam, tak vo všeobecnosti sú tie partnerstvá spojené hlavne s tými mladými ľuďmi alebo žiakmi. Ide o výmenné pobyty a podobne. Čo si, pán Kolesár, podľa vás môžu tí mladí ľudia z takýchto stretnutí alebo tých pobytov odniesť domov?
2: Keďže sme z regiónu, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy a to obyvateľstvo častokrát trpí tými ekonomickými ťažkosťami a ten sociálny status niektorých rodín je tiež nejednoduchý. Tie deti nemajú častokrát možnosť vycestovať, čiže pre nich už aj takýto výlet do toho partnerského mesta veľa znamená. Samozrejme, určite aj pri tých pobytoch sa kladie dôraz na tú kultúrnu rozdielnosť, ale aj na to, čo nás spája. Napríklad či už v Todkom Loži alebo v Nadlaku spájená slovenčina. Aj to, že pred, keď berieme Todkom Lož, nedávno boli oslavy 24. apríla, keď pred 280 rokmi prišlo prvých 80 slovenských rodín práve aj z oblasti Gemera na tú dolnú zem a osídlovali vtedajšiu pustatinu. Čiže má to aj takéto historické korene. Môžu si všímať aj tú farebnosť slovenského jazyka, keďže tam moši Slováci používajú často ešte archaizmy, hej. A naopak tie komložské deti, lebo je tam aj slovenská škola, tak už tú modernú slovenčinu, hej, upravenú a podobné veci. Ale robili sme aj projekt zameraný na gastronomiu, tú našu gemerskú, ich komložskú, bola z toho vydaná aj pekná publikácia, čiže aj takéto zaujímavé veci. A pre naše deti určite je to aj taká inšpirácia, keď už hovorím o tom Komloži práve, lebo je to mesto, ktoré žije kultúrou, tam každý hrá na nejakom nástroji, čo u nás sa troška vytratilo, dokonca aj u toho romského etnika, že už málo je tých muzikantov, čiže to by som chcel, keby sa tak inšpiroval aj týmto, že aj tou hudbou a tou kultúrou je človek živý.
1: Práve, že ten spev asi aj tak trošku zlepšuje to, ten život možno ťažší. Prečo by si mali mladí ľudia zaujímať o medzinárodnú spoluprácu, pán Lakoštík, aj vo vašom meste?
0: Určite na jednej strane je to inšpirácia, vidieť už v tom mladom veku niečo iné, spoznať tú inú kultúru, spoznať iných ľudí, možno naozaj naučiť sa tej tolerancii, aj znášanlivosti k tým iným národom. Ale taktiež už v tých mestách mimo Českej republiky je to možno aj tá skúsenosť s iným jazykom, aj s jazykom tej krajiny, do ktorej idú. Na tej Orave tú maďarčinu nie je možné až tak často počuť, čiže naozaj počuť ten jazyk naživo môže byť tiež veľmi inšpiratívne. Mm-hmm.
1: Zapájajú sa do spolupráce u vás aj nezisková organizácia alebo podnikatelia?
0: My práve teraz plánujeme stretnutie podnikateľov Dolného Kubina a opäť toho nášho milovaného Pelžimova, kde by sme práve chceli tiež uskutočniť také stretnutie, kde možno by mali možnosť prejsť si našu priemyselnú zónu, stretnúť sa s tými ľuďmi, naši opäť ísť tam a možno nájsť naozaj aj spoločný priestor na spoločné obchodovanie, spoločný biznis, ale taktiež na nejaké inšpirácie v tejto oblasti, ako zlepšiť svoje fungovanie.
1: Pán Kolesár, prináša partnerstvo nejaké ekonomické výhody Jelšave?
2: Žiaľ, my sme sa o to aj nejak pokúšali, ale tá vzdialenosť, každé mesto je okolo 400 kilometrov, to je taká zhoda náhod, že na všetky 4 smery je to tak. Tá vzdialenosť robí svoje, tá doprava, či už tovarov, alebo nejakých služieb, alebo iných komodít je samozrejme nákladná. Bol záujem, najmä z Maďarska, prípadne z Rumunska, nejaké aj také poľnohospodárske produkty, ale tá doprava to zahatila. Takže toto sa nám zatiaľ nepodarilo nejak rozvinúť, ale snáď do budúcna sa podarí aj v tomto.
1: Pán Lakoštík, inšpiruje sa teda aj mesto Dolný Kubín nejakými riešeniami zo zahraničia, čo sa týka toho podnikateľského prostredia?
0: Určite áno, všade máme čo pozerať, ale my ako zastupcovia mesta skôr ako toho podnikateľského, tak sa možno inšpirujeme v iných oblastiach. Mali sme viackrát v rôznych mestách návštevu napríklad domovou sociálnych služieb, kde naozaj fungujú už na technológiách AI dneska, majú to zelektronizované všetko, vedia tých ľudí v tých zariadeniach pre seniorov kontrolovať či už tých zamestnancov, či navštívili jednotlivých tých klientov na svojich bunkách a tak, takže chodia naši zamestnanci napríklad zo sociálneho odboru do týchto miest a inšpirujú sa aj tam.
1: To je zaujímavé, takže naozaj môžu nejaké poznatky priniesť teda aj do Dolného Kubína. Aká je odozva miestnych obyvateľov? Stretli ste sa aj s nepochopením alebo kritikou nejakého partnerstva?
0: U nás, Bohu vďaka, takéto niečo nemáme. Možno je to spôsobené aj tým, že snažíme sa čo najviac ľudí zapojiť. My nechceme, aby to bolo o tom, že úradníci pôjdu alebo poslanci, primátori ako zastupca na jeden deň mesta na oslavy do toho mesta a tam nám bude spolu veselo a opačne. Ale práve snažíme sa čo najviac ľudí z verejnosti zapájať, či tie športové kluby, školy, občianske združenia, ktoré idú, takže snažíme sa tých ľudí do toho vtiahnuť a možno práve preto máme tie reakcie v podstate pozitívne.
1: Takže u vás nemusíte vysvetľovať, že zahraničné cesty úradníkov nie sú nejaké plytvanie verejnými financiami.
0: Nie.
1: Ako je to v Jelšave? Predsa len Jelšava má niečo cez 3000 obyvateľov.
2: Tak áno, Ilšave to môže byť z istého pohľadu problém, hej, lebo tak ako som povedal, tá finančná situácia nie je jednoduchá, každá cesta niečo stojí, ale vždy sa nám darí nejak tie prostriedky vyčleniť, ale aj zohnať sponzorsky a častokrát nachádzame pochopenie teda aj v rámci zastupiteľského zboru nášho a poslanci, ako aj asi častokrát mnohé veci zatiahneme aj zo svojho, ako sa povie, nakoniec tie priateľské vzťahy sa už ináč ani nedajú udržiavať po toľkých rokoch, čiže investujeme do toho aj svoj čas, aj svoje prostriedky a ja som teda rád, že vždy sa nájde nejaká skupina, ktorá chce ísť, aj teraz pôjde na víkend skupina, ktorá nie je tak oficiálna, že sú tam aj poslanci, ale ide s nimi aj podnikateľ a zapoja sa do takého festivalu gastronomického v Nadlaku, čiže robíme to tak, aby to zachytilo čo najširšiu časť tých obyvateľov, či už zo spolkov. A samozrejme, vždy sa to v úvodzovkách najlepšie predá takáto spolupráca, keď tam idú aj deti, žiaci a tie rodiny na to pozitívne reagujú.
1: Čo býva tak finančne najnáročnejšie pri spolupráci?
2: No, je to tá doprava, keďže, ako som povedal, je to všetko cez 400 kilometrov, čiže už také zajazdy, ako sme robili, povedzme, pred 20 rokmi, keď som to organizoval, že celý autobus a boli tam trojgeneračné zastúpenia, že išli aj z jednoty dôchodcov a išli aj žiaci, aj tá stredná generácia. Boli to veľmi milé stretnutia. To už nevieme dneska urobiť určite. Už je to financované naozaj len cez tie programy Európskej únie, či cez Európu pre občanov v minulosti, alebo teraz cez nové programy tohto charakteru, alebo cez ten Erasmus momentálne najviac.
1: Pán Lakošek, v Dolnom Kubine na tieto aktivity mesto zo svojho rozpočtu asi koľko tak ročne dáva, ak sa to dá vyčísliť?
0: Ja som si to pozrel za posledné 3 roky a pohybujeme sa približne v sumách od 7 tisíc do maximálne 10 tisíc eur ročne, ale naozaj v tom je či už doprava do tých partnerských miest, ale následne, keď tie partnerské mesta prídu ku ňam, tak je potrebné ubytovať ich. Funguje to na takej recipročnej forme, keď ide ku ním autobus od nás, ja neviem, s florbalistami alebo fotbalistami. Partnerské mesto týchto hráčov ubytuje, ale opäť zase, keď oni prídu ku nám, tak my hradíme ubytovanie a stravu. Čiže možno, že toto sú také najväčšie položky.
1: A je to veľmi vysoká položka na reálie mesta?
0: Nie, určite nie. Je to práve, že veľmi malilinké percento z rozpočtu, ktoré to je, takže možno aj preto to nevyvoláva nejakú veľkú nevôľu.
1: Podľa Združenia miest a obcí Slovenska samosprávy môžu čerpať peniaze jednak z jednotlivých cezhraničných projektov, ako je Interreg. Tam sú peniaze napríklad na vzdelávacie, poznávacie alebo kultúrno-spoločenské aj investičné projekty. Ďalšou možnosťou je využitie Vyšehradského fondu, potom sú tu zdroje Európskej únie, ako sme už spomínali. Na program Európa pre občanov v súčasnosti nadväzuje program CERV, občania, rovnosť, práva a hodnoty, kde v podstate družba zostáva takou súčasťou podpory, ale mení svoj charakter, keď sa z cieľa stáva nástroj spolupráce alebo výmeny skúseností. No a aké sú aktuálne priority programu v oblasti družobných partnerstiev miest a obcí, nám už vysvetlí Zuzana Viciaňová z tlačového oddelenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
3: Program podporuje najmä projekty zamerané na posilňovanie aktívneho občianstva, demokratickej participácie a zapájania občanov do verejného života. Medzi dôležité priority patrí inklúzia, rovnosť, rešpekt k rozmanitosti, podpora mladých ľudí, mediálna a digitálna gramotnosť či budovanie odolnosti komunít. Významný dôraz sa kladie aj na prístupnosť pre osoby so zdravotným znevýhodnením, rodovú rovnosť a ochranu kultúrneho dedičstva.
1: Akú konkrétnu pomoc dnes ministerstvo poskytuje samosprávam pri programe CERV?
3: Národný kontaktný bod programu pôsobí na Slovensku od februára 2024 pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Samosprávam poskytuje bezplatné odborné konzultácie, organizuje informačné webináre k jednotlivým výzvam a pomáha žiadateľom s praktickou prípravou projektov aj s administráciou grantovej zmluvy po schválení projektu.
1: Aké finančné možnosti majú slovenské samosprávy v rámci tohto programu?
3: Granty sa pohybujú od 8 tisíc do 50 tisíc eur. Výška podpory závisí od počtu medzinárodných účastníkov projektu. Ide o granty pre monožiadateľa, financie dostáva len koordinátor projektu, pričom partneri z družobných miest nemajú priamy nárok na grant. S prostriedkou projektu však môžu byť hradené napríklad cestovné náklady, ubytovanie alebo strava účastníkov. Špecifikom výzvy je financovanie formou refundácie refundácie po ukončení projektu. Granty sú zároveň poskytované paušálnou formou, čo výrazne znižuje administratívnu záťaž samospráv.
1: Ktoré aktivity sa v rámci projektu ukázali ako najefektívnejšie pri zapájaní občanov?
3: Medzi najefektívnejšie aktivity patria diskusie o výhodách európskeho občianstva, prepájanie kultúrnych podujatí s témou európskeho kultúrneho dedičstva, dobrovoľnícke aktivity či podujatia venované rodovej rovnosti, rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom a environmentálnej udržateľnosti. Dôležité je, aby projekty prinášali prínos nielen priamym účastníkom, ale aj širšej komunite občanov zapojených miest a obcí.
1: Podľa ministerstva práce je záujem slovenských samospráv o európske programy už dlhodobo veľmi vysoký a práve výzva Town Twinning patrí medzi najúspešnejšie výzvy v rámci programu CERV na Slovensku. Medzi najčastejších žiadateľov patria práve menšie obce. Pán Lakoštík, vy ste využívali takýto program? Bol vhodný pre Dolný Kubín?
0: My sme sa zapojili do programov hlavne interregových, takže tento program sme vôbec nevyužili, no a samozrejme veľmi populárne sú Erasmové programy medzi školami.
1: Tak asi to ako aj v Jelšave, pán Kolesár, však ste tiež spomínali, že cez Erasmus a vy ste využívali skôr program Európa pre občanov.
2: Áno, bolo to pred viac ako 10 rokmi, tento program sme využili.
1: Mm-hmm. Čiže uľahčili vám tie európske peniaze aj nejakú spoluprácu vo vašom meste?
2: Áno, dvakrát sa nám podarilo získať prostriedky. Vtedy to bolo v rámci Dní mesta. Sme pozvali také väčšie zastúpenie z týchto partnerských miest, okrem oficiálnych delegácií. To boli aj napríklad Komložská Dychovka, Mládežnícka, 40 člena, folklórny súbor z Nadlaku, Mládežnícky, taktiež zo Štekočín bola hudobná skupina z Polska. Čiže obohatilo to program, ľudia mohli vidieť naše mesto z tých partnerských miest. Pomohlo to. Samozrejme, bola financovaná z toho doprava, ubytovanie, čiže všetky tie náklady, ktoré s tým boli spojené.
1: Čo je podľa vás takou najväčšou prekážkou v rozvoji týchto vzťahov? Sú to financie alebo vzdialenosť?
2: No, tak ako som povedal, sú to financie vyplývajúce z tej vzdialenosti, čiže na tú dopravu je to asi najviac, keby sme chceli nejaké väčšie skupiny prepravovať obyvateľov. Ale častokrát je to aj v takej osobnej rovine po zmene vedenia v tých mestách, po voľbách. Vždy hľadáme cesty, ako s tým novým vedením spolupracovať. Niekde sa to darí lepšie, niekde horšie, niekde tie vzťahy ako keby išli do zabudnutia, do stratená.
1: Pán Lakoštík, programy Interreg ste spomínali, že veľmi využívate v Dolnom Kubíne, napríklad na čo?
0: Tak môžem spomenúť možno posledný, ktorý sme mali veľmi úspešný, bol to s tým novým partnerským mestom Vsetín, v rámci ktorého okrem toho, že prebehli nejaké workshopy zamerané na spoznávanie histórie našich miest navzájom, tak sa nám podarilo z tohto programu opraviť pamätník Janka Matušku, autora slovenskej štátnej hymny, ktorý je v Dolnom Kubíne veľmi navštevovaný, keďže sa nachádza v centre a naozaj už bol v zlom stave. Takže toto sa nám podarilo. Podarilo sa nám spraviť okno do histórie v obidvoch mestách, kde z jedného pohľadu môžu ľudia cez taký obraz vidieť, ako na meste vyzeralo pôvodne. Momentálne máme rozbehnutý program zameraný na poznávanie nových moderných technológií. Akurát v pondelok odchádzajú na jednodňový pobyt učitelia z našich základných škôl do toho Vsetina, kde budú naozaj zameraní, budú mať workshopy zamerané na tie nové moderné technológie.
1: Ako takú neviditeľnú hodnotu môže prinášať to partnerstvo, ktoré napríklad ten rozpočet neukáže?
0: Ja si myslím, že to takou naozaj neviditeľnou a tou takou mekou a peknou hodnotou môžu byť tie priateľstvá, ktoré tam vzniknú. Ja sám mám takú príjemnú skúsenosť pred 7 rokov, keď som sa v Čechách prechádzal po Pelžimovej po námestí a zastavil ma jeden pán, mohol mať okolo 70 rokov, prehovoril na mňa plynulou češtinou a povedal, že ja som Dolnokubinčan. A vravím, ako ste sa tu dostali? A on povedal, pred 50 rokmi som tu bol na výmennom pobyte a našiel som tu prvú, poslednú a jedinú lásku môjho života. Takže naozaj aj toto sú možno tie hodnoty,
1: ktoré... Toto je naozaj že krásny príbeh. Môžeme si povedať aj to, že či ovplyvnila aj pandémia covidu zahraničnú politiku mesta? Predsa len je to o vzájomných vzťahoch, vzájomných kontaktoch a tam to bolo nejakým spôsobom prerušené?
0: V tej dobe to bolo ťažšie, tie stretnutia prebiehali v podstate len v nejakom online priestore, ale taktiež to bolo veľmi dobré, lebo dokázali sme si vymeniť tie svoje skúsenosti a poznatky v tej dobe, keď sme nevedeli, čo kto má robiť a keď sme boli presvedčení, že keď otvoríme dvere, tak pravdepodobne zomrieme. Dokázali sme sa inšpirovať u nich, oni u nás a našťastie musím povedať, že všetky tie dovtedy fungujúce partnerstva živé ostali živé aj po tom covide, takže to, že sme sa nejaký rok a pol nemohli osobne stretnúť, znamenalo, že sme to ukončili, takže je to super.
1: Pán Kolesár, ako vyzeralo toto obdobie v Jelšave?
2: Tak podobne sme museli utlmiť tie kontakty osobné, nakoľko tie opatrenia platili a cez hranice nebolo jednoduché vycestovať a jednak sa ani neorganizovali nejaké podujatia, na ktoré sme boli tradične pozývaní, čiže len tak vycestovať a posedieť si nemalo zmysel asi. Ale tak ako povedal kolega, po uplynutí tejto pandémie veľmi rýchlo sme nabehli do toho, do tej spolupráce a obnovila sa a pokračuje ďalej s tými mestami.
1: Čo býva také najťažšie pri komunikácii s mestami z rôznych krajín? Predsa vy máte také tie bližšie, Dolný Kubín má aj také vzdialenejšie mestá, môžem si podávať ako tak, to Dolnom Kubíne potom?
2: Hej, my v podstate nemáme nejakú jazykovú bariéru, keď myslíme na toto. Takže toto není žiadny problém u nás. Dá sa komunikovať aj tie deti, tak ako som spomenul, sa vedia slovensky dohovoriť na tej dolnozemskej časti Maďarska alebo Rumunska. Takže v tomto nie je problém.
1: V Dolnom Kubine, pán Lakoštík.
0: Tak možno veľkým problémom je teraz tá situácia na Ukrajine, kde naozaj oni nás stále pozývajú na tie svoje rôzne dni, svoje rôzne aktivity, otvorenie turistickej sezóny. Napríklad nás pravidelne pozývajú do Kamenca Podolského a aj z pochopiteľných dôvodov je problém nájsť dneska niekoho, kto naozaj ochotne tam chce vycestovať a chce ísť za týmto účelom, možno zo strachu, možno z tej vzdialenosti. Takže toto vnímame ako taký asi najväčší problém v tejto chvíli, čo sa týka Ukrajiny. No a potom, keď môžeme spomenúť napríklad chorvátsky Pakrác, tak je to tá vzdialenosť, ktorá je, nedá sa sadnúť do auta a ísť tak ako do Limanovej, že ráno sa rozhodnem, dohodnem, idem tam, vyrieším veci. Proste ten Pakrác je predsa len vzdialený, takže je to tá vzdialenosť.
1: Na Slovensku však máme aj také vnútroštátne partnerstvá. Spomeniem príklad Poprad, Vysoké Tatry, Liptovský Mikuláš má partnerstvo s Galantou a Michalovcami alebo Kremnica so Šuranmi. Máte aj vy nejakú takú užšiu spoluprácu s niektorými slovenskými mestami a obcami, pri ktorých by napríklad mohla vzniknúť nejaká zmluva o spolupráci, partnerstve?
0: Tak oficiálnu zmluvu so žiadnym nemáme, ale samozrejme úzko spolupracujeme s našimi mestami v regióne Oravy, takže na Orave náš pán primátor zaviedol pravidelné stretnutia, raz ročne sa stretnú všetci primátori oravských miest za každým v inom meste. Stretávajú sa spolu na rokovaní združení, ktoré majú, takže tá spolupráca najmä na tej Orave je naozaj príkladná a veľmi dobrá.
1: Pán Kolesár, Jelšava má partnerstvo s rumunským Nadlakom. Ten má také partnerstvo aj napríklad s Breznom alebo Krompachmi. Spolupracujete aj s týmito samosprávami?
2: No, veľmi dobre sa teda poznáme s pánmi primátormi týchto miest, aj s pani primátorkou, ktorá bola predtým v Krompachoch. Taktiež je to v takom osobnom priateľstve už. Nejaká konkrétna spolupráca nie je. Stretávame sa len, ako aj bolo povedané, na zasadnutiach Združenia miest a obcí Slovenska, prípadne na iných pracovných rokovaniach.
1: Nielen mestá majú cezhraničné družobné spolupráce, ale aj obce. Jednou z nich je aj obec Ostrý Grúň v Kľakovskej doline. Spolu s obcou Kľak už vyše 80 rokov udržiavajú priateľské kontakty s českým mestom Napajedla zo Zlínskeho kraja. Vybrala som ho aj v súvislosti s tým, že len pred pár dňami sme si pripomenuli 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny a práve toto partnerstvo vzniklo z pomoci a solidarity po tragických udalostiach, keď boli obce vypálené a väčšina obyvateľov vyvraždená. Viac mi priblížil starosta Ostrého Grúňa Jan Adamov.
4: My to vieme tiež len tak sprostredkovane od našich predkov, lebo to vlastne bolo hneď po vojne. Tesne po vojne si myslím, že robili rôzne organizácie v Československej republike zbierky na pomoc postihnutých obcí, ktoré boli rovnako alebo podobne postihnuté ako my. A cez nejaké takéto organizácie sa dostala materiálna pomoc z mesta Napajedla práve do našej Kľakovskej doliny, do obce Kľak a Ostrý Grúň. A odtedy sa vlastne rozvinula taká neformálna družba medzi obcami. V 50. rokoch sa uskutočňovali aj nejaké výmenné návštevy medzi občanmi, či už autobusmi, alebo aj autami a vznikali také rodinné priateľstvá, ktoré vlastne pretrvali dodnes.
1: Mladá generácia už vojnu nezažila. Podľa vás aj po pomáha vysvetľovať význam vojny alebo týchto udalostí aj odkaz partnerstva medzi obcami?
4: Samozrejme, že si myslím, že je to potrebné vysvetľovať mladým ľuďom, že napriek nedostatku a biede po vojne sa našli teda solidárni ľudia, ktorí neváhali sa podeliť aj o to málo, čo im zostalo, lebo však po tej vojne zrejme boli všetci zasiahnutí, aj tá napajedla. A zároveň to je taký odkaz a apel na tých mladých, aby boli ochotní taktiež pomôcť, lebo však máme znova vojnou zasiahnuté oblasti. A aj napriek rôznym dezinformáciám a hybridným hrozbám, ktoré sa na nás valia teda zo sociálnych sietí, tak je dôležité tú pomoc a tú solidaritu zdôrazňovať aj mladým. Práve preto aj naďalej tá spolupráca existuje.
1: Obyvatelia sa vzájomne navštevovali medzi obcami Kľakovskej doliny a mestom Napajedla. Čo sa týka Ostrého Grúňa, priateľstvo sa spečatilo v januári 2010, a to podpísaním zmluvy o partnerstve. Ako konkrétne vyzerá dnes tá spolupráca?
4: Tak tá spolupráca sa týka teda predovšetkým tých organizovaných podujatí. Predstavitelia mesta Napajedla sa každoročne zúčastňujú pietných spomienok na výročie Krvavej nedele, takisto aj motojazdy mieru aj vďaky, tu sme mali aj teraz nedávno, ale napríklad aj naši predstavitelia, alebo teda aj my konkrétne sme boli na krásnej spomienke v Lani, 80 rokov od oslobodenia mesta Napajedla, tam nás pozvali, takisto aj účasť na svetováclavských slávnostiach v septembri 2024. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, miestna organizácia v Ostrom Grúni a v Klaku usporiadali v Lani zájazd do Napajediel. Hlavne sa to teda týka tých podujatí, z tých mimo akcií by som rád spomenul aj napríklad pomoc mesta Napajedla finančnú na obnovu pamätnej izby v Klaku, aj na takú novoznikajúcu družbu medzi základnými školami tuto u nás v Žubkove, a boli sme tam už na návšteve v Napajedlách v marci a teraz by mali prísť predstavitelia mesta aj predstavitelia školy tiež spečatiť nejakú družbu medzi školami.
1: No, ovplyvňuje vlastne toto partnerstvo aj veľkosť obcí? Ostrý Grún má predsa len 540 obyvateľov, mesto Napajedla viac ako 7000 obyvateľov.
4: V tomto sú tie možnosti, by som povedal, také dosť neporovnateľné. Mesto z Napajedla je aj po tej kultúrnej stránke, oni majú zdokumentovanú históriu osídlenia takmer 30 000 rokov pred našim letopočtom, takže majú oveľa lepšie kultúrne a historické možnosti. Taktiež tá ekonomická sila samosprávy v Českej republike neporovnateľná s nami. My sa tam cítime skôr ako taký chudobný príbuzný. No obyvateľia mesta aj predstavitelia samosprávy to vždy nahradia tou nesmiernou pohostinnosťou, prajnosťou, aj tou vrúcnosťou, takže preto tam tak radi chodíme.
1: Okrem mesta Napajedla máte aj spoluprácu s gréckym mestom Kantanos. Kedy vlastne vznikla táto spolupráca a trvá ešte?
4: Teraz tá spolupráca je úplne utlmená. Keď som sa pýtal na históriu, tak vlastne v roku 1986 nám ponúklo, myslím, že Ministerstvo zahraničných vecí Československej socialistickej republiky cestou okresného národného výboru možnosť spolupráce teda s gréckym mestečkom Kantanos, ktoré že vraj si na same ono vybralo, bolo vlastne podobne postihnuté vojnou. Myslím, že sa tam nestrieľalo, ale bolo vypálené. Je to mestečko zhruba 5000-ové na Kréte. V roku 1987 prišli od nich trojčlenná delegácia na pietne spomienkové zhromaždenie pri príležitosti Krvavej nedele a potom v máji 87 bola od nás delegácia na návšteve u nich. Ale od tých čias je vlastne tá spolupráca utlmená.
1: Nechcete ju obnoviť?
4: To už by bolo zrejme asi naozaj finančne náročné. Aj sme rozmysleli, že ich budeme skúšať nejako kontaktovať, lebo nevieme ani tam, čo sa tam od tých čias udialo, ako to je. Keď som si pozeral, tak tuším, že Kantano sa spájal ešte s nejakou tam druhou dedinkou. Takže kto vie, či by bolo to záujem. Uvidíme do budúcna.
1: Pán Kolesár, ako vy vidíte budúcnosť medzinárodnej spolupráce medzi mestami?
2: Ja sa na to pozerám pozitívne. To, čo som hovoril počas tejto reportáže, že tie peniaze sú limitujúce. Ja si myslím, že vždy sa nejaké nájdú z rôznych zdrojov na to, aby sme vedeli obohatiť najmä tie deti, ktoré sa teraz darí takto zaradiť na tie výmenné pobyty, pretože je dôležité, aby v čase AI a sociálnych sietí sa komunikovala aj osobne, aby naozaj si deti troška užili aj tie odlišnosti tých iných krajín.
1: Plánujete aj rozšírenie spolupráce alebo nové partnerské mesta?
2: Na teraz, kým sa nejak úvodzovka nevyhrabeme z tých finančných ťažkostí ako samosprávy na Slovensku celkom, tak si myslím, že toto nie je pre malé mesta na programe vrátane nás, takže budeme sa snažiť naozaj udržať to, čo roky už funguje s tými mestami, s ktorými sme vo vzťahu už dlhšie.
1: Pán Lakoštík, u vás je to jasné, tam bude teda ďalším partnerským mestom Vsetín. Ako to teda bude ďalej pokračovať?
0: Tak ja verím, že tie partnerstvá, ktoré sú, tak budú pokračovať ďalej s tým Vsetínom. To teda začneme od nuly a uvidíme, ako to pôjde, ale verím v to, že to pôjde. Ja som presvedčený, že každé, keď sa to dobre a zmysluplne nastaví, tak tie partnerstvá majú význam. Majú význam a vždy môžu obidvom stranám niečo priniesť. Ja možno ešte môžem ako príklad spomenúť, my sme pred 6 rokmi boli pozvaní pani veľvyslankyňou Slovenska v Grécku do mesta Ioannina na pani veľvyslankyňa veľmi chcela, aby sme teda uzavreli družbu s týmto mestom. My sme si urobili pár výmen, ja som takisto bol v Ioannine, potom oni prišli tu nás z Grécka. Nakoniec sme zistili, že je to pre nás strašne ďaleko, že je to strašne vzdialené, nedáva nám to zmysel, je to moc väčšie univerzitné mesto. Túto spoluprácu sme ako keby z kratšej cesty opustili a viac sme ju nenadväzovali, ale v rámci toho sa nám podarilo dostať do spolupráce gymnázium Pavla Rosaga Hviezdoslav v Dolnom Kubíne a gymnázium v Ioannine. A tá spolupráca už nejaký 5. alebo 6. rok funguje a dokonca sa rozbehla aj spolupráca medzi tým našim gymnáziom a gréckym veľvyslanectvom a funguje aj po zmene pani veľvyslankyne. Takže keď to už nie je partnerstvo miest, tak môže to byť aj na inej úrovni.
1: Bol by podľa vás aj ten rozvoj iný bez partnerských miest?
0: Určite áno, či už sú to tie ekonomické výhody, ktoré nám Európska únia prináša a môžeme čerpať nejaké prostriedky, ale určite aj tá príležitosť pre tých mladých vycestovať, ísť a nájsť niekde možno naozaj také domáce prostredie, že niekde prídu a povedia, a vy ste z Dolného Kubina, vy ste naše partnerské mesto, vítajte, vy ste tu ako doma, cíte sa tu ako doma.
1: Pán Kolesár, ako je to podľa vás, bol by ten rozvoj aj pre Jelšavu úplne iný, keby nemala takéto partnerské mesto, aké má?
2: Ja si myslím, že nás to obohacuje stále, tieto výmeny, takže určite ináč vnímame to zahraničie, ale vieme si aj porovnať, že ako keď často doma človek nie je prorokom, hej, a hovoríme, že nie je tu až tak zle, ako častokrát sme vykreslovaní v tých čiernych témach a podobne, ťažkých témach, či už ekonomického rozvoja, alebo toho environmentu, ovzdušia v Jelšave, tak tí ľudia si môžu porovnať potom, že nie všetko je tak zle aj v Jelšave a sú problémy aj inde. A nakoniec človek vždy poteší, tak ako dnes ráno som mal v pošte Uničovský spravodaj práve, bola to zhoda okolnosti a na prvej titulnej stránke máte, že deti z Jelšavy rozhýbali Uničov, taký článok, takže to je taký naozaj také pekné ovocie tejto spolupráce.
1: To je niečo, čo teda vás poteší.
2: Určite áno.
1: Klub komunálnej politiky je na konci. Dnes sme hovorili o družobných partnerstvách samospráv. V štúdiu boli primátor Jelšavy Milan Kolesár. Ďakujem, že ste prišli.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: A zástupca primátora Dolného Kubina Matúš Lakoštík. Ďakujem aj vám.
0: Ďakujem aj ja za pozvanie a pekný deň prajem.
1: Pri technike bol Peter Mikloš a od mikrofónu sa lúči a tiež pekný deň prajem Martina Maľová.
5: Počúvate Rádio Regina Stret.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Andrej Danko avizuje konflikt s ministerstvom hospodárstva pre návrh na zrušenie rekreačných poukazov. Žilinská radnica začne odstraňovať reklamné stavby s názvami reklamných agentúr. Zajtra bude jasno až polooblačno a teploty do 21 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Slovenská národná strana považuje návrh na zrušenie športových a rekreačných poukazov za politickú drzosť. Predseda Andrej Danko upozornil, že SNS podrobí kritike prorastové opatrenia, ktoré na zajtrajšej koaličnej rade predloží rezort hospodárstva.
2: Neviem, ako si pani ministerka hospodárstva predstavuje nastavenie ekonomiky, pokiaľ jej zajtra s výhradami povieme svoje pripomienky. Mrzí ma, že k tomuto politickému konfliktu príde, ale chcem ešte raz zopakovať koaličným partnerom. Na rekreačné a športové poukazy, vážení koaliční partneri, nesahajte.
1: SNS má výhrady aj k ďalším návrhom prorastových opatrení a bude ich tlmočiť na koaličnej rade. Sociálne siete využíva 91% mladých Slovákov. Najviac času, viac ako 4 hodiny denne, trávia na Facebooku či Instagrame. S radikálnym obsahom, najmä s konšpiračnými teóriami či politickým extrémizmom, sa už podľa analýzy digitálneho správania a postojov mladých ľudí z dielne Rady Mládeže Slovenska stretlo 91% mladých, ktorí sociálne siete používajú. Pätina mladých dostala takýto obsah v súkromnej správe od blízkej osoby. Zaujímavé je aj tzv. Hodnotový paradox mladých ľudí, priblížila autorka Ema Brunovská.
3: Máme tu skupinu mladých ľudí, ktorí sú vyznavači liberálneho zmýšľania, ale zároveň vidíme u nich konzervatívne postoje, kedy napríklad som za potraty a druhej strane vôbec nesúhlasím s registrovaným partnerstvom. Veľké percento mladých ľudí bolo ochotné obmedzovať práva rôznych skupín na tej online úrovni, ale zároveň ochota aj ísť do offline.
1: Žilinská radnica počíta v najbližších mesiacoch s odstránením minimálne 350 reklamných stavieb, označených názvami reklamných agentúr. Každá reklamná agentúra má do konca mája predložiť minimálne 50 návrhov reklamných ploch na odstránenie. Na oddelení dopravy bude nový referent komunikovať s reklamnými agentúrami pri procese odstraňovania stavieb. Už len 3 dni delia našu hokejovú reprezentáciu od úvodného vystúpenia na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Mužstvo trénera Vladimíra Orsága sa ešte dnes pripravuje v Bratislave. Zajtra ráno odcestuje do Friborgu, kde odohrá zápasy základnej B skupiny. Včerajší tréning už absolvoval aj jeden z najnovšej trojice posiel z AHL, útočník Lavalu Rocket Filip Mešár.
4: Tak 2 mesiace pred majstrovstvami som dostal vlastne ten prvý telefonát a neváhal som, hneď som povedal, že áno, a tým pádom, že sme vypadli, tak som vlastne hneď na ďalší deň odletel a som rád, že som tu s partiou a ako tešil som sa veľmi tým, že som vlastne nehral v play-off, tak si chcem nejako napraviť chuť a som rád, že tu môžem byť. Typologicky som povedal, že som taký presilovkový hráč, čiže ak tam bude možnosť, myslím, že som na to pripravený a rád sa toho schopím.
1: Dnes by mal na ľad štadiona Ondreja Nepelu vykorčuľovať aj krídelník Martin Chromiak. Obranca Jozef William Kmec sa k týmu pripojí zajtra po ceste do dejiska šampionátu. Zajtra bude jasno až polooblačno, denná teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Slabý cez deň mierny južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, no a policajný radar je na výjazde z Vyšného Kubína smerom do Dolného Kubína.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 4 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Nami po správach pokračujeme popoludnejším vysielaním. O chvíľu sa v ekonomické ABCD pozrieme na rôzne podvody, ktorým sa vo svete peňazí nevyhneme. A v zdravotníckom okienku bude reč o dobrovoľnom očkovaní.
6: Napríklad očkovanie proti kliešťovej encefalitide, tak tam pomaličky takou systematickou prácou, edukáciou obyvateľstva sme dosiahli mierne zvýšenie zaočkovanosti.
5: Majte peknú stredu. Zo štúdia vás pozdravujú Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková. A tu je aj hudobný výber. Bude aj Beata Dubasová a Thália.

0: Dnes si posvietime na falošnú charitu.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Ak niekto robí zbierku bez legitimácie alebo sa na letáčiku objavuje prelepený QR kód alebo vám názov danej charitatívnej organizácie nič nehovorí, treba spozornieť, upozorňuje Jaroslav Oster z občianskeho združenia Preventista.
3: Tu rovnako ako aj u iných typov podvodov platí to základné dôveruj, ale preveruj. Zdravé kritické myslenie, ktoré nás vedie k tomu, aby sme si každý fakt reálne overili, dohľadali dostupné informácie rôznymi formami o ponuke, ktorú dostávame, organizácii, s ktorou komunikujeme, telefonicky si overiť, či sme sa naozaj rozprávali s niekým, kto zastupuje danú organizáciu. Jednoducho upustiť od slepej dôvery k tomu, čo sme sa dozvedeli od niekoho neznámeho, kto nám volal, písal alebo nás oslovil na ulici.
2: Najviac charitatívnych podvodov sa objavuje v krízach. Darí sa im najmä v internetovom priestore. Odborník na kybernetickú bezpečnosť Ondrej Kubovič.
4: Ja by som povedal, že toto vidíme oveľa častejšie pri nejakých prírodných katastrofách, prípadne keď vypukla vojna na Ukrajine, tak sa objavilo veľké množstvo falošných charitatívnych zbierok a organizácií, ktoré chceli takéto zbierky keby robiť online. Je to preto, že tí útočníci v podstate čakajú vždy na ten najpoužiteľnejší, ten najlepší scenár, ktorý človeku príde, že toto chcem podporiť, toto je nejaká vec, ku ktorej mám vzťah a ktorej mám pocit, že by som vedel nejako finančne pomôcť. Opäť tam platia väčšinou tie podpravidla, že si viete overiť, kedy tá doména vznikla. Zároveň na tých stránkach nebude dostatok informácií o tom, že akým spôsobom sa tie peniaze zbierajú, akým spôsobom budú prevedené, povedzme, tej skupine, ktorú majú podporiť.
2: Čo nám teda odporúča Ondrej Kubovič?
4: Asi by som povedal, že takým náhodným zbierkam je lepšie sa vyhnúť a radšej ísť do takých overených, dôveryhodných platformiem a organizácií, ktoré tu pôsobia roky a majú aj nejakú reputáciu. Zároveň, keď sa objavia povedzme na sociálnych sieťach nejaké pekné iniciatívy, nehovorím, že sa im treba úplne oblúkom vyhýbať, len si teda dobre overiť, či naozaj je za tým nejaký organizačný tím, je tam nejaká mechanika, ako sa tie financie prevedú. A toto všetko by samozrejme malo byť súčasťou tej ich komunikácie a malo by to byť transparentné. Pokiaľ nie je, tak radšej naozaj tie peniaze nechajte buď vo vlastnom vačku, alebo ich investujte do nejakej inej dôveryhodnejšej aktivity.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická

0: Aneta Langerová doznieva v rádiu Regina Stret a jedna spomienka, ktorá sa viaže k dnešku, 13. máju a nášmu regiónu. Karol Ľudovít Libaj bol významný rodák z Banskej Bystrice a dnes je 210. výročie jeho narodenia. Narodil sa v roku 1816. Bol maliar, kresliar, litograf. Pôvodne sa vyučil v dielni svojho otca Samuela Libaja z zlatníctvu, potom pôsobil ako tovaríš vo Viedni, kde vytvoril a vydal v podobe litografie akvarelovú kresbu s názvom Celkový pohľad na Banskú Bystricu. Bolo to v roku 1833. Pravidelne navštevoval Slovensko, o čom svedčí množstvo diel so slovenskou tematikou. Jeho obrazy sú dnes v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, v galérii mesta Bratislavy, ale takisto vo viedenskom Albertíne aj v Maďarskej národnej galérii v Budapešti.
1: Rádio Regina Stret v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Taký slávny bonmot je, že žena bez minulosti nemá budúcnosť. A takisto súčasná hudba bez tej minulej tiež nemá. Čiže všetko na seba naväzuje.
2: Hovorí speváčka Eva Sepešiová, ktorá sa v týchto dňoch dožíva 80-ky. Archívnu reláciu Túto hudbu mám rád s jubilantkou z roku 2012 vám ponúkne Vlado Franc v nedeľu po 10.
0: Studnička.
2: Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku a organizačnú vedúcu folklórneho súboru Hont Alžbetu Kockovú. Spoločne sa vydajú do regiónu Hont, zaspomínajú na jej detstvo medzi krojmi, starými fotografiami a ľudovou hudbou, nazrú aj do zákulisia folklórneho súboru Hont a reč bude aj o tom, prečo majú tradície stále svoje miesto medzi mladými ľuďmi. Počúvajte v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
3: Presne o poltretie sa ideme pozrieť na cesty. Tam je kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace. Stojíte tam 15 minút a smerom zo Žiliny vás to zdrží 10 minút. Radar meria rýchlosť na výjazde z Vyšného Kubína smerom na Dolný Kubín. Nové informácie nám možno zavolať bezplatne. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret.

0: Tipy na voľný čas.
1: Dnes o 16.30 vás Mestská knižnica v Ružomberku pozýva na literárne stretnutie Randevu pod schodami. Predstavia sa členovia literárneho klubu ružomberských spisovateľov. Podujatie ponúkne autorské čítania, rozhovory aj príjemnú atmosféru stretnutia s literatúrou. V Dome kultúry v Liptovskom Hrádku sa dnes o 19.00 môžete tešiť na koncert Fragile a Lipa. Koncert je jednoducho oslavou ľudského hlasu a ukážkou toho, čo všetko je možné hlasom dokázať. Svetové hity v a kapela úpravách skupiny Fragile, najväčšie hity Petra Lipu a predovšetkým ich spojenie je zárukou nezabudnutelného večera v znamení hudobného luxusu. Rozbíjanie tanierov aj hádky, komédia Týždeň a dosť prinesie kolotoč bizarností. Zahrajú ju dnes v Redute v Lučenci o 19.00.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: V Rádiu Regina Strat ideme na zdravotnícku rubriku. Poznáme povinné aj dobrovoľné očkovanie. Dnes si v rubrike povieme viac práve o tej druhej skupine, teda odporúčanej vakcinácii dospelých aj detí.
1: Rádio Regina Strat. Zdravie nadovšetko.
2: Dobrovoľné očkovanie na Slovensku zahŕňa pomerne širokú škálu vakcín nad rámec povinného očkovania. Ide napríklad o očkovanie pred ochoreniami ako chrípka, kliešťová encefalitída, HPV, meningokoky, rotavírusy, žltačka či ovčie kiahne. Tieto vakcíny si pacient zvyčajne hradí sám, ale zdravotné poisťovne na ne ponúkajú príspevky. Očkovanie sa realizuje u všeobecného lekára pre dospelých alebo deti a dorast. Rastie záujem o dobrovoľné očkovanie? Odpovie docentka Mária Audičová z Banskobystrického regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
3: Napríklad očkovanie proti kliešťovej encefalitide, tak tam pomaličky takou systematickou prácou, edukáciou obyvateľstva sme dosiahli mierne zvýšenie zaočkovanosti populácie aj detskej, aj dospelej, čím častejšie aj pediatri siahajú po tomto očkovaní, povedia rodičom, kto je v riziku a kedy teda naozaj odporúčajú to očkovanie.
2: Stále však na Slovensku nedosahujeme úroveň zaočkovanosti napríklad susedného Rakúska,
3: ktoré tiež má vysoký výskyt tohto ochorenia, pretože sme krajiny, kde sú vhodné podmienky pre kliešťa.
2: V prípade preventívneho očkovania proti chrípke nastali nejaké zmeny?
3: Posledná sezóna bola pomerne výnimočná, bol záujem vyšší, ako bol teda dostatok vakcín. Myslím si, že naozaj sa tak nejako zdvihlo to povedomie obyvateľstva aj teda očkujúcich lekárov.
2: Ovplyvnila vzťah verejnosti k očkovaniu covidová pandémia, alebo to už opadlo?
3: My pozorujeme neustále negatívny postoj k očkovaniu určitej časti populácie, čo sa odráža na miernom znižovaní zaočkovanosti v rámci povinného očkovania. Ale myslím si, že vo všeobecnosti dosť upadlo do zabudnutia tieto útoky na význam očkovania, pretože tie sú nespochybniteľné, že koľko miliónov životov sa zachránilo očkovaním. Ja som taký večný optimista, tak pevne verím, že ľudia teda sa chopia zdravého rozumu a budú výdobytky vedy, akým teda očkovanie je naozaj využívať v plnej miere.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. Všetko.

0: Rádio Regina Stret.
1: Ma baví na tejto stanici, no, že sa dozviem veľa nových vecí, hlavne o našom starom Slovensku, aj veľa takých regionálnych zaujímavostí.
2: Veľa dávate aj takých príspevkov z týchto presne regiónov, aj z Oravy. A proste ma to baví, a čo sa týka aj hudby, není to také jednotvárne, aj preto som si vás aj takto obľúbil.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
2: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko sa pripravuje na výrobu dronov, uviedol to prezident Peter Pellegrini v Bukurešti. Ružomberská radnica vyhlásila voľbu nového hlavného kontrolora mesta. Zajtra bude jasno až polooblačno a teploty do 21 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Slovensko sa pripravuje na výrobu dronov, uviedol to prezident Peter Pellegrini na samite lídrov východného krídla NATO v Bukurešti. Na projekte budú spolupracovať letecké opravovne Trenčín a ďalšie inovatívne slovenské firmy.
2: Systém Barakna samozrejme konečne bude môcť obraňovať, ale je to takisto nákladná záležitosť a každá raketa Barak systému stojí enormne viac a násobne viac ako dron, ktorý na vás útočí. Preto budeme potrebovať aj spôsob, ten lacnejší spôsob ochrany, to znamená drony, ktoré dokážu likvidovať druhé drony, pretože vystreliť raketu za 400 000 eur v našom prípade na dron, ktorý stojí 20 000, je neekonomické a tých dronov vám môžu poslať naraz 100-200.
1: Dodal, že Slovensko potrebuje zmenu legislatívy, aby ozbrojené sily mohli aj v čase mieru zneškodniť lietajúce objekty. Preto chce, aby do slovenskej ústavy pribudol tzv. Stav ohrozenia, teda stupeň medzi časom mieru a vojnovým stavom. Polícia evakuovala nákupné stredisko na ulici Vysokoškolákov na žilinskom sídlisku Vlčince. Dôvodom bol nahlásený únik neznámej látky z chladiaceho zariadenia. Podľa polície tam v súčasnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Ružomberská radnica vyhlásila voľbu nového hlavného kontrolóra mesta. Tomu súčasnému Dušanovi Matajovi skončí 31. augusta funkčné obdobie. Približuje hovorca mesta Ružomberok Vladimír Miškovčík.
3: V mysle platnej legislatívy je mestské zastupiteľstvo povinné vyhlásiť nové voľby hlavného kontrolóra, a to tak, aby sa konali počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidáti, ktorí splnia podmienky, budú zaradení do voľby na funkciu hlavného kontrolóra. Tá prebehne 7. júla na mestskom zastupiteľstve v Ružomberku.
1: Spomedzi kandidátov, ktorí splnia podmienky, vyberú poslanci v tajnej voľbe na mestskom zastupiteľstve 7. júla víťaza. Mestskí poslanci na dnešnom zasadnutí zároveň určili aj rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Pokračuje hovorca Vladimír Miškovčík.
3: Pôjde podobne ako doteraz o 100% pracovný úväzok. Mestskí poslanci zároveň uznesením schválili aj dočasnú štvorčlennú komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na posúdenie splnenia všetkých náležitostí.
1: Ďalšie informácie budú zverejnené na úradnej tabuli mesta a na jeho webe do 26. mája. Lesy Slovenskej republiky a oblastná organizácia cestovného ruchu sú hlavnými autormi projektu naučného chodníka Babka. Na trase chodníka sa nachádza 12 stanovíšť a turisti sa napríklad dozvedia zaujímavé informácie aj o tradícii baníctva vo Veľkom Krtíši či o Veľkokrtíšskej vínnej ceste. Pokračuje riaditeľ oblastnej organizácie Turistický Novohrad a Podpolianie Tomáš Krahulec.
4: Podarilo sa nám tu vytvoriť ucelený okruh 4,8 kilometra, ktorý vlastne vytvára také zázemie pre návštevníkov, pre turistov, pre cyklistov, ktorí tu môžu stráviť príjemné popoludnie napríklad. Vlastne samotný chodník tvorí ako taký prvý bod návštevníka, ktorý prichádza či už na hrad Modrý kameň alebo do vinárstva vo Veľkom Krtíši a prepája tieto dve lokality.
1: Projekt stál vyše 50 000 eur a ešte vznikne aj vyhliadkové miesto na hrad, kalváriu a kostol v Modrom kameni, hovorí primátorka Modrého kameňa Mária Bednárová.
5: Táto cestička krížom vlastne aj pre cyklistov, aj pre peších bude krásno vyhliadkou. Nemusia chodiť z Modrého kameňa do Veľkého Krtiša po hlavnej asfaltovej ceste, ale môžu si urobiť krásnu prechádzku touto prírodou. A v podstate, keď prídu na Babku, tak môžu pokračovať buď na hrad, alebo na naše námestie, popozerať si krásy Modrého kameňa.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, denná teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Slabý cez deň mierny južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
1: Počasie si cez víkend vypýta viaceré zmeny v kultúrnych programoch, napríklad dôjde k zrušeniu otvorenia letnej sezóny v kúpeľoch v Sliači a možno aj iných podujatí. My sa na počasie opýtame o pár minút tých najpovolanejších. V každom prípade, ak ste sa chystali niekam za kultúrou, overte si, či to bude. My si do 16. povieme aj to, ako si úrodu drobného ovocia ochrániť pred operencami. Túto tému ponúkne zahradkársky seriál. No a čo sa týka hudby, tak v ponuke sú aj tieto skladby.

0: Do 16. zaspievajú Pecho Boys, skvelá anglická klasika, taktiež Olga Lounová priniesie Optimizmus, Sem optimista a na úvod aj Robo Opatovský a Úspech ťa spáli. Pekný deň vám zo štúdia Rádia Regina Stred želajú Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková.
1: Svet pokrčených pári a falošných prianí.

0: aktuálne 15 hodín 13 minút a toto boli Queen v Regine Stret. Počúvate Rádio Regina.
1: Predpoveď počasia.
0: No a hovorili sme o tom, že sa budeme zhovárať o počasí. Dnes to bude s Martinou Sadloňovou z SHMU. Prajem pekné popoludnie.
2: Ďakujem, podobne prajem aj ja.
0: No my tu v Banskej Bystrici zatiaľ máme celkom pekné popoludnie, aj keď teda takto to vyzerá, keď sa pozerám von oknom. Fúkal nejaký taký studený vietor, myslím. Tak povedzte nám, ako to teda vyzerá v celom tom regióne.
2: Máte pravdu, sme v takom chladnejšom vzduchu, takže preto aktuálne teplota vzduchu je väčšinou od 9 stupňov na Orave a v najteplejších oblastiach Banskobystrického kraja máme väčšinou do 17 stupňov a to je skôr ten juh. Máme skôr také polooblačné až oblačné počasie a zrážky sa v tejto chvíli na strednom Slovensku nevyskytujú.
0: Tak v tejto chvíli sa nevyskytujú, bude sa to nejakým spôsobom meniť, čo nás čaká zajtra vo štvrtok?
2: V nočných hodinách očakávame a vo večerných hodinách už zmenšovanie oblačnosti, takže noc na strednom Slovensku budeme mať jasnej až polooblačnej oblohe. Z rána sa v údoliach môže ojedinele vytvárať aj hmla. Opäť je pred nami studená noc, teplota vzduchu klesne na 6 až 2 stupne. V údoliach lokálne môžeme mať 2 až minus 2 stupne, to sa bavíme v 2 metroch. Takže aj na juhu Banskobystrického kraja môžeme očakávať prízemný mráz, to znamená vo výške 5 cm nad povrchom, k tomu budeme mať bezvetrie alebo slabý južný vietor.
0: Čo bude cez deň?
2: Cez deň budeme mať slnečno, v priebehu dňa očakávame od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru sa ojedinele môže vyskytnúť dážď alebo prehánky, predovšetkým na rozhraní západného a stredného Slovenska. Maximálna denná teplota zajtra 16 až 21 stupňov, na Orave a Liptove okolo 14, teplota na horách vo výške 1500 metrov vyššie ako dnes, zajtra okolo 5 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor do 30 km za hodinu, popoludní nárazu môže byť ojedinele silnejší okolo 50 km za hodinu.
0: My sme už spomenuli, že nejaké podujatia sa začínajú rušiť, víkendové, práve pre počasie. Tak aký je tam výhľad?
2: Už piatok začne počasie u nás ovplyvňovať front.

0: Ale rozhranie spojené s tlakovou nížou, ktorá bude najskôr mať stred nad severným Talianskom. No a počas víkendu sa tento stred tlakovej níže bude presúvať až na Čiernomorskú oblasť a s ňou spojené frontálne rozhranie bude ovplyvňovať počasie u nás. Takže na viacerých miestach treba počítať s dažďom, prehánkami, ojedinele aj búrkami a na strednom Slovensku nie sú vylúčené ojedinele aj výdatné zrážky. K tomu maximálna denná teplota bude 13 až 18 stupňov na juhu, budeme mať väčšinou do 20 stupňov, 21 stupňov.
1: Aká bude sobota, veľmi krátko?
0: Sobota bude podobná, ako som vravela. Či už piatok, sobota alebo nedeľa, bude sa to niesť v podobnom duchu, takže treba počítať s dažďom, prehánkami, ojedinele aj výdatnými, prípadne aj búrkami.
1: Viac si samozrejme povieme ešte v našom vysielaní. Ďakujeme veľmi pekne. Predpoveď nám povedala Martina Sadloňová. Prajem ešte pekné popoludnie a do počutia.
0: Ďakujem, pekný víkend prajem.
2: S rádiom Regina Stret.
3: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som do pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri...

0: Krajina kníh.
1: Aj dnes večer vám ponúkneme reláciu Krajina kníh. Predstavíme si ostatnú knihu slovenskej oceňovanej autorky Jany Juráňovej. Malibu na Dunaji, to je Juráňovej tretia kniha poviedok po knižkách Zverinec a Lásky nebeské. V súbore 18 poviedok muži ani ženy nie sú stvárnení idealisticky. Niekedy tu vystupujú dokonca aj zvieratá. Tu je malá ochutnávka z dnešnej premiérovej Krajiny kníh, hovorí Jana Juráňová.
2: Myslím si, že tam veľmi nie je jeden jediný spoločný motív. Sú tam rôzne motívy. Je tam motív 70., 80., normalizácia, ale skôr v takom spomienkovom trošku optimizme, trošku pesimizme, pretože ja som bola mladá, takže mladosť je fajn, ale zároveň totalita fajn nie je. Potom sú tam veci z detstva, ktoré sa časovo trebárs odohrávali v 60. rokoch a tiež to bola totalita, ale dieťa vníma tie súvislosti úplne inak. Potom sú tam také nahnevané ženské poviedky, ktoré nutne nemusia byť moja skúsenosť, ale sú také ako taká tá nahnevanosť tých starších žien, ktorí ako sa to občas vyskytuje a mne je to veľmi sympatické. Niektoré sú satirické, niektoré sú skôr také reflexívne, trošku smutnejšie, niektoré sú také huronskejšie, veselé. Tak jeden motív to nemá, myslím, že sú pestré, že veľmi spájať sa nedá ako do jedného takého monocelku.
3: Okrúhla hlava, nakrátko ostrihané tmavé vlasy, na tvári rovnako tmavý, starostlivo pestovaný porast, čierny hranatý rám okuliarov, vek okolo 40 rokov. Podľa istých kritérií fešák, ale pre mierne zdutý výraz tváre a zahľadenosť do seba nie príťažlivý. Odo mne je možno tak o 10 rokov starší. Neusmieva sa. Ako inak? Vedie z Akadémie vied spriateleného štátu Maďarska. Neviem po maďarsky, ale angličtina stačí. A tak som sa z úlohy sprevádzať ho po Bratislave nemohla vyšmiknúť. Druhou možnosťou bola Ildiko, kolegyňa z oddelenia hungaristiky našej akademickej inštitúcie, venujúcej sa svetovej literatúre. Ale zástupca riaditeľa požiadal o túto službu mňa a ja som mohla odmietnúť len s rizikom konfliktu, veď som tam najmladšia. Na rozdiel od Ildiko som si ešte nezaložila rodinku, mám kopu času a môžem byť rada, že ma vôbec zamestnali. O preplatení benzínu alebo nejakej útraty za kávu pre seba a priateľskú návštevu nepadlo ani slovo.
1: Úryvok z knihy Jany Juráňovej Malibu na Dunaji čítala Ivana Kováčová. Dnešnú Krajinu kníh si vypočujte v Rádiu Regina Stred o 17.30. Jej reprízu vysielame v sobotu o 23. a v útorok po polnoci.
0: Pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Priechodskuo Kyslo. Tak sa volá podujatie, ktoré bude v sobotu poprvýkrát v priechode pri Banskej Bystrici. Jedlá bude ochutnávať a hodnotiť aj známy šéf-kuchár Jaroslav Žídek.
2: Máte rádi jedlá na kyslo? V tom prípade vás pozývam 16. mája na priechod, kde sa budú konať prvé slovenské majstrovstvá v varení jedál na kyslo a bude vyhlášený kyslý majster.
1: V piatok predpoludním sa do priechoda vyberieme s mikrofónom. Dozviete sa, ako vyzerajú prípravy na podujatie, ale aj zaujímavosti z histórie obce. Už po 8. sa naživo prihlási Katarína Kovačechová.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V sobotu vám ponúkneme tipy, ako na jar vylepšiť svoj zdravý životný štýl a zaklopeme na dvere v coworkingovom centre v Lučenci. Po 11. bude našou hostkou spoluzakladateľka združenia Podnikavci Novohradu, koučka a odborníčka na zručnosti budúcnosti Žanet Horstmann.
3: U nás aj momentálne najsilnejšie je to analytické myslenie, ktoré predpokladá sa, že bude naďalej veľmi potrebné, ale v prepojení s tým kritickým myslením.
1: Mária Špilberger vás pozýva počúvať v sobotu od 9.
0: Portréty.
1: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
4: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebude aj teraz už som riaditeľ.
1: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová. V pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
5: Pohľad na hodinky je 15.32 a je to aj pohľad na cesty. Nehoda je v Rakovej na hlavnom ťahu na moste smerom na Čacu. Krátko vás to zdrží. A kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a tiež na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: 15.39, počúvate Rádio Regina Stred. Máte v záhrade vysadené rozličné druhy bobuľovín. Dozrievajúce ovocie na týchto kríkoch je veľkým lákadlom aj pre vtáky. Ako si úrodu drobného ovocia ochrániť pred operencami, to zistíme práve teraz.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Vtáky môžu byť v našej záhrade veľkými pomocníkmi, ale zároveň môžu byť aj postrachom pre záhradkárov, ktorí pestujú napríklad drobné ovocie. Ako ochrániť úrodu bobuľovín pred vtákmi, tak to nám poradí Lenka Hrašková, zoologická kurátorka zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Ktoré druhy vtákov sú takí nezvaní hostia v našej záhrade?
3: Aj keď tieto vtáky nám môžu spôsobovať určité škody na ovoci, napríklad škorce, drozdy, zároveň veľkou mierou pomáhajú zbavovať sa škodlivého hmyzu. Jediná rodina síkoriek zlikviduje počas sezóny údajne až okolo 5 kg hmyzu. Je to obrovské množstvo škodlivého hmyzu, ktoré by nám inak spôsobovalo problémy v záhrade. Počas odchovy mláďa teda využívajú hlavne hmyzu potravu a potom už, keď sú mláďatá odrastené, tak ich prvá potrava často sú práve tieto bobuloviny. Napríklad také drozdy, škorce.
2: Niektorí záhradkári a záhradkárky odporúčajú rozvešať v záhrade napríklad CDčka, niečo lesklé. Je to dobrá rada?
3: Je to jedna z najlepších rád, pretože všetky naše vtáky sú chránené zákonom, takže usmrcovanie, nedaj Bože, alebo chytanie do pasci nepripadá do úvahy. Veľmi účinné sú napríklad obyčajné strašiaky. V každom prípade platí, že vtáky sú veľmi inteligentné a na všetko si časom zvyknú.
2: To znamená, že by sme to mali obmieniať, dáme tam najskôr strašiaka, po nejakej dobe tam dáme CDčko alebo niečo lesklé?
3: CDčka, ligotavé alebo šuchotavé, ja neviem, igility, niekto dokonca dáva zvončeky do stromov, aby zvonili vo vetre. Napríklad strašiaka často musíme preobliekať, prestavovať na iné miesta, aby vtáky stále mali pocit, že v tej záhrade je niečo nové.
2: Ďalšou možnosťou sú aj siete proti vtákom?
3: Siete sú jedna z takých obľúbených pomôcok pri záhradkárčení. Napríklad aj my si doma takisto kríky, rýbezly, malinci obalujeme starými záclonami a podobnými sieťami. Mechanická ochrana môže fungovať, tiež to není 100%, pretože vtáky si vždy nájdú nejaký spôsob, ako napríklad podliesť do spodu a dostať sa aj tak do toho kríka.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.

0: Príslovie z Podpoľania nás ráno upozorní na rodinné hádky. V Rádio Budíku zistíme, ako storočia overili výrok nie to domu bez dymu. A slovo dostanú aj záhradkári a záhradkárky, ktorí odporúčajú vysádzať paradajky po 15. máji, keď pominie riziko prízemných mrazov. Viac o výsadbe paradajok povieme ráno.
1: Čo sa týka paradajky, nepotrebujem ako skypriť pôdu. Urobím len to hniezdočko priamo, kde sadím tú priesadku, to je trošku tak pripravím. Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené, čo potrebuje takú výživnú zem. A ako náhle je priesada zakorenená, tak nastielam, zakrývam tú zem okolo nej.
0: Známou muzikálovou pesničkou potešíme Hanku.
2: Pesnička, ktorú si púšťam často, je pesnička z muzikálu Phantom Opery, pretože som dostala spolu so sestrou a maminou od ocina lístky do Londýna na zrovna tento muzikál a mám na tento zážitok príjemné spomienky a táto pesnička ma bere naspäť do tých spomienok a je to príjemné.
0: V Rádio Budíku sa na vás teší Gabriela Tomajková.

0: Dnešná relácia Zahrajte mi túto, ktorá príde na rad o 16. je pod taktovkou moderátorky Zuzky Drugovej. No a čo všetko si pre nás pripravila, už nám povie sama, vitaj.
1: Ďakujem pekne. No už dnes je 13., je serváca, takže budeme taký prudko symbolický. Budeme hovoriť o tom, čo tieto dni symbolizujú.
0: Ja si myslím, že symbolizujú najmä zimu, teda podľa mňa.
1: Je to tak, v súčasnosti počasie absolútne potvrdzuje troch zamrznutých.
0: Takže takáto zaujímavá téma a veľmi aktuálna. No a naše vysielanie popoludnejšie na konci. Prajeme vám ešte pekný deň a rozlúčime sa dnes inšpiratívnym citátom. Dnes sme siahli po stoickom filozofovi. Seneca povedal: najlepším spôsobom, ako sa niečo naučiť, je učiť sa od tých, ktorí to už vedia. Také jednoduché, čo poviete. Majte sa fajn. Dnes vo vašej dobrej spoločnosti boli Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková.
2: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Mierové rokovania Ukrajina-Rusko, premiér Robert Fico s delegáciou v Moskve a nová éra vzťahov so Zelenským. S Juditou Lašákovou, Jánom Horeckým, Miroslavom Vlachovským a Lubomírom Zaorálkom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Filiakove začne developerská spoločnosť stavať nové obchodné centrum. V Muránskej Hute dokončili obnovu bývalej klinčiarne. Zajtra bude jasno až polooblačno a teploty do 21 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Vo Filiakove začne developerská spoločnosť onedlho stavať nové obchodné centrum na vlastné náklady bez spoluúčasti mesta. Investícia by mohla vytvoriť v hospodársky zaostalom regióne takmer 100 pracovných miest. Viac hovorkyňa Filiakova Klaudia Mikuš-Kováčová.
2: Developer plánuje v južnej časti mesta vedľa cesty vedúcej k maďarským hraniciám vybudovať nákupnú zónu na ploche viac ako 5300 metrov štvorcových. Počíta s vybudovaním 5 až 6 obchodov na ploche viac ako 3800 metrov štvorcových a jednej predajne obchodného reťazca na ploche 1500 metrov štvorcových. Plánuje vystavať kompletnú infraštruktúru v podobe parkoviska so 159 parkovacími miestami, príjazdové cesty, výsadbou zelene so 68 stromami a chýbať nebude ani nová kruhová križovatka.
1: V Muránskej Hute v okrese Revúca dokončili obnovu niekdajšej klinčiarne, ktorá patrí k najstarším budovám v obci a slúžila na výrobu klincov a pracovných nástrojov. Samospráve sa ju podarilo v minulosti zachrániť vďaka širokej komunite. V objekte zrekonštruovanom z plánu obnovy bude nové informačné centrum i pamätná izba. Riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu GEMER Jaroslav Hric.
3: Plánujeme tu aj expozíciu botaniky, kde budú také interaktívne hravé veci pre širokú verejnosť. No a samozrejme do budúcna stále je tu k dispozícii tá útulňa a uvidíme, aké budú plány aj s dvorom, aj podobne s ďalším rozširovaním ubytovania. Ale naozaj už teraz je to veľmi pekný objekt a veľmi pekná ďalšia vstupná brána do Národného parku.
1: V Kešmarku súťažili mladí barmani z 11 hotelových akadémií z celého Slovenska. Podľa prezidenta Slovenskej barmanskej asociácie Jána Šuchtu sa študenti neustále zlepšujú v miešaní nápojov.
4: Naši členovia chodia učiť barmanské kurzy na tieto školy a ten progres je vidieť, pretože viac menej už máme skoro každý mesiac nejakú juniorskú súťaž a súťaže s medzinárodnou účasťou. Sú to aktivity škôl, lebo im to pomáha pri tom etablovaní sa na tom zužujúcom sa trhu tých škôl.
1: Podľa riaditeľky hotelovej akadémie v Kešmarku Ľubomíry Pitoňákovej súťaže pomáhajú študentom v neskoršej kariére.
5: Každá odborná súťaž umožňuje žiakom rozvíjať talent a umožňuje taktiež aj vyučujúcim podporovať tieto talenty na takom konkurenčnom prostredí, aby sa ten talent mohol rozvíjať, postaviť sa pred odbornú porotu a prekonať svoje limity a posúvať sa ďalej v profesionalite.
1: Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici otvára 14. mája o 16. hodine v Turzovom dome novú výstavu Vzbúra baníkov, ktorou si pripomína 500 rokov od najväčšieho vystúpenia baníkov v dejinách regiónu. PR manažerka múzea Dana Kurtíková.
6: Výstava návštevníkov prevedie prostredím stredovekého baníctva, predstaví dobové dokumenty, banské nástroje, minerály z okolia Banskej Bystrice a Španej doliny, ale aj okolnosti samotného povstania a následných represálií voči baníkom. Veľmi si vážime, že môžeme verejnosti predstaviť diela, ktoré prešli náročným reštaurovaním a zároveň vypovedajú o historickej pamäti mesta. Výstava tak prepája dejiny baníctva, sociálne udalosti a aj výtvarné umenie do jedného celku.
1: Výstava Vzbúra baníkov potrvá do 13. septembra. Zajtra bude jasno až polooblačno, denná teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Slabý, cez deň mierny južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Rakovej na hlavnom ťahu na moste smerom na Čacu, krátko sa tam zdržíte. No a kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 4,5 minúty.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi túto.
8: Hore cesty lozi!

Na úvod dnešnej relácie Zahrajte mi túto sme počuli vrchársky orchester Juraja Pecníka, spieval Milan Matuška. Príjemné stredajšie popoludne, milí poslucháči. Symbol je znak, ktorý splynul so svojím významom do vnútornej jednoty. Zastupuje či reprezentuje niečo iné na základe istej podobnosti. Nuž a dnes máme symboly hneď dva. Sme uprostred troch zamrznutých, ktorí sa zároveň naplno realizujú, a máme aj 13. A číslo 13 má tiež svoju symboliku. O tomto všetkom si dnes budeme rozprávať, a to všetko v spoločnosti ľudovej hudby, ale aj Petra Gazareka a Zuzany Trugovej.

traja zamrznutí alebo aj traja ľadoví svätí Pankrác, Servác, Bonifác. 12. až 14. mája slávime troch svätcov, ktorých mená tiež tradícia spája s obdobím, keď sa citeľne ochladí, hrozia studené dažde i prízemný mráz. A to všetko teraz aktuálne aj prežívame. Dnes máme v kalendári Serváca. Kto to bol? Pochádzal z Arménska, pôsobil ako biskup v belgickom Tongeréne. Ten jediný z troch svätých skonal nenásilne na zimnicu 13. mája v roku 384, a to v Maastrichte. Toto holandské mesto dnes symbolicky Servác aj ochraňuje, je jeho patrónom. Ľudia Serváca v minulosti vyzývali a modlili sa k nemu, aby im pomohol proti májovým mrazom, ktoré ničili úrodu. Nuž a pranostiky špeciálne na Serváca? Pred Servácom nie je leta, po Serváci nie je mrazu, alebo aj pred Servácom nespoliehaj na leto. K ďalším pranostikám sa dnes iste ešte dostaneme.

A čo je to teda pranostika? Je to ustálený výrok, ktorý vyjadruje súvislosť prírodných javov. Pranostiky sú zamerané na počasie a poľnohospodárske práce a majú prognostickú funkciu. Korene pranostik však možno hľadať v dávnej mágii slova. Paralelia zhody nájdeme v kultúre už starých Sumerov, babylonských Chaldejcov, Asýrčanov, Židov, ale aj v dielach antických klasikov a samozrejme aj vo folklóre európskych národov. Okrem ústneho podania sa šírili aj odpisovaním a tlačou. A aké pranostiky poznáme? Najznámejšie sú tie kalendárne. Tie predpovedajú počasie alebo úrodu v časovo vzdialených intervaloch, vyjadrujú pravidelne sa opakujúce výkyvy počasia v istom ročnom období a podobne. Také sú aj tie práve na Pankráca, Serváca a Bonifáca. A potom sú pranostiky, ktoré vyjadrujú krátkodobú predpoveď. Takými sú napríklad rôzne znaky, ako je sfarbenie či tvar slnka, mesiaca, hviezd, alebo atmosférické úkazy, správanie sa zvierat, rastlín či aj ľudské pocity. Pranostiky mali predovšetkým praktický význam. V súčasnosti sa ešte používajú, ale iba v hovorovej reči a najmä v médiách ako informatívny a štýlotvorný prvok.

Počuli sme folklórnu skupinu Telgard, hrala im ľudová hudba Havranovci. Pri troch zamrznutých ešte chvíľu ostaneme, pretože práve toto obdobie je podľa mnohých záhradkárov považované za jedno z posledných možných jarných mrazov. Ľadoví mužíci v polovici mája a všetky pranostiky, ktoré sa k ním vzťahujú, upozorňujú na pravidelné ochladenie až mráz. Vedeli ste, že tieto pranostiky patria medzi jedny z najstarších v celej Európe? O ľadových bratoch sú totiž zmienky už v knihe z roku 1415. Pranostiky o mrazoch mali v minulosti, niekto to takto vypočítal, až 60% presnosť, ale vzhľadom ku klimatickým zmenám v poslednom období je dnešná pravdepodobnosť mrazov už len 30%. A kto vlastne boli títo traja svätí? O dnešnom servácovi som už hovorila, ale v starovekej Frígii sa narodil Pankrác. Bol patrónom detí aj mladej vegetácie a zároveň bol pomstiteľom krivých prísah. Dožil sa však iba 14 rokov. V roku 304 ho totiž v Ríme sťali v rámci prenasledovania kresťanov, a to presne včerajšieho 12. mája. Nuž a opačným smerom, čiže z väčšného mesta Ríma do Malej Ázie, v rovnakom období viedli cesty zajtrajšieho Bonifáca. V tureckom Tarzuse sa neochvejne zastal tríznených a tiež ho umučili. A to veľmi drasticky, ponorením do vriacej smoly. O dnešnom servácovi sme si už hovorili.

Po Jankovi Palovičovi vám už ponúkame informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Žilinské folklórne súbory Stavbár a Stavbárik pozývajú na spoločný program pod názvom Vedno v hre i tanci. Na jednom javisku sa stretne hravosť detí s energiou a skúsenosťou dospelých tanečníkov. Program uvedú v piatok o 18. hodine v Dome odborov v Žiline. Uvidíte v ňom pestrú mozaiku tancov, hudby a spevu z rôznych regiónov Slovenska. V Krupine vás v sobotu privítajú na jarnom gazdovskom jarmoku. Súčasťou podujatia už od 8. hodiny bude aj prezentácia tradičných ľudovo-umeleckých remesiel a neskôr o 11. hodine začne program, v ktorom budú účinkovať veselé seniorky Krupinka a súbor Hont. V sobotu zase môžete zájsť do obce Priechod pri Banskej Bystrici. O 10. hodine sa tam začne prvý ročník podujatia Priechodskuo kyslo, súťaž vo varení kyslých jedál. Okrem tradičných a možno aj netradičných kyslých jedál, na vás v sobotu v Priechode čaká aj vystúpenie folklórnej skupiny Priechodian, detského folklórneho súboru Radosť z Banskej Bystrice a ďalší program. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vás v sobotu popoludní pozývam počúvať rozprávanie Jaroslava Haslingera o piesňach z CD albumov, ktoré ľudová hudba Jara Haslingera nahrala v roku 2018 so ženskou speváckou skupinou Marina Zozvolena a v minulom roku zasa s Veronikou Koubovou Malatincovou a Ankou Šatanovou. Vo Zvolenskej Slatine uvedú spomienkový koncert na počesť husľového virtuóza Rinalda Oláha. V programe, ktorý sa v Kultúrnom dome začne v nedeľu o 15. hodine, budú účinkovať Miroslav Podfajt kvarteto, Temperament cymbal orchestra, klarinetista Radoslav Gajdoš, detský spevácky zbor Mandulina zo základnej umeleckej školy zo Stožku, Miroslav Dvorský a Danka Sihelská. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva na ovčiarskú nedeľu. Program v areáli Liptovského skanzenu od 10. do 16. hodiny ponúkne návštevníkom valaský sprievod spevy, tance a zvyky, rozprávanie bačov o živote na salaši, valaskú školu aj ukážky tradičných remesiel, vrátane spracovania ovčej kože, špeciality z ovčieho mesa a brinze. Súčasťou podujatia bude výstava venovaná liptovským bačom, odborné prednášky a súťaž slovenských čuvačov. Ovčiarska nedeľa bude aj v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Folklórna skupina Smrečany a gajdošská ľudová hudba súboru Turiec Dulický pastieri vystúpia o 10:30, o 13:30 a o 14:30. Súčasťou podujatia budú ukážky ručného strihania oviec, ukážky tradičného spracovania ovčieho mlieka, tvorivé dielne venované krampľovaniu, plsteniu či pradeniu ovčej vlny, výstavy od Juraja Domitra, pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. Temperament cymbal orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti bude v piatok, 5. júna, na nádvorí Výgražského zámku koncert, ktorým kapela oslávi svoje výročie a predstaví aj nový album Temperament cymbal orchestra 20 rokov vedno. V programe gala koncertu budú účinkovať aj Iveta Budinská-Bystrianská, Robert Puškár, Ján Chabada-Chovan, Veronika Koubová-Malatincová, Jozef Martinský, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Karolína Buzáková a ďalší. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Sľúbila som vám aj inú symboliku. Číslo 13 je považované za číslo s nešťastným významom. Aj vy poznáte od detka to staré známe 13, Pán Boh pri nás. A ako je to všeobecne vo svete? V západnej kultúre je číslo 13 spojené s nešťastnými historickými udalosťami, ako sú napríklad Posledná večera alebo veľmi známy piatok 13. Z numerologického hľadiska sa číslo 13 skladá z čísel 1, to znamená nové začiatky, a číslo 3 zasa znamená tvorivosť. Číslo 13 symbolizuje aj tradíciu, organizáciu a tvrdú prácu, pričom sú to ľudia s veľkou intuíciou a schopnosťou transformovať svoje zlé vlastnosti na dobré. Nuž a číslo 13 je tiež považované za číslo s veľkou mocou a symbolizuje zmeny, ktoré sú potrebné na rast a osobný rozvoj. Toto číslo je považované aj za znamenie, že sa nachádzate na prahu dôležitého životného kroku a je dôležité prehodnotiť smerovanie svojich rozhodnutí. Nuž, ale v slovenských tradíciách mali svoje miesto predovšetkým iné čísla, najmä násobky čísla 3, číslo 7 a podobne. Veď si spomente napríklad, koľko hláv mal drak alebo koľkokrát sa dôležité veci opakovali v našich rozprávkach.

S ľudovou hudbou Pokošovcov spievali Dominika a Dajana Margetová a spievali o daždi. Verili by ste, že aj dážď má svoje heslo v encyklopédii tradičnej kultúry? Akoby aj nie, veď všetci aj práve zažívame, ako veľmi je dážď dôležitý. A teda, ako to bolo s dážďom v tradičnej kultúre? Osožnosť či škodlivé účinky dážďa celoročne súviseli s prosperitou roľníkov. A v tom čase roľníci mali oveľa dôležitejšiu úlohu ako v súčasnosti, pretože každý sa musel sám uživiť. Princípy predpovedania dažďa obsahujú pranostiky a známe boli aj viaceré magické praktiky. Potrebu vyvolať dážď odôvodňovali v niektorých regiónoch Slovenska až do konca 19. storočia a používali na to pálenie ohňov na kopcoch v období letného slnovratu. K základným prvkom tradičných obradov na vyvolanie dažďa patrilo polievanie oráča a žníc vodou či namáčanie poľnohospodárskeho náradia. Dážď malo privolať aj narušenie mraveniska alebo dokonca aj zakopanie živých rakov pod oblok. To robili na Spiši. Oddialiť dážď pri žatve sa zasa pokúšali riekankami. Na západnom Slovensku prikazovali napríklad deťom volať: neprž, neprž dážď, povezieme raž, na koláčky, na pagáčky, tebe dáme tiež. Už pri hrabaní sa naplatil znova zákaz klásť hrable na zem zubami nahor, aby sa nerozpršalo. Ale na druhej strane, májový dážď mal podnietiť vegetáciu i rast nie len rastlín, ale aj vlasov. Malé deti však od neho mohli ostať pehavé. Nuž toto by sme si mali teraz v tomto máji užiť čím viac. Májový dážď, a to nie kvôli tým pehám, ale kvôli tým poliam.

Dostávame sa k pranostikám, ktoré som vám sľúbila, a to k trom zamrznutým. Kto je pán Serboni, to asi viete však, nuž pre istotu zopakujem, jeho meno vzniklo z mien pán Krác, Servác a Bonifác. Asi najznámejšia je pranostika, že pán Serboni páli stromy. Ďalšie sú pán Krác, Servác, Bonifác, zamrznutý svätý, Žofia ich potvrdí a Urban uzatvára. Ak nezamrazia ľadoví bratia Pankrát, Servác, Bonifác, tak aspoň ochladia. Na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli, Pankrát, Servác, Bonifác si raňajky mrazom varia, alebo aj bez dažďa viniciam moc darujú. Nuž a traja ľadoví boli svätí, ale často sú najviac prekliatí. A ako je to s predpovedou počasia na zajtrajšieho Bonifáca, štvrtok 14. mája na strednom Slovensku? Má byť jasno až polooblačno, v priebehu dňa od juhozápadu ďalšie pribúdanie oblačnosti a k večeru ojedinele dážď alebo prehánky. Ráno v údoliach ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na Orave a Liptove okolo 14 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov.

Dostali sme sa k záveru dnešnej relácie. Zahrajte mi túto z Banskobystrického rozhlasového štúdia. Želám vám, milí poslucháči, aby ste pána Serboního zvládli vy aj vaše polia a záhrady. Aby ste si potom s radosťou užili úrodu a výsledky vašej celoročnej práce v záhrade. A želám vám tiež, aby dnešná 13. nemala vplyv na príjemnú atmosféru dnešnej stredy. My z Rádia Regina Stred sme sa tiež čo to posnažili. Zo štúdia v Banskej Bystrici vám za vašu pozornosť ďakujú a na stretnutie znova o týždeň sa tešia Peter Gazarek a Zuzana Drugová.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Rušenie kamenných pokladníc na predaj vlakových lístkov mobilizuje ľudí. Prví talibi automaty priamo vo vozňoch. Obci a rabina riešia dlhodobé problémy s pitnou vodou. Pomôcť by mohlo napojenie na vodovod v Starej Ľubovni. Liptovský Mikuláš pripravuje výstavbu 90 nájomných bytov. Ide aj o snahu zbrzdiť odliv najmä mladých za prácou. Areál legendárneho pivovaru v Topoľčanoch búrajú. Patril k najvýznamnejším priemyselným podnikom v regióne. Štartujeme náš podvečerný žurnál. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Tlak verejnosti a cestujúcich na železničnú spoločnosť pokračuje. Vlastné automaty na lístky na staniciach usádzať nechcú. Aj preto by mohlo byť riešenie namontovať automaty priamo do vlaku.
2: Rušenie kamenných pokladníc zasiahlo viaceré mestá. Odborníci aj cestujúci preto najnovšie hovoria o možnosti montovať automaty na lístky priamo do vlakov. Pokračuje odborník na železničnú dopravu Jiří Kubáček.
3: Je to nevyhnutné riešenie vlastne, pretože ľuďom sa musí dať možnosť kúpiť si lístok aj za hotové peniaze alebo kartou vlastne, ak tá ponuka, že sa to môže urobiť na najbližšej pošte a nie je otvorená po celý deň, alebo obmedziť to len na používanie akejsi aplikácie. To je teda nefér.
2: Doplňajú cestujúci.
4: Asi by to tak veľa práce nestalo obslúžiť to. Keď môžeme aj kávu mať všade po stanici, čo by nemohlo byť niečo takéto.
5: Bolo by to riešenie, hlavne teraz, keď sú príplatky vo vlaku za kúpenie.
6: To by bolo dobre. Áno, ja by som bol tiež za to.
2: Problém pri cestovaní si všimlo aj občianske združenie zo Sliača. Pokladnica tam je zatvorená, automat chýba a v osobných vlakoch nie sú sprievodcovia. Hovorí Robert Karniš z občianskeho združenia FISH.
7: Samotná aplikácia to není zlá vec, celkom fajn, ale nemôcť si kúpiť, nazvem to, že fyzický lístok je nedobrá vec, pretože na menších staniciach hlavne môže sa vám pokaziť telefón, není tam signál. Na tých bezobslužných vlakoch si potom vo vlaku kúpite lístok aj s pokutou za 44 €.
2: Automat priamo vo vlaku by tak dokázal nahradiť kamenné pokladnice, ale aj výpadky internetu či aplikácie. Napríklad na trase medzi stanicami Banská Bystrica a Brezno mestom, kde sú dnes vlaky bez sprievodcov, by jeden automat obslúžil 14 zastávok. Dopravca však vlastné automaty do vlakov montovať neplánuje. Vyberáme zo stanoviska hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko Jana Bačeka.
8: Železničná spoločnosť Slovensko nemení svoju stratégiu, neplánuje investovať do vlastných predajných automatov, no je pripravená spolupracovať na riešeniach, ktoré rozšíria dostupnosť predaja moderným a ekonomicky udržateľným spôsobom.
2: Témou naďalej zostáva aj zavedenie predajných automatov priamo na staniciach. Dopravca potvrdil, že rokuje o možnosti automaty prenajať od externej firmy. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Okres Stará Ľubovňa patrí medzi regióny s najväčším nedostatkom pitnej vody. Najkritickejšia situácia je v obci Jarabina, kde počas minuloročného sucha viackrát vyhlásili mimoriadnu situáciu. Po posledných zrážkach sa stav mierne zlepšil, no samospráva spolu s odborníkmi hľadá dočasné i trvalé riešenia.
9: V obci Jarabina je každá kvapka vody vzácna. Výdatnosť premenov v čase suchá a mimoriadnej situácie klesla až o 70%. Obyvateľov dlhé mesiace zásobovala vodou cisterna.
10: Nebolo vody v jeden čas už. Tam na brehu nebola voda.
11: Zatiaľ sa to trošku urovnalo, ale bolo kritické pred tým obdobie.
12: Ľudia si berú, že je samozrejme, že je voda. A keď není, tak už potom človek si uvedomí viac, že je vzácna tá voda.
9: Obec našla dočasné riešenie. V prípade sucha dokáže doplňať pitnú vodu z potokov cez prírodnú filtráciu a prečerpávaciu stanicu, hovorí starosta Radoslav Beňo.
13: Je to taká dočasná upravovňa vody s tým, že boli urobené dva záchyty z našich miestnych potokov.
9: Obci Jarabina by pomohlo napojenie na vodovodnú sieť 2 km vzdialenej Starej Ľubovne. Problémom sú nevysporiadané pozemky. Nielen obec Jarabina potrebuje trvalé riešenie, hovorí Kristýna Hásova z územného plánovania Prešovského samosprávneho kraja.
14: V podstate v celom Prešovskom kraji už môžeme evidovať zvýraznené sucho. Najväčší pokaz evidujeme, čo vieme od starostov, ktorí nás informujú, tak je to práve tu na okrese Stará Ľubovňa.
9: Hydrológ Michal Kravčík upozorňuje, že voda z krajiny oteká 10 ročia a zásoby podzemných vôd sa nestíhajú obnovovať.
15: Keď sa vlastne vytvorí vodozadržné opatrenia, ktoré zadržia túto vodu, tak vlastne z krajiny tá voda nebude otekať, zostane tu.
9: Opäť Kristýna Hásová.
14: Ukazuje sa, že jedným z najdôležitejších tých spôsobov je zadržiavanie vody priamo tam, kde tá voda spadne, čiže najviac v lesoch.
9: Odborníci sa zhodujú, že bez systémových opatrení bude problém so suchom a vodou čoraz výraznejší. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Stovky odberateľov z Česka aj zo Slovenska. Tisíce balení Invermectinu a zisk, ktorý mal presiahnuť 20 000 eur. Takto mal podľa obžaloby vyzerať nelegálny biznis manželského páru na Hornom Zemplíne. V čase pandémie COVID-19 v roku 2021 lieku pripisovali liečivé účinky a na dôvere ľudí si postavili biznis. Dnes sa postavili pred súd.
16: Podľa obžaloby mali manželia obchodovať s liekom Ivermectin, ktorého predaj je viazaný na lekársky predpis. Reaguje hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.
17: Predmetné trestné veci Okresný súd Humenné koná obžalobe doručenému 16. oktobra 2024 vo vzťahu k dvom obžalovaným pre zločenie oprávnené za obchádzanie s liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami.
16: Liek ponúkali na predaj prostredníctvom sociálnych sietí. Jednu tabletu predávali za 1 euro. Podľa obžaloby ho predávali stovkám zákazníkov. Reaguje obhajca Sergej Romža.
18: Obhajoba konzistentne tvrdí a je toho názoru a nepopiera teda, že obžalovaní distribuovali. Dokonca, že distribuovali neoprávne. Ale podľa názoru obhajoby pre vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti sa vyžaduje, aby neoprávnene distribuovali, a to by som zdôraznil, ale nepovolený liek, čo celkom evidentne nie je tento prípad.
16: Niektorí ľudia v čase pandémie lieku Ivermectin pripisovali výrazné účinky, vysvetľuje infektológ Peter Sabaka.
19: Ivermectin je liek, ktorý je používaný na liečbu parazitárnych ochorení, čiže nie na liečbu vírusových ochorení, ale vyslovene na liečbu parazitov, napríklad na liečbu svrabu. Pak neskôr boli realizované veľké kvalitné štúdie, ktorým sa nepodarilo preukázať, že by Ivermectin akokoľvek pri COVID-19 zlepšoval priebeh, alebo že by mohol niekomu zachrániť život.
16: Vzhľadom na vysoký počet svedkov je naplánovaných viacero hlavných pojednávaní. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
20: Japonské oceliárne Nippon Steel preberú 1. oktobra košické oceliárne US Steel do priamého vlastníctva. V ten istý deň sa zmení aj názov spoločnosti na Nippon Steel Slovakia. Firma uvádza, že v Košiciach bude využívať najmodernejšie technológie na posilnenie podnikateľskej základne, pričom podporí viaceré investície vrátane dekarbonizácie podniku. Z písomného stanoviska vyberáme.
21: Priamým vlastnením spoločnosti Nippon Steel etabluje US Steel Košice ako kľúčové centrum svojich európskych operácií v rámci globálnej stratégie a bude priamo zapojená do zvyšovania ziskovosti a zrýchlenia rastu svojho európskeho podnikania.
20: Nákupné stredisko na ulici Vysokoškolákov na žilinskom sídlisku Vlčince museli popoludní evakuovať pre únik neznámej látky z chladiaceho zariadenia. Priestor, v ktorom došlo k úniku látky, bol už podľa hasičov odvetraný. 6 osôb, ktoré sa uniknuté látky nadýchali, bolo v opatere záchrannej zdravotnej služby.
1: Liptovský Mikuláš pripravuje výstavbu nájomných bytov. V lokalite pod Stráňami by malo pribudnúť 5 bytových domov s regulovaným nájomným. Samospráva podpísala memorandum o spolupráci s agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania. Chcú tak dosiahnuť, aby mladí neodchádzali za prácou do zahraničia či do iných častí Slovenska.
22: Projekt má pomôcť najmä mladým rodinám a zamestnancom v kľúčových profesiách, aby zostali v regióne, približuje riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová.
23: Je to veľký prínos pre najmä zamestnancov, ktorí pracujú v okrese alebo respektíve meste Liptovský Mikuláš. Dokážeme tu zabezpečiť aj to, že práve tí mladí ľudia, ktorí majú tú tendenciu odchádzať do zahraničia práve kvôli tomu, že tam dostávajú tú možnosť okrem zamestnania získať aj bývanie, tak budú môcť zotrvať aj v takýchto mestách, ktoré sú v rámci regiónov.
22: Záujem o bývanie v Liptovskom Mikuláši formou nájomného bývania je veľký. Podľa primátora Jana Blcháča mesto disponuje 580 nájomnými bytmi a eviduje približne 200 nových žiadostí.
24: Malo by to byť asi 90 bytov. Na našich pozemkoch evidujeme viaceré príchody mladých ľudí zo zahraničia, ale chceme aj, aby neodchádzali. Môžu svoj talent uplatniť v Liptovskom Mikuláši.
22: V rámci spolupráce bude musieť samospráva po dohode s investorom založiť akciovú spoločnosť na výstavbu bytov, ktorej vznik musí schváliť mestské zastupiteľstvo. Typ bytov približuje architekt a predseda Komisie územného plánovania v Liptovskom Mikuláši Martin Lichardus.
3: Projektanti vymysleli bytové domy, ktoré sú solitárneho charakteru. Bytovky štvorpodlažné, na každom podlaží sa nachádzajú zhruba 3-4 byty. Všetky byty sú dostatočne preslenené, orientované vhodne na svetové strany.
22: Pôjde o jedno až štvorizbové byty s terasami. Súčasťou projektu je aj parkovanie a zelené plochy. Opäť Martin Lichardus.
3: Je potrebné vybudovať 10% štvorizbových bytov, v najväčšom zastúpení dvoj- a trojizbové byty.
22: Oblasť pod Stráňami je v severnej časti mesta za železničnou stanicou. Po preložení z železničnej trate pôjde o lukratívne územie. V týchto dňoch tam buduje Liptovská vodárenská spoločnosť inžinierske siete. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Cievna mozgová príhoda nemusí postihnúť len seniorov. Odborníci upozorňujú, že pribúdajú mladších pacientov. Deti v Komiaticiach sa preto učili, ako rozpoznať jej príznaky a privolať pomoc.
4: Ešte pred pár rokmi si 21-ročná Ľudmila Vnúčková myslela, že mozgová príhoda sa jej týkať nemôže. Prvé príznaky preto podcenila.
5: Ja som myslela, že mám len migrénu, klasickú migrénu, však mladá baba, 21 rokov som mala, študovala som, pracovala som, myslela som, že to je proste tlak, že je to na mňa veľa, takže sa to nejako nevnímala.
4: Pomoc vyhľadala až o niekoľko dní neskôr. Na

0: tak by som sa jej spýtal, či je dobre. A potom sme sa naučili zavolať 112.
1: Projekt sa tento rok zameriava aj na prevenciu a rizikové faktory.
2: Vysoký tlak krvi, zvýšený cholesterol, obezita, fajčenie dym, ktorý škodí telu a nedostatok pohybu.
1: Do medzinárodnej iniciatívy sa zapojilo už viac ako 45 krajín sveta. Škola v Komjaticiach sa v hodnotení dostala medzi najúspešnejšie. Ambasádorka projektu Ľubica Fidesová.
3: Na Slovensku už máme takmer 15 detí, ktoré pomohli vďaka vedomostiam získaným v projekte Fast Heroes zachrániť svojich príbuzných.
1: Projekt funguje na Slovensku už 6 rokov a zapojilo sa doň približne 1200 škôl. Vyškoliť sa tak podarilo už viac ako 100 000 malých hrdinov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
4: Na Slovensku vzniknú dve kompetenčné centrá na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Technickej univerzite v Košiciach. Prepájať budú vysoké školy, vzdelávať učiteľov a prinášať novinky v téme umelej inteligencie. Univerzity na východnom Slovensku tento krok vítajú.
5: Umelá inteligencia je už súčasťou vysokých škôl. Jej využívanie približuje hovorkyňa univerzity Pavla Jozefa Šafárika Laura Holianová.
6: V medicínskych štúdijných programoch sa umelá inteligencia využíva najmä na modelovanie klinických situácií, tvorbu virtuálnych pacientov a podporu diagnostického uvažovania študentov. V právnických odboroch AI podporuje analýzu kazuistík, tvorbu právnej argumentácie a simuláciu súdnych pojednávaní. V oblasti verejnej správy sa používa na automatizované sumarizovanie právnych dokumentov.
5: Kompetenčné centrá sa stanú národnými platformami pre rozvoj AI. Projekt podporilo Ministerstvo školstva 12 miliónmi eur. Školy získajú prístup k technológiám, infraštruktúre a expertíze bez ohľadu na región. Centra budú slúžiť ako koordinačná aj metodická platforma. Zamerajú sa aj na rozvoj AI zručností. Doplňa prorektor pre inovácie Technickej univerzity v Košiciach Juraj Gazda.
7: Budeme vytvárať nejaké metodické príučky, postupy, ako využívať umelú inteligenciu, kde naozaj sklbíme vedomosti našich expertov, ktoré sú predovšetkým fokusované na základné využívanie, základné algoritmy umelej inteligencie. Experti z ostatných univerzit budú prinášať svoj pohľad na metodické postupy, ako vyučovať a tak ďalej.
5: Súčasťou budú aj školenia pre učiteľov. Krok víta Prešovská univerzita, potvrdila jej hovorkyňa Ingrid Timková.
8: Aj naši pedagógovia potrebujú zaškolenie, ako využívať tieto nástroje, aby následne oni mohli kaskadovať túto svoju skúsenosť alebo zručnosť. Do budúcnosti by dávalo zmysel uvažovať aj o širšej škále nástrojov podľa potrieb konkrétnych odborov.
5: Podľa sociologičky Gizely Brutovskej je kľúčové vzdelávať najmä učiteľov.
9: Aj samotní učitelia, tí stredoškolskí, aj tí vysokoškolskí hovorili o tom, že ani nemajú vôbec ako predstavu o tom, ako tú výučbu nastaviť, ako tú AI zapojiť do toho, aby to nezničilo ten proces edukačný, ale aby zároveň tých študentov motivovalo k tomu hĺbkovému učeniu.
5: Kompetenčné centrá plánujú otvoriť v septembri. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
4: Na výlet do Smolenic a ich okolia lákajú už niekoľko dní aj nové herné prvky, ktoré spájajú zábavu s poznávaním Malých Karpát. Nachádzajú sa popri lesnej ceste k jaskyni Driny a zážitkovou formou doplňajú naučný chodník Smolenický kras. Projekt za viac ako 60 000 eur je výsledkom cezhraničnej spolupráce.
10: Smolenice sú jednou z najnavštevovanejších destinácií Trnavského kraja. V minulom roku prišlo do jaskyne Driny viac ako 31 000 ľudí a ďalšie tisíce zavítali na Smolenický zámok. Podľa riaditeľky Krajskej organizácie cestovného ruchu Agáty Mikulovej je preto dôležité rozširovať ponuku turistických atrakcií. Prispieť k tomu má aj nový projekt.
11: Je to 5 zážitkových herných prvkov. Každý jeden sa venuje téme jaskyniarstva alebo prírody a lesov, vody a krutňavovým hrncom. Všetkých 5 prvkov sprevádza aj písomná informácia.
10: Projekt je výsledkom spolupráce s cezhraničným partnerom Euroregion Pomoraví. Cieľom je podľa riaditeľa Martina Brauna priblížiť návštevníkom z Českej republiky chránenú krajinu oblasť Malé Karpaty s jaskyňou Driny.
12: Je to takové objevení toho smolenského krasu pro nás, protože my se hodně orientujeme na ten moravský kras, který je teda větší, ale zase toto pro ty oblasti okolo moravskoslovenské hranice mnohem dostupnější a bližší a plno lidí o tom vůbec neví, takže nám to dáva veľký smysl i propagace tímhletím smerom.
10: Okrem herných prvkov je súčasťou projektu aj vybudovanie nových naučných tabúľ, približuje riaditeľ správy HKO Malé Karpaty Alexander Lačný.
13: Pôvodné tabule už boli na hranici životnosti. Určite to zintenzívňuje atraktivitu toho územia. Preferujem aj to prepojenie živej a neživej prírody aj pri hernom prvku, kde časti rôznych druhov drevín majú reprezentovať.

0: kvaple v jaskyni. Tam je vidieť to prepojenie.
1: Turistky, ktoré sa vybrali na prechádzku jarnou prírodou, nové prírodné prvky nadchli.
2: Do krásnej prírody zasadili niečo nové, tak ideme sa pozrieť, čo to je. Sme šťastné, že vás sme spoznali.
3: Veľmi sme radi, že máme tie malé Karpaty, ešte keď ich tak obohatia zasa o čosi viac.
1: Herné prvky a naučné tabule sú tak ďalším turistickým lákadlom smolenického krasu. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
4: Počúvate Žurnál.
5: V Kežmarku súťažili mladí barmani. Študenti z 11 hotelových škôl celého Slovenska mali za úlohu pripraviť digestív, nápoj, ktorý sa podáva po jedle. Porota pritom nehodnotila len jeho chuť, ale aj prípravu a výzdobu.
6: Niektorí súťažiaci nemali ani 18 rokov a tak bolo pre nich ťažké vymyslieť vlastný recept nápoja, ktorý pre alkohol nemohli ochutnať, hovoria Filip Brezáni z Hotelovej akadémie v Žiline a Veronika Kavalcová z Hotelovej akadémie v Kežmarku.
7: Predpísan bol jeden likér, ktorý sme museli dodržať, aj množstvo. Ďalej sa vymýšľali, sme tam navolili ďalšie likéry, sirup sa tam dal, šťava a následne smotana.
8: My sme naše drinky skladali s našou majsterkou. Trvalo to veľmi dlho, 2 týždne sme tým bojovali. Som pyšná, že sme použili práve bazový sirup, lebo baza nám rastie na záhrade.
6: Podľa prezidenta Slovenskej barmanskej asociácie Jána Šuchtu je trend posledných rokov v miešaní nápojov obmedzovať alkohol alebo ho vynechať.
9: Či je to vodka, gin, rum, aperol a podobne. Dnes tieto svetové značky sa zamerali na výrobu týchto ingrediencií bez obsahu alebo s nulovým percentom alkoholu. Čiže je to poznať, ale chuťovo je to nerozoznateľné.
6: Na prípravu troch nápojov mali súťažiaci študenti 6 minút a použiť mohli najviac 6 surovín, hovorí technický komisár súťaže Tomáš Dien.
10: Sa rok čo rok o úroveň zlepšujú. Už zvládajú dobre tú techniku a preto im treba dávať ako keby väčšie tie výzvy. Ťažšiu kategóriu, viac na zamyslenie, dneska sú tu nízko alkoholické, nealkoholické kategórie napríklad.
6: Súťaž mladých barmanov organizovala Hotelová akadémia v Kežmarku, hovorí jej riaditeľka Ľubomíra Pitoňáková.
11: Každá odborná súťaž umožňuje žiakom rozvíjať talent a umožňuje taktiež aj vyučujúcim podporovať tieto talenty na takom konkurenčnom prostredí.
6: Veď po skončení školy budú barmanské zručnosti ich konkurenčnou výhodou pri hľadaní práce. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
5: V Topoľčanoch búrajú areál bývalého pivovaru. Starší obyvatelia hovoria, že bol polstoročie symbolom mesta a patril k najvýznamnejším priemyselným podnikom v regióne. Rozsiahly komplex je nevyužitý od roku 2010, keď výrobu presunuli na východ Slovenska. Značka Topovar prestala existovať pred 4 rokmi.
12: Za pivovarom v Topoľčanoch dávajú bodku ťažké stroje, pred očami mizne niekdajšia sladovňa a postupne to čaká aj ostatné budovy. Jozef tu začal pracovať v roku 1962 a vydržal tu až do dôchodku.
13: Som robil na chladení mladiny a potom som robil v pivnici. To vlastne už pivo, ktoré už bolo hotové, tak v pivnici sa stáčalo a dávalo sa do friaž alebo do sudov. Ja som sa nebol pozrieť, jak to boli tento búrať. Ťažko mi je. Ťažko.
12: Slávu Topoľčian piva pripomína socha, ktorá stojí pred areálom bývalého závodu. Výrobu tu definitívne skončili pred 16 rokmi. Historik Tríbeckého múzea v Topoľčanoch Ondrej Godál pripomína, že sladovňu začali stavať v roku 1958 a prvé pivo uviedli na trh 30. apríla 1964.
14: Z pivovaru boli vyexpedované vyzdobené autá, ktoré boli naložené topoľčanským pivom. K pivovaru bol pristávaný taký unikát, pivovarnicko-sladovnické učilište.
12: Riaditeľ Tríbeckého osvetového strediska v Topoľčanoch Drahomír Trsťan upozorňuje, že s budovami pivovaru mizne aj ich zgrafitová výzdoba, k mestu patrila od čias socializmu.
15: To je vlastne technika, ktorá vznikala vyškrabávaním viacvrstvovej omietky a v 60. a 70. rokoch sa používali tieto umelecké diela na také budovateľské motívy, chovatelia, pestovatelia, robotníci.
12: Múzeum v Topoľčanoch pripravuje na leto o pivovare výstavu. Okrem historických fotografií pripomenie značku Topvar starými podpivníkmi a etiketami z fliaš. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
16: Dnes zažil zakarpatský región najmasívejší ruský útok od začiatku plnohodnotnej invázie, napísal web RBK Ukrajina. V mestách Užhorod a Lvov zazneli výbuchy a vo vzdušnom priestore bolo zaznamenaných niekoľko vln nepriateľských dronov. Ruský dron zasiahol ukrajinské horské stredisko Bukovel neďaleko Slovenska. Všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou sú podľa finančnej správy aktuálne z bezpečnosti bezpečnostných dôvodov až do odvolania uzavreté, hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
17: Finančná správa odporúča verejnosti, aby sledovala aktuálne informácie a rešpektovala pokyny príslušníkov finančnej správy a policajného zboru. O ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať.
16: Správy amerických tajných služieb naznačujú, že Irán sa po spoločných útokoch Spojených štátov a Izraela zachoval podstatnú časť svojej vojenskej sily. Podľa zistení, o ktorých informoval denník The New York Times, má Teherán opäť prístup k 30 z 33 raketových základní pri Hormuzskom prielive. Dovoz ruského skvapalneného zemného plynu do Európskej únie dosiahol v prvom štvrti roku tohto roka najvyššiu úroveň od roku 2022, keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine. Dodávky ruského plynu do Európskej únie cez plynovody sa z veľkej časti zastavili. Krajiny však podľa inštitútu naďalej nakupujú ruský LNG prepravovaný tankermi.
5: Šport. Jasná privíta po štvrtý raz pohár, svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien. Naše stredisko zaradila Medzinárodná lyžiarska federácia do kalendára novej sezóny. Slalom a obrovský slalom sa uskutočnia 23. respektíve 24. januára budúceho roka. Pokračuje riaditeľka pretekov Jana Palovičová.
18: Tie rokovania prebiehali intenzívne a výsledok je jasný. Štvrtýkrát svetový pohár, ale dostali sme ho aj na základe toho, že tie predchádzajúce boli vždycky dobre zorganizované a sme ukázali, že máme aj fantastických fanúšikov, ktorí urobili takú atmosféru, ktorá sa páčila všetkým.
4: Predpoveď počasia.
16: Zajtra bude jasno až polooblačno, počas dňa od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Nočná teplota 7 až 2, v údoliach lokálne okolo 0. Slabý prízemný mráz, ojedinele aj v nížinách. Cez deň bude 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Viať bude slabý južný vietor, ale popoludní zosilnie a miestami v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
4: Žurnál Rádia Regina.
5: Pripravili a vysielali ho pre vás Andrea Garnerová, Viera Polešovská, Roman Kebísek a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
4: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 17 hodín 24,5 minúty.
4: Zelená vlna.
19: Zavretá D2, nehoda pri Sečovciach, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Kútov horel kamión a úsek je neprijazný. Z diaľnice zíte už na výjazde Kúty a na obchádzke po starej ceste stratíte viac ako hodinu. Medzi Novým Ruskovom a Sečovcami sa zrazilo viacero aut, niektoré skončili mimo cesty, počítajte so zdržaním. Na výjazde z Bratislavy na ceste na Senec smerom na Bernolákovo sa zrazilo osobné auto s autobusom, krátko sa zdržíte. Na ceste číslo 63 na obchvate Dunajskej Stredy smerom na Kútniky v križovatke pri Metranca zrazilo viacero vozidiel, prechádzajte opatrne. 10 až 15 minút si v kolóne postojíte na viazde do Hlohovca z D1, všali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a aj na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom. Dajte si na cestách pozor. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes sa spolu prenesieme na Dunaj. Predstavíme si ostatnú knihu oceňovanej slovenskej autorky Jany Juráňovej. Malibu na Dunaji je Juráňovej treťou knihou poviedok po knižkách Zverinec a Lásky nebeské. Pričom obdobia medzi nimi autorka pilne vyplňala novelami, románmi, divadelnými hrami, knižkami pre deti a prekladmi. V súbore 18 poviedok rôznej dĺžky súčasnosť vyrastá z mladosti nejednej z postav, prežitej v sivých totalitných 70. rokoch. Inokedy je dnešná mladosť zatienená nedocenením umeleckej prevádzky, činnosti či túžby. Muži ani ženy nie sú v týchto poviedkach stvárnené idealisticky. Niekedy tu vystupujú dokonca aj zvieratá, či už myšie mláďatá, stratené mača alebo kocúr, takže autorka sa nemohla vyhnúť tomu, že spoločný osud ľudí a zvierat občas splynie do jedného. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Zuzana Bariaková.

0: Jana Juráňová je prozaička, dramatička a prekladateľka. Po skončení Bratislavského gymnázia na Vazovovej ulici študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského tlmočníctvo a prekladateľstvo ruštiny a angličtiny. Po skončení vysokoškolského štúdia absolvovala dvojročný študijný pobyt v Literárno-vednom ústave Slovenskej akadémie vied, dnes Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, neskôr pracovala ako dramaturgička v Divadle pre deti a mládež v Trnave, dnes Divadlo Jána Palárika. Taktiež pôsobila aj ako redaktorka a zástupkyňa šéfredaktora v časopise Slovenské pohľady a paralelne pracovala ako komentátorka rádia Slobodná Európa až do roku 1994. Podieľala sa na založení nadácie Milana Šimečku a začiatkom 90. rokov spoluzakladala Slovenské centrum PEN. V roku 1993 s viacerými spolupracovníčkami vrátane germanistky, literárnej vedkyne a prekladateľky Jany Cvikovej či výtvarníčky Anny Daučíkovej založili feministický, kultúrny, vzdelávací a publikačný projekt Aspekt, pričom dodnes je jeho koordinátorkou. V období niekoľkých desaťročí sa tu podieľala na edičnej, redakčnej a organizátorskej práci ako prekladateľka, autorka i lektorka. V rokoch 2010 až 2018 pôsobila aj na edičnom oddelení Divadelného ústavu ako odborná a jazyková redaktorka. Prvotina Zverinec vyšla Jane Juráňovej v roku 1993. Odvtedy vydala viacero prozaických kníh, z ktorých niektoré sa dostali do finálovej desiatky ceny Anna Softlitera. Orodovnice, Žila som s Hviezdoslavom, Lásky nebeské, Nevybavená záležitosť, Na nič hodnica. K jej najčítanejším prózam patrí parabiografický román Žila som s Hviezdoslavom z roku 2008, ktorý vychádza z faktov zo života nášho významného básnika a autorka sa jeho život pokúsila prerozprávať cez ženské vnímanie s dôrazom na jeho manželku Ilonu Orsákovú. Knižný rozhovor s Agnešou Kalinovou Mojich 7 životov z roku 2012 vyšiel aj v angličtine, češtine, nemčine a maďarčine a bol ocenený cenou Egona Ervina Kiša pre literatúru faktu. Jana Juráňová je autorkou viacerých rozhlasových hier a pásiem a aj divadelných hier. Výber pod názvom Hry vyšiel v Divadelnom ústave v roku 2014. Niektoré z nich boli uvedené v divadlách. Napísala tiež viacero kníh pre deti. Iba baba, Bubliny, Babeta ide do sveta, Ježi babi z Novej baby. Prekladá odbornú literatúru aj beletriu, napríklad Margaret Atwood, Janet Winterson, Virginia Woolf, Joan Didion, Diana Etil a ďalšie. V roku 2019 jej prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska udelil rad Ľudovíta Štúra prvej triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj literárnej činnosti. Medzi jej ostatné knihy patrí novela Rodinná oslava z roku 2024, kde veľmi presne približuje nepísané pravidlá rodinných osláv, vzťahových stereotypov v tradičných rodinách strednej triedy, ktorá prežila formatívne roky ešte za socializmu. V tom istom roku vyšiel aj literárny rozhovor Jany Beňovej s Janou Juráňovou s provokatívnym názvom Nerob s ňou rozhovor, je to feministka. Respondentka je úprimná nielen v komentovaní emocionálne náročných súkromných momentov, ale citlivo reflektuje aj nedávne celospoločenské i celosvetové udalosti či literárne dianie. Na sklonku roka 2025 vyšla Jane Juráňovej poviedková kniha Malibu na Dunaji.
1: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
2: Za ostatné dva roky vyšli vo vydavateľstve Brak dva tituly s menom Jana Juráňová v záhlaví. Prvým bol vynikajúci a v slovenskom kontexte ojedinelý literárny rozhovor dvoch autoriek. Nerob s ňou rozhovor, je to feministka. Keď poetka, prozaíčka a publicistka Jana Beňová v role pýtajúcej sa vnímavo postihovala kľúčové súkromné, pracovné i spoločenské témy spojené s Janou Juráňovou. Prozaíčka, dramatička, prekladateľka a spoluzakladateľka Aspektu na ne veľmi priamo odpovedala. Až bolo mnohým z nás ľúto, že dialógy nepokračujú ďalej. Druhá kniha sa objavila s výraznou žltou obálkou a interpretačne zaujímavým názvom Malibu na Dunaji. V nej sa Jana Juráňová po 15 rokoch opätovne vracia s knihou poviedok. Recenziu pre Krajinu kníh napísala literátka a pedagogička na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Zuzana Bariaková.
0: Nová rôznorodá prozaická zbierka Jany Juráňovej Malibu na Dunaj zahŕňa 18 poviedok, ktoré vznikali v rôznych obdobiach s rozličným zámerom. Niektoré písané pre rozhlas, časopisy, jedna pre domovský webzin či divadlo. Autorka nás berie na cestu bratislavskými ulicami, kde sa spomienky na minulosť, najmä na 70. a 80. roky, miešajú s našou prítomnosťou. Jana Juráňová s pre ňu príznačnou nekompromisnou presnosťou odhaľuje to, čo zostáva často skryté pod hladinou spoločenských konvencií. Odkrutej nevinnosti detstva, rodových stereotypov až po politické metamorfózy. Keď sa povie Malibu, málo komu sa v prvom momente vybaví Bratislava, hoci doplnok na Dunaji by mohol k ironickému či paradoxnému prirovnaniu zvádzať. Rovnomenná poviedka však pri takomto uvažovaní klame názvom. Autorka často využíva paradoxnú dvojpólovosť. A nielen v tejto poviedke výrazne pracuje s literárnym priestorom hlavného mesta. Bratislava tu nie je len súborom súradníc, ale živým palimpsestom, vrstveným pergamenom, na ktorom sú staré záznamy normalizácie prekryté kriklavými farbami súčasnosti. Jana Juráňová vo viacerých poviedkach vedome priznáva konkrétne ulice či inštitúcie, odmieta však robiť z mesta turistickú mapu. Ide jej skôr o topografiu spomienok. Bratislava v jej podaní nie je len kulisou, ale živým organizmom, v ktorom sa ukladajú vrstvy kolektívnej aj individuálnej pamäti. Miesta, ale aj veci v jej poviedkach fungujú ako spúšťače. Pre niektorú z postav môžu byť pripomienkou šedí 80. rokov, pre druhú symbolom dnešného podpásového, často absurdného dravého kapitalizmu. Táto dvojdomosť vytvára v poviedkach napätie, ktoré nás núti pýtať sa, či sme sa od minulosti skutočne odpútali, alebo sme len vymenili staré pančuchové blues za nové formy neslobody. Jedným z najsilnejších momentov zbierky sú návraty do detstva, do 60. rokov. Poviedky Neviniatka a Súsošie rozbíjajú tradičný literárny mýtus o detstve ako o stratenom raji. Deti v jej svete nie sú len pasívnymi prijímateľmi reality, ale bystrými pozorovateľmi, ktorí vnímajú svet s takmer klinickou chladnosťou. Namiesto sentimentu nám predkladá analýzu toho, ako sa v šedivých kulisách totality formovali detské charaktery. Spomienkový optimizmus je tu nahradený akousi pamäťovou archeológiou, ktorá z nánosov času často vyťahuje črepy, o ktoré sa dá porezať aj po polstoročí. Vrcholom zbierky je bez pochyby najdlhšia poviedka Podpásovka alebo Kto sa bojí Orlandy, nech nechodí do lesa. Juráňová v nej nadväzuje na kafkovskú tradíciu premeny, no s príchuťou politickej satíry v štýle britského spisovateľa Iana McEwena. Premena politika na ženu tu nie je len biologickým zázrakom, ale existenčnou tragédiou. Autorka to majstrovsky využíva perspektívu muža, ktorý je znechutený svojim novým telom. Týmto paradoxne hovorí o postavení ženy viac, než keby napísala priamy ženský monológ. Politický cynizmus dosahuje vrchol v momente, keď by sa postava radšej prebudila ako odporný hmyz, než aby mala sociálny status ženy a musela prežiť jej život. Kniha sa však neuspokojuje len s kritikou mužského sveta. Jana Juráňová v nadväznosti na svoje predchádzajúce texty, najmä na prózu o rodovnice, aj tu reflektuje, ako sa ženy podieľajú na vlastnom utláčaní a na udržiavaní systému, ktorý ich znevýhodňuje. Či už ide o manželku politika v podpásovke, alebo o protagonistký monológ v pop Oluške. Autorka ukazuje, že pasivita a tichý súhlas sú rovnako nebezpečné ako aktívna agresia. Juráňová sa nebojí ani konfrontácie s klasikou či patriarchálnymi mýtmi. Prístup k Shakespeareovej hre Skrotenie zlej ženy je v Juráňovej poviedke Zlá žena skrotená otvorene zosmiešňujúci, a to v tom najlepšom zmysle slova. V klasickom príbehu o skrotení Kataríny nevidí komédiu, ale brutálnu dokumentáciu domáceho násilia a patriarchálnej nadvlády. V poviedke Pop Oluška tento mýtus ešte viac ohýba. Princ tu nie je rozprávkovým vysloboditeľom, ale mužom s mnohými popoluškami, čím trefne komentuje súčasné mocenské vzťahy. Všetky poviedky v zbierke, či už sú satirické, reflexívne, nahnevané alebo melancholické, smerujú k jednému bodu. K prijatiu života v jeho aktuálnej, často nesympatickej podobe. Jana Juráňová neponúka katarziu ani lacné rozhrešenie. Jej prózy sú miestami drsné, no za každým autentické. Ako inak by sa malo písať o živote?

0: Píše sa, hovorí sa. Rozhovor.
1: Jana Juráňová bola hostkou naladenou na Devín. V novej zbierke poviedok Malibu na Dunaji kráčajú jej texty po hrane každodennosti a pamäti, kde sa osobné prelína s politickým a súkromné nadobúda odvahu byť vyslovené. O spomínanej knihe sa zhovárala s redaktorkou Andrejou Makíšovou-Volárovou. Ponúkame vám k vypočutiu úryvok z ich rozhovoru. Celý rozhovor nájdete na webe v kultúrnom denníku Rádia Devín.
2: Ako sa uvádza na obálke knihy, ktorá je výrazne žltá, na to si v rozhlase potrpíme, aby sme knihu aj troška zvizualizovali. Je to vaša tretia poviedková kniha. V roku 1993 to bol Zverinec, 2010 Lásky nebeské a koncom minulého roka vyšiel súbor 18 poviedok. Ako som hovorila, s názvom Malibu na Dunaji. Prečo ten 15-ročný odstup?
3: To sama neviem. Poviedky si vlastne nikdy nejako nenaplánujem. Tie sa tak udejú. Občas sa stane, že niekto chce niečo kratšie, pochopiteľne také šikovné do časopisu alebo do antológie. A veľmi často sa mi stáva, že keď ma niekto osloví, tak vôbec nechápem prečo, ale sa mi to podarí. Zrejme som naučená ešte zo 70. rokov poslúchať a vykonávať funkcie a všetko, čo by zadali na domácu úlohu spraviť. Takže to nejak zafunguje vtedy. Ale sama si také úlohy nedávam. Len občas sa teda podarí nejaká poviedka, ale keď napíšete jednu, tak s ňou veľmi nie je čo robiť. A u nás to spektrum časopisov zase nie je také, že by poviedky ako frčali, že proste voľa, kedy to tak bolo, hej, že sa poviedky čítali, písali aj v nedeľných prílohách, tak dneska to už tak nie je. Takže ja keď si plánujem, tak si skôr plánujem väčšie prózy, buď nejaké novely, alebo pokusy o ešte väčšie. A tie poviedky potom tak pomedzi to vznikajú a nejakým spôsobom sú dosť také eklektické, že vlastne si neviem predstaviť, že by som ich dala dokopy. Ale tu sa mi začali skladať také chumle okolo niektorých z nich a tak som dostala nápad, že prečo nie, je ich už dosť, tak to skúsim poskladať.
2: Z akého časového rámca sú tie poviedky? Dá sa to nejak ohraničiť?
3: Možno takých 5 rokov, 6, ak je tam jedna staršia, alebo dve, to sú tie rozhlasové, ktoré ostali trošku vysieť v lufte a potom sa mi zrazu do tej koncepcie celkom hodili. A dlhší časový úsek myslím, že to nie je.
2: Ja som spomenula, že poviedok je 18. Bolo dôležité to ich radenie zbierke? Napríklad považujem za celkom dôležité spomenúť, že prvá poviedka má názov Priateľská návšteva a posledná má názov Spomalenie. Mm-hmm. Ale vy možno poviete, že to vôbec nie je dôležité.
3: No, práve, že ja som prosila Zuzku Ferusovú, ktorá robila redaktorku tej knihy. Ja som mala iné poradie a zdalo sa mi, že môže byť, ale vedela som, že nič prevratné to nie je, že proste ja ako autorka už s tým veľa nenarobím. Bola som zvedavá na to iné oko, tak som ju poprosila, nech to urobí, nech to úplne rozhádže, ak bude mať ten pocit, že nech sa na to pozrie, ako keby som bola debutantka, ako keby ma nepoznala, nech to urobí podľa svojho gusta a ona to naozaj veľmi, veľmi prekopala a keď som sa na to pozrela, tak som s tým bola spokojná, absolútne, že to, čo by som si ja trúfla dať ako prvé, alebo ako tretie, ako druhé, tak ona to tak urobila čitateľsky a mne sa to potom veľmi páčilo, tak som nechala už to poradie, aké určila ona.
2: Ak by ste mali pomenovať nejaký spoločný motív alebo tému tých poviedok?
3: Myslím si, že tam veľmi nie je jeden jediný spoločný motív. Sú tam rôzne motívy. Je tam motív 70., 80., normalizácia, ale skôr v takom spomienkovom trošku optimizme, trošku pesimizme, pretože ja som bola mladá, takže mladosť je fajn, ale zároveň totalita fajn nie je. Potom sú tam veci z detstva, ktoré sa časovo trebárs odohrávali v 60. rokoch a tiež to bola totalita, ale dieťa vníma tie súvislosti úplne inak. Potom sú tam také nahnevané ženské poviedky, ktoré nutne nemusia byť moja skúsenosť, ale sú také ako taká tá nahnevanosť tých starších žien, ktorí, no ako sa to občas vyskytuje a mne je to veľmi sympatické. Niektoré sú satirické, niektoré sú skôr také reflexívne, trošku smutnejšie, niektoré sú také huronskejšie, veselé, tak jeden motív to nemá, myslím, že sú pestré, že veľmi spájať sa nedá ako do jedného takého monocelku.
0: Fono.
1: Ukážku z knihy Jany Juráňovej Malibu na Dunaji číta Ivana Kováčová.
4: Priateľská návšteva. Okrúhla hlava, nakrátko ostrihané tmavé vlasy, na tvári rovnako tmavý, starostlivo pestovaný porast, čierny hranatý rám okuliarov, vek okolo 40 rokov. Podľa istých kritérií fešák, ale pre mierne zdutý výraz tváre a zahľadenosť do seba nie príťažlivý. Odo mňa je možno tak o 10 rokov starší. Neusmieva sa. Ako inak? Veď je z Akadémie vied spriateleného štátu Maďarska. Neviem po maďarsky, ale angličtina stačí. A tak som sa z úlohy sprevádzať ho po Bratislave nemohla vyšmiknúť. Druhou možnosťou bola Ildiko, kolegyňa z oddelenia hungaristiky našej akademickej inštitúcie, venujúcej sa svetovej literatúre. Ale zástupca riaditeľa požiadal o túto službu mňa a ja som mohla odmietnúť len s rizikom konfliktu, veď som tam najmladšia. Na rozdiel od Ildiko som si ešte nezaložila rodinku. Mám kopu času a môžem byť rada, že ma vôbec zamestnali. O preplatení benzínu alebo nejakej útraty za kávu pre seba a priateľskú návštevu nepadlo ani slovo. Z čoho som usúdila, že ak by také možnosti boli, neposlali by na túto misiu mňa, ale užil by si to niekto z vedenia. V inštitúcii, ktorá má dlhý a nezapamätateľný názov, ma prijali na rok s možnosťou predlženia ešte o jeden. Nad ďalšou perspektívou zatiaľ nepremýšľam. Na teraz patrím k mladšiemu osadenstvu. Nikto netuší, čo sa z nás vyvinie, aké úlohy dostaneme a ako sa osvedčíme. Odo mňa sa momentálne očakáva, že budem ochotne po ruke. Čo sa veľmi bije s mojou pôvodnou predstavou náplne práce, ale ako mi povedali doma, vítaj po svete dospelých. Kam teda vstupujem pozvolna, obozretne a väčšinou aj začudovane. Sú 80. roky minulého storočia. Čo skoro sa začnú nosiť plesnivé džínsy, ale zatiaľ je len začiatok dekády. Saká majú na pleciach veľké vypchávky, oblečenie sa nezháňa ľahko, ale aj toto je výhoda študijného pobytu. Nechodívam do akademickej inštitúcie každý deň. Dochádzka je dosť benevolentná a navyše budova je v centre. A tak občas obídem obchody v strede mesta a kúpim si tu svetrík, tam sukňu, už sa podarili aj nohavice. Chce to vytrvalosť. Pobehám, čo treba, aby som sa mohla pekne obliecť, veď som medzi ľuďmi. Momentálne teda veziem maďarského literárneho vedca, zameraného na akési semiotické problémy, vo svojej malej poľskej Fiatke 500, ktorá je zrejme hlavným dôvodom, prečo padla voľba na mňa a nie na Ildiko, hovoriacu plynule po maďarsky. S manželom akési auto vlastnia, ale ona nešoféruje a má malé dieťa. Ja nemám dieťa a zatiaľ ani len toho manžela. Za to mám auto. No, autíčko.

Milí poslucháči, to je všetko, čo sa nám do našej literárnej polhodinky vmestilo. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Jan Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová a spoluautorka Zuzana Bariaková. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Tretia časť Kozmonautíci.
1: Na čerešňu prišiel maj, chceš čerešne, tak ich maj. Začínajú vrabčie hody, len tú slávu nezmeškaj. Majovky sú naj.
2: Vrabec Geňo sa tak roztatáril, až celkom zmorený odkvecol pri komíne. Fúčal.
3: Dosť bolo šantenia. Teraz sa poďme pretekať, kto vydrží dlhšie čúšať.
2: Pak a Čik prekvapene vytreštili očká.
4: Vrabca čúšať? Si normálny?
3: Netrúfate si? Priznajte sa.
2: Podpichovali k zmorený Geňo.
3: Lebo vy, majovkári, čúšať neviete. Čviriká sa o vás, že máte rabkáčové zobáčiky.
4: Hehehe, na streche. Všetci sa vám smejú.
3: Klebety,
2: bránil pak domorodcov.
3: Vieme mlčať ako červík v jablčku. A keby sme chceli, aj toho tromfneme. Lenže práve teraz mlčať nesmieme, lebo
4: máme zápal hlasivkových struniek,
2: pomohol Mučik.
4: A musíme si ich stále vetrať, čiže čvirikať. Čvirik.
3: No, keď chceš silou mučou pretekať s majovkármi, pretekaj s našimi mladšími bratmi.
4: Tak sa teda stavme.
2: Navrhol chlapec vrabec. Pak a Čik sa šikovne spustili dolu šikmou strechou a šuchli sa pod škrydlu. Lúco ich nasledoval ako tieň, no neskoro pribrzdil a vhupol do rýny. Šťastie, že práve nepršalo. Voda by ho odniesla až niekam do nechcem tam. Keď sa vyhupol na rýmsu a priskackal k hniezdu, zbadal tam 4 strakaté vajíčka. Ešte boli teplé, čo znamenalo, že ich mama opustila iba pred chvíľočkou.
3: Môžeš pretekať, pingpongista. Hneď odteraz. Zatvor zobák. Pozor. Šuš,
2: zavelil pak.
4: Pretekať s takýmito, týmito?
2: Šomral zahambený chlapec vrabec.
4: Myslel som, že máte naozajstných súrodencov, nie kozmonautíkov v škrupinových kabínkach.
3: Keď sa vyklujú na svet, budú ozajstní,
2: uistil ho pak a ťukal do kabínky zobákom.
3: V tejto je čoro, v tejto číro, v tejto čero a vo štvrtej čaro. Ak máš uši, počuješ, že nepočuješ nič.
5: Ho,
2: brzdil šampiónov Geňo.
5: Ako viete, že v kabínkach sú vrabčí chlapci? Čo ak sa z nich vykotrmalcujú vrabčie dievčence?
3: No tak budú čera, čora, číra a čara.
2: Poľahky sa vynašiel pak.
3: To je fuk, bubli fuk.
4: Hlavné je, že čušia. Vyhrali sme,
2: vyhlásil Čik. A bola to pravda.
3: Musíme kozmonautíkov prikryť,
2: čvirikal pak.
3: Keby prechladli a kýchali, praškli by im kabínky.
2: Už sa aj teperil do hniezda, ale v tom priletela mama Čipka. Nasrdená, zježená, hnala ho preč.
6: Celý si od čerešní, pochábeľ. Prefarbíš vajíčka na kraslice a vyliahnu sa nám z nich veľkonočné kuriatka.
2: Starostlivo sama prikryla vajíčka krídlovou perinou a láskavým materinským hlasom im čím čarovala.

0: Čimčaričku zopakovala 4 razy, každému vrabčiatku zvlášť. Pekná pesnička, dojato povedal Luco. Škoda, že ju nepočujú aj kozmonautíci v kabínkach. Isto spia.
1: Tak či tak si ju zapamätajú,
0: čipkala Čipka.
1: Vrabec sa vykľuje z vajíčka s pesničkou v zobáku. Bez pesničky Čimčaričky by to bola iba polovica vrabca.
0: Nevedel by čarovať. Čarovať? Čudoval sa Luco. Čarujú iba čarodejníci.
1: Všetky vrabce sú čarodejníci,
0: tvrdila Čipka.
1: Každý vrabec čím čaruje, čím čaruje. Teší seba aj ľudí.
2: Veru tak,
0: prisvedčil Geňo a začvirikal.
3: Buďme pyšné, že sme vrabce a že máme vrabčie kapce so strunkami na podpetkoch. To nám stačí, to je všetko.
4: Naša národná pesnička. Odkiaľ ju vieš?
0: Geňo sa zasmial a znova zanútil.
3: Vrabčie piesne letia kol do kola sveta, poza kríčky, poza búk, ako vetrik všade fúk.
4: Tak, tak, tak,
0: čipčala Čipka.
4: Ako by som počula vrabčieho múdrca. Vieš čo, Geňo? Buď mojim vrabčiatkam krstným otcom.
2: Rád, začvirikal Geňo. Je to pre mňa veľká česť. Hneď letím pohľadať krstnú mamu. Poď so mnou, Luco.
5: Vypočuli ste si tretiu časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila, čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

Dobrý večer, drahí slucháčky i slucháči. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri slúchaniu rusínskych rádionovín. Prihotovila ich pre vás redakcia Národnostného vysielania Rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicach vás pozdravľuje zvukový technik Gabriel Nikházy i moderátorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskoršie si ale popzerajme na aktuálnu novinku z regiónu, po ktorých sa budeme venovať i následovným témam. O roboti etnografa v múzeu nám v reportáži Natálii Hrebikovej pobysiduje Timotej Fedor. O vývoji i obnovi Čechoslovakii po druhej svetovej vojne v reportáži Davida Palaščaka bysiduje historik Jan Rychlík. Tomáš Michal Babiak vás pozve na sluchania relácií Zvon nad krajinou. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujú aktuálne noviny Košického rádia Patria. Oblastná organizácia cestovného ruchu Hornej Zemplín soby pro ľubiteľov i navštíviteľov prírody pripravila podiu pod názvom Spoznaj Slánskoj čerez Tajch 2026. Cieľom podie je objavlenia nadhery slánskych verchiv čerez lesný naučný chodník Tajch v Pavlovcach. V rámkach podí prichodžeš čekať navštíva vodopadu kolo Strávnoho potoka, Lesnícky múzej i prehľadka ranču. Podia Spoznaj Slánskoj čerez Tajch sa odbude 17. maja od 9. hodiny ráno. 17. maja sa v prostorách Vierolackého múzea v Humenni odbude regionálne kolo postupovej súťaže i prehľadka folklórnych skupín pod názvom Nositeľe tradícií. Podia začínať o 14.30 v koncertní sali Vierolackého múzea v Humenni i vstup na ňu je

0: voľnej. Slováckym národným múzeu, Múzeu rusínskej kultúry pri Jašovi Sobinanič múzei i galerii, ktorá bude prebiehať 23. maja, pripravili pro navštíviteľov interesný program. Od 15. do 21. hodiny sa by môžu prichodžiť pobzerať muzejní expozícii. O 15. rovnako započínať v tvarnej ateliér pro díti i vzroslých i s muzejkou i teatrový workshop s režisérom Kristianom Kozmenkom. O 16. hodiny si odbude prednáška klubu vojenskej histórii Dukla pri Jašiu na tému Rusinov prší i druhý svetovej vojny. Rovnako bude pripravená prehliadka dobových uniform, fočenia i s artefaktami i poľná kuchňa. O 18. hodiny si odbude beseda s hercami z teatra Alexandra Duchnoviča na tému Bavíme už 80 rokov. I o 19. hodiny pritomnom zaspievať na koncerte ľudových i muzikálových písnej Simona Kašper. Vážnou súčasťou mnohých múzeí sú i etnografičné oddelenia, ktoré dokumentujú i prezentujú prejavy tradičnej ľudovej kultúry národa. Etnografia, vystavovací oblasti i etnografično zbírkové predmety majú svoje zastúplenia i v Slovenským národním múzeu, Múzeu rusínskej kultúry pri Jašovi. Ostatnýma etnografičnýma vystavami v múzeu boli Čaro depozitu i Kolobých duši. Vecej o roboti etnografa v Múzeu rusínskej kultúry pri Jašovi na mikrofón Natalii Hrebikovoj pobysidoval Timotej Fedor.
1: Musí jak zbierkotvorná inštitúcia i kultúrno-osvitová inštitúcia mať i to svoje naplní tú etnografiu jak vážnu časť. Keď sa bavíme o rusínskej kultúry, tak veľa ľudí si to tak spájať, že rusínska kultúra môže dakoli sa i rovnať tá ľudová alebo tradičná kultúra. Samo sebou nie je to tak, ale je doraz kladený vlastne na tú etnografiu aj žiadať sa to, že by bola súčasťou toho múzea. Nedá sa každý rík mať nejakú etnografičnú výstavu, bo je to náročné i z toho boku, že ku každej výstave malo byť i dosledenie a nielen u teréni, ale tak samo sebou i v archívoch i čo sa týka inakších kultúrnych inštitúcií, ako napríklad zhaňatý z druhých múzeí zbierkové predmety. Takže to chcem takoli i takú dvojročnú robotu. Takže to rík nebude žiadna etnografičná výstava. Stáva s tým, že na druhý rík rechtujeme výstavu, ktorá bude jej súčasťou i etnografičná časť. S tým, že už teper rechtujú toto dosliedenia i archívne badania a bude to o Rusinoch za hranicou. S tým, že je to náročnejšie na to dosliedenia, ale časť už materiálu máme.
2: Muzej je v peršom riadi zbírkotvornou inštitúciou, bo bez zbírkových predmetiv by nemohli muzejníci tvoriť vystavací expozícii. Jak funguje tzv. Akvizičná činnosť, čiže prinímania nových zbírok v Múzeu rusínskej kultúre v Prijašovi, to už ďalej približuje Timotej Fedor.
1: Zháňame zbierk nové, tak jak každý rík. Môžu povisiť takú zajímavosť. Čo sa týka cerkovnoho, tak sme získali pidriasnik po Siaščenikovi, otcovi Vasiliovi Staščukovi, ktorý bol zachráncom Židiu, bol to pravoslavný Siaščenik, takže snažíme sa tak vyberať i z tých zbierok, ktoré sú možno ne tak kvantitatívne, ale skôr aj kvalitatívne, alebo za každou zbierkou bol dejaký príbeh. Tomu sobou, že túto zbierku treba pripraviť, že by mohla byť u tým depozitár, to znamená, že dajak ju ošetriť, tom, že nemajme konzervatóra, tak robíme to všetko. Tomu sobou, že to treba i dajak šumne nafotiť a zadokumentovať.
2: Dneska už je môže náročné, dašo najti v regióni. Ľudia už nežijú tým tradičným spôsobom života, samo sobou už asi ani na podi, alebo tak, kde v šopách nemajú môže toto staré tradičné predmety. Tak jak je dnes náročné zdobovať všelijaké zbírkové predmet z oblasti etnografie a národopisu?
1: Záleží, jaký to je predmet. Bo keď by sme takto chotili, tak pluh alebo tak, to sú diši bežné veci, ktoré sú takde na pelevňach v 100 dolách a ľudia sa ich môže ich chočuť zbyty, ale často už je to tak, že my, tým, že sme malenký muzej, respektíve majme menšie priestor depozitárne a už máme depozitár napovnený, tak vlastne musíme si vyberať, čo vezmeme. To značí, že keď už je to taký predmet, ktorý už majme, už ho nebereme, ale známe ho napríklad zaradiť do pomočného fondu, že čerez ňoho známe ten predmet ako demuzealizovatý, že ho známe predvádžatý. Značí, že hobli, ktorý je v zbírkovom predmeti, nemôžeme s ním hobľovatý, ale keď ho máme v pomočným fondi, tak s ním môžeme napríklad i nejaké dielničky s dietvákami robiť s týma konkrétnymi predmetami. No a zdobývatý predmet, tak chvála Bohu, iši sú ľudia, ktorí sú ochotní donesti túto predmet, povisti nám, bo, jak hovorím, základ je to príbeh za tým predmetom, ne tot samotný predmet. To je len nejaký objekt, ktorý keď nemať nejaký opis, kto ho používal, na čo sa používal, kto ho vyrobil i tak ďalej, tak my v múzeu bar s ním nenarobíme veľa. Už sme aj boli veci raz na takom, že nám zaklikali, že napríklad do buriaty chožu, tak príďte si, povyberajte si a čo chcete, tak si berte. Len my to musíme tiež mať tak právne ošetrené, to značí, že čerez darovacie zmluvy, čerez kúpnu zmluvu. Značí, že si dúmam, že iši ľudia aj si uvedomujú to tú cenu toho predmetu, takže často nám sa trafiať predmety, ktoré sú bohaté i na tot príbeh, ale i v dobrom stave, i na to, že sme mladý múzej, že nemáme toľko zbierok, že nemôžeme sa porovnávať s našou skoro 20-ročnou históriou, s múzeami, ktoré majú 50-60 rokov a majú oveľa veci predmetov, tak my môžeme povisti, že pomale sa zbierame toto predmet a môže raz sa aj vyrovnáme i tým múzeám so tou dlhšou bohatou históriou.
2: Takže keď nás teper slúchať Rusine, Rusink v regiónach, ktorí si majú doma také predmety, ktoré by mohli byť pro múzej interesné, tak môžu sa na vás obrnúť.
1: Samo sobou budeme bars rady. No a treba sa ozvať na naše telefónne čísla, tak samo majme i našu facebookovú storinku, instagramovú storinku. Prosíme ľudí, že by sa ozvali, môže ich ustakuj trpezlivosti, keď sa nebudeme takoj ozvať, že by na nás počekali, my sa ozveme. Ale keď majú dašo vzácne a nechoču to už mariti a v tom múzeu známe, že my sa o každý predmet postaráme, bude ošetrený, bude tu mať svoje mise a stane sa svitkom svojej doby v rámkach tej materiálnej kultúry.
2: V Múzeu rusínskej kultúry v Priašovi na Lito richtujú dvi interesné etnografičné tvorči dielni, ikonopiseckú a spivackú. Perša je určená pro díti a odbude sa na začiatku litných prázdnin, vysiduje etnológ Timotej Fedor.
1: Na Lito richtujeme ikonopisecký minikurs pro díti od 7 do 14 rokov, takej dvojdňovej, a bude pod vedením Adriana Cenkerovoj, ktorá je ikonopiskyňa. A bude to prochodiť od 6. do 7. júla. No a bude to celodňová aktivita. Maximálny počet prihlásených môže byť 10, s tým, že deti budú mať i samosobou lektorské prohliadka múzea, bude v tom i nejaké občerstvenia. Pak to budú tie spívacké workshopy pod mojim vedením. No a keď sa môže ešte nájde nejaký inakší spívak alebo spívačka lepšie, tak budeme robiť i spívacké dielni, ktoré budú venované sluchaniam starých nahrávok z terénu, z rusinských sel, ktoré budeme sa snažiť citovať a zaspívať presne tak, jak je na tej nahrávci, s tým, že budeme si o tom besedovať o tých rôznych spívnych regiónach rusinských, ktorých bolo fakt, že veľké množstvo, samosobou od toho spiskoho spôsobu spívania až môže po to zemplínskej, ktorý bol dosť rozdielný. Konkrétne datum ešte nemajme, ale beret pokladáme, že to bude druhá polovina augusta. Zamierané to bude, najlepšie by bolo, že by to bolo pro všetkých, že by sa i to tá moloča generácia učila tak prirodno tomu spôsobu spievania u tých starších, takže by to bolo také, že by všetky generácie sa tam zapojili, ale uvidíme, koľko sa nám prihlásiť a aké to budú účastníci a pak podľa toho budeme zamieriavať toto naše workshop.
0: Pred pár dňami sme slavili 81 rokov od konca druhej svetovej vojny v Európe a oslobodenia Slováky. Malo sa už hovoriť o tým, že hocia po vojni obnovila Čechoslovakia, neobnovila sa v jej predvojnových hranicách. Do skladu obnovlenej Čechoslovakii sa už nevrnula Podkarpatská Rus, a teda teritoria Rusiniu, kde tvorili Rusine väčšinu. Časť, ktorá bola staliťa súčasťou Uhorska, respektíve Habsburskoj monarchii, neskôršej Čechoslovakii vyšla v sklad Ukrajina, jak jednoj z sovietských republik. Bol tento vývoj nevyhnutný? Čom k ňomu došlo? I čo konec vojny neprinies obnovu predvojnovoj Čechoslovaky, lepšie povedané štatút ešte z čas jeho peršej republiky? O tým všetkom vecej poviu na mikrofon Davida Palaščáka, historik, profesor Jan Rychlik, ktorý pôsobí na Filozofičnej fakulte Karlovej univerzity v Praze.
3: Tak nevyhnutné nie je v dejinách nič, to je marxistický koncept, že niečo je nevyhnutné. Ja hovorím, že nevyhnutné je, že všetci musíme zomrieť. Ináč v histórii dejiny sú výtvorom ľudí a ľudia majú slobodnú vôľu. U tej podkarpatskej Rusy išlo o starú snahu, ktorá sa datuje ešte do čias cárskeho Ruska a znovu sa objavuje za druhej svetovej vojny dostať sa na Karpaty a za Karpaty. A tu bola príležitosť, lebo tam prišla Červená armáda. Keďže bolo potrebné teda nejako to zdôvodniť. A historicky sa to zdôvodniť nedalo, lebo táto oblasť nikdy nebola súčasťou ruského štátu. Tak bol využitý, alebo lepšie povedané, možno zneužitý ten proukrajinský smer. Obyvateľstvo je ukrajinské a chce sa zjednotiť so sovietskou Ukrajinou, aby žilo v jednom štáte. Takové boli argumenty. Do akej miery to skutočne odpovedne nedalo vôli toho ukrajinsky cítiaceho obyvateľstva, to je s odstupom 80. rokov prakticky nemožné povedať. Ja som presvedčený, že tí, ktorí cítili ukrajinsky vtedy, a je to vtedy ešte zrejme bola menšina, alebo maximum tak 50%, tak je možné, že časť z nich uvažovala, že dobre, potrebujeme sa zjednotiť v rámci jedného štátu, hoci teda je to sovietská Ukrajina. No a potom na to oni spoliehali, on na to spoliehal, UPA na to spoliehal, bude tretia svetová vojna, sovietský zväz ju prehrá, no a my toho využijeme, aby sme Ukrajinu osamostatnili. A budeme mať všetky tieto ukrajinské územia. To je mimochodom viac menej takto aj súčasná ukrajinská historiografia, napríklad knihy, ktoré vychádzajú v Užhorode, takto interpretuje tie udalosti, ku ktorým došlo na jeseň 1944 na Podkarpatskej Rusi, najmä teda ten prvý zjazd národných výborov za Karpatskej Ukrajiny 26. novembra 1944, ktorý prijal rezolúciu o zjednotení s sovietskou Ukrajinou. A absolútne je nemysliteľné, že by si pripojenie k Sovietskému zväzu želali teda tí, ktorí neboli ukrajinskej orientácie, leda ak to boli komunisti. No a určite si to neželali miestni Maďari, lebo tí 6 rokov boli súčasťou Maďarska. Je absurdné sa domnievať, že by si želali teraz pripojiť sa k Sovietskému zväzu. Každopádne to nemôže nikto brať vážne, seriózne, že by to bola vôľa teda miestneho obyvateľstva, no ale stalo sa, ako už to býva, platí právo silnejšieho, takže československé úrady a prezident Beneš to museli zobrať na vedomie, lebo sa s tým aj tak nedalo nič robiť.
4: Edvard Beneš celkovo to jeho pôsobenie v prezidentskom kresle je také, že odsúdené ako keby na večné historické otázky. Akú má on tú lohu? Je to v podstate len divák v prvom rade, alebo dá sa mu pripísať nejakú zodpovednosť?
3: Ja nie som nekritickým ako obhajcom Edvarda Beneša. Ako každý človek má svoje chyby, ale každý človek chybuje, nechybuje iba ten, kto nerobí vôbec nič, a to zasa nie je až tak veľké umenie. Nepochybne za druhej svetovej vojny jeho cieľom bolo dosiahnuť obnovenie československého štátu, anulovanie Mníchova, to znamená československý štát v predmníchovských hraniciach. To bola ako teda meka jeho snaženia, ale bolo to odstupňované. Na prvom mieste bola otázka sudeckých Nemcov a historické hranice Čiech, na druhom mieste otázka Slovenska a až potom otázka Podkarpatskej Rusy. Beneš to bral tak, že keďže teda Sovietský zväz uznal Československo v predmníchovských hraniciach, takže samozrejme tam bude patriť aj Podkarpatská Rus. A rovnako aj západní spojenci uznali Československo. No ale ako náhle sa ukázalo, že Stalin sa rozhodol pripojiť toto územie, tak pre Beneša to nebola nejaká otázka života a smrti. Bol ochotný tohto územia sa vzdať, lebo vtedy mal záujem na dobrých vzťahoch s Sovietským zväzom. A okrem toho, aj keby proti tomu protestoval, tak by to bol iba papierový protest, ktorý by na veci nemohol nič zmeniť. Čiže nemyslím si, že v tomto Edvard Beneš nejako chyboval a že mohol postupovať iným spôsobom.
4: Ivan Pop píše vo svojej knihe Maladiny Rusinov, že Stalin sa vlastne ešte pred vojnou vyjadroval, že pripájať Podkarpatskú Rus k Sovietskému zväzu ako muchu ku krave. Čo ho presvedčilo Stalina vlastne, že pozme tú muchu nakoniec chceli?
3: Ja neviem, kde Ivan Pap, ktorý tiež už je nebohý, na toto prišiel. My máme jednu správu, dosť nejasnú, že po porážke Polska roku 1939 stretol sovietský veľvyslanec v Londýne Ivan Majský s Benešom a mali taký nezáväzný rozhovor, kde podľa správy, ktorú Majský poslal do Moskvy a o ktorú potom Stalin roku 1944 sa opieral, bolo, že Beneš mu mal povedať v otázke Podkarpatskej Rusy sa dohodneme, lebo potrebujeme mať s vami spoločnú hranicu. Čo Majský interpretoval tak, že Beneš je pripravený tohto územia sa vzdať. Išlo o to, že vtedy Sovietský zväz po pádu Polska zabral východnú časť. Čiže na podkarpatskej Rusi to bola vtedy hranica Maďarsko-Polska a Beneš si to predstavoval tak, že ak toto územie prípadne naspäť Československu a Sovietský zväz za Karpatmi zostane, takže tá spoločná hranica bude tam. Takto si to predstavoval Beneš, lebo v jeho zápise z tohto rokovania nie je nič o tom, že by ponúkol majskému postúpenie podkarpatskej Rusy. Ja si myslím, že Stalin jednoducho využil, už som o tom hovoril, starých imperiálnych cieľov cárskeho Ruska dostať sa za Karpaty. Lebo to otvára cestu do uhorskej nížiny a viac menej teda ku kontrole celého tohto regiónu. Kým až do druhej svetovej vojny to nebolo reálne, Sovietský zväz nebol v takej pozícii, tým, že Červená armáda prichádza do tohto regiónu, tak sa objavila možnosť tento dávny sen ruských imperátorov realizovať. Iba sa muselo nájsť teda nejaké trochu priateľné zdôvodnenie tejto anexie.
4: Podkarpatská Rus, potom čo zo skladu Československa odešla ešte pred druhou svetovou vojnou, v marci v roce 1939 sa už do Československa nikoli nevrnula. 14. marca v roce 1939 to bola vyhlášená samostatná Karpatská Ukrajina, a to tými ľuďami, aké mali proukrajinskú orientáciu. Ešte v ten deň začala invázia maďarských vojsk, ktorí ju za pár dní obsadili. A jak sme čuli v dnešnom príspevku, ani potom, čo bola oslobodená a potom, čo skončila druhá svetová vojna, sa Podkarpatská Rus do Československa už nevrnula a stala sa súčasťou sovietskej Ukrajiny. A neskôršie po rozpade Sovietskeho zväzu v roce 1991 i časťou Ukrajina existala dodnes jak Zakarpatská oblasť Ukrajina. Treba povistiť, že udalosti, ktoré značili oddelenia Podkarpatskej Rusy od Československa, respektíve od teritórií dnešného Slovenska, značili i to, že jednotlivé susedné sela, medzi ktorými koli mohli ľudovoľne prechodžať, sa tak ocitli na druhej strane hranici. Najznámejším a svojím spôsobom tragičným je príklad sela Veľké Slemenci, ktoré rozdelila štátna hranica na dva sela, a to na dnešný Veľké i Malé Slemenci. Jedno selo sa tak ocitlo v dvoch štátoch a dnes v podstate i dvoch rôznych realitách. Jedno v Európskej únii a druhé v državi, kde dnes zúri vojna. No spomenutí treba aj to, že dokiaľ Rusy neboli do roku 1939 na Podkarpatskí Rusy väčšinou a mali tu i svoju autonómiu, chod s mnohoma rezervami v rámkach Prvej Československej republiky, respektíve i v rámkach krutého trimania toj druhej Československej republiky, dnes na Ukrajine Rusy nesú uznaní ani len jak samostatná národný scenárit.
0: Milé sluchačky i sluchači, naše rusinské vysielania budeme predĺžať i po 19. hodini, kedy sobi môžete vysluchať ďalšie vysielania relácií Zvon nad krajinou. Dnes vás zavedeme do okresu Stará Ľubovňa. Najistí mi dáte za pravdu, že to termálne pramení, ktoré naležať k najvedatnejším Európy, tvoriať osnovu líčenia. Ku jednom z takých vás dnešní relácii zavede i čerez náš rozhlasový mikrofón kolega Tomáš Michal Babiak.
5: Kúpele Ružbachy sa nachádzajú na území Horného Spiša. História kúpeľov siaha do ďalekej minulosti. Tieto kúpele patria medzi najstaršie na Slovensku. Prvá zmienka sa spomína v literárnych zdrojoch v roku 1595, kedy sa o založenie kúpeľov postaral rod Ľubomírskych. V podstate oni tu vtedy postavili prvú kúpeľnú budovu. S týmto rodom sa spája najväčší rozmach. Žiaľ, keď tento rod vymrel, došlo k úpadku kúpeľov. Následne tieto kúpele dostali do správy rodu Zámojských. Títo sa podnietili o rozmach kúpeľov tak, že v podstate tu dotiahli poľskú aj uhorskú šľachtu a z tohto obdobia pochádza aj naša asi taká najväčšia ikona kúpeľov, takzvaný Bielý dom, ktorý je napodobeninom modhackého kasína.
6: Jak sa postupne rozvíjal chod kúpeľov?
5: Moje trvanie v tejto spoločnosti sú 3 roky. V podstate sa na jednej strane teším, že tie kúpele som v podstate dostala do správy od súčasných majiteľov. Nie v úplne dobrom stave, o to viac vnímam ako pozitívne, keď sa nám darí obnoviť takú trošku zašlú slávu týchto kúpeľov. V minulom roku môžem povedať, že sme vyčistili naše známe travertinové jazierko Kráter. V podstate sme prečistili lesy, urobili sme z toho taký viac menej akože lesopark. Pustili sme sa do prečistili čistenia všetkých kríkov, vyčistili sme v podstate priľahlé pozemky pri budovách, upravili sme vstupy do jednotlivých budov. Ako ste si možno všimli aj dnes, keď ste ku nám prichádzali, dnes sme sa pustili do opravy cesty.
6: Po prvý raz sa selo spomínať v roku 1288, keď Šoltes Henrich z Podolinca založil Nižní a Vršné Ružbachy. Zlotý vík prežili Ružbachy v 1549 roci, keď polský kráľ Kazimír ustanovil grofa Sebastiana Ľubomirského za didiča starostu zálohových míst, desiatím časí rozmých stavebnej a spoločenskej ruch. Budova kúpeľu s bazénom, kuchňou, jídalňou a spoločenskou místnosťou bola postavená v 1595 roku. Neskôršie koli vmer hrod Ľubomírskych, kúpeľi začali minity i majiteľi až do roku 1825, koli sa stali vlastníctvom barona von Jon, ktorý započal s ich prebudovaním. Môžeme povisti, že najväčší perelom kúpeľiv sa započal od roku 1882, koli kúpeľi kúpil poľský grof Andrej Zamojský, kde v roku 1923 dal pobudovatý staviteľovi Oskarovi Zuberovi prírodné termálne kúpalisko, ktoré toho času bolo najväčšie na Slovensku. A tak si a Ružbachy začali minity na jedna z najmodernejších kúpeľov na Slovensku. Poďme môže spomenutý našim sluchačkám a sluchačom čas po revolúcii, teda jaký bol rozkvit kúpeľi v Vršné Ružbachy, môže po terajšiu dobu, po terajší čas.
7: Po páde komunizmu prešli kúpeľe procesom privatizácie, tak by som povedal, zo štátneho podniku sa zrazu stala akciová spoločnosť, ktorá je dodnes vedená v obchodnom registri ako akciová spoločnosť. Toto obdobie bolo veľmi náročné, pretože kúpeľe museli nájsť spôsob, ako prežiť v konkurenčnom prostredí a prilákať samoplácov, nielen pacientov posielaných poisťovňami. To znamená, že kúpeľe sa už zameriavali aj na klientov komerčne založených. Či už to boli slovenské, teda ešte vtedy československí, ale otvárali sa možnosti kúpeľných pobytov v našich kúpeľoch aj pre klientov zo zahraničia. Poľsko, Nemecko, Rakúsko, títo klienti s obľubou začali po páde komunizmu navštevovať naše kúpele.
0: Drohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Gabriel Nikházy i moderátorka Lea Vaskova. Žečím vám vši šumný ostatok seredy a majte krásny čas.
8: Rádio Patria.
9: Amare ráňale, tera jale. Loša Ramano javlen tešunel o Romanu Lavu, kaj peske leperaha prejek bar o Romanu Lavu Taris, saveske bi dešu je kto nemajo ste ulahas ohtovar dešte efta berž. Šukar vakt pažo radiovi tumenge mangel o Roman Gorole. Baru lavu tarisko jamberki mrenica, uljelja dešu je kto nemajo ste ezeros enjašel trandate enja, androgav očova, sar trintole panđeč havendar. Nabud angle kodak kana agorinja odujto baro mariben, mulja leske edaj, savater hudlja od talentos probašaviben. Lengera familija nasa zlove, takila tesiklo per maškorutni škola andropartizanske, kaj namusaj sa speske te počinel obeši ben te ohaben. Palik siklova ste pro konzervatorium Bratislavate, ko profesoris Albin Vrteľ, avka beske prekadale perel leskero pral o Stanislavu.
10: No a ja som ho, jak by som povedal, mal som ho strašne rád, každý ho mal rád. Bol úprimný, bol taký nenamyslený a mohol byť namyslený. Vychodil normálne 8. triedu tiež. No a potom sme sa každý tajde, lebo chcel, mal ísť študovať na konzervatóriu, ale otec chudák na to nemal. Tak išiel študovať do partizánskeho a za zámočníka sa vyštudoval. No a tam vtedy chodil normálne po hraní, rozumiete, na zábavy, volali na svadby a už vtedy normálne bol na úrovni, že hral s muzikantom. A všetci ho mali radi, že v tých rokoch on bol veľmi nadaný. Bol. Tak vyštudoval aj zámočníka, ako, no ale potom po vyštudovaní, všimol si ho oný, ten jeden minister a zbadal jeho talent, tak vybaví mu to konzervatórium a popri tom normálne, ako po skončení zámočníka on je chodil ako vyštudoval konzervatórium.
9: O baru Lavutaris o Jamberky Mrenica, keď a bári buďte predal peskero gav očová, te predale Slováčiko, andro penda teduj téma, peskere baša vybnaha, kaj sikadia o Slováčika ľudová gíľa. Sar koncertnú majstros sa z andro sľuk, tranda teduj berš, te šel díves. Prekala berša peske lepredi andro vakeriben, andalo berš du jezera te štar, le samoha smetanaha.
11: Tak mňa ten sľuk, mňa veľmi zaujímala a veľmi som bol rád, keď som si mohol zahrať po taktovkovo Andrašona, po taktovkovo Jozefa Štiazera, potom Jana Chlebnička. Títo ľudia vedeli z tej ľudovej piesne vymaknúť maximum. Za prvé je rozumeli, za druhé vedeli aj veľmi dobre komponovať a inštrumentovať.
12: Ktoré z takých programov vám utkveli, veď za tie roky bolo veľmi veľa, ale ktoré sa vám zdá, že z chuti ste to hrali v tom sluku?
11: Ja som veľmi rád hral od Sukoňa, jednu paránu zborovú skladbu, čerchovské piesne. Tak tie piesne boli tak krásne, tak zanieteno zneli a tí speváci, keď spievali, tak až mraz po mne prechádzal. Potom som rád hral Žďarskú vidlu od Andaršovana. Potom v ľudovke som hral dosť ťažko, to bolo napísané a Andrašon to špeciálne napísal pre mňa a volal sa to podľa Piťu a Švihorovsku som hrával od Andrašona a potom som hral a veľmi rád tie tance jeho. Povesť o Janošikovi, tam boli také ťažké veci. Tam bola aj symfonická hudba, aj ľudová hudba, bolo to tak povyšené a bola tam taká škola pre husistu, že si zahral aj chromatiku, že si zahral pri kobylke, že cifroval ťažké veci, že niekedy po to, keď sme hrali po Polianskom lať, tak každý mal na čelo pot. A veľmi ťažko sa tie veci vyhrali. Ja si dovolím tvrdiť, že mne sa podarili, keď som mal formu, ale keď som bol poriadne rozsvičený, že som to vyhrala. Ale po väčšine som to nevyhral, lebo to boli tak strašne náročné veci, že niekedy, keď sme ho prosili, aby to uľahčilo, Andaršovaná vždy hovoril, ja to nemôžem uľahčiť. Lebo tanečníci ťažko cifrujú a muzikanti musia takisto tam sú cifrovať. Tak to bol jeho výrok.
9: Váša vybenleské andia avri leskere súne. Androbež ezeros eňašel eftavardešte panček pro turné lesľukoha Andre India, váša ďa pro stradivárky, presaveleské dňa tebášavel o primáši z andalo anglicico kráľovsko kvartetos. Pro váša vyben Andre Amerika, váša veľa z andro jazzovo klubos pro Broadway, je ketanele nekbáre dereha trubkáriha Louis Armstrongoha.
11: Chcel by som sa predstaviť pri tej hudbe. Ja som bol asi tak 9-krát v Amerike. Osobne som sa stretol s Louisom Armstrongom, s ktorým som si aj zahral. A viete, tam napríklad černovská muzika jazzová slúži ľuďom ako ventil, ako relax. U nás napríklad je veľa romských muzik, aj nahrávky sú. A v ľudových piesňach vždy sa spomína, že najlepšie plačú, najlepšie sa tešia pri mašových rukách cigáňovi. Táto hudba cigánska ľuďom dávala a dáva taký pokoj, vnútornú vyrovnanosť. Konečne by mala nastať taká doba, že nehľadia sa na to, či hrá Rom, alebo nie Rom, musí sa pozerať na to, ako hrá. Či sa mi uľaví pri srdci, alebo či dostanem náladu. Netreba oddelovať presne rómska hudba, černovská hudba. Môže sa len konštatovať. Počúvam kvalitnú hudbu, ktorá mi niečo dá.
9: Androberš Ezeros Eňašel Eňavardešte Štar, Todia Oberky Mrenica, Orchestros, Diabolské husle. Obendo z Bašavkerela spalcalo Európa, Amerika, Kanada, Japonsko, Čína, Tajvan, Jordánsko, Maroko, Teandre Avertema. Sar Androberš Ezeros Eňašel Eňavardešte Efta, Musajo Berky Mrenica Púreder Anglosastipnáskere Paripena Temukelo Bašaviben, Ilia Orchestros Telovast Leskeroča o Jamberky Mrenica Terneder. Soskepen Víčinen Diabolské husle. musle, pędzi androberz tu jezera Teštar.
11: Tvrdím doteraz, že môj najlepší nápad bol založiť teplovské husle, ktoré majú veľký úspech nielen u nás, ale aj v zahraničí. Len trošku kuchtiku susa mi je ľúto, že majú také podmienky, že temer nemajú ani miestnosť, kde majú cvičiť. To by som doprel, aby teplovské husle mali tú miestnosť, kde by si aj oddychli a kde by som mohla ja sem tam prísť a svoje skladby napríklad tam uviesť.
13: Ja som mal teda veľmi ťažký život, že som robil aj manažéra, robil som aj upravovateľa a robil som aj dramaturga. A najťažšie bolo robiť dramaturga, že vedieť tie čísla zoradiť tak, aby tých divákov, poslucháčov sme si mohli podmeniť. A taká prvá skúška bola, že na naše predstavenie prišlo 5000 skinheadov. Agent, ktorý bol s nami, utiekol, by hovoril sa, že on musí ísť domov, že má prácu. Syn, môj syn a ďalší činovia prišli za mnou a povedali, pán Berky, ja čo teraz? Hovorím, vôbec sa netraste, dávajte pozor, ja vám budem diktovať, čo budeme hrať. Tak som diktoval. Po skončení vystúpenia sme mali taký obrovský úspech, že 20 minút sme predlžovali program. A potom nastúpilo si, keď som to videl, 1000 ľudí mladých nastúpilo a ja som podpisoval autogramy. A ja keď som videl tých 1000, tak to hovorím, Bože, budú byť do rana, to budem. No a po našom predstavení mali, oni mali tú svoju skupinu skinheadskú, mali ísť na koncert, no a na tú skinheadskú skupinu zostalo 18 ako zaujemcov. Tak to predstavenie nemohlo ísť. A zrazu sa potom náš agent objavil a začal nám poskávať a potom mňa stískal. A tam navrhol, že aby sme nejaký priliehavý nadpis vymysleli, tak by bolo dobré, aby sa taký názov vymyslel, aby sme tých ľudí prilákali. Tak ja som tak zo srandy povedal, že diabolské husle. On sa toho nechytil, to je fekage. Hovorí, že to je výborné, že na to ľudia prídu, že to s takým nadpisom sa ešte nestretol. Tak sme dali diabolské husle. No, žiaľ Bohu, ja dostávam on také listy, že
14: aby to som tie... To tako mrzí možno.
13: Že diváci píšu, že aby som si nedával diabolské husle, že tie diabolské husle prinášajú smolu, že tá hudba preci s diablom je spojená. A myslím, že mali aj pravdu, vidíte, mňa postihla tá choroba, že som dostal mozovú príhodu. No a 7 rokov som užinkovala ako s tým nadpisom. No a už po mne teraz to prevzal syn. No a syn sa zhostil vynikajúco svojej úlohy, no ale zostala mu tá marka, to meno. A zostal mu repertoár, ktorý som ja nakomponoval. No a už teraz komponuje aj nové, ale tie veci, ktoré som ja nacvičil, to majú ako klasiku. No a nechcem sa chváliť, s tým majú údajný najväčší úspech.
9: Leján Berky Mrenica sa zlaromňáha trinčáve, duj lendar ačile lavutara, leskero čau Ján Berky Mrenica terneder, teo vnúčata e Barbora Botošovo, teo Evgen Botoš, peske avkale prede prodat, vaj papus, majoste du jezera tedešu enia, Andre Amari relácia, avkatuke penava.
15: Ja si na oca spomínam naozaj len v tom najlepšom. Ako dieťa som mal naozaj trošku smolu, som ho užil veľmi málo, lebo oni boli naozaj stále na cestách. Ale teda mňa otec snažil sa zasvetiť do takého muzikantského života v veľmi skorých časoch, keď som bol ešte teda menší a samozrejme aj to prinášalo nejaké ovoce, že som v podstate si sa privyrobilo. Ale som sa naučil také tej profesionalite, že treba byť na skúške, kedy, že si to treba aj pozrieť. A keď už som bol na konzervatóriu, tak ma otec schováva. spal, aby ma nebolo vidieť, lebo to bolo zakázané vtedy, ale pán profesor docent Nováček, vždy keď ma videl v toľke perky, videl som ťa, i keď ruky, ale keď nemáš na polievku, ja ti dám. Ja bol strašne zlatý človek, ale bola to veľká škola pre každého muzikanta, keď je v mladom veku, keď sa dostane k tým starším a môže niečo odkúkať, tak je to neskutočne dobré. V Amerike sme boli v jednom mestečke pri Detroite a ja som tam bol ako prvýkrát a otec tam bol ešte pred strašne veľa rokmi. V tom čase daroval pán Farárocovi husle, ktorým povedal, že akože to je pre mňa. No a po tých 20 rokoch som tam prišiel a ja a presne na tých husliach som tam hral. Bolo to nesmierne dojímavé, ten pán Farár bol ešte zdravý, takže si to pozrel a bol, že nie je neskutočné. Tak vtedy tam bola také, že Berkeho si nedáme, to vám bolo, aby sme zostali obidvaja. Ale samozrejme, my sme nikde nemali tieto úmysly niekde zostať, lebo naozaj sme veľmi prepojení rodine a nikto si z nás nevedel predstaviť, že by sme jeden bez druhého neboli.
16: Ja na neho myslím veľmi často, lebo vlastne on ma k tej hudbe priviedol a veľakrát sa mi stane na koncerte, keď hram nejakú skladbu, a pri ktorej vyslovene myslím na neho, že sa tak teda rozcitliviem. A teda je to veľmi často. Nie je to asi iba párkrát do roka, je to často.
17: Ako je to s vami, Eugen?
18: Ja si pamätám na neho, len ja som to mal tak, že v čase, keď som sa ja rozhodoval medzi hudbou a nejakou školou, že by som robil niečo úplne iné, nebol som ešte hudobne tak presvedčený, že budem chcieť robiť hudbu. Čiže my sme sa rozprávali samozrejme o hudbe, o športe, lebo to mňa vtedy strašne bavilo, zápasy, futbal a podobne. Ale u mňa to prišlo trošku neskôr s tou hudbou, čiže ja si na ňo samozrejme, že pamätám, cvičil so mnou, lebo ja som sa venoval husliam, síce tak lajdácky. Ja si to pamätám tak, že on bol ako huslista, ako človek, ako muzikant, väčšine s huslami. To si pamätám stále, že či som prišiel k nemu ráno, alebo na obed, alebo po obede, stále boli husle pri ňom. A niekoľko huslí, lebo to si pamätám, že ja som mal z toho vždycky, že musel som hrať na tie husle a oni počúvali s babkou v druhej izbe, že na ktorých husliach hrám a ktoré sú lepšie. A to bol taký proces na hodinu a pol. Ja som sa toho najviac bál, lebo som vedel, že musím niečo hrať hodinu a pol a teraz čo tam budem hrať, bože, hanbil som sa. A na toto si pamätám, že to bolo také, že prišiel som a hneď som išiel do tej spálne, kde bolo 8 huslí. Vyskúšaj tieto, idem do izby, potom zober nejaké iné a potom sa vrátim a povieš mi, na ktorých si hral. Tak toto si pamätám, že on naozaj žil huslami, hudbou non-stop.
17: Keď spomínate, máte aj takú nejakú príhodu, o ktorej, keď sa stretnete rodina, tak si ju rozprávate, že pamätáš sa na to, čo sa vtedy stalo?
18: Ja si pamätám príhodu z Očovej, z Heríbov, zo spievania a s medveďou. Dedo bol hubár veľký, boli sme v Očovej na Hríboch a už keď sme prišli do toho lesa, tak on vždycky začal spievať. A ja som nevedel, že prečo. A my to tiež musíme spievať, ale nepovedal mi to nikdy, až potom babka mi to večer povedal, že spieva preto dedo v lese, aby odplašil medveďov. Čiže toto bolo také, že naozaj to boli túry na 4-5 hodín. A tie isté túry boli aj v Karlovej vsi. Niekoľko hodinovej v Liščom údolí, keď sme chodili na túry, to sme išli o 8:30 ráno a prišli sme o nejakej 2:30 na obed. Celý
16: špinavý.
18: Áno, samozrejme.
16: Ja si teda spomínam na to, čo môj braček teraz hovoril, presne na to skúšanie husle, len ja som to zažila dokonca v Očovej, v takej obrovskej záhrade, ktorá je asi dvakrát taká veľká ako toto štúdio a to bolo tak, že ja som vlastne si musela tých 8 huslí, niekedy aj viac, zobrať na koniec záhrady a na tom konci záhrady som musela každé jedné husle očíslovať a hrať na nich a on mi potom len tak kričal, že teraz skús dvojku a teraz znova štvorku, dobre, tak jednotku vyrať a teraz ideme od začiatku a to som stále musela a to preto hovorím, že to bolo fakt akože...
17: A prečo ste museli byť na druhom konci záhrady?
16: No, akože skúšal, že ako dokážu tie husle niesť ten zvuk, že ktoré najlepšie zniejú do diaľky, lebo inak zniejú husle pri uchu, inak zniejú do diaľky, takže...
17: Čiže neskúšal vlastne, ktoré vám svedčia najviac,
16: nie,
17: ale skúšal, ktoré majú zvuk. Lepší zvuk.
16: Tak,
17: takéto pokusy ste museli absolvovať, ale predpokladám, že aj na to sú krásne spomienky.
16: Úplne najkrajšie, samozrejme.
9: O Jamberky Mrenica, Kerela Zeketani, Butila Jana Kociánovaha, Le Martinoha Babiakoha, Le Rinaldo Oláhoha, Robertoha Gašparoha, te Avrenca. Deňavri dešuduj platni, štart CD-čky, Kerela zbuti Andre Slováčiko Televiza, Vaš peskeri buti, chodľa bud moli pena, pena posol Slovenska, Pribinov kríž, Slovak Gold, Krištáľové krídlo, cena mesta zvolen, te Aver. O Jamberky Mrenica muľa, dešuduj to ne oktobroste, du jezera te ochto.
11: Mali sme taký obrovský úspech, že všade. Viete, čo tá ľudová hudba, kritiky, ktoré mám ich veľa. Na západe píšu kritiky. Máme možnosť počuť vlastnú muziku. Máme možnosť počuť operu. Máme vynikajúcich operných spevákov a k nám chodia ešte vystupovať operní speváci z iných krajín. Máme jazzové orchestre, máme orchestre, ktoré sú salónne, ale túto hudbu, takúto hudbu, ako dáva sluk, takú ľudovú hudbu nemáme možnosť počuť. Je to čosi zvláštne a čosi strhujúce. A pretože tá hudba bola taká celkom iná, tak bola taká veľmi zaujímavá a veľmi úspešná.
9: Amarela Češu navle. O Romano Lavke peskele pridam projekt Baro Romano Lavutaris pro Jamberky Mrenica Pureder Avlja Koagor. Kerdjam lezle materialo stale andalo Amaro Archivos, Andre Redakcija Važu Nacija kere programi Radio Patria, Andro Studios STVR Kašate. Andre Relacija Šundjante Vakeriben, andalo filmo z Mrenica, savo kerdjao Studios Fluid Film, je ketanela Slovačiko na televizaha. Šuka rati tumenge megmangen o Peter Krajčović teo Roman Gorolj, a čendevleha Amalina te Amala.

0: Rádio Patria.
1: Šumný večer, drahé sluchačky i sluchači. Vítam vás pri sluchaniu dalšieho vydania rusínskej relácii Dzvon nad krajinou. Dnes vás zavedeme do okresu Stará Ľubovňa. Najsni mi dáte za pravdu, što termálne pramíny, ktoré naležať ku najvydatnejším v Európe, tvoriať osnovu ličíňa. My vás dnes u nasledujúci hodinci ku jednom z takých zavedeme i prez náš rozhlasový mikrofón už po spívanci. Príjemné sluchania vám dnes večer žičať od mixažného pultu Gabriel Nikházy i od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak.

0: Nachodíme sa na hranici dvoch národných parkov Tatranských a Pieninských u nadmorskej vrstvy, vyše 600 metrov u klimatičnej oblasti Tatranských horských pásem, necelých 16 km od okresného mesta Stará Ľubovňa. Keď sme na počátku vysidovali o termálnych prameňach, najsní vás už v tých minútach napala nazva Vršné Ružbache. Dosť pravda tak. Nachodíme sa konkrétne u prostorách kúpeľu Vršné Ružbache, kde chemičné zloženia prameniu predstanovľuje kúpeľi ku ličiniu holovno-srdcovo-cevných ochvoriň, nervových chorób a depresívnych staviu. No predtým, jak sa dostaneme i ku tým odbornom témam, nám históriu i súčasne z kúpeľi Vršné Ružbache predstaví teperišňa generálna direktorka.
1: Dobrý deň prajem, milí poslucháči, moje meno je Beata Semradová a som generálnym riaditeľom kúpeľov Vršné Ružbachy.
0: Tak pani direktorka vlastní, poďme kuštičko do tej histórii. Ono, jak spomíname Vršné Ružbache, tak to zná, kde to je a tak to si podúmať, no što tam vlastní môže byť a čom tam i ty.
1: Kúpele Ružbachy sa nachádzajú na území Horného Spiša. História kúpeľov siaha do ďalekej minulosti. Tieto kúpele patria medzi najstaršie na Slovensku. Prvá zmienka sa spomína v literárnych zdrojoch v roku 1595, kedy sa o založenie kúpeľov postaral rod Ľubomírskych. V podstate oni tu vtedy postavili prvú kúpeľnú budovu. S týmto rodom sa spája najväčší rozmach. Žiaľ, keď tento rod vymrel, trošku došlo k úpadku kúpeľov. Následne tieto kúpele dostali do správy rodu Zámojských. Títo sa podnietili o rozmach kúpeľov tak, že v podstate tu dotiahli poľskú aj uhorskú šľachtu a z tohto obdobia pochádza aj naša asi taká najväčšia ikona kúpeľov, takzvaný Bielý dom, ktorý je napodobeninou Montanského kasína.
0: Čo môžeme o ním povisť vlastnejšie veci?
1: Je to nádherná stavba z travertínu a jeho umiestnenie je v podstate na travertínovej skale. Keďže my sme sa pustili do revitalizácie parku, môžem povedať, že sme v podstate začali tým, že sme skalu pod touto stavbou úplne očistili od dlhoročných nánosov a o to je tá stavba teraz ešte krajšia, pretože vidieť, že tá stavba je vyslovene postavená na tomto kameni.
0: Jak sa postupne rozvíjal chod kúpeľu?
1: Moje trvanie v tejto spoločnosti sú 3 roky. V podstate sa na jednej strane teším, že tie kúpele som v podstate dostala do správy od súčasných majiteľov. Nie v úplne dobrom stave, o to viac vnímam ako pozitívne, keď sa nám darí obnoviť takú trošku zašlú slávu týchto kúpeľov. Mnohí návštevníci oceňujú našu prácu, hlavne, že sme sa pustili do revitalizácie celého parku. V minulom roku môžem povedať, že sme vyčistili naše známe travertinové jazierko Kráter. V podstate sme prečistili lesy, urobili sme z toho taký viac menej akože lesopark. Pustili sme sa do čistenia všetkých kríkov, vyčistili sme v podstate priľahlé pozemky pri budovách, upravili sme vstupy do jednotlivých budov. Ako ste si možno všimli aj dnes, keď ste ku nám prichádzali, dnes sme sa pustili do opravy cesty. Je to urobené narýchlo, snažíme sa, aby naši hostia nevnímali negatívne tento cestovný ruch, takže v podstate za 4 dní ako v spolupráci s lokálnou firmou upravíme vstupnú cestu až po náš Grand Hotel Strand.
0: Ja si domám, že Vršné Ružbache pravý ten travertín je taký interesný. Je tam dosť interes chodiať sa ľudia kúpať do neho i v dnešní doby?
1: Pravdu povediac, kúpanie nie je povolené. Prižmurenými očami to ako tak sa snažíme ako tolerovať. Je to vyhľadávaná turistická atrakcia a mnohokrát ako zazrieme fakt, že ľudia vojdu do toho jazierka asi tam aj zaplavu.
0: Tak no ja keď tu bol v novembri, tak jem videl, že v podstate bolo 6 hodín a už bolo chladnejšie, už aj morozeky, ale predsa kto ska mal tú odvahu tam vojty aj o taký čas.
1: Ľudia celoročne využívajú priaznivú teplotu vody v tomto jazierku. Je to voda v podstate aj s liečivými účinkami a má celoročnú teplotu 23 stupňov. Čiže ktokoľvek to je trošku viac otužili a nájde odvahu, tak do toho jazierka vie vojsť a v podstate si zaplávať. Ono to jazierko je aj v podstate dosť veľké, pretože má priemer 20 metrov a hĺbku 3,5 až 4 metre, takže ono sa tam dá plávať, ale my to v podstate ako oficiálne nie je to povolené.
0: Pani direktorka, a v jak ten najväčší človek tu vyskúšali ste ho?
1: Áno, musím povedať, že naposledy som tam bola v novembri, takže som si v podstate vyskúšala, aké to je ísť pomerne teplej vody na studený vzduch, ale má to svoje čaro určite.
0: No keďže sa nachodíme v kúpeľni Mistí v Šnurúžbach, takže môže tak približme našim posluchačkám a sluchačom vlastní, što všetko tu môžu ľudia získať na tým rekondičným pobyti, ale i na liečeniu.
1: Sme kúpele s pomerne širokým spektrom chorôb, ktoré liečíme, ale naše gro je zameranie na pohybové ústrojenstvo, na kardiovaskulárne choroby. V podstate využívame preto dva zdroje. Jednak sú to účinky liečivej vody, niekoľko prameňov, ktoré vyvierajú priamo na území kúpeľov. Druhá, ako veľmi významná položka pre nás, je fakt, že čistý vzduch. Čiže toto vplýva možno k tomu tretiemu, tomu portfóliu, že tretia najpočetnejšia skupina, ktorú tu liečíme, sú respiračné ochorenia.
0: Odkiaľ všade chodia ku vám klienti?
1: Je to zaujímavé, pretože na území Slovenska sa nachádza takmer 30 kúpeľov, čo som neverila, pokiaľ som nepracovala v tomto sektore, ale skutočne máme tu klientov, ktorí prichádzajú aj zo západného Slovenska a sú to dlhoroční klienti, ktorí v čase odchodu si už objednávajú v podstate pobyt na ďalší rok. Veľkú časť našej klientely tvoria, sú to rekondičné pobyty, máme zazmluvnené spoločnosti, sú to v podstate významní zamestnávatelia Slovenska. S nimi máme už dlhoročnú tradíciu a ja mám veľmi rada, keď sa stretnem s týmito klientmi a povedia mi, že Ružbachy sú pre nich to najlepšie, čo im kedy zamestnávateľ poskytol. Toto je pre mňa také veľké akože čaro tejto práce, ktorú vykonávam.
0: My sme počas svojej navštívy by si dôl zrobili s pár klientami. Toto sa by tiež pochválili, jak prírodu, tak ozerka, tak pramení, ktoré sú tu. Pani direktorka, môže, jak vidíte budúčnosť kúpeľov v dnešnej doby, vesti to a financí na všetko opravané, je to ľahké?
1: Určite. Vnímame z toho množstva kúpeľov, kde sme v podstate zaradení, aká časť klientely ku nám chodí, ale dovolím si tvrdiť, že sme asi najkrajšie kúpeľné mestečko, ktoré sa týka ako pri okolitej prírody. Máme čo našim klientom ponúknuť, fakt je to návšteva tu okolitých či kultúrnych pamiatok, nachádza sa tu v blízkosti hrad Stará Ľubovňa, sú tu niektoré kúpele, Červený kláštor, potom sú tu takže zaujímavé chodničky, či už vybudované cyklistické trate, či sú to trasy pre v podstate peších turistov. Každý si tu vie nájsť určite to, ako vie tráviť voľný čas mimo času, keď sa musí venovať procedúram.

0: po prvý raz sa selo spomínať v roku 1288, keď Šoltes Henrich z Podolinca založil Nižní a Vršné Ružbache. Zlotý vík prežili Ružbache v 1549 roci, keď polský kráľ Kazimír ustanovil grofa Sebastiana Ľubomírskoho za didiča starostu zálohových míst, desiatím časí rozmých stavebnej a spoločenskej ruch. Budova kúpeľov s bazénom, kuchňou, jídalňou a spoločenskou miestnosťou bola postavená v 1595 roku. Neskôršie koli vmer hrod Ľubomírskych kúpeľi začali minity i majiteľov až do roku 1825, koli sa stali vlastníctvom barona von Jone, ktorý započal s ich prebudovaním. Môžeme povisti, že najväčší perelom kúpeľov sa započal od roku 1882, koli kúpeľi kúpil poľský grof Andrej Zamojský, kde v roku 1923 dal pobudovatý staviteľovi Oskarovi Zuberovi prírodné termálne kúpalisko, ktoré toho času bolo najväčšie na Slovensku. A tak sa Ružbachy začali minity na jedno z najmodernejších kúpeľov na Slovensku. Muž dále u našej besedy prodlžujeme i s obchodným direktorom a zastupcom generálnej direktorky Janom Smandrom.
1: Dobrý deň, moje meno je Jan Smandra a som obchodný riaditeľ kúpeľov Ružbachy.
2: Pán Smandra, čo to všetko prináša vaša funkcia?
1: No, moja úloha je v kúpeľoch veľmi jednoduchá a to je aktívna komunikácia s našimi klientmi a naplňať kúpele do posledného miesta.
2: Poďme môže kuštičko, aj vás tak skúšame z histórii Vršné Ružbachy, takže vlastne pani direktorka nám štoska pripomianula. Poďme môže spomenúť našim sluchačkám a sluchačom čas po revolúcii, teda jaký bol rozkvit kúpeľov v Vršné Ružbachy, môže po terajšiu dobu, po terajší čas.
1: Obnova kúpeľov Ružbachy, podobne ako aj pre mnohé ostatné slovenské kúpele, bola taká po roku 1989, nazvime to, náročná jazda. Prechod z plánovaného hospodárstva na trhový mechanizmus priniesol nové investície, ale aj zložité rozhodnutia pre našich predchádzajúcich manažerov kúpeľov. Po páde komunizmu prešli kúpeľe procesom privatizácie, tak by som povedal, zo štátneho podniku sa zrazu stala akciová spoločnosť, ktorá je dodnes vedená v obchodnom registri ako akciová spoločnosť. Toto obdobie bolo veľmi náročné, pretože kúpeľe museli nájsť spôsob, ako prežiť v konkurenčnom prostredí a prilákať samoplácov, nielen pacientov posielaných poisťovňami. To znamená, že kúpeľe sa už zameriavali aj na klientov komerčne založených. Či už to boli slovenské, teda ešte vtedy československí, ale otvárali sa možnosti kúpeľných pobytov v našich kúpeľoch aj pre klientov zo zahraničia. Poľsko, Nemecko, Rakúsko. Títo klienti s obľubou začali po páde komunizmu navštevovať naše kúpele. Zaujímavosťou je, že o kúpele v rámci reštitúcií mali záujem aj potomkovia pôvodných majiteľov z rodu Zámojsky, žijúci v Španielsku. Hoci k úplnému vráteniu majetku rodine nedošlo, tento proces zvýšil záujem o historický odkaz kúpeľov a ich aristokratickú históriu, alebo aristokratickú tradíciu, tak by som to mohol nazvať. Aby kúpele nestratili dých, museli investovať aj do obnovy svojich pamiatok, ktoré boli 10 ročia podvyživené. Máme tu historický hotel Štrand, ktorý bol postavený v 20. rokoch 20. storočia, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v roku 1994. Týmto svojim, by som povedal, takým pohľadom, vzhľadom a nadýchom histórie prilákal množstvo klientov. Takisto nesmieme zabudnúť na Bielý dom. Je to historická budova, ktorá je postavená v Biedermajerovskom slohu. Postavil ju ešte spomínaný španielský grof Zámojský a jej architektúra je dominantou celých našich kúpeľov regiónu. Dovolím si tvrdiť, že aj celého slovenského kúpeľníctva. Takže aj táto budova prešla po páde čiastočnou rekonštrukciou, aby mohla svoje možnosti

0: možnosti využívať a ponúkať pre našich klientov naplno. Či už je to na stravovanie klientov, či už je to na tanečné večery, my to nazývame v kúpeľňoch tanečné terapie, alebo na rôzne rodinné alebo naše gala programy.
1: Prvý už ste predbehli, prvo, že mi chotil povistiť, že toho času sa tam klienti stravujú?
0: Áno, Bielý dom, hlavný účel tejto budovy je, aby sa tam naši klienti chodili stravovať. To znamená, že majú tam raňajky, obedy a večere, ale počas večerných voľnočasových aktivít im ponúkame možnosť tanečných zábav. Či už s regionálnou kapelou alebo diskotékovou reprodukovanou hudbou.
1: Nový majiteľ kúpeľov sa stal len nedávno, takže vlastní za to tú epochu, za to čas, za ten čas, čo sa vám podarilo zrobiť.
0: Ako sme spomínali, kúpele dokázali dostať do náročného konkurenčného trhu. Vízia aktuálnych a našich súčasných nových majiteľov je taká, aby sme kúpele urobili atraktívnymi práve rekonštrukciami. Významnou bola rekonštrukcia obľúbeného hotela Travertín, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou interiéru. Nezabudli sme ani na krásny kúpeľný park, ktorý sme mimoriadne vyčistili, zrekonštruovali a zatraktívnili pre našich hostí, či už hudobnými fontánami, osvetlenými stromčekami alebo jednoduchou takou laserovou show na našich budovách, tak to nazvem. Ale my chceme prilákať našich klientov aj na naše lesné cestičky a parky, či k prameňom alebo ku našim atrakciám vo forme sôch, ktoré máme v našom areáli.
1: Pán Smadre, spomínali ste pramení, ktoré to sú, takže poďme kuštičko približiť našim sluchačkám a sluchačom, o jak pramení idú.
0: V našich kúpeľoch vyviera viacero prameňov. Ružbarská voda, ktorá v týchto prameňoch vyviera, je známa vysokým obsahom lítia. Práve tento prvok pôsobí antidepresívne a upokojujúco na nervovú sústavu. Považuje sa to za prírodné sedatívum. Týmto je naša voda mimoriadne zaujímavá. Nezabudnime povedať, že naša voda je stredne mineralizovaná s vysokým obsahom CO2. My ju používame na pitné kúry, ale aj na uhličité kúpele, teda na balnoterapeutické účely. Naša voda je veľmi blahodárna na pohybové a srdcovo-cievné ochorenia, ktoré sú nosné programy v našich kúpeľoch. Pritom máme aj samozrejme klimatické kúpele, teda zameranie na netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest. Keď hovoríme o našej minerálnej liečivej vode, určite mi nedá nespomenúť prírodný unikát kráter. Hoci technicky ide o jazierko, je napájané prameňom, ktorý vyviera z hĺbky a neustále ho doplňa. Jazierko kráter je naplnený z prameňov, ktorého výdatnosť je približne 20 litrov za sekundu, čo je naozaj bohatý prameň. Voda v ňom nezamrzá, udržiava si stabilných približne nejakých 22 stupňov počas celého roka. Preto je to jazierko mimoriadne obľúbené na také rekreačné kúpanie, ktoré nie je zakázané a naši klienti ho veľmi radi využívajú. Pravda, že je to stále chránený prírodný výtvor a našou snahou je to jazierko chrániť, aby sa nedegenerovalo.
1: Ste ho vyskúšali?
0: Určite áno. Plávanie v jazierku kráter osobne som už vyskúšal. Je mimoriadne blahodárne a upokojujúce. Keď spomíname pramene, do kúpeľov chodia klienti kvôli liečivej vode, ktorú máme v našich ružbachoch a musíme spomenúť aj prameň Izabela. Ide o najvydatnejší prameň kúpeľov, ktorý slúži teda aj na plnenie našich bazénov a ktorým naplňame aj obľúbené historické letné termálne kúpalisko. Prameň Izabela má výdatnosť viac ako 100 litrov za sekundu. Samozrejme, my túto výdatnosť regulujeme, ale je to naozaj mimoriadne blahodárny a výdatný prameň a svojou výdatnosťou sa radí medzi najvydatnejšie uličité žriedla v Európe.
1: Pán Smandra, ja znam, že máte tu aj prameň lásky. Je to tak? Je to skutočný? Má to dať to čaro?
0: Áno, aj prameň lásky a prameň zabudnutia sú skutočné. Naši klienti ich s radosťou navštevujú, ochutnajú aj z prameňa lásky, aj z prameňa zabudnutia.
1: Takže nie je to o tým, že kto sa napije, tak zabude na ružbách a už tu nepríde.
0: Práve naopak, kto sa napije, zabude na starosti, napije sa z prameňa lásky a zamiluje sa do našich kúpeľov. K prameň lásky vedia naša ikonická brána lásky, ktorú sme vybudovali nedávno pri rekonštrukcii nášho parku.
1: No mi nedás položiť vám vopros, teda položiť vám otázku, čom ste si rozdúmali i ty do manažerstva a boty na pomoči v kúpeľoch?
0: Áno, často krát dostávam túto otázku a moja odpoveď je jasná. Ak chcete robiť manažera pre kúpeľ, musíte byť taký srdciar v cestovnom ruchu a v kúpeľníctve a lokal patriot, za ktorého sa ja považujem.
1: Takže my vám ďakujeme krásne, že ste nás prijali tu vo Vošných Ružbachách. Poželáte len dobrých klientov a skutočne, kto tu príde, že by s ochotou a s láskou sa vertal, ale aj to zdravičko, že by sa každému zlepšalo.
0: Ďakujem veľmi pekne. My sa budeme o to snažiť, aby sme tým ľuďom to zdravičko prinavrátili, alebo aby sme tak preventívne pôsobili s našou kúpeľnou liečbou. Veľmi si vážime, že si naše kúpele oslovili s touto krásnou reláciou a veľmi radi našim príspevkom prispievame aj do budúcich relácií. Ďakujem veľmi pekne a rád som vás aj osobne spoznal.

0: Z hlavnej budovy, kde sídlí manažment kúpeľov, už prechodíme areálom do budovy Travertín, kde je príjmová kancelária zdravotnej personál. Vyberáme sa za tými, dá sa povisť, najpodstatnejšími, ktoré sa starajú o naše zdravia. Náš krok napred veli za primárom kúpeľov u Vyšných Ružbachoch doktorom Bohuslavom Kendrom.
1: No, u nás v kúpeľoch Vyšné Ružbachy sa liečia ľudia hlavne teda na pohybový aparát, takisto ochorenia srdcovo-cievne. Ďalšie dôležité ochorenia sú teda duševné poruchy, potom aj ľudia, ktorí sa liečia na netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest a takisto onkologickí pacienti po úspešnej onkologickej liečbe, keď sú už zdraví. No, samozrejme, že aj po tom covide vlastne prechádzajú tie ochorenia do mladších vekových skupín, to znamená taký zdravý životný štýl. Aj preventívne by sa dalo u nás teda využiť tieto pobyty nielen pre chorých, ale aj pre zdravých na upevnenie zdravia.
0: Človek, ktorý prekonal kardioinfarkt, jak sa tu môže zotaviť?
1: Máme pre našich pacientov pripravenú tzv. Kardiovaskulárnu rehabilitáciu. To znamená, ľudia, ktorí prekonali infarkt myokardu alebo po rôznych operáciách srdca, absolvujú rôzne procedúry. Základom je prírodná liečivá voda pramenia Izabela, je to voda uhličitá, ktorá blahodarne ovplyvňuje nielen srdcovo-cievny systém, ale takisto pohybový aparát a pôsobí relaxačne, čiže vhodná je na duševné, teda poruchy, na liečbu duševných poruch. Okrem toho majú takú riadenú a kontrolovanú pohybovú aktivitu, pretože bez pohybu nie je zdravia. Potom je tu vytvorený aj tzv. Psychoterapeutické pracovisko pod vedením klinického psychológa, pretože aj duševné zdravie je veľmi dôležité. A je tu pripravené aj celé spektrum procedúr z odboru rehabilitácia, od masáži, cez vodoliečbu, teploliečbu, čo vás napadne. Všetko samozrejme využívame, procedúry predpisujeme individuálne podľa jednotlivých ťažkostí našich klientov.
0: Keď sme pri tých chvorotí kardio, v dnešnej doby to stíhala aj moločú generáciu, jak vidíte v popularizáciu zo svojej praxe lekárskoj.
1: Bez zdravého životného štýlu a bez takej určitej prevencie, potom samozrejme nedá sa očakávať, že by bola populácia zdravá, zdravšia. Kúpele sú tu na to aj, aby ako preventívne pôsobili v rámci upevňovania zdravia. A hovorím, máme nachystané všetko možné podľa jednotlivých teda ťažkostí našich klientov.
0: Lekárska robota alebo zdravotnícky personál, nie je to ľahká, ale každý hovorí, že je to krásna. Jak sa čujete medzi klientami, ktorí tu chodia, rôzne nálady, chvoroté, veľa raz prídu, sa sťažujú, ale mali ste už taký vopros, že sa oprosia, pán doktor, jak sa vy máte?
1: No tak viete, my robíme, čo sa dá. Samozrejme, máme tu zabezpečené aj nočné služby, čiže veľa stresu. No čiže redukovať ten chronický stres, ktorý je v pozadí rozvoja mnohých ochorení, je teda ďalšou dôležitou ako úlohou kúpeľov. Naše kúpele Vyšné Ružbachy sa nachádzajú na hranici dvoch národných parkov, Tatranského a Pieninského. Mimoriadne krásna príroda Horného Spiša, priaznivé prírodné liečivé zdroje, mám na mysli prírodné liečivé vody a priaznivú podhorskú klímu. A to všetko v kombinácii s celým spektrom procedúr z odboru rehabilitácia je naozaj s tým takým balzamom na telo i na dušu.
0: Vera, robota zdravotníckého personálu i tu nie je ľahká, ale jak nám povila jedna z zdravotných sester, je krásna i neminila boju. Predĺžuje už pani Helena Majkutová, Rusinka dušou i srdcom.
2: Moje meno je Helena Majkutová a pochádzam z Jakubian.
0: Taký prvý vopros vaše odnošenia vzťah ku rusinstvu.
2: Ja mám bar silný vzťah ku našomu rusinstvu, ku našomu jazyku. Aj my doma hovoríme s divčatami a celá rodina po rusinsku a snažú sa aj tu nás našimi pacientami a klientami, keď znám, že sú drusíne, hovoríte s nimi po rusinsku.
0: No je to krásne, je to šumné po našemu, pretože mnoho sa hanbiať za ten rusinský jazyk. Mne sa moho prekvapilo, keď sme im vstúpil do ambulancii. Už to, že ste ňa poznali po holosi, vidno aj im rád, že skutočne naši ľudia pracujú na takých vzácnych místach, takže vlastne poďme ku tomu, môže odkoli to robíte, čo vás pritiahlo tu, alebo kde ste predtým robila?
2: Robím tu 15 rokov, mala im 2 roky takú pauzičku, kde im bola v Ľubovianskej nemocnici. Hľadala im si robotu po materskej, tu im si poslala žiadosť, prijali mňa. Pán primár, ktorý mňa prijímal, kto v domi povil, že mi dávať pol roka. pretože treba do Chadžaty 25 kilometrov, ale ja im ho prešvičila o tom, že nie, že teda potrímam to a chvála Bohu, jem tu, takže a jem spokojná.
0: Praví to im si ako telo prosity, pretože predsa je to vzdialenísť, takže vlastne koli stávate, koli prichodžate domov.
2: Tak je to tým, že máme pracovnú dobu od 7 do 7, tak jasné, jak môj žene ráno potrebujeme stáť kúsok skore, ale nie je to až hrozné, akože cesta trvá tak od 20-25 minút podľa toho, ako sú zapchná cesta a tak.
0: Je to hrdšie v zimy?
2: Je hlavný úsek, ako hlavné ťahné sú daž také, ale hršie je tu nižní vršní ružbách, pretože no, to je taká ako, že vedľa cesta, takže tu je to hršie. Ale dá sa to zvládnuť. 15 rokov jem toho dôkazom, že dást.
0: Krásny vík, 15 rokov v zdravotníctvi, žertovať ty svoju robotu tým druhým, takže jak vás to napĺňa samotní?
2: Pro mene je moja robota aj moje hobby. Je to to, čom žijú, čo mňa baví a robota s pacientami je...
0: Náročná, ťažká.
2: Ale krásna. Ale krásna a človek odchádza z roboty spokojnej, aj keď unavený, ale spokojnej.
0: Spomínali sme ten rusínsky jazyk, bo jak sama Rusinka, chodia tu veľo Rusíňu?
2: Chodiať. Ne každý chce, akože...
0: Neprezradiť, že je Rusín.
2: Áno, asi tak, ale už keď vidžu toto dedink a miesta, o ktorých znám, že sú tam Rusine, tak aj sa snažu tak nenapadni, hej, dejaké slovíčko prešmarity po Rusine.
0: Povzbudity, je to krásne.
2: Áno, a oni sa potom lapiať. Hej, akurát dneska prišiel takisto pán tu z našeho kraja, z kamionka, no na toho po Slovensku nebudu hvarila, s tým sme, tak sme si šali hneď od začiatku.
0: No je to šumne, že si nehambite na svý jazyk a prodlužovať ho ďalej, pretože známe, že mnohé zabávajú, hanbiacia. No a čo by ste odporúčali z profesie, z toho zdravotníctva, teda jak si vhbatý chvoru tam? Ono fakticky ťažko povistý jak, ale napríklad človek po infarkti, čo tu nadobude?
2: Tým, že naša rehabilitácia je taká komplexná, tak tu nadbáme aj na to fyzično, aj na to psychično. Takže naše celkovo to tá liečba, keď tu prídu pacienti a s tým, že prídu na príjem pre pána na 3 týždne, čo ja tu budu robila a tak dále. Keď sú toto procedúry dobrý vyskladané, aj što sa taká toj kardiovaskulárnej rehabilitácii, aj što sa taká toj psychickoj rehabilitácii, tak nakoniec po týždňu dvoch prídu, že sestričko, však ja už idem na druhý týždeň domov, hej. Že tak,
0: skoro to zbyhne.
2: Áno, tak sa snažíme tým pacientom, ale málo kto sa tu nudiť, pretože aj kraj je tu nadherný, takže znajú sa tu aj ľudia poprechádzati, toto voľnočasová aktivita tu dajak stravity a tak, takže je sa tu zabaviť.
0: Čo by ste požičili našim sluchačám a sluchačkám?
2: Tak z celého srdca bym hlavne chtela duže zdravia, popriaty, pohody, kľudu a že by každý si žil svoj život tak pokojný, tak v kľudi. Keď sa dást.
0: A to, že učíme aj my vám, ďakujeme za váš úsmiv, za vás sympatii, pretože je vidieť, že aj keď tá robota je ťažká, náročná, ale ak sama by si to je krásna a to úsmiv sa tiše, takže ďakujeme a že učíme všetko dobre.
2: Ďakujem vám aj ja vám prajem všetko dobre.

0: Pred vstupom či vstupom do ubytujúčoho zariadenia prechodíme i recepciou, kde nás pri vstupi privítali s úsmivom šarmantné dámy, ktoré, keď majú príjemnú hostej, prejde im rukami i vše 300 klientiv prez deň. Najsnimi date za pravdu, što nie je to lehká robota, no vse platiť, že prvšej kontakt zrobiť se dojemná človeka, choď zde príde. A tu vás se privítajú s pochopiňom a úsmivom. Prechodíme už dále od travertínu ku ti najväčšej atrakcii kúpeľného miesta v Šnerúžbach a tam je unikátne ozerko Krater, ktorý mať premer 20 metrov a hĺbku 3 metre. Je ohraničené travertínovým váom s termálnou vodou. Krater je voľný prístupný pro navštevníkov kúpeľu. No a nám sa podarilo zastihnúť v skore hraných hodinách jednoho z tých, ktorý v čase svojho pobytu tu v kúpeľoch každé ráno sa tak otužuje. Jak nám prozradil pochodec z Medžilaborec, no zochabme už dále bisidovatý Miroslava Smetanu.
1: Žijem z Labirce z mesta Láska ML. Jem tu na kúpeľním pobyti na 21 dní, trošku zregenerovatý po zaťažoch. No už jem na tretí kúpeľní liečby a hlavne sa tešu na vodnú procedúru. Tam si človek fakt oddychne, celkovo zregeneruje.
0: Popri tým, že vy ste športovec, takže môže taká turistika. Videli sme vás aj na bicykli, vy ste práve teraz prišli, my sme vás zastihli, tak kuštičko v korotkosti, išli stojíte pri bicykli.
1: No medzi procedúrami je tu kus vece času a je tu krásna príroda, cyklochodník, bežecký chodník, takže dá sa tu uvažovať čas skoro furt.
0: No a tak samo je tu kráter, skoro ráno, tak po 6 hodiny sme vás mohli stretnúť kúpať si jam, takže jaké je to vlastne o taký čas vojty do takoj vody, jaká je to voda?
1: No do toho kráteru jem chodil, jak si bol posunutý čas dozadu, že si bolo tma, že nikto ňa nevidil, tak jem chodil o 6. Typ, jak sa už posunul čas o hodinu a je sa vidno, tak chodžu tu taký, máme potočík, tu nám teče z lisa, spred hotela už chodžu tam, tam to je príjemnejšia, chladnejšia voda.
0: V kým kráteri, jaká je vlastne voda taký čas?
1: Kratery má 14 stupňov, no a tam v potoku podľa mňa tak 3-4.
0: Jak ste sa čuli v tí vodi, v kratery teda, keďže je kuštičko, môže teplejša?
1: Nerobí to prvé raz tu kúpeľoch, ja už to sa otužujú môže skoro 20 rokov. Ja to robím tak, že ráno prvé šo stáno, idú si poležať do našej vidránky kus, no a keď jem tu, tak to chceš pokračujú v tým.
0: Poďme môže ku prameňam, sú tu aj ličové pramení, jak vám smakujú?
1: Má to svoju špecifiku. Toto pramení, jen to inčaká chuť, ale predsa, no, naša voda, labirská voda, podľa mňa asi lepšia.
0: Sú tu i vnútorné bazény, určite máte aj v procedúrach tak vody, takže i aké počutia máte z toho, jak to na vás pôsobiť?
1: Ja už jem tu druh kúpeľ, bo jem Piešťanoch. Piešťanoch je to taká vecej minerálnejšia voda, vecej horúca. Tým, že je teplíša, dosť unavuje. Tu je to trošku také slabšie, ale to je to dobré. Je tu uhličitá novú kúpeľi.
0: Z procedúry?
1: No je to po 5, 6. Ja mám po 4 každý deň. Zítom si chodžu do wellnessu, zaplaváti si do sauny, no a na bicykli, takže to je jedna z ďalších procedúr. Ten potoček ráno, to je tiež jedna z procedúr. Hej!

0: Na okraji sela v Travertinovom lomi sa môžu turisté pokúchať unikátnou prírodnou galériou 104 soch z Travertinu od umelcov i 14 krajín, jak zostatok po medzinárodných sochárskych sympózií, ktoré sa tu konajú od roku 1964. No keď odchodíme od ozerka krater, schodíme ku najvýznačnejšiemu budinku kúpeľi v Šnerúžbache, a to ku Bilomu domu. To je z histórii poznačenej i smutnými podiami, kde 24. apríľa v 1950. roci sa uskutočnil malej sobor, ktorý bol pred prípravou likvidácii grekokatolíckej cerkvi v bývšom Československu. Zostáva jednou z dominant, keďže je pobudovaný z bielého travertinu. Zbudovatý ho dal v roku 1931 grof Zamojský v Dusi, historizujúcich spomín na klasicistične architektonične prvky. Dnes je Bielý dom místom, kde sa stričajú kúpeľné hosti pri spoločných raňajkách, obidí i večeriach. Tak samo čas slúžiť i na kultúrnu podujatia. No a práve tu sa nám podarilo osloviť dakilko našich Rusiniv i nerusiniv, ktoré tu relaxovali ešte kincom minulšieho roku.
1: Martina z Bardejova.
0: Takže čo vás priviedlo do Vyšných Ružbách?
1: Momentálne som tu na liečebnom pobyte. Som tu už piatýkrát.
0: Piatýkrát, takže môžete aj hodnotiť situáciu napríklad, čo sa tu zmenilo.
1: No z osobnej skúsenosti môžem povedať, že sa to zmenilo vonkajšie prostredie k lepšiemu, ale čo sa týka služieb a kuchyne k horšiemu. Moja osobná skúsenosť za tie roky.
0: Čo sa týka procedúr?
1: A procedúry. Ja som s procedúrami spokojná, s prístupom sestričiek, s pánom primárom, k tomu nemám žiadnu výhradu. Obdivujem pani upratovačky napríklad. Aj tie na recepcii majú tiež svoje. Čož nemôžem povedať ohľadom kuchárov a tých čašničiek, to už je iná kapitola.
0: Strava.
1: Tak, s tou už nesom stotožnená.
0: Čo vám možno chýba, alebo v čom máte výhrady?
1: No, strava je malo pestrá. Aha, bola aj zlá skúsenosť, čo sa týka čerstvosti a chute.
0: Voľný čas okrem procedúr, keďže vieme, že sú tu 4, 5, niekto má 6.
1: Voľný čas využívame prechádzkami, je tu pekné prostredie s kamoškami kava.
0: Sú tu pramene? Navštívili ste niektorí, ktorí vám najviac chutí?
1: No, pramene navštívujeme. Áno, aj pramen lásky, zabudnutia. Jozef, asi Jozef.
0: Pramen lásky a zabudnutia pomáha to?
1: Asi áno.
0: Tak zrejme sa to traduje k tomu, čo sa rozpráva, takže človek má aspoň takú myšlienku, prečo to piť a že možno sa to splní. Máme tu jazierko prírodné, využili ste ho niekedy?
1: V tomto pobyte momentálne nie, ale v predošlom minulý rok áno. Okúpali sme sa v kratéri.
0: Vody, ktoré sú tu, vieme, že je to všetko prírodne naplnené, jak bazény, tak pri rehabilitáciách a pri iných procedúrach.
1: Áno, uhličitý kúpeľ môžem len a vrelo odporučiť ostatným, blahodárny na celý organizmus.
0: No možno posledná otázka, vrátili by ste sa sem, keďže ste tu koľko? 5 krát?
1: Áno.
0: Takže teraz 6 či 5?
1: 5 teraz.
0: Takže 5 krát buď aj 6.
1: Bola by som rada, keby bol. Pokiaľ príde k zmene asi v tých podmienkach Bielého domu, tak určite áno.
2: Miro Ligas, Mirošova, bývajúci vo Svidniku. Kvôli čomu jem tu zdravotné problémy, kolína, chrbtica, zatiaľ jem tu spokojný.
0: Sú tu rizne procedúry, ako môže máte, čo vám najviac, jak sa hovorí, tílu sa prispôsobuje, čo vás najviac tak uspokojuje duševní i telesní?
2: Uhličitý bazén, uhličitá vana, potom sauna, bazén normálny plavací, masáže.
0: Čo vám môže chybiť?
2: Ubytovania je na vysoký úrovni a s vami strandy. Toto, čo je, tak nevhovuje toto dochádzania na stravu, že treba sa oblečiť, vzlečiť a znova na procedúru, že akoli rozhorúčený, musí sa prezlečiť aj ty do počasia takého, jak je.
0: Ktoré môže tak, kde?
2: No, ktoré boli už, aj cyklo. Majú tu bicykli, požičovňa bicyklov, ale sú bicykli v dezolátnom stave, jak jem si požičal, tak bola osmička, automaticky na perním kolesi, nefungovala ani perňa brzda. Jeden prevod na perední, druhý prevod na zadní, 22 km odťahol na jeden prevod a prešli sme Nižní Ružbák, tom na kamionku a z kamionku cez verch tu na Ružbáku. Jem tu prvý raz, išli budem na túru, boli sme posmotriť to tú jaskyňu, to bolo asi 8 km a potom sme boli aj hory na veternom verchu.
0: Máme tu aj staršiu generáciu, takže vy si nám predstavte, odkiaľ pochodíte. Ja tiež znam, že patríte do Rusinskoj oblasti Rusinka a prezraďu, že je Spid hor Makovica, Staroslavnoj hory.
3: Souša Margita Kvasková, jem z Cernina, okres Svidnik. Prišla jem tu do kúpeľ, bo sme Teperík boli 4 páry tak dochodci tu na dovolenku, na týždeň, a sa nám tu páčilo, tak teraz jem si vybrala kúpeli v Šnirúžbách. Jem tu na 21 dní, na astmu, na srdiečko väčšinu.
0: Čo sa vám tu ľubiť, neľubiť, čím ste spokojné, nespokojné?
3: Ubytovanie sa mi páči, prostredie je oveľa krajšie, jak bolo Teperík. Tu je vece vyčištené už také. Košicka by sa mohla zmeniť i strava, ale...
0: Voľný čas, jak trávite, okrem procedúr, ktoré máte, pomerne, jak znám, je tu od našich klientov. Je tu dosť procedúr, 4-5, ako trebajú čísť?
3: Tak je 4-5 na deň a chodíme, ja už starša, chodíme na prechádzku, len tak po okolí, po prechádzku.
0: No máme tu ďalšieho našeho Rusina, takže predstavte sa nám, odkud vlastní ste a vlastní, čom ste sa rozdúmali pri týtu do Vršných Ružbách?
4: Tak moje meno je Stanislav Jurko, pochádzam z Križľova. No o čom sa rozdúmali, ja im sa nerozdúmal, to sme tak dostali cez firmu, takže to bolo pridelené v Vršných Ružbách nám. Jem tu cez respiračne alebo dýchacie. Jem tu prvý raz v týchto kúpeľoch. Neznám, jak toto tu Miro hovoril, že bývať v Štrandi. No, my bývame v Travertíni. Čo sa týka toho Travertínu, tak je to vnoveno. Celkom akože dobré bývania. Išli chyba idem dorobiť balkóny, čo sa týka bývania, ale balkóny ešte nesúť po opravy alebo rekonštrukcii. No a jak sme vysvedovali ohľadom nejakých tých vhodov a nevhodoch, keďže ja ľubím veľa chodiť, jak turista, tak toto je tu bardzo vhoda, bo je tu kde chodiť, čo chodiť, je tu značené, či píšo, či cyklo, stežko, takže je tu toho veľa. Najväčšia nevhoda budem povedal toho, že procedúra balneoterapia je asi 300 metrov od Travertinu. No a keď sú procedúry, ktoré sú s väčším odstupom, alebo procedúry, ktoré sú teplé a i ty povonkaj, hlavne teraz, keď sme, to je už osiň, pízna osiň, že je chladno a sa furt prebliekať a chodiť, tak toto je taká dosť veľká nevhoda pre tých, hej, a musí si človek dávať pozor, že by nepochvorili aj v kúpeľoch, kvôli tomu. Čo takáť stráva, vyberie celkom dobré a aj chutné.
0: Má to pro vás zmysel, jak prijete domým, čujete si aj lepšie, alebo ten organizmus šoska dá do sebe vecej?
2: No to sa bojím, že prídu domým a pochvorím. Väčšinou sa mi to tak stalo. Potom už po tým mišiaci po dvoch to už ide normálne a má to svoje. Čaro. Má to svoju silu.
0: Pomôžete človeku na organizmu, na tíli, na duši?
3: Za to, že ja jem starša, chodila veľa po kúpeľoch, ale pomôže to, tá voda tu pomôže i na noha, i na srdce. Takže mi bolilo nekolino, jak jem tu prišla. Teraz chodím do toho sriči, do vany i do bazénu. Prestalo. Neznám, jak bude ďalej.
0: Stano, jak je to u vás? Boli ste večera v kúpeľoch, jak sa čujete, jak prijete domým, v podstate má to taký vplyv, oddech a boj telesní, duševní?
4: Tak určite, hej, ja si hlavne odpočinu po tej psychickej stránky, pretože vypnu z roboty, mám dosť náročnú robotu na psychiku, takže vypnu z roboty, hej. Samozrejme, že i človek ušičko zmeniť rodinu a tak, prostredie, to robí svoje, tak. Ale samozrejme, keďže chodil večera, tak a má to aj po tej telesnej stránky, to nedá sa takoj povisti, hej, že raz sa okúpam, raz to, ale po tých kúpeľoch, tak človek čuje také obdobie, napríklad, ak je toto problém, čo súd, tak súd budem povedať potlačený, alebo proste toto príznak sú oveľa menšie, jak keď ide človek pred kúpeľami. Takže je to rozdiel. Ale tak jem povedal, u mene veľa robí aj tá psychika, že si odpočinu. To je pre mene tiež veľký benefit.

Dnešní Zvon nad krajinou z Košeckého štúdia národnostného vyslania Rádia Patria Slovackého rozhlasu i zrany z dvoch národných parkov Tatranských a Pieninských skupenného mesta Vršná Ružbacha pro vás projektovali majster zvuku Gabriel Nikházy, redakčno i slovom vás provádzal redaktor Tomáš Michal Babiak. Majte šumný večer, dorohé naše Rusine, milé sluchačky i sluchači.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia monitoruje bezpečnostnú situáciu na východnej hranici Slovenska. NDS spustila ďalšiu vetvu križovatky D1, D4 z Hradčan na Trnavu. Zajtra bude jasno až polooblačno, k večeru na západe dážď a maximálne 21 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Rusko dnes masívne zaútočilo na mestá na západe Ukrajiny vrátane Užhorodu či Lvova, ktoré sú v blízkosti hraníc so Slovenskom. Približne 2 hodiny boli uzatvorené všetky hraničné priechody s Ukrajinou. Útok na zakarpatský región, ktorý šéf tamojšej regionálnej vojenskej správy Miroslav Bilecký označil za najmasívnejší ruský útok od začiatku plnohodnotnej invázie, potvrdil aj prezident Peter Pellegrini priamo zo samitu v Bukurešti.
2: Počas nášho stretnutia bola Ukrajina opäť výrazne napadnutá silným vzdušným útokom. Stovky dronov, ktoré smerovali na všetky časti územia Slovenskej republiky, podľa mojich informácií, ktoré som dostal od nášho spravodajstva vojenského, tak už takisto boli drony zachytené vo vzdušnom priestore len 50 kilometrov od slovenských hraníc.
1: Polícia informovala, že monitoruje bezpečnostnú situáciu na východnej hranici Slovenska. Zároveň deklarovala, že venuje zvýšenú pozornosť aj vnútornej bezpečnosti a je v kontakte s ostatnými bezpečnostnými zložkami štátu. Aktuálne je podľa nej situácia na východnej hranici pokojná. Vo Filakove začne developerská spoločnosť onedlho stavať nové obchodné centrum na vlastné náklady bez spoluúčasti mesta. Investícia by mohla vytvoriť v hospodársky zaostalom regióne takmer 100 pracovných miest. Viac hovorkyňa Filakova Klaudia Mikuškováčová.
3: Developer plánuje v južnej časti mesta vedľa cesty vedúcej k maďarským hraniciam vybudovať nákupnú zónu na ploche viac ako 5300 metrov štvorcových. Počíta s vybudovaním 5 až 6 obchodov na ploche viac ako 3800 metrov štvorcových a jednej predajne obchodného reťazca na ploche 1500 metrov štvorcových. Plánuje vystavať kompletnú infraštruktúru v podobe parkoviska so 159 parkovacími miestami, príjazdové cesty, výsadbou zelene so 68 stromami a chýbať nebude ani nová kruhová križovatka.
1: V Topolčanoch búrajú areál bývalého pivovaru. Starší obyvatelia hovoria, že bol polstoročie symbolom mesta a patril k najvýznamnejším priemyselným podnikom v regióne. Rozsiahly komplex je nevyužitý od roku 2010, keď výrobu presunuli na východ Slovenska. Značka Topvar prestala existovať pred 4 rokmi. Riaditeľ Tríbeckého svetového strediska v Topolčanoch Drahomír Trsťaň upozorňuje, že s budovami pivovaru mizne aj ich grafitová výzdoba, k mestu patrila od čias socializmu.
4: To je vlastne technika, ktorá vznikala vyškrabávaním viacvrstvovej omietky a v 60. a 70. rokoch sa používali tieto umelecké diela na také budovateľské motívy, chovatelia, pestovatelia, robotníci.
1: Múzeum v Topolčanoch pripravuje na leto o pivovare výstavu. Okrem historických fotografií pripomenie značku Topvar starými podpivníkmi a etiketami z fliaš. Motoristi smerujúci z Bratislavy na Trnavu majú teraz cestu ešte jednoduchšiu. Národná dielničná spoločnosť spustila ďalšiu vetvu križovatky D1, D4, tentokrát z Hradče smerom na Trnavu. Informovala o tom NDS na sociálnej sieti. Zajtra bude jasno až polooblačno, počas dňa od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Nočná teplota 7 až 2, v údoliach lokálne okolo 0, slabý prízemný mráz, ojedinelé v nížinách. Cez deň 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Slabý južný vietor, popoludní miestami v nárazoch okolo 50 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Nehody sú v obci Urmnice, krátko sa zdržíte, medzi Novým Ruskovom a Sečovcami sa zrazilo viacero aut, úsek je neprejazný. Na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Kútov horel kamión a úsek je neprejazný. Na obchádzke po starej ceste stratíte hodinu a pol. Pred Zvolenom smerom z Krupiny skončil kamión mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Pekné hlasy.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odborníci predstavili akčný plán na zníženie kardiovaskulárnych úmrtí. V obci Žalobín začala fungovať nová stanica rýchlej zdravotnej pomoci. Zajtra bude jasno až polooblačno, k večeru na západe dážď a maximálne 21 stupňov. Pekný večer vám želá Víra Polešovská. Na Slovensku každoročne predčasne zomrie viac ako 21 tisíc ľudí, ktorých úmrtiu bolo možné predísť prevenciou, skoršou diagnostikou alebo včasnou liečbou. Odborníci spolu s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom preto predstavili pri príležitosti nadchádzajúceho Svetového dňa hypertenzie, ktorý je 17. mája, iniciatívu Zdravšie Slovensko 2030, teda konkrétny plán, ako do roku 2030 znížiť počet infarktov, cievnych mozgových príhod a predčasných úmrtí. Viceprezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti Anna Vachulová.
2: Celý akčný plán má veľmi jednoduchých 10 bodov, kde sa to začína včasným záchytom rizikových faktorov pacientov. Čiže my nechceme manažovať iba tých pacientov, ktorí už majú ochorenie, ale chceme sa sústrediť aj na tých, ktorí o svojom ochorení nevedia, alebo aj o ňom vedia a neliečia si ho správne. Následne tých, ktorým diagnostikujeme nejaké ochorenie, čiže je to vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, tieto rizikové faktory dostať pod kontrolu.
1: Skrátiť čas dojazdu k pacientovi, to je hlavným cieľom novej stanice rýchlej zdravotnej pomoci. Od mája je súčasťou obce Žalobín v okrese Vranov nad Topľou. Stanica funguje 24 hodín 7 dní v týždni. Žalobínska stanica má 8 pracovníkov. Záchranárka Kristýna Saganová.
3: Je to strategické miesto, ktoré vlastne vzniklo na základe optimalizácie sieti. Plán operačného strediska bol, aby každých 15 minút boli stanice a aby boli čo najmenšie časové presuny k pacientom.
1: Pri Rimavskej Sobote postavili mimoriadne výkonnú transformačnú stanicu. Bude zásobovať nový priemyselný park, stála viac ako 11 miliónov eur. Peter Gejdor z komunikačného odboru spoločnosti Stredoslovenská distribučná.
4: Nachádzajú sa tu dva transformátory veľmi vysokého napätia na vysoké napätie. Bavíme sa o hladine 110 000 V na 22 000 V. Máme tu momentálne sprevádzkovaných 5 vývodov vysokého napätia.
1: Objekt bude dodávať elektrínu aj pre Rimavskú Sobotu a širšie okolie i v prípade ďalšieho priemyselného rozvoja. Mesto Senica, oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie a Kopanice pripravili pre obyvateľov aj návštevníkov modernú technologickú novinku. Ide o interaktívnu mestskú hru v mobile s názvom Návrat do budúcnosti, ktorá spája históriu s digitálnym svetom. Informuje hovorkyňa Tatiana Moravcová.
5: Hlavným hrdinom celého dobrodružstva je postava Sovy, ktorá prichádza na dôležitú misiu. Hráči majú za úlohu pomôcť jej hľadať stopy minulosti ukryté priamo v uliciach a všímať si detaily, ktoré pri bežnom pohybe mestom často prehliadame. Postupne tak skladajú obraz starej Senice.
1: Hra je navrhnutá tak, aby bola prístupná a zábavná pre všetky generácie.
5: Je skvelým programom pre rodiny s deťmi, mladých ľudí, ale aj pre starších obyvateľov, ktorí si radi zaspomínajú na niekdajšiu podobu nášho mesta. Celá aktivita sa odohráva v centre Senice a jej absolvovanie trvá približne 30 minút.
1: Hra je dostupná v aplikácii Mysterio, ktorú si záujemca môže bezplatne stiahnuť v obchodoch s aplikáciami. Zajtra bude jasno až polooblačno, počas dňa od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Nočná teplota 7 až 2, v údolí lokálne okolo 0 a slabý prízemný mráz sa vyskytne ojedinele aj v nížinách. Cez deň 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Slabý južný vietor popoludní miestami zosilní v nárazoch okolo 50 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pred zvolenom smerom z Krupiny skončil kamión mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Kolóna sa tvorí na viazde do Malaciek z Kútov, zdržíte sa asi hodinu. Rýchlosť merajú na diaľnici D1 pred výjazdom Poprad Východ smerom z Prešova. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet.
6: Americký spisovateľ Francis Fitzgerald Scott bol jedným z predstaviteľov stratenej generácie. Do povedomia čitateľov sa dostal ako hovorca mladej generácie, buriacej sa proti pokrytectvu dospelých. Okrem extravagantného, bohémskeho a pestrého života v manželstve so Zeldou, ktorá neskôr psychicky ochorela, zaujme aj jeho práca hollywoodského scenáristu a v neposlednom rade romány a poviedky jazzového veku, ktorých zobrazil 20. roky 20. storočia tak, ako ich prežívala zlatá mládež tohto obdobia. Pod názvom Čriepky šťastia uvádzame jeho poviedku v preklade Magdy Brandoburovej. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkuje Marian Geisberg. Hudobná a zvuková spolupráca Lígia Vojtková a Ľuboš Klásek. V roku 2000 redakčne pripravila Zuzana Belková.

to najrozumnejšie. Vo veľkej hodine amerického obeda mladý George O'Kelly rozvážne a predstierajúc záujem usporiadal si veci na písacom stole. Nik v úrade nesmie zbadať jeho nedočkavosť, lebo úspech závisí od atmosféry a nie je rozumné dať na známosť, že lietate mysľou na 100 honov ďaleko od práce. No len čo sa dostal von z budovy so zaťatými zubami, sa pustil do behu, občas si uvedomujúc to veselé popoludnie skorej jary, ktoré naplnilo Times Square a vznášalo sa niekoľko metrov nad hlavami zástupov. Georgeovi O'Kellymu, ktorý lietal mysľou na 100 honov ďaleko, prichodilo všetko vonku strašné. Rýchlo zbehol do metra a 95 križovatiek nespúšťal zúrivý pohľad z letáka, ktorý mu názorne ukazoval, ako má iba jednu možnosť k upiatím vydržať s vlastným chrupom ešte 10 rokov. Na 137. ulici prerušil výskum reklamného kumštu, vyšiel z metra a zase sa rozbehol. Letel neúnavne a dychtivo, tentoraz až domov. Do jednej izby vo vysokom hroznom činžiaku uprostred ničoho. Stál tam na bielizníku ten list, posvetný atrament na blahoslavenom papieri. A všetci ľudia toho mesta, ak dávali pozor, mohli počuť, ako Georgeovi O'Kellymu bije srdce. Čítal čiarky, machule a otlačky prstov na okraji a potom sa bezmocne hodil na posteľ. Dostal sa do slepej uličky, do jednej z tých strašných slepých uličiek, do ktorých sa bežne dostávajú chudáci. Takéto nešťastia sledujú chudobu ako dravé vtáky. Chudáci odpadnú, alebo sa zviechajú, alebo krivkajú, alebo jednoducho kráčajú ďalej. Chudáci to už nejako spravia. Ale pre Georgea O'Kellyho bola chudoba taká nová, že by ho bolo ohromilo, keby niekto poprel jedinečnosť jeho prípadu. Ani nie pred 2 rokmi skončil s vyznamenaním Massachusettský technologický ústav a dostal miesto v stavebnej firme v južnom Tennessee. Zatiaľ bol úradníkom v poisťovni, kde zarábal $40 týždenne a sen o oceli sa mu rýchlo strácal pred očami. Tá malá počerná dievčina, ktorá ho dostala do tejto strašnej, neznesiteľnej patálie, čakala v inom meste v Tennessee, že po ňu pošle. Po 15 minútach na dvere zaklopala pani domáca a spýtala sa ho s rozčulujúcou láskavosťou, či si niečo nezaje na obed, keď je už doma. Potriasol hlavou, ale vzrušenie ho vyburcovalo, vstal z postele a napísal telegram. List ma zarmútil, vyplašila si sa, ty hlupáčik, čo ťa to pochytilo, myslieť na rozchod, radšej sa hneď zosobášime, iste sa nám to podarí. Chvíľu zmetene váhal a potom pripísal, ledva by kto poznal jeho rukopis, rozhodne prídem zajtra o 6. Do poisťovne George dobehol zvyčajnou rýchlosťou. Toto tempo sa už stalo jeho druhou prirodzenosťou a asi najlepšie vyjadrovalo, v akom napätí žil. Išiel rovno do kancelárie vedúceho. Chcel by som sa s vami zhovárať, pán Chambers, oznámil bez dychu. No? S nemilosrdnou bezcitnosťou civeli na neho 2 oči. Oči ako zimné obloky. Rád by som si zobral 4 dni dovolenky. Ako? Veď ste mali dovolenku pred 2 týždňami, povedal pán Chambers prekvapený. To je pravda, pripustil popletený mladý muž. Ale rozhodne aj tak musím dostať ďalšiu. Kde ste boli minule? Doma? Nie, bol som v istom meste v Tennessee. A kde chcete ísť tento raz? Vlastne aj teraz chcem ísť do toho mesta v Tennessee, povedal. Aspoň ste dôsledný, sucho predsedil vedúci. Ale neviem o tom, že by ste u nás boli zamestnaní ako obchodní cestujúci. Nie som, zúfalo vykrikol George. Ale musím ísť. Dobre, súhlasil pán Chambers. Ale vracať sa nemusíte. Ani sa nevráťte. Nevrátim sa. A rovnako ako pána Chambersa a jeho prekvapilo, že mu od radosti zružovela tvár.
Bol šťastný, priam jasal. Po 6 mesiacoch po prvý raz bol úplne slobodný. Do očí mu vystúpili slzy vďačnosti a vrúcne chytil Chambersovú ruku. Musím sa vám poďakovať, povedal v návale citov. Nechcem sa vrátiť. Asi by som sa bol zbláznil, keby ste mi boli povedali, že sa môžem vrátiť. Ibaže rozumiete, sám som nechcel dať výpoveď a preto sa vám musím poďakovať, že ste ma prepustili. Veľkodušne kývol rukou a zvolal nahlas. Ste mi dlžný mzdu za 3 dni, ale môžete si ju nechať. A náhlivo vyšiel z jeho kancelárie. Pán Chambers zacengal na stenotypistku a spýtal sa jej, či sa O'Kelly nesprával v poslednom čase dajako čudne. Za života už vyhodil viacej zamestnancov a prijali to rozlične, ale doteraz sa mu ešte ani jeden nevzal.

Volala sa Jacqueline Kerryová a Georgeovi O'Kellymu nič nebolo také svieže a bledé ako jej tvár, keď ho zbadala a nedočkavo sa k nemu rozbehla po nástupišti. Zdvihla k nemu ruky po otvorené ústa, ponúkla na bosk, no v tom sa nečakane od neho zľahka odtiahla a v slabom pomykove pozrela dozadu. Stáli tam dvaja mládenci, trochu mladší ako George. To je pán Kredok a pán Hult, radostne oznámila. Už ste sa stretli, keď si tu bol minule. Tento prechod od bosku k predstavovaniu Georgia znepokojil, no len čo ho Jacqueline v tienistej predsieni privinula do známej náruče a desatorakým spôsobom povedala, ako jej chýbal, pričom najlepší bol spôsob bez slov, prešla ho zlá nálada. Z jej rozsítenia načerpal novú istotu a slúbil jej stiesnenému srdcu, že všetko bude v poriadku. Spolu sedeli na pohovke a dojatí vzájomnou prítomnosťou vládali

zaručenie. Povýšili ma. To znamená vyšší plat. Cítil sa na nič, keď to vyslovil. Ale všetci sa tak tešili. Iste ťa majú radi, povedala pani Kerryová. To je jasné. Inakšie by ťa za 3 týždne ani nepustili 2 razy na dovolenku. Nastojil som na tom, ponáhla sa s vysvetlením George. Povedal som im, že pôjdem robiť inde, ak ma nepustia. Mal by si si odkladať peniaze, vyčítala mu pani Kerryová láskavým hlasom, a neminúť všetko na takúto drahú cestu. Po večeri zostali so Jacquelesami a ona sa vrátila do jeho náručia. Taká som šťastná, že si tu, vzdychla. Keby si tak vôbec nemusel odísť, drahý. Chýbam ti? Ach, tak strašne. A často ťa navštevujú iní muži? Ako tí dvaja mládenci? Otázka ju prekvapila. Vyvalila na neho tmavé zamatové oči. Ako, pravda, že stále sem chodia. Veď som ti o tom písala, najdrahší. To bola pravda. Keď prišiel prvý raz do mesta, aj vtedy sa krútilo okolo nej zo 10 mládencov, ktorí na jej dojímavú krehkosť odpovedali mladistvým zbožňovaním. A niektorí z nich si všimli, že jej prekrásne oči sú aj múdre, aj láskavé. Nazdával si sa, že sa nepohnem z domu? Spýtala sa Jacquel a oprala sa do vankúšov na pohovke, až sa mu videlo, že na neho hľadí z nekonečných diaľav. Že si založím ruky a už nikdy odtiaľto nevytiahnem pety? Čo ty myslíš? Vybuchol poplašne. Chceš povedať, že podľa teba nikdy toľko nezarobím, aby si sa mohla za mňa vydať? Prečo tie unáhlené závery, George? Nerobím unáhlené závery. Tak si to povedala. Kedy sa vezmeme? Si prichystaný na žembu? V tomu povolili nervy a vyskočil na rovné nohy. Vypnime ten prekliatý ventilátor, skríkol. Zblázním sa z neho. Ako keby tikali hodinky a odratovali čas, kým som s tebou. Prišiel som sem, aby som bol šťastný a zabudol na New York, na všetko, na čas. Klesol na pohovku rovnako nečakane, ako vyskočil. Jacquel vypla ventilátor, stiahla mu hlavu do svojho lona a začala ho hladkať po vlasoch. Zostaň takto, povedala mekko. Len ticho seď, uspím ťa. Si ustatý, predráždený a tvoja milá sa o teba postará. Ale mne sa nechce takto sedieť. Zaponosoval sa a vytrhol sa jej. Vôbec nechcem takto sedieť. Chcem, aby si ma boskávala. Iba tak si oddychnem. Okrem toho, vôbec nie som predráždený. Ty si nervózna. Ja nie som nervózny. Videlo sa mu, že je veľmi spokojný a logický a že ona zámerne všetko prekrúca. Každým slovom sa čoraz väčšmi od seba vzdialovali a on sa nie a nezastaviť alebo stlmiť v hlase namrzenosť a urazenosť. Ale Jacquel sa o chvíľočku lútostivo rozplakala a on sa vrátil na pohovku a objal ju. Obaja tušili pravdu jeden o druhom, ale Jacquel prvá pripustila, aká je situácia. Na čo v tom pokračovať? Povedala nešťastne. Vieš dobre, že sa ti hnusí práca v tej poisťovni a že tam neurobiš dieru do sveta. To nie je v tom, tvrdohlavo namietol. Otupno mi je žiť samotnému. Vydaj sa za mňa a pod so mnou, keď spolu skúsime šťastie, dokážem hocičo, ale nie takto. Iba si robím starosti, čo je tu s tebou. George, ľúbim ťa celým svojim srdcom a nemyslím, že budem vedieť niekoho ľúbiť iného. Keby si si ma bol býval, chcel zobrať pred 2 mesiacmi, bola by som sa za teba vydala. Teraz nemôžem, teraz vidím, že to nie je najrozumnejšia vec. Začal ju rozhorčene obviňovať. Je tu kto si iný, čo si pred ním skrýva. Nie, nie, nie, iný tu nie je. Bola to pravda. Ale na napätie, ktoré prinášal tento vzťah, nachádzala úľavu v spoločnosti mládencov, ako bol Jerry Hult, ktorí mali tú prednosť, že pre ňu

0: živote nič neznamenali. George sa nevedel vyrovnať s touto situáciou. Obiehal ju a boskami z nej chcel na silu vynútiť sľub, že sa za ňo hneď vydá. Keď sa mu to nepodarilo, spustil dlhý monológ lamentácií, ľutoval sa a prestal, až keď videl, že sa jej tým ide zhnusiť. Radšej už choď, zvolala napokon tak hlasno, že sa zhora ukázala vyplašená pani Kerryová.
1: Stalo sa niečo?
0: Odchádzam, pani Kerryová, povedal George zlomeným hlasom. Jacqueline odišla z miestnosti. Neberte si to tak k srdcu, George. Pani Kerryová žmúrila na neho s bezradnou sympatiou. Bolo jej ľúto, ale sa aj tešila, že už tej tragédii bude čoskoro koniec. Keby som bola vami, zašla by som na dajaký ten týždeň domov k mamičke. Na ostatok je to možno predsa len rozumnejšie. Prosím, prestaňte, zvolal. Prosím vás, už mi nič nevravte. Pani Kerryová k nemu pristúpila, poboskala ho na líce a on sa cítil veľmi smiešne a úboho, lebo si uvedomoval, aká je táto záverečná scéna smiešne úboha. Keby bol odišiel včera večer, keby ju bol aspoň opustil s primeranou hrdosťou. Taxík prišiel a tento bývalý milenecký pár sa vozil asi hodinu po opustených uliciach. Držal ju za ruku a upokojoval sa v tom slnečnom jase, lebo si konečne uvedomil, že sa tu nedá nič robiť ani hovoriť. Vrátim sa, povedal jej. Viem, že sa vrátiš, odpovedala, usilujúc sa do hlasu vložiť radostnú dôveru. A napíšeme si občas. Nie, povedal. Nebudem písať. To by som nevydržal. Jedného dňa sa vrátim. Nikdy na teba nezabudnem, George. Došli na stanicu a stála pri ňom, kým si kupoval lístok. S Bohom, George, hovorila. Dúfam, že sa ti príjemne pocestuje. A zasa nás niekedy navštívi.

0: V jedno vlhké septembrové popoludnie nasledujúceho roku na stanici v Tennessee vystúpil z vlaku mladý muž, ohorený ako temno rozpálená meď. Úzkostlivo sa poobzeral a ako by si vydýchol, keď zistil, že ho na stanici nik nečaká. Taxíkom sa odviezol do najlepšieho hotela v meste a s istým pocitom uspokojenia sa zapísal ako George O'Kelly Cusco Peru. V izbe si chvíľu posedel pri obloku a hľadel dolu do známej ulice. Potom neistou rukou hapkavo chytil slúchadlo a vykrútil číslo. Je tam slečná Jacqueline? Pri telefóne? Keď jeho hlas prekonal slabú, rozochvenú neistotu, pokračoval s priateľskou formálnosťou. Tu je George O'Kelly. Dostala si môj list?
1: Áno.
0: Myslela som si, že dnes prídeš. Znepokojil ho jej chladný, pokojný hlas, ale menej ako očakával. Bol to hlas nevzrušenej cudzej osoby, ktorá sa príjemne potešila, že sa s ním stretne. To bolo všetko. Žiadalo sa mu zložiť slúchadlo a nabrať dých. Dlho som ťa nevidel. Podarilo sa mu ovládnuť hlas, že znel celkom nedbanlivo.
1: Vyše roka.
0: Vedel presne, ako dlho to trvalo. Presne na dni. Bude to skvelé zase sa s tebou pozhovárať. Asi o hodinu som u vás, zložil. 4-ročné obdobia každú chvíľku svojho voľného času sníval o tejto hodine. A odrazu je to tu. Chystal sa, že ju nájde vydatú, zasnúbenú, zalúbenú. Ale nemyslel si, že ju jeho príchod ani v najmenšom nevykolají. Cítil, že už nikdy v jeho živote nebude takých 10 mesiacov, aké práve prežil. Bolo mu treba uznať, že na mladého inžiniera urobil pozoruhodnú kariéru. Natrafil na dve nezvyčajné príležitosti. Jednu v Peru, odkiaľ sa práve vracal, a druhú v New Yorku, kam sa chystal. V tom krátkom čase sa pozdvihol z chudoby do postavenia neobmedzených možností. George O'Kelly z Cusca v Peru čakal pol druhá hodiny v hoteli, až, aby sme boli presní, slnko prešlo polovicu svojej púte po oblohe. Potom si najal taxík a vybral sa do domu, ktorý tak dobre poznal. Dýchalo sa mu ťažko, všimol si to, ale povedal si, že je to z rozčúlenia a nie od citového vzrušenia. Bol tu. Ona sa nevydala, to stačilo. Ani nevedel presne, čo jej má povedať. Ale toto bola jeho životná chvíľa a cítil, že by sa jej zo všetkého najmenej mohol vzdať. Bez dievčatia, o ktoré ide, nie napokon víťazstva. A keď jej aj svoju výhru nepoloží k nohám, môže ju aspoň chvíľu podržať pred zrakom. V tom sa pri ňom ten dom vynoril a v prvom momente mu preblesklo mysľou, že vyzerá čudne, neskutočne. Nič sa nezmenilo, ibaže všetko sa zmenilo. Bol menší a vyzeral akýsi ošumelejší ako predtým. Nad strechou sa nevznášal magický oblak, dvíhajúci sa z oblokov horného poschodia. Zacengal pri bráne a ukázala sa neznáma farebná slúžka. Slečna Jacqueline zíde hneď dolu. Nervózne si navlhčí pery a vstúpi do obývacej izby. Pocit neskutočnosti ešte vzrástol. Potom sa otvorili dvere a do izby vstúpila Jacqueline. Jemu sa akosi všetko zrazu rozmazalo pred očami. Nepamätal sa, že je taká krásna, a cítil, ako bledne. A ako sa mu hlas stráca, až mu z hrdla vyšiel len úboj vzdych. Povedal: ahoj. Obaja urobili zo pár krokov a potriesli si ruky. Potom si sadli do kresiel dosť ďaleko od seba a cez izbu hľadeli jeden na druhého. Tak si sa vrátil? Povedala a on odpovedal rovnako frázovito: zastavil som sa, že ťa navštívim, keď už prechádzam tadialto. Usiloval sa neutralizovať chvenie svojho hlasu, že sa díval hoci kde, len nie na jej tvár. Rozprávať mal on, ale ako by ani nemal čo povedať, ak sa nechcel hneď vychváľovať. Kedysi v ich vzťahu nebolo nič formálne. A videlo sa mu nemožné, aby sa v tejto situácii začali zhovárať o počasí. To je smiešne, vybuchol v pomikove. Ani neviem, čo mám robiť. Nie je ti to nepríjemné, že som prišiel? Nie. Odpoveď bola i zdržanlivá, i neosobne smutná. Cítil sa nesvoj. Si zasnúbená? Spýtal sa. Nie. Ľubíš niekoho? Potriasla hlavou. Oprel sa o chrbát kresla. Ďalšia téma sa zdala vyčerpaná. Rozhovor sa nerozvíjal tak, ako mal v úmysle. Žakil? Oslovil ju. Tentoraz mekším tónom. Po tom, čo sa medzi nami stalo, chcel som sa vrátiť a vidieť ťa. Nech budem robiť v budúcnosti čokoľvek. Už nikdy nebudem ľúbiť nejaké dievča tak ako teba.
1: Už ma neľúbiš, pravda?
0: Spýtal sa vyrovnaným hlasom. Nie. Keď o chvíľu vstúpila dnu pani Kerryová a zhovárala sa s ním o jeho úspechu, v miestnych novinách uverejnili o ňom polstlpcovú správu. Zmietali ním rozličné city. Už vedel, že potom dievčati stále túži a vedel, že sa minulosť niekedy vracia, ale to bolo všetko. Pokiaľ išlo o ostatné, musí byť silný a pozorný, potom sa uvidí. A teraz by ste mali ísť navštíviť tú pani s chryzantémami, povedala pani Kerryová. Prosila ma, že vás chce vidieť, lebo o vás čítala v novinách. Pobrali sa teda navštíviť pani s chryzantémami. Chryzantémy kvitli v dvoch záhradách, ktoré spájala bránička. Keď prechádzali do druhej záhrady, pani vkročila cez bráničku prvá. A vtedy sa stalo čosi zvláštne. George ustúpil bokom, aby mohla Žakil prejsť, ale Žakil namiesto toho zastala a chvíľu na neho uprene hľadela. Ani to nebol ten pohľad, ktorý vôbec nebol úsmevný. Ako to bola skôr tá chvíľa ticha. Jeden druhému sa zahľadeli do očí, obaja sa trochu zrýchlene nadýchli a potom prešli do druhej záhrady. To bolo všetko. Popoludne uplynulo. Poďakovali sa panej a bok po boku pomaly zamyslene kráčali domov. Aj pri večeri mlčali. George rozprával pani Kerryovej o čomsi, čo sa stalo v Južnej Amerike a podarilo sa mu dať na známosť, že všetko v budúcnosti mu už pôjde ako po masle. Po večeri zo Žakil osameli v miestnosti, ktorá videla začiatok aj koniec ich ľúbostného vzťahu. Zdalo sa mu to už dávno a bolo to nevýslovne smutné. Vtedy na pohovke precítil bolesť a zármutok, aké už nikdy neprecíti. Už nikdy nebude taký slabý, ani taký ústatý, úbohý a chudobný. A predsa vedel, že ten mládenec spred 15 mesiacov mal čosi, akúsi dôveru, akúsi vrúcnosť, ktorá sa navždy stratila. To najrozumnejšie. Urobili to najrozumnejšie. Vymenil mladosť za silu a zo zúfalstva vytesal úspech. Ale s mladosťou odišla z jeho života sviežosť lásky. Nevydáš sa za mňa, pravda? Povedal pokojne. Žakil potriasla tmavou hlavou. Nikdy sa nevydám, povedala. Prikývol. Ráno odídem do Washingtonu, povedal. Ach, musím ísť. Prvého mám byť v New Yorku, ale ešte predtým sa chcem zastaviť vo Washingtone. Obchodne. Ani nie, povedal. Ako si okúňavo. Chcem tam navštíviť istú osobu, ktorá bola ku mne veľmi láskavá, keď som bol na dne. Toto si vymyslel. Vo Washingtone nemal koho navštíviť, ale pozorne si všímal Žakil a bol si istý, že trochu zažmurkala, že oči zavrela a zase naširoko roztvorila. Ale ešte predtým ti chcem porozprávať všetko, čo som zažil od nášho posledného stretnutia. A keďže sa už možno nikdy neuvidíme, bol by som zvedavý, či by si si mi nesadla do lona ako kedysi. Neprosil by som ťa o to, keby existoval niekto iný. Zatiaľ možno na tom nezáleží. Prikývla
1: a bleskovo sa mu usadila v lone, kde bývala tak často tej stratenej jary. Keď na pleci zacítil jej hlavu a známe telo, zaplavila ho vlna citov. Ako ju pridržal rukami, chcelo sa mu pritiahnuť si ju pevnejšie a preto sa zaklonil a začal zamyslene rozprávať do vzduchu. Hovoril jej o dvoch zúfalých týždňoch v New Yorku, ktoré sa skončili lákavým, hoci nie veľmi výnosným zamestnaním v istom stavebnom podniku v Jersey City. Keď počul prvý raz spomínať tú peruánsku vec, vôbec to nevyzeralo ako nejaká mimoriadna príležitosť. Na výprave mal byť tretím pomocným inžinierom, ale do Cuska sa z celej americkej skupiny napokon dostali iba 10. 8 figurantov a 2 zememerači. Vedúci výpravy zomrel o 10 dní na žltú horúčku. To bola jeho príležitosť. Príležitosť pre každého, kto nebol blázon. Zázračná príležitosť. Príležitosť pre každého, kto nebol blázon, prerušila ho nevinne. Baj pre blázna, pokračoval. Bolo to nádherné. A tak som zatelefonoval do New Yorku. A oni ti zatelefonovali? Znovu ho prerušila. Že by si sa mal toho chytiť? Mal, zvolal. Ešte vždy opretý o chrbát kresla. Že sa toho musím chytiť. Nesmel sa strácať čas. Ani minútu? Ani minútu? Ani čas na... Odmlčala sa. Na čo? Pozri. Zrazu sa nahol dopredu. V tom sa aj ona k nemu privinula. Ústa pootvorené ako kvet. Áno, zašepkal jej dopier. Máme strašne veľa času. Strašne veľa času. Jeho i jej život. Ale keď ju boskával, prebleskla mu hlavou myšlienka, že nech by hľadal celú večnosť. Už nikdy sa nezmocní tých stratených aprílových hodín. Môže si ju k sebe túliť, až mu na rukách nabiehajú svaly. Bola žiaduca, bola vzácná, bojoval o ňu a vydobil si ju. Ale už nikdy nezačuje ten ľahulinký šepot na mrku, závan nočného vánku. No nič to, pomyslel si. Apríl je preč. Apríl je preč. Na svete sú všelijaké lásky a tá istá láska sa nikdy nezopakuje.

Pod názvom Čriepky šťastia sme uviedli poviedku Francisa Scotta Fitzgeralda v preklade Magdy Brandoburovej. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkoval Marian Geisberg. Hudobná a zvuková spolupráca Lígia Vojtková a Ľuboš Klásek. V roku 2000 redakčne pripravila Zuzana Belková.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Ich príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz.
2: Už som to pochopil. Loď klesá ke dnu. Vzduch venku znachovil.

0: Tohto speváka ste asi len málo ktorí poznali, ale autora hudby, keby som vám pomohol aspoň troma alternatívami, by asi väčšina z vás podľa jeho hudobného rukopisu uhádla. Tak najskôr spevák, volá sa Jaroslav Svoboda, v Čechách známy skôr ako Jarda Trabant Svoboda, líder a spevák skupiny Trabant, ktorému túto pieseň zveril jej autor, a už sme teda aj pri tom hlavnom mene, Peter Hapka. Lebo práve kvôli nemu dnes zaznela v hudobných spomienkach. Peter Hapka, autor hudby do vyše stovky českých a slovenských filmov a autor desiatok úspešných pesničiek, by mal dnes 82 rokov. V posledných rokoch, respektíve 10 ročiach, bol jeho najčastejším textárskym spolupracovníkom Michal Horáček, ktorý je podpísaný aj pod pred chvíľou doznenou pesničkou. Parník se potápí, kapela hraje. Je z ich spoločného albumu so vždy platným názvom Mohlo by tu být i líp. Okrem už spomenutého Jardu Trabanta Svobodu spievajú na ňom aj Hana Hegerová, Lucie Bílá, naša Jana Kiršnerová, operná hviezda Magdalena Kožená a aj sám autor Peter Hapka. Hana Hegerová o Petrovi Hapkovi, ktorý okrem iných piesní napísal pre ňu aj Levandulovú, ktorú si s ňou aj zaspieval, mi kedysi povedala.
1: Peter je taký autor, ktorého mám veľmi rada, pretože on veľmi cíti text. On má ten chlapec, Ježišmaria. Ten mladý muž, toho mám velice rada. Že
2: ten mladý šedivý muž.
1: Áno, ten mladý šedivý muž má neuveriteľnú pamäť. Jemu poviete takto, 20 slov na P, povedzme, a on vám za chvíľu ich povie pospátku, ako zozadu. Áno. Má geniálnu pamäť, takže on si prečíta text a on ho hneď vie, na rozdiel odo mňa. A on ten text nosí v sebe tak dlho, až to napadne nejaká melódia a potom to zúdobne, preto tie jeho pesničky proste sedia. Mám ich veľmi rada, áno.
3: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou rdesným z kořicí,

0: Tento parfém s vôňou levandule, ale samozrejme iba v podobe piesne, dostala Hana Hegerová od Petra Hábku pred 40 rokmi. A myslím si, že intenzita vône tejto piesne za ten čas vôbec nezoslabla. Nasledujúcu sa Petr Hábka rozhodol zaspievať sám.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin,

Ja však znám tu lest. Ach, krásko, z pretežky nič.

0: Toto dievča z reklamy narodené v Stropkove, teda Beáta Dubasová, je tiež májovým dieťaťom. Svoje 63. narodeniny oslávi zajtra. A ako si spomína na svoje prvé kontakty s hudbou?
1: Ja som sa hudbe venovala od mala. S bratom sme vlastne asi v 9 rokoch sme dostali gitaru a počúvali sme to, čo sa vtedy na východe dalo počúvať. Ja neviem, Beatles, brat vždy zháňal pokutne všelijaký Deep Purple a ja neviem, Led Zeppelin. Ale to ma veľmi tak ani neoslovovalo. Ja si myslím, že najväčším idolom v tom čase, mala som asi 11-12 rokov, pre mňa sa stala Suzy Quatro, ktorá prišla, bola mojej výšky, 158 cm. Dokonca som sa naučila niektoré pesničky na basu. A tak sme chodívali hrávať na zábavy a neskôr aj so školskou kapelou som hrávala veľmi pesničky Suzy Quatro.

Dnes už Beata piesne od Suzy Quatro preberať nemusí. Mala a má svojich autorov, ktorí pre ňu písali či píšu. Napríklad túto, ako i tú predchádzajúcu pesničku, jej ušil, žiaľ dnes už nežijúci, Vašo Patejdl. Všetko najlepšie k zajtrajším narodeninám, Beatka.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Hudobné spomienky pripravili Tatiana Horvátová, mixovala hudbu so Slovom a Vlado Franc, ktorý vás nimi sprevádzal. Do počutia.

0: Regina, váš najbližší svet.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Dušana Dušeka Rýchlik. V hlavnej úlohe budete počuť Vladimíra Kostoviča.

0: Dedo. Dedo, nespí. Počuješ? Dedo, príde vlak. Dedo, zobud sa.
1: Čo je? Čo sa robí?
0: Pol piaty. O chvíľu je tu.
1: Aha.
0: Už si hore?
1: Aj tuším, som prechladol. Snívalo sa mi, že tu niekde kikiríkal kohút. Koľko je hodín?
0: To som bol ja.
1: No, ty vieš kikiríkať?
0: Niekedy viem a niekedy neviem.
1: No, ukáž.
0: Teraz neviem.
1: Uh-huh. A teraz? No, výborne. Jednotka s hviezdičkou. No, toto. Ja, koľko je tých hodín?
0: 4:45.
1: Už? O 4:15 je tu 22. Na dnes nemám hlásený ani jeden nákladný. Čudné. Iba 4 osobné. Ako vždy. No, nezdá sa ti to čudné?
0: Viem aj kravu.
1: No to hovoríš vážne, alebo si zo mňa strieľaš?
0: Nestrieľam, dedo. Chceš to počuť?
1: No, kto by nechcel? No, ohromne. No, výborne. No, toto. Ty mohol by si ísť aj do cirkusu.
0: Páčilo sa ti to?
1: No, až na to, že to nebola krava, ale vôľ.
0: No, to sú voloviny, dedo. Kto povie väčšiu voľovinu, ide zatrezná do živote do kravína.
1: No, nie si drží.
0: Som? Nehnevaj sa, dedo. Môžem ti ešte niečo povedať?
1: A toto poznáš?
0: Čo to bolo?
1: 3 dni ma naháňali, ešte ma nedostali.
0: Aha. Ešte ma 3 dni budú, aj tak ma nedostanú.
1: No, vidíš. No, ja vieš, koľko rokov som ja hrával na trúbke. Ešte v lani som hral na jednom pohrebe. A dobre. No, teraz už nemám kompresiu. Čo si mi to chcel povedať?
0: Nenahneváš sa? Nezbiješ ma? Bol som v tvojej záhrade a najedol som sa hrušiek.
1: A dobre si spravil. Nemá ich to obrať, padajú. Ani sliepky už nechcú žrať.
0: A aj ty si chodil?
1: Kam?
0: No, na hrušky.
1: A kto by nechodil? Kradnuté sú najlepšie. Chodili sme aj s Vavrom k farárovi.
0: Toho poznám.
1: Vavra?
0: No?
1: Odkedy?
0: Chodil som s ním do školy.
1: No to som nevedel, že ešte aj dnes niekto pokrstí decko takým menom. A ja som s ním chodil do školy. 2 roky. Čítať, písať sme vedeli. A šlus. Stačilo. Vyučil som sa až po vojne. Pekné meno. Báči sa mi. Vavro, Vavrinec. Vieš, kedy je v kalendári?
0: Na Serváca?
1: Tvoju hlavu. 10. augusta. Nevieš, že keď Vavrinec naští do vody, už je po kúpaní?
0: To som nevedel. Ale dohody sa nemá však?
1: Nemá. Ale v takej rieke. Kto to zbadá?
0: Ja som sa len raz.
1: Vavro. Aj ten vedel dobre napodobňovať všetky zvieratá.
0: A ja som sa to od neho naučil.
1: A raz sme u nich sedeli na verande. Niekde v diaľke zamúkala kráva. No, nevideli sme ju. Vavro si gús tam priložil ruky a začal múkať. Krava mu odpovedala. Vavro jej odpovedal. Múkali jeden na druhého. Krava bola čoraz bližšie, až sa vynorila spoza rohu. A rostú žene šprintovala k nám. Museli sme utiecť.
0: Mne sa to stalo s volom.
1: A kedy?
0: Keď som bol ešte malý.
1: No a teraz si aký?
0: Kučeravý.
1: Nebude rád. A ja som bol. No vidíš, skoro by som bol na to zabudol. Ale bol som. No, len teraz mám na hlave koleno. Asi 3 alebo 4 dni. Ešte pred týždňom som bol aspoň taký kučeravý ako ty.
0: Valíš.
1: Ale nevalím, len som na to zabudol.
0: Zabudajú iba veľký. Mne sa to tak ľahko nestane. Na všetko si pamätám.
1: Fakt?
0: Na čo chceš, aby som si spomenul?
1: Na čo chceš ty?
0: Na Toninu.
1: A to je kto?
0: Na to radšej nie.
1: Nechcete?
0: Mňa by chceli všetky.
1: Okrem Toniny.
0: Ako to vieš?
1: Ani mňa nechcela.
0: Tonina?
1: Čo ja viem, ako sa volala. Kto by si to pamätal?
0: Ja si všetko pamätám. Ale radšej na to nemyslím. Niekedy to pomáha.
1: A čo Vavro?
0: Toho chce.
1: Zasraň jeden, to som vedel.
0: Dedo, a čo mám robiť?
1: Stiahni mu na školskom dvore gate.
0: Zbije ma.
1: Len sa neboj. A ešte mu zaspievaj. A spad lenky, keď ho máš tenky, namotaj si kúde lenky. A za trubu večierku.
0: Keby som to vedel.
1: Naučím ťa. Podaj mi tú trúbku.
0: Trúbku? A kde je?
1: A čo, nevidíš ju? Na poličke, tam za tebou.
0: Tu? Tu nič nie je.
1: Ale vy si na klinci.
0: Na akom klinci?
1: No, tak je na stole.
0: Na stole, tam je iba lievik.
1: Daj ho sem. Lievik, nerozoznáš lievik od trúbky. No, pozri, nevidíš tie klapky?
0: Aha.
1: No,

0: No, skús to zahrať na lieviku. A potom sám uvidíš. No, akú si dáme?
1: Čo ja viem?
0: No, túto.
1: To je večierka?
0: Ale vedie ráno, a nie večer.
1: Ale ty si hovoril o večierke.
0: No, hovoril. Možno som to povedal, ale myslel som na niečo iné. Vieš, keď hrám, vždy myslím na niečo iné. No, a z toho je tá muzika. Sám ju ani nepočujem.
1: Veď si hovoril, že nemáš kompresiu.
0: Ja niekedy mám a niekedy nemám.
1: Tak mi zahraj budíček.
0: Budíček? A koľko je hodín?
1: A? O 5 minút pol.
0: Hneď som si to myslel. 22. Vždycky vypiskuje. No, musím mu prehodiť výhybku a dať dolu závory.
1: No a kedy mi zahráš?
0: No potom.
1: Kedy potom?
0: No len čo odíde.
1: Potom tu už nebudem.
0: Čo, ponáhľaš sa?
1: Áno, idem na vlak.
0: Aha, to som nevedel. A keby si počkal na 5:30?
1: To nemôžem.
0: Aha. No, tak pozdravuj Vavra a Toninu. A nezabudni mu stiahnuť gate. A ja som mu ich stiahol. Naposledy som ho videl, keď sme rukovali. Aj to bolo na stanici. Boli z nás vojačikovia.
1: A vojaci sú všetci rovnakí. Iba, že každý má inú hlavu.
0: No, tak daj si na seba pozor.
1: Dnes sa neboj, dedo. Dám si.
0: Opatruj sa. A rob všetko tak, aby si sa z toho mohol stále tešiť.

0: Slobodno.
1: Pán Taraba, tu ste?
0: Zabudol som na závory. No, vlak je už dávno preč a závory dolu. No, to je robota.
1: Idem si k vám po ten odkaz.
0: Aký odkaz?
1: No, či hráme ten majstrák?
0: Aj ty za nás kopeš.
1: No a? Pravé krídlo.
0: Aha, zbehnúť, center, gól, čo? Alebo si zatriblovať, dať bekovi jasličky, zaseknúť a páliť zuhla. Myslíš, že to nepoznám?
1: Ja vždy najprv naznačím prihrávku. A potom si hodím k čiare.
0: No, musíš mať centra, čo ti to tam potom búcha hlavou.
1: Však mám.
0: No, alebo halfa, čo si nabehne zozadu. Ako Vavro. Joj, to bol hráč. No, lepšieho center halfa nebolo nikde.
1: A za nás hrá jeden Vavro.
0: Ale tomu to sa nevyrovná. Joj, toho je väčšiná škoda. Padol. Alebo zmizol. Boh vie, čo je s ním. Ale bezo mňa si nezahral. No, krídlo je krídlo. Asi najbližšie k lajne. Vždy ťa dobre vidia. Jedna slečna, druhá slečna. Nemám pravdu?
1: Stačila by jedna.
0: Vlastne máš pravdu.
1: Ale Vavro ma vždy predbehne.
0: No, z toho si nič nerob. Vo všetkom je jazdný poriadok. A nakoniec príde aj posledný vlak. Poplač si.
1: Aj vy ste si?
0: Keď ma nikto nevidel. Vavro mi vždy prebral všetky frajerky. Ale nakoniec sa buchol do cílky a chcel si ju zobrať. Hovoril mi v šatni, že mu pôjdem za svedka. Bolo to raz v nedeľu. Akurát po jednom zápase. Vyhrali sme 8-0.
1: Koľko?
0: 8. A Vavro dal 4 góly, všetky z mojich prihrávok. Aj lenže na druhý deň sme už rukovali. A tak bolo po svadbe.
1: No a potom?
0: A potom aj po vojne. A potom aj po Vavrovi. A ja som si zobral cílku a boli sme 1-1.
1: Vám sa to hovorí, ale...
0: Nemusíš nič hovoriť. Musíš robiť drahoty. Uvidíš, čo to bude robiť so všetkými ženami.
1: A vy ste robili?
0: Ja som bol presne taký istý somár ako ty.
1: Čo?
0: Všetko som bral vážne. A keď som chcel niekomu niečo povedať, vždy som sa to naučil najprv na spameť a potom som všetko poplietol. A potom som plakal. Musíš spievať ako vták.
1: Čo mám, kikiríkať?
0: Keby len to. Raz náš sused chytil drozda. Ma nechcel ho pustiť. Dal ho do klietky a zavesil

0: Vieš, čo sa stalo?
1: Čo?
0: Onedlho príde sused a hovorí, akého má drozda, akú ten vie pesničku. A ja hneď hovorím, túto? Skoro spadol z nôh. A myslíš, že kto ho to naučil, ty? A ja na to. Neveríš? Neexistuje. Nechcel veriť. A tak som mu povedal, no stavme sa. Pristal a povedal, že ho prinesie. No, ale potom prišiel a povedal, že mu ten droz uletel.
1: Fakt?
0: Lenže ja som znovu sedel na tróne, mal som mačku. A všetko som dobre videl. Otvoril mu dvierka na klietke a rýchlo ho pustil. Nevedel sa zmieriť s tým, že akurát ja som ho naučil pesničku. No, somár, veď len to som chcel, aby ho pustil. Musíš naučiť vtáka hovoriť a máš všetko vyhraté. 10-0.
2: Vám sa to povie.
0: Mne? Tebe? Dokiaľ ti ten káčer dvíha hlavu, tak je dobre. To si zapamätaj.
2: A vy... ešte jodlujete.
0: Že či? Tialality, tialality. Ale hoci aké pipky neberiem. Ale ja chcem iba najviac 1000 týždenné.
2: Nie, naozaj.
0: Naozaj, neveríš? No tak never ani slovo. Keď si chcem odliať, musím 3-krát volať. Tialality, tialality. Férko, kde si?
2: Napíšem jej list.
0: Aj to môžeš, všetko môžeš. Ale list jej nepíš. Chyť ju. A keď nič, ideš ďalej.
2: Však už som 2 dni nejedol. Nechutí mi, no.
0: Aspoň schudneš. Vavro sa vždy chválil, že má vtáka, čo lieta len večer, keď je v tráve rosa.
2: Niekdy si na neho počkám a dobre ho zmlátim. Alebo sa hodím pod vlak.
0: To ti nepomôže. Ako sa to volá?
2: Vavro.
0: Vavro. Oh, jeden ako druhý. Je v nich niečo... neviem čo. Môžu ti byť kuľaví, sopľaví. No, ženy sa za nimi len hrnú. No, možno ani sami nevedia. Prečo? Lenže vedia. Aj, vedia. Vavro bol taký chudý, že sme ho volali Plechový Kristus. Alebo škorec. Niekedy sa chválil, že má najväčšieho škorca na svete. Máš takého, že na ňom lieta do roboty. No, to je ono. Naštve sa sám na seba a hneď je lepšie. Všetko má svoj čas. Zemegula je stále rovnaká, len čiary sa menia každú chvíľu ináč. Pláč nám nepomôže. A je aspoň pekná?
2: No a? Taká... taká... malá. Ale šikovná, má pekné vlasy.
0: A ja som bol na malé. Na vojne som jednu mala. Joj, prsia mala ako balóny. A telo. Telo ako májový kvet. No čo sme tam zabili času? A Vavro sa navždy stratil. A tých mŕtvych kamarátov. Uj. Niekedy sa smeješ a niekedy plačeš.
2: Aj mňa čaká vojna.
0: Už máš po škole?
2: Však už rok robím.
0: A na čo si sa vyučil?
2: Robím zámočníka v depe.
0: A ja som chcel byť kominárom. A ešte viac hodinárom. No, taký hodinový strojček, to ti je ako srdce. Chodil som k starému Berkovi, čo mal dielňu na námestí. A hneď vedľa obchod, kde sa na poličkách a na stenách prekrikovali všetky možné a nemožné hodiny. Budíček s vežovým zvonom, rarita, ide v každej polohe. Nedostižne lacný budík s levom, na minútku presne nastavený jemný stroj a svietiaci číselník. Dlhoročná životnosť. No, a to nehovorím o vreckových hodinkách s gavalierskou reťazkou. Ja, starý

0: Vierka by ma aj bol zobral, ale potom, že ani neviem ako. Zrazu som sa staral o rušne. Aj ty robíš v depe.
1: Však hovorím, prvý rok.
0: Prepáč. No, taký rušeň dýchá ako človek. Ale opravoval som aj hodiny.
1: Čo je?
0: Matala ma predstava, že raz urobím hodinky s parným strojom. Alebo aspoň rušeň s hodinovým strojčekom. A raz v noci sa mi snívalo, že všetky hodiny idú dozadu.
1: Ja som chcel byť holičom.
0: Holičom?
1: No.
0: A myslíš, že ja nie? Strihať vlasy, brady, a ešte aj štetiny zo smutných bradavíc. A ešte aj lecom. A ešte aj kuchárom. No. A zatiaľ som ropil depe a potil sa s rušňami. Odišiel som až s poslednou parnou mašinou. Nikto nás nepotrebovali. A odtedy som na tejto zastávke. Starám sa o jedny rampy a mávam s Bohom štyrom spojom. Dvom hneď ráno a dvom večer. A budem za to plakať. No, druhý nemá ani to. Aj taká lopata je bez roboty smutná. Nech si plače, kto chce. Ja som v robote. Čo? Počuješ? Už sa hlási. Hoj, musím na dolu rampy.
1: Ja som nič nepočul.
0: A čo si hluchý? Ani teraz?
1: Asi mám zapchaté uši. Ja na ľavej počujem lepšie ako na pravej, aha.
0: Pol šiesti.
1: Ale vedie ešte iba 5.
0: Idú ti zle hodinky. Keby bolo 5, tak by som ja nič nepočul.
1: Náhodou mi idú dobre, iba že trochu dopredu.
0: Ale každému idú ináč a nikomu dobre. V lete vlachy pískajú oveľa smutnejšie ako v zime.
1: Teraz som ho počul. Počuli ste?
0: Daj si vyšpricovať uši.
1: Čo hovoríte?
0: Nič.
1: Musím si dať vyšpricovať uši.
0: A čím skôr, ináč ti utečie polovička radosti. Očami všetko nestihneš. Ideš na vlak?
1: No čo, mám chodiť autobusom? Vlak je zadarmo, aha, mám režíku. O 7 som v robote.
0: No, počuješ ho? No
1: jasné, že počujem.
0: Tak sa pohni.
1: No. Ale ešte ste mi nepovedali, či tu bol ten malý chalan s odkazom. Hrá sa?
0: Hráte, len bež. Už máš málo času.
1: Príde si sa pozrieť?
0: A dáš gól?
1: No, teda skúsim.
0: No, budem na krídle. Vedľa tej malej, čo ti bude tlieskať a posielať bosky. Hej, prsia ako balóny a telo ako májový kvet.
1: Čo hovoríte?
0: No, bež, už je málo času. Hrá sa. No, hráme.

0: Ale čo to hrám? A čo sme to hrali? Bála som sa psov, pamätáš sa? A nešlo mi do hlavy, že ani jeden sa nestrachuje zo mňa. Hoci iných ľudí sa niekedy báli. Prekukli ma. Vždy som mala rada vône, pamätáš sa?
1: Možno. Niečo sa mi marí.
0: Pod viečkami sa mi z nich robili obrázky. Každá vôňa mala inú farbu. Ťatelina zelenú, cibuľa vždy bielu. Hoci kedy som zašla do záhrady, vytiahla zo zeme cibuľku a zjedla ju aj s cíbami. Akorát mi rástli prsia. Jedno rýchlejšie a druhé pomalšie. Verila som, že cibuľa pomôže. A aj pomohla. Nedalo sa bez nej variť. Zo začiatku mi to nešlo. Bála som sa. Tak veľmi som sa bála. Svadobnú noc som preplakala. Pamätáš sa?
1: Trochu. Niečo sa mi marí.
0: Nikto mi nič nepovedal. Odkiaľ som to mala vedieť? Na silu som sa smiala. Vždy mi bolo dobre, keď za oknom snežilo. Dnes v noci nebudem ani chvíľu spať. Mne sa ti nad ránom toľko sníva. Veríš? Stále som musela prať samé košele. Až som ti raz povedala, aby ti narástla srst. Pamätáš sa? Chcela som byť strom. Kto vie, ako je to púšťať listy? Kradla som ti teplúčko. Ja by som za tebou aj celý plakač naplakala. Ty si si ako predstavoval plakač? Ja som si ho predstavovala ako veľký modrý hrniec s dvoma ušami, ktorý má obledno a nedá sa postaviť. Ktorý musíš držať pred sebou a plakať do neho, koľko vládzeš. Keď naplačeš plný, kúpime ti druhý. Počítala som ti vrásky na čele. Ja som tvoja vráska. Ako ti?
2: Ako ti?
0: Mne je ani umrieť, ani žiť. Pamätáš sa?
1: Neviem presne. Niečo sa mi zdá.
0: Vždy som mala rada vône. Pod viečkami sa mi z nich robili obrázky. Rozotrela som si voňavku v dlaniach. Privoňala som. Potrela som si spánok. A už som videla. Klobúk so svadobným závojom. Pohyb trávy v kolisavom vetre. Ľad. Pod ním rybie šupiny. Pamätáš sa? Až si to. Raz. Skúsil sa. A videl si tie isté obrázky. Zrazu sa nám všetko darilo. Zrazu všetko horelo. Obletel nás rozžeravý včiel. Až sa zapálila perina a bolo nám klsko. A bolo nám šmlkľavo. Pamätáš sa? Obrázky a vône. Pamätáš sa?
1: Pamätám sa. Na prstoch je med. a sladučký pot. Roztúžená vlhkosť jehl. Nevídaný otieň ružovej a hnedej. Pamätám sa. Pátričky prehnutej chrbtice. Dlhá jazda cvalom. Husia koža. Náhušnica v ústach. Padajúce vlasy. Pamätám. Za nič sa nemusím hanbiť.

0: na Gejzu si nepamätáte?
1: Ktorý to bol Gejza?
0: Nadával mamičke. Zaspievajte, lebo vás priložím do spora.
1: A zaspievala?
0: Zaspievala. Až na druhý deň aj tak ju videli s čiernou šmuhou na čele. Ale inokedy poslúchal. Chalani na ňo volali: Gejza, ukáž tágo. A Gejza im odpovedal: nemôžem, mama zakázala. Púšťal na námestí Šarkana, pritom sa smiel ako malý chlapec. Na to sa nepamätáte?
1: Nemôžem si spomenúť.
0: A na Imra Vajca?
1: To bol ktorý?
0: Čo mal vo vlasoch lupiny? A liečil si ich stojkami na hlave.
1: Niečo sa mi marí.
0: A na tetku Lízu Smolovú? Smoláčku. Ani na tú sa nepamätáte?
1: Kde bývala?
0: Vo vašej ulici.
1: Aha, mala zlaté zuby.
0: Áno, to bola ondatra. Mariša. Tetka Líza mávala vždy mačky, plný dvor. A len sa jej to kotilo a kotilo. Raz som sa jej spýtal: tantina, čo robíte s tými mačencami? Topíte ich? A Smoláčka hovorí: to by som ja nemohla. Lopatou po hlave a zakopať v záhrade.
1: Smoláčka, Smoláčka. Už asi viem. Potom si zobrala za muža pekára Gajdu. Takého vysokého.
0: Ale Gajda bol malý, celkom maličký. Nepamätáte sa? Vždy hovoril: ja nemám deti, ja som maličký. Tam, kde sa to robí, tam som nikdy nedočiahol. No mohlo byť taký starý ako vy. Nechodil s vami do školy?
1: Chodil tam nejaký. Tuším, sa volal Gajda.
0: No.
1: Ale pamätám sa na patrona, čo nemal tú nohu. Vždy sa chválil: chlapci, kde to na fronte búchalo, tam som bol ja.
0: Už nežije.
1: Kedy zomrel?
0: To sú už roky. Kto by si to presne pamätal?
1: To je škoda. No aj tak chvíľu žil. Čo sa ten naplakal? Dali ho do zoznamu padlých. Aj sa dostal na pomník. Vždy tam zastal, prečítal si svoje meno a potom si poplakal. No, teda už nežije.
0: Dávno. A na krpatého Cecila si nepamätáte? Hrával Gašparka v Bábkovom divadle. Kamarátil sa s bytkárom Alinom. A raz o ňom povedal: keď mi dal facku, hneď som vedel, že ma chce byť. Utekám k plotu, vytrhnem latu a fúk tou dierou preč.
1: Cecil?
0: Cecilka. No. Ani ten už nežije. Všetci pomreli.
1: A jak sa volal ten bláznivý chudáčik, čo každému salutoval?
0: Myslíte Hektora?
1: Tuším, Hektor. No, keď sa ho pýtali: bol si na vojne? Vždy hovoril: čo ja viem. Jedni hovoria, že bol, druhí hovoria, že nebol. Viem ja.
0: Aj ten je už mŕtvý.
1: Aj ten?
0: Skoro všetci.
1: No, čo nie je, ako by ani nebol. Taká bíla. Mala byť. A nie je.
0: Čo hovoríte, pán Taraba?
1: Ale nič, nič. Len mi tak niečo napadlo. Všetko zrazu zmizne. Chceli tu postaviť pílu. Ale raz nebolo elektriny. A druhý raz dreva.
0: No.
1: Ach, kto by si to pamätal? Ostali len základy.
0: No, o tom neviem.
1: Ani nemôžete. Čo nie je, ako by ani nebolo. A rýchliková stanica tu mala byť. A nie je. Okrem štyroch osobáčikov tu nič nejde. A tých pár nákladných iba prefičí. A aj tak dobre. A mne to fúk.
0: Čo si to šomrete?
1: Ale to len tak Nepočúvaj. Frflem, frflem a nemám na čo.
0: Niečo by som od vás chcel. Našiel som starú fotku. Futbalistov. Aj vy ste tam.
1: Vážne?
0: Niektorých poznám a niektorých nepoznám, tak som si spomenul na vás, či by ste sa na to nepozreli. A nepovedali ich mená. Dal by som to do kroniky.
1: A je tam aj Vavro?
0: Musíte sa pozrieť.
1: Jej, to bol hráč. No, musí tam byť. Stojí niekde pri mne. No, z jednej alebo z druhej strany.
0: Pozrite sa na to.
1: Kedy?
0: Zastavím sa tu zajtra. Môžem.
1: No, a je tam aj Vavro?
0: Možno je.
1: Jej, ten vedel napodobňovať všetky zvieratá, ale ako? Nikto by to nerozoznal. Kravu. Svinu. Koňa.
0: A ja som to vedel, no, ako chlapec.
1: No, ale ten vedel lepšie. Vavro vedel lepšie.
0: No, ale vedel som to aj ja.
1: No, tak mi to predveď.
0: Ja tuším, sa to už aj dávno zabudol.
1: No, sprav mi koňa.
0: Teraz to už neviem.
1: Ale skús. No, nebolo to také zlé. No, skús ešte raz. No, to bolo lepšie už. Ale skús kravu.
0: A neviem to.
1: Ale len skús, no. No, ešte. Daj si záležať. No, vidíš, no. A teraz kohúta.
0: Kohúta? Kikiriki! No.

0: alebo je zlá trúba. Ale dobrá je. Tvoju sprostú hlavu. Je tam niekto?
1: Nepoznáš ma?
0: Odkiaľ ťa mám poznať?
1: Ale určite si na mňa pamätáš.
0: Neviem. Možno si pamätám a možno si nepamätám.
1: Naozaj si nespomenieš?
0: Rád by som si...
1: Ja som Vavrinec.
0: Odpúšť.
1: To nič. Teraz ma už poznáš?
0: Trochu, Vavro. Kedy si prišiel?
1: Asi pred hodinou.
0: Vlakom?
1: Asi o piatej.
0: Ideš domov?
1: Čakám na vlak.
0: Jaj, ale teraz ti už nejaký nepôjde. Musíš čakať do rána. Na pol piaty. Už je veľa hodín.
1: O desiatej ide rýchlik. Musím prestúpiť.
0: Vonku ti bude zima. Poď si sadnúť dovnútra, poď.
1: Len sa neboj. Vydržím.
0: Vavro, nehnevaj sa. Ale tady to ešte nejaký rýchlik nešiel.
1: To nič.
0: Keby bolo leto, nepoviem. Ale nejaký vlak nepríde. Až pol piaty, ver mi. No a poď do tepla.
1: Počkám.
0: Potom dovoľ, aby som ti zahral. Pamätáš sa, že som hrával na trúbku?
1: Neviem. Hraj. Pozri. Vidíš? Už nám ide.

Vypočuli ste si reprízu pôvodnej rozhlasovej hry Dušana Dušeka Rýchlik. Účinkovali Vladimír Kostovič, Robert Roth, Boris Farkaš, Slávo Záhradník, Olga Solárová a Julius Vašek. Autor hudobných improvizácií Vladimír Jurča. Hudobná spolupráca Dana Reková. Zvuk Ľuboš Klásek a Vladimír Mihálek. Dramaturgia Milan Materák. Réžia William Sýkora. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1986.

0: Portréty.
1: Bol mužom viacerých profesí. Nikdy to neoľutoval. Naopak tvrdil, že každá nová ho niekam posunula. Dala mu ďalšiu príležitosť do života, ktorú vždy využil. Naučila ho novým zručnostiam, priviedla k novému štúdiu, rozšírila okruh jeho priateľov a doplnila jeho rozmer života. Vedel, čo je to byť od rannej mladosti sirotou, odkázanou na seba. Vedel, že záchranné krídla ako jedno zo siedmých detí môže hľadať len u svojich súrodencov. Vedel, že najpodstatnejšie je nerezignovať, ale postupne skúšať všetko, čo mu život neplánovane ponúkne. Sklamať nechcel seba ani svojich blízkych. A za každý úspech sa naučil ďakovať. Jan Hromek z Osenice takto dokáže s nadhľadom rekapitulovať svoj doterajší život.
2: Ja som sa narodil priamo v Senici v rodine mesiara a maminky, ktorá bola domáca, pretože už mali 4 deti.
1: Čiže vy ste sa narodili ako 5. dieťa.
2: Ja sa narodil ako 6. dieťa. Ja som došiel ako dvojička. Za sebou som zobral moju sestričku Aničku, preto som ja Janičko a Anička. A ja už som bol tak vychovaná duša, že ja som jej dal prednosť. Ale vždy som ju poslúchal, lebo vždy im platil. Ja som staršia o 2 hodiny. Takže to také, je to krásne, pretože mať dvojičku, to vás naučí strašne veľa. Jednak to, že máte zodpovednosť, máte vzťah nádherný, že sa viete podeliť s každým zákuskom, s každým koláčom, s každou čokoládou. A toto je to, čo vás formuje od malička.
1: A ste aj taký na seba podobný, no naviazaní ste, to ste mi už povedali citovo, ale ste aj podobný, vidíte v tej sestre aj kus seba?
2: Nie, vidím tam otcovú sestru. Tá genetika nepustí, pretože každý sme buď po nejakom tom starom rodičovi, niekedy aj po rodičovi, ale tak sa mi to zdá, že to tak ako ob generáciu.
1: No a keby ste sa tak pozreli na seba, nemusíte v zrkadle, ale tak zamysleli sám nad sebou, na koho ste sa vy podali?
2: Na otca. Jednoznačne na otca, pretože všetci mi hovoria, my Hromkovci sme všetci z jednej dediny. Nech som hľadal v Austrálii, v Amerike alebo kde. Časť rodiny sa odsťahovala do Južnej Ameriky, do Argentíny. Všetci pochádzajú z Prúšánok. Prúšánky je obec medzi Hodonínom a Břeclavou. Tam sa narodil aj môj otec. Prišiel som do Senice, doviezli meso do hostinca, kde zrovna bola moja maminka. A bola tam nejaká harmonika, ja neviem čo. A keď tu zbadal krásna, nádherná, mladá žena, 19-ročná, povedal, poďte som zatancovať. A ona zhodila ten vlniačik, lebo rada tancovala a išla. No a tak vytancovali deti.
1: No a určite dlhé roky prežili v manželstve. Pán Hromek, otecko bol mesiar, mal také veľmi reálne povolanie. Aj ste niečo z tohto vzťahu zdedili vy?
2: Tak určite po otcovi som zdedil taký jeho pokoj. Z neho išiel pokoj. Ja som nemal z neho strach. On mal 50 rokov, keď som sa ja narodil. Obrovský rozdiel. Ale ja som mal pred ním obrovský rešpekt. Úctu. On moc nerozprával. Ja už rozprával viac, ale on bol taký rozvážny. On keď niečo povedal, to malo svoje. On nás naučil pitvať zvieratka. Možno, že to niekomu bude znieť divne, ale keď zomreli, keď sme mali 12 rokov, tak my sme sa vedeli o seba postarať.
1: Samostatnosti vás naučil.
2: Samostatnosti, určite. Maminka tá bola stále doma a tá nám dávala tú obrovskú lásku. Ja ako keby som to cítil, že oni skoro zomrú, tak ja som sa motal stále okolo nej, okolo kuchyne. Ja som sa naučil piec, keď sa pieklo k Vianocam, malo Veľké noci, tak ja som strávil všetko v kuchyni a odtedy viem piec, napríklad kysnuté buchty alebo zavináče robím. To sme jedávali najradšej.
1: No lebo vás bolo veľa. U vás sa aj piec a variť muselo vo veľkých hrncoch, vo veľkom množstve. Na pekáčoch vás bolo 7 detí.
2: Áno, bolo to obrovské. Ten otec ale mal také meno, by som povedal. Každý som veľmi vážil, to sa mi páčilo. Myšli policia, každý klobúk dole. Ale to bolo vzhľadom na to, že mal toľko tých detí, hej? No a on chodieval na tie zabíjačky a vždy to nosil domov. Takže u nás bolo mesa a tak ďalej. A keď sa niečo išlo variť a pýtal sa, čo budeme variť, ja som kričal, pane, nebuchty, ja nechcem to meso už. A predstavte si, ja ho dodnes nejem, ja som alergický na bravčo meso.
1: Zastavíme sa trošku pri mamičke. Vy ste vraveli, že to bola krásna dievčica, krásna dáma, 19-ročná, ktorá rada tancovala. Pri zoznámení zhodila vlniak a išla do tanca. Mala zrejme vzťah k hudbe, k divadlu a k kultúre. A to ste po nej zdedili.
2: Áno, film. To mala ona najradšej. Ona tak milovala film, že oni chodili do kina. Áno, ona keď prišla z kina, mala takú písanku a do tej písanky si napísala obsah každého filmu, ktorý videla, a pretože to boli aj neprístupné filmy, ja som tam chodil a čítal som to, že teda čo to bolo. Ale naozaj, ako dieťa už sme chodili do kina so sestrou a pravidelne Božiu nedelu. To bol taký rituál náš, že otec nám dal 5 korún, my sme so sestrou kúpili lístok, potom sme si kúpili cukríky, tie sme si rozdelili a ešte sme si korunu rozdelili, každý 50 haliarov. Takže takýto sme boli vychovaní, aby sme sa jeden od druhého starali.
1: A aj ste o tých filmoch potom s mamičkou doma debatovali a so súrodencami?
2: Áno, lebo potom, keď tu sme vyrástli a už sme chodili spolu do kina s nimi, si pamätám na film Barón Prášil, alebo ja neviem, je Sadko, alebo film o človeku, ktorý mal operované žiabre, že mohol žiť a dýchať pod vodou, a to bolo filmy, ktoré mňa emocionálne veľmi zasiahli, a vlastne ja som prežíval tie príbehy samozrejme s maminkou. Otec nám rozprával rozprávky. To zase on bol vymyselník na rozprávky. To sme počúvali.
1: On ich nečítal, on ich vymýšľal.
2: Vymýšľal, on si vymýšľal. My sme tu mali pani predavačku, ktorá bola Maďarka pôvodom, a to bola fascinujúca žena. Mimochodom som sa s ňou zahral v jednom filme. To sú neuveriteľné veci, ktoré sa spájajú. Ale ona, keď v tom obchode sme došli k Kubovi, tak ona, eďke ty három, nite, dáte dňocky len stis, platíš toľko, toľko. Takže ona rátala po maďarsky, rozpráva po maďarsky, ale s nami samozrejme po slovensky. Ale bola úžasná žena, úžasná. A ja som ju miloval. A to sú tí ľudia, to sú tie vzory, pre ktoré ja hovorím, mladí, pozerajte, vy sa stránite starých ľudí, vy sa ich bojíte a oni inšie netúžia, len aby boli s vami, lebo oni sú radi s vami.

0: Svoju filozofiu prepájať mladých so staršími, skúsenejšími, si Jan Hromek osvojil viackrát. Vždy vedel, že mladí nemajú radi poučanie, ale radi majú príklad. A tak sa medzi nich začlenil ako organizátor klubov mladých, ktoré vznikli pri Mestskom kultúrnom stredisku a vysielali sa dokonca aj v Československej televízii.
1: Ja som sa určitý čas venoval stredoškolákom od 16 do 19 rokov. Robil som kluby mladých. 50 som ich spravil a posledný bol odvysielený v celoštátnej Československej televízii. Takže to asi o niečom bolo.
2: Boli na vysokej úrovni umeleckej.
1: Ja som si vždy zavolal niekoho známeho. To vám môžem aj povedať, ktorí ľudia tam chodili. Jarko Filip tam bol, Milan Markovič, boli tam speľáci, herci, to je jedno, ja už si aj nespomeniem na všetkých hlásateľky televízie. Boli tam režiséri, my sme pre nich robili predpremiéry. Mm-hmm. Hej, takže to boli ľudia, ktorí nám obohatili ten klub mladých a druhá polovica bola diskotéka, zábava. Takže tí mladí vtedy tam veľmi radi chodili.
2: A vy ste pri nich omladli?
1: No určite, že áno. To je pravda. Ja aj pri svojich vlastných vnúčatách. Ja som mal samých chlapcov a potom sa mi narodili až dievčatá. A zarodili sa samé dievčatá, budúca generácia.
2: No povedzte, koľko máte dokopy detí a vnúčat? Vás bolo doma 7?
1: Áno. A ja mám 7 detí tiež, toľko ako otec. Pre mňa to nebolo veľa, je to normálne. No a potom mám 14 vnúčat a 2 pravnúčata a ešte som si 3 adoptoval, lebo bolo také obdobie, keď to mi to všetko vyrástlo, mi bolo strašne ľúto. A na druhej strane ale aj tá skúsenosť, že keď tí rodičia zomreli, tak ja som bol odkazaný na pomoc od iných. A ja som ju musel prijať, lebo ja som inú možnosť nemal.
2: A chceli to ste nejakým spôsobom vrátiť?
1: Presne. Toto som chcel. Mal som pocit, že teda niekto teraz potrebuje tú pomoc. Tak ja som si dokonca adoptoval dievčatko v Indii, ktoré som celý život vživil a pre mňa to boli smiešné peniaze, môžem povedať dnes. Ale ona vyštudovala vysokú školu a stala sa aťaťka, hoci ona hovorila, že bude učiteľka. Ale tak nádherné listy, ako ona mi nenapísala ani jedno dieťa vlastné. To je zaujímavé.
2: Si to veľmi vážila.
1: Neskutočne. Viete, čo si najviac vážila? Ja sa jej pýtam, čo ti kúpim? Neposiela mi topánky, to si pamätám. Nechcem topánky, lebo by sa mi všetci smiali, že som pánska moc. Oni chodili väčšinou v tých šlapkách alebo bosí. Ale ja som jej kúpil skladací dáštnik a poslal som, lebo tam majú tie monzuny. To mala rada. Ja som v živote nevidel takú radosť, ako ona mala z dáštníka. Ale hlavne najviac si vážila tie prostriedky, ktoré jej umožnili potom vyštudovať.
2: A ste v kontakte dnes?
1: Žiaľ nie. Ona sa potom osamostatnila a prestala so mnou komunikovať. Jednak to bolo ťažké, ale mám doteraz tie nádherné listy, ktoré boli písané v tom indickom jazyku, štát Karnataka. A tam to prekladali rádové sestry do angličtiny a mne to tu kamaráti prekladali do slovenčiny. To bolo zložité, ale išlo to.

0: K vlastným deťom, synovi Oliverovi a Erikovi, pribudli synovia Kristián, Adrián, aj céry Katarína, Alena a Soňa. Do rodiny počítá aj adoptovanú dcéru Vekšitu z Indie, ktorú roky podporoval finančne a vďaka nemu vyštudovala vysokú školu. V jeho spomienkach, ako sme počuli, obdobie písomných kontaktov zanechalo hlbokú stopu a prišiel rad na ochotnícke divadlo. Zauradovala opäť náhoda?
1: No bolo to i hneď po smrti rodičov, kde má môj kamarát, ktorý už hrával v nejakých predstaveniach školských, zobral do divadla a ja som tam objavil úplne nový, krásny svet. Objavil som tam šatne, objavil som tam spoločenský priestor, objavil som tam sklad kulís, objavil som tie ťahy, ktoré spúšťali, vyťahovali hore, osvetľovačov.
2: Bol to iný svet.
1: Iný svet. A ja som zrazu sa v tom svete našiel, ale čo som tam objavil, boli tí starší herci, ktorí nás prijali medzi seba s láskou. Žiadne frajeriny sme nerobili, že ja som nemal žiadnu základnú umeleckú školu, kde to teda neexistovalo. Ale zobrali ma s láskou, pretože tá pani, ktorá tam bola, bola maminkina kamarátka a ja som s ňou hral až do jej staroby. A to bol pre mňa vzor nielen maminky, ale aj herečky, aj ženy, ktorá má obrovský charakter. Ona bola známa tuto v povstaní. Sa píše o nej v knihách a jej dcéra chodila so mnou do školy a jej syn bol môj kolega v práci. Ja som sa narodil doma v Senici, ale bývam na 17. mieste v Senici. Neuveríte, ale ja som o tom natočil film, kde teda všetky tie miesta som ponavštevoval. A je to preto, lebo keď tí rodičia neboli, tak sme išli bratovi a tam a potom sa sťahovali, potom my sme sa sťahovali, potom tam. Až nakoniec je toto 17. miesto a je to taký už pokojný prístav a dúfam, že tu aj tak...
2: Nekonečný
1: mám hore. To je mi jasné, že tam ma čakajú všetci.

Ale čo mi pomohlo, dostal som tam štipendium. Ja som dostal až 500 korún štipendium, z čoho som mohol zaplatiť internát a ešte mi ostali 3 koruny na deň. Takže ano. To som bol frajer ťažký. Ja som študoval železo. To sa mi tak zišlo v živote, lebo keď som skončil túto školu, tak ma vozívali na vysokú školu, aby som išiel na stroje. A ja hovorím, nejdem, ja už som si našiel svoju prvú manželku. Išla po ulici, usmiala sa na mňa krásny. A ja som si okamžite zobral za ženu, ale to bolo to najúžasnejšie. Božiu svokru, takú úžasnú, že ona, keď boli posledné Vianoce, tak si nás zavolal všetkých a hovorí, ja chcem, aby ma Janko pochoval. Je vám to jasné? Ani nepipnete, Janko ma pochova. Počúvate, do mesiaca zomrel a ja som išiel pochovať. Aj svokra som potom pochoval, aj si to vážim. To boli ľudia, obyčajní, normálni ľudia z Kopaníc, ktorých ja si tak strašne vážim, že keď idem cez Mijavu, sa tam vždy zastavím a pokloním sa im. Veď

0: Jan Hromek z Osenice, s ktorým v dnešných portrétoch kráčame jeho pohnutým a naplneným životom, považuje za jeden z dôležitých medzníkov života vojenskú službu. Tá jeho ho zaviedla na stredné Slovensko, kde sa okrem vojenských zručností podučil aj podobe čistého, spisovného slovenského jazyka.
1: Ja som sa dostal do Brezna. A Brezno je v centre Slovenska. Tam som sa naučil rozprávať po slovensky. To teda vám poviem, ale aj po česky, lebo kolegovia boli Češi.
0: Tak, a dovtedy len v záhoračtine?
1: Len v záhoračtine. Tam som sa naučil taký ten prízvuk, že keď som sa vrátil, tak každý povedal, ty si sa na Senici a prečo hovoríš tak, ako rodený som spisovne. Takže za to som vďačný. A keď som prišiel, zobrali ma a povedali mi, vy ste v dôstojníckej škole. Vy keď absolvujete túto školu, budete dôstojník, budete pre armádu a počítal som balistické dráhy raket. Pridelili ma ako dielu raket a ja som na to pozrel, že toto čo je. No ale potom, keď už som mal dieť, prvé, tak ma prevelili do Senice, aby som bol teda bližšie k rodine. No a tam už som bol doma. Tam pre mňa vojna skončila, to už bolo zamestnanie.
0: Áno.
1: Ale teda učil som po dôstojníckej škole, došli nové tie raketomety a to bolo tak tajné, že v kasárniach to bolo zakryté tými plachtami, aby tam ani vojaci to nevideli, nie to ešte ľudia. No tak nás vycvičili a mi sa to nepáčilo. Mne som veliteľom hovoril, nebudem to robiť, aj som odišiel od tej armády. A viete, čo som išiel robiť? Z robotníka do slovenského dvábu. Nič lepšie som neurobil.
0: Sa vám tam páčilo?
1: Nielen to, ale mne spadol balván z toho srdca, že ja nemusím počúvať niekoho, kto mi dáva povely. Ale získal som slobodu, ten pocit tej slobody, ja teraz môžem to, čo ja chcem. A som sa dostal do tej fabriky a tam bol práve ten závodný klub a tam bolo to divadlo. Ja som sa stal v tom slovenskom hodvábe, ešte musím pripomenúť, že nielen robotníkom, ale zavolali ma na projekciu, kde teda oni mala fabrika vlastnú projekciu a tam dvaja chlapi išli na vojnu, že či teda, a ja som mal po vojne, takže či teda nechcem tam ísť robiť. Aký stan prišiel, vidíte, rysovacie tabule, biele plášte, všetci jak doktori.
0: Projektanti.
1: Projektanti, páni veľkí. No tak hej, určite tu budem. Svetla všade, krásne to bolo. No a tam som teda fakt sa naučil. To bola moja najväčšia škola pod vedením pána Benžu, ktorý teda bol, keď on skončil prácu, tak ja už som mal svoju vlastnú projekciu a

0: ja som ho zamestnal. My sme boli nerozlučná dvojica, ktorý ma naučil tak strašne moc, že ja som sa naučil počas chodu. Viete, vtedy sa nemuselo chodiť na vysokú školu, vtedy ste chodili na skúšky cez víkend, škola popri zamestnaní. A to všetko ste získavali v dennodennom živote. Ja som riešil úžasné veci a projektoval som také veci, že haly som robil, fabriky som navrhoval, hej, Smolenice, KTB Brezová, Mijavskú armatúrku, Slovenský hodbab, najviac Slovenský hodbab. No a tam oni mali ten zbor a môj ten šéf, preto spomínam, on bol režisér a bývalý herec. Toto nevymyslíte, takže tá podpora i bolo tá uchopenie sa šance. Deti, mládež, prosím vás, chopte sa šance, ktorú vám tí starší ľudia ponúkajú. Oni majú z toho radosť, že môžu vychovať nejakého. No ja som tu mal 4 architektky, ktoré som vychovával, všetky odišli do zahraničia. Všetky sú zahraničí. A hoci mám toľko potomkov, ani jeden sa po mne nepodal, takže so mnou to padá aj končí.
1: Nevadí, ale bolo to krásne obdobie, máme na čo spomínať a veľa vecí sa vám podarilo. Pán Hromek, sedíme tu vo vašej hale a naozaj sme umením obkoleseným. Máte tu množstvo kvetov. To bola tiež taká vaša osobná záľuba od malička?
0: Áno, my sme museli chodiť do zahrady, ktorá nás živila, celú rodinu, a tam som sa naučil, čo na čo je. Obklopujem sa kvetami preto, lebo ja ich cítim, tie kvety. Ja ich hladkám, ja sa im prihováram. Teraz som tu mal orchideje, začali opadávať, ale nevadí, už rašia nové. Ja ich aj boskávam niekedy. Je to smiešne, že na takého starého chlapa. Ale to sú moje družky a oni mi za to vyrábajú kyslík a dávajú mi možnosť životu. A obrazy, no to ja milujem odjakživa, neviem kresliť, ale moji potomkovia to vedia. A mal som tu kolegyňu, ktorú musím spomenúť, volá sa Lucia Kuklišová a ona krásne maluje. V kancelárii visia také dva veľké obrazy. To sú prvé obrazy, ktoré som videl v živote, to sme mali doma. A zobral si ich brat. A ja som tak tiško závidel, že bože, on má tie obrazy. Tak sme boli u neho raz a hovorím, že poď sa pozrieť na tie obrazy. Ona tak stála, pozerala fascinujúco na to. A ja hovorím, to by si dokázala nakresliť? A iba zo žartu som to povedal. A ona tiško stála, nehovorila nič. A potom to hlavičkou iba pokývala a povedala, že áno. A to myslíš vážne? Tak hneď bráchovi, požičaj obraz. Aha. Po jednom nakresila tak, že nerozoznáte originál od kopie. No a keď sme chodili po svete a kde boli galérie, všetky, ja som navštívil od Louvru až ja neviem kde. Ja hovorím, taký obraz by som chcel mať, taký obraz. A ja som našiel potom kopie a ja som si nechal spraviť také, to sú kopie, ale ten rám je drahší jak ten obraz. Ale som si nechal u kamaráta spraviť takéto a radil som sa. A ona mi aj tí rámy pomohla vybrať. A viete čo? Naučila ma fotografa. Ona je fotografka. Úžasná, profesionálna. A ona ma zobrala do takého kolektívu, kde teda sa učia fotografovať. A tu chodia tí docenti z vysokej školy, keď zistili, že tu majú triedu 10-12 ľudí, tak hovorí, nebudete chodiť vy do Bratislavy, my budeme chodiť za vami. A ja som dostal pani Petrušku Cepkovú, Jožka Sedláka, docenta. To sú kamaráti, to sú fantastickí ľudia. A títo profesori ma viedli tak, že oni ma naučili vidieť tú fotografiu. My sme, dneska máte telefóny, všetko bez problémov, detská fotia, ale ma naučili, čo je dobrá fotografia a čo nie je dobrá fotografia. A čo, ako mám fotiť a aby to malo zmysel a význam. Ja tam chodím doteraz. 5 rokov to už študujem. Bol som vďaka ním na 7 tuším domácich a 8 zahraničných výstavách. Vlastne ja, obyčajný Jano z Osenice, som sa stal nielen hercom, nielen filmárom, fotografom, ale aj historikom.
1: Výtvarníkom.
0: To, čo ja nakreslím, sa podľa toho stavia. Študujem nadiaľ tú teológiu. To je moja láska. Študujem ten spev. Študujem psychológiu, medziľudské vzťahy. Ja som bol moderátorom, bol som veliteľom vojsk, raketových, architektom autorzóny, stavebným inžinierom, vedúcim kina, projektantom amfiteátra. Ja neviem, čo ešte by som povedal. To sú také veci, ktoré nemáte naplánované. To si možno, že vaša duša naplánuje.

0: Jan Hromek po 53 rokoch aktívneho hrania divadla v Senici ukončil hereckú činnosť, za čo mu udelili pamätnú plaketu mesta Senica za prínos v oblasti neprofesionálneho činoherného divadla. Stal sa členom klubu priateľov histórie mesta Senica, členom fotoklubu a je držiteľom striebornej janského plakety za 20-násobné darovanie krvi. Absolvoval, ako sme počuli, teologický seminár. V súčasnosti študuje psychológiu a doteraz aktívne pôsobí v komisii pre výstavbu mesta Senica.
1: Kto siaha po hviezdach, ten musí skrotiť strach. Je krásne zvíťaziť, len nikdy nestrať cit.

Hľadáme slovo, ktoré by nás živilo v našom vnútri, hrialo, zakladalo v nás oheň úcty, bázne, dôvery. Slovo, ktoré je životom, slovo, ktoré je modlitbou. Tak je s ním spriaznený aj Jan Hromek. A tak ho rád posúva ďalej. Cez slovo sme ho mohli spoznať aj v dnešných portrétoch, ktoré pripravila Hana Michalčíková vo zvukovej spolupráci s Andreou Gernerovou. Vyrobil Slovenský rozhlas máj 2026.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Lučenec Blatný vrch, ktorý šíri program Rádia Regina Stret na frekvencii 88,2 MHz, bude mať od 10. minúty po polnoci do 6. hodiny technickú prestávku.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: Bola polnoc.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, Vysadím park.
2: Chopinová hudba je nádherná, milostivá slečna.
3: A ja to tak cítim, herr oficier. Prepáčte, vo vojenských hodnostiach sa nevyznám.
2: Ani netreba. Slečná, šľachtičná Emília Bogdanovič. Môžem vás tak oslovovať?
3: Pravda, že? No stačí Emília, pán dôstojník jeho cisárskeho veličenstva Františka Jozefa I. Tuším, že ste tiež šľachticom. Teraz som to povedala správne?
2: Ak dovolíte, pre vás som po maďarsky Béla Kecer. Alebo po vašom, teda po poľsky Vojcech.
3: Ak si môžem vybrať, ostaneme pri Vojcechovi.
2: Aj mne sa to viac pozdáva, slečná Emília. Poliaci majú veľmi radi Chopina. Hrajú ho všade.
3: Hovoríte tak, ako by ste sa sťažovali. Už sa vám cnie za Viedňou a jej hudbou? Za Mozartom, Beethovenom, Straussom? Pravda, Lvov je oproti metropole na Dunaji len provinčným mestom.
2: Ale nehovorte tak, slečná Emília. Vo vašej prítomnosti je pre mňa stredom vesmíru.
3: Nepreháňajte, herr oficier.
2: Pre vás som Vojtech. Slovenský i poľský to znie podobne.
3: Takže Vojciech, nepreháňajte. Ešte sa začnem červenať. To je Paderewski.
2: Nebude odo mňa trúfale, ak vás znovu požiadam o tanec?
3: Bude, ale ste dobrý tanečník a galantný spoločník, herr oficier.
2: Pre vás, slečna Emília.
3: Viem, Vojciech.

0: Musím sa vrátiť na dvor do Viedne. Moja milovaná manželka, presťahujete sa so mnou do Garde Palais? Máme pripravený dôstojnícky byt.
1: Ak sa nenahnevate, rada by som ešte ostala vo Lvove, kým sa nenarodí naše dieťa.
0: Chlapec, drahá Emília.
1: U vás mužov je to vždy také jednoznačné.
0: Máte pravdu. Dôležité je, aby bolo dieťa zdravé.
1: A k tomu mi vo Lvove pomôže matka. Prepáčte, ale vo Viedni by som sa cítila stratená. Prídeme za vami, len čo sa dieťa

0: čo mi to otec píše. Milý môj syn, po tom, čo som sa rozlúčil s tvojou milovanou matkou a mojou manželkou Ilonou Sabou, nech je jej zem ľahká, ako vieš, oženil som sa s Gizelou Dobaj. Príliš skoro po matkinej smrti, otec. Bol som práve v maturitnom ročníku Prešovského gymnázia. Takto so mnou otriaslo, že som si zvolil štúdium na Vojenskej akadémii pri Viedni. Zadarmo a dostatočne ďaleko od našej novej rodiny. Z tohto manželstva mám dcéru Idu. Už myslím na to, ako sa natrvalo usadím na panstve v Šarišských Bohdanovciach. V snahe zachrániť kecerovský majetok odkúpil som ho ešte v časoch, keď žila tvoja matka. Vieš, že tunajší kaštieľ s parkom prehral náš príbuzný Karol v kartách?
1: Páni, v rukách máte novúčičké karty, ktoré som práve rozbalil. Dúfam, že táto ferbľa mi už konečne priniesie šťastie. Predávam. Prvá karta, 10 zlatých.
2: Ponúkam 20.
1: Licitujem. Druhá karta, 40.
2: Pridávam ešte 10.
1: Tu je 10 a staviam Bohdanovce za 20. Preboha. Preboha, čo som to urobil?
0: Karol Kecer sa zvalil na diván, udrúci hlavu o operadlo. Z divána sa skotúľal na zem, ležal hore bradou s červenou tvárou a doširoka otvorenými očami. Darmo mu kartársky spoluhráči rozopínali vestu, dvíhali ho, nevládna hlava mu odvisla a ruky sa hompáľali. Vtedy ten, ktorý s ním hral finálnu časť kartárskej ferble, vytiahol z jeho zovretej peste karty a ukázal ostatným, že vyhral. Smutný príbeh. Budem rád, ak ťa budem môcť privítať v Šarišských Bohdanovciach aj s tvojou manželkou Emíliou a deťmi, tvoj otec Imrich Kecer.
3: Dostali ste list?
0: Píše mi otec. Pozýva nás do Bohdanoviec v Šarišskej župe na severe Uhorska. Je to idylické miesto, dúfam, že sa vám bude páčiť.
3: Aj deťom sme na prostredia prospeje. Imrich i Antónia sú už dosť veľkí na cestu. Najvyšší čas, aby sme odtiaľ na čas odišli.
0: Viem, že Viedeň vám neprirástla k srdcu.
3: Prepáčte, to ma neospravedlňuje. Vedela som predsa, že si beriem člena osobnej gardy cisára Františka Jozefa I. Ako to hovoríte? Liebgarde.
0: Dostali sme predsa priestranný dôstojnícky byt na Palé Traucon na Neuschli v Gáze, ktorý uhorskej garde pridelila ešte Mária Terézia.
3: A zatiaľ, čo vy ste každý deň odišli do služby, ja som v ňom bola s deťmi sama.
0: Drahá. Nemôžete predsa povedať, že ak sa núkala príležitosť na spoločenské stretnutia vo Viedni, zostali sme doma.
3: To nie, ale medzi tými Rakúšanmi hovoriacimi po nemecky sa necítim najlepšie. Aj keď nič nepovedali, vždy dali pocítiť, že sme len Auslandery, cudzinci.
0: Preto ste sa s nimi radšej zhovárali po francúzsky.
3: Je to skutočne tak, milý Vojcech. No postupne som si zvykla. Napokon máme dve deti, o ktoré sa starám. Ale aj tak sa mi niekedy cnie za kaštieľom a parkom, kde som sa narodila.
0: Najvyšší čas, aby som si zariadil dovolenku. Pôjdeme do Šarišských Bohdanoviec. Snáď v tamojšom parku pookrejete. Možno vám pripomenie detstvo a mladosť pri

0: Mali ste pravdu, milý. Keď dobre prižmúrim oči a nadýchnem sa, ako by som počula šelest listov stromov a vdychovala podmanivú vôňu rúží na našom pánstve v Oleškovi.
1: A ja si pamätám tie miesta, kde som vám prvýkrát dvoril a získal vaše srdce dráha. A viete čo? Vo Viedni kúpim vzácne cudzozemské stromy a vysadím ich tu. Tak, aby zapadli medzi tu najšie.
0: A tiež postavíte hojdačku pre deti.
1: Pravda, že? Ako by som mohol zabudnúť na to, čo sa vám tak páčilo v Oleškovskom parku?
0: Deti sa potešia.
1: Pán Béla Kecer, major Liebgarde, osobnej gardy cisára Františka Jozefa I. Píšem vám zo Šarišských Bohdanoviec. Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel váš otec a môj milovaný manžel Imrich Kecer. Pochovali sme ho so všetkými poctami, ktoré mu prináležali. Pred smrťou spísal závet, ktorým odkázal pánstvo s kaštieľom a parkom mne, vám a našej dcere Ide. V súčasných vojnových časoch sme nenástojili na účasti vašej rodiny na pohrebe, ale bolo by vhodné, keby ste nás v Bohdanovciach navštívili, aby sme v kruhu rodiny vysporiadali majetkové vzťahy vyplývajúce zo závetu. Smútiaca vdova Gizela Kecer.
2: List?
1: Zo Šarišských Bohdanoviec. Umrel otec.
0: Úprimnú sústrasť. Pôjdeme na pohreb?
1: Už ho pochovali.
0: Nech mu svetlo večné svieti.
1: Vdova píše o závete. Kaštieľ, park a celé dedičstvo odkázali jej, mne a nevlastnej sestre Ide.
0: Obľúbili sme si to miesto. Cez prázdniny sme tam chodili vlakom a potom brodom vozom cez Torisu.
1: Kým otec žil, bolo to možné. Ale teraz sme už podľa závetu na majetok v Bohdanovciach traja.
0: Po predaji kaštieľa v Oleškove som dostala dosť peňazí na to, aby sme ich vyplatili. Nie je dobré rozdrobiť majetok medzi viacerých vlastníkov.
1: Priznám sa, že vašu veľkorysosť som nečakal. To len potvrdzuje, že vo svojom živote som stretol dve veľké lásky. Mamu, na ktorú mám najkrajšie spomienky, a vás. Moju lásku, po boku ktorej žijem, drahá Emília.

0: monarchia sa rozpadla. V Pešti bolševici nastolili republiku rád. Dokonca sa rozťahujú aj v Prešove a Košiciach, neďaleko našich milovaných šarišských Bohdanoviec. Verím, že Československá armáda a vracajúce sa légie s nimi čoskoro urobia poriadok.
1: Musíme sa rozhodnúť, kam pôjdeme. Mohli by sme ostať vo Viedni, ponúkli vám aj penziu.
0: Keď sa už monarchia rozpadla a vznikli nové národné štáty, ostávať vo Viedni nemá zmysel. Napokon ani doteraz sa vám tu veľmi nepáčilo.
1: Pravda, ale ako vás príjmu v novej vlasti?
0: Napíšem listy. Požiadam o priznanie československého štátneho občianstva a tiež o prijatie do radov Československej armády. Mám už síce 45 rokov, ale možno budú stáť o moje služby. Hneď sa do toho pustím.
1: Kým to úrady v Mladej republike rozhodnú, ostaneme s deťmi vo Viedni.
0: Dúfam, že to nebude dlho trvať. Už sa teším na návrat k našim.
1: A ja. Ako Poľka sa budem lepšie cítiť v Československu ako v Rakúsku či v Maďarsku.
0: Spomínate si, drahá?
1: Ako by to bolo včera, Bela.
0: Nebude odo mňa trúfale, ak vás po toľkých rokoch...
1: Nezabudli ste na takt a noblesu, herr oficier.
0: Pravdaže? Prepáčte. Ak vás znovu požiadam o tanec?
1: Je to trúfale, ale ste dobrý tanečník a galantný spoločník, pán major Československej armády.

0: tu sú tie stromy, ktoré som v roku 1910 kúpil vo Viedni a nechal vysadiť. Ľaliovník tulipáno kvety, 4 kmene vyrastajúce zo zeme a darí sa im. Pozrite, ako za tie roky zmohutnela borovica Jefrejova i katalpa bignoniovita.
1: Ani som netušila, že z vás vyrastie botanik.
0: No keď som nechcel kupovať mačku vo vreci, musel som si to poriadne naštudovať. Vidíte tú mohutnú osiku a smreky? Tie tu stáli od nepamäti. A ešte jedno prekvapenie. Na trávnatej ploche pred kaštírom som pre vás nechal vytvarovať bránu z rúží a buksusový kruh.
1: Znútra ho zdobia červené rúže. Nádherné. Všetko je ešte krajšie ako v Oleškovskom parku.
0: Poďte, drahá. Ukážem vám náš jabloňový sad.
1: Nenaložili ste si priveľa na svoje plecia, Béla.
0: Nie som na to sám. O celé hospodárstvo sa stará náš nájomca z druhej strany Bohdanovského potoka, pán Grünstein. Patrí nám aj tamojší kaštier. Žije v ňom jeho početná židovská rodina.

0: je najvyšší čas zamyslieť sa, čo bude s našimi deťmi.
1: U Imricha je to jasné. Študuje hudbu s už teraz slávnym Herbertom von Karajanom. Bude dirigentom.
0: Oveľa väčšie starosti mi robí Antónia. Mala množstvo nápadníkov spomedzi viedenskej i tunajšej šľachty.
1: A dala prednosť prešovským.

0: Československo zrušilo šľachtické tituly už v roku 1918, hneď po svojom vzniku.
1: Povedala som to len tak. Určite jej v tom nebudeme brániť, drahý. Myslím, že si vybrala dobre.
0: Veď vzor mala doma.
1: Ale vy ste predsa boli potomkom starého uhorského rodu Kecer.
0: Po matkinej smrti si otec rýchlo našiel inú. A ja som to už tak necítil. Ešte šťastie, že som našiel vás. Šľachtičnú Emíliu Zolešková. Moju veľkú lásku.

0: Čo je? Horí?
1: Ešte nie, ale dávajte si pozor, pán major.
0: Nerozumiem. Môžete mi to vysvetliť?
1: Nemecko napadlo nášho severného suseda. Mnohí Poliaci utekajú cez Maďarsko ďalej do Európy.
0: Tomu azda ja ani vy nezabránime.
1: Netvárte sa, že o ničom neviete. Pani grófka Emília, vaša manželka má poľské korene. Poskytuje im nocľah a jedlo. Mimochodom, kde je pani grófka?
0: Išla so služobníctvom na nákupy do Prešova.
1: Pán major, rázne upozornite pani manželku, aby sa to neopakovalo. Lebo najbližšie už prídem aj so zatýkačom.
0: Poviem jej to. To viete, krv nie je voda.
1: Teraz nech na to zabudne. Poliaci sú naši nepriatelia. Slovensko je na strane nemeckej tretej ríše, pán major. Netvárte sa, ako by ste o tom nevedeli. Pokiaľ vám môžem poradiť, dohliadnite na pani grófku. A začnite si tiež hľadať nových hospodárov.
0: S Grünsteinovcami som spokojný.
1: Sú to Židia. A v platnosti je židovský kódex, ktorý poriadne stenčuje ich práva.
0: Potrebujem ich a doteraz som s nimi nemal žiadne problémy. Existuje predsa výnimka pre hospodársky dôležitých. Počul som, že o ňu požiadali.
1: Viem, požiadali, ale kto vie, či ju dostanú. V oboch prípadoch vám dobre radí, pán major.
0: Nemcom už tečie do topánok. Z východu ich tlačia Rusy, zo západu spojenci. To spojenectvo s Treťou ríšou bol slovenskému štátu čert dlžný.
2: Na miesto politizovania radšej povedzte, čo urobíme.
0: Keď sa k Prešovu a ku Košiciam priblíži front, bude tu horúco. Navrhujem zbaliť sa a odísť, kým ešte doprava funguje.
2: Deti sú na bezpečnom mieste. A čo bude s hospodárstvom?
0: Teraz musíme myslieť na záchranu vlastných holých životov, drahá.
2: Ale kam pôjdeme?
0: Čo najďalej od frontu? Na západ do Bratislavy. Možno ešte budú mať v hoteli Carlton voľné izby.
2: Takýto návrat do šarišských Bohdanoviec som si nepredstavovala ani v najhoršom sne. Vykradli nás. Nenechali nám žiaden nábytok.
0: Na rozdiel od mnohých iných žijeme, drahá. My aj naše deti. Vole, ako si poradíme.
1: Béla a Emília Kecerovci? V mene Československej republiky vám zabavujem celý majetok. Konkrétne pozemky v katastri obce Šarišské Bohdanovce. 90 hektárov, z toho park s rozlohou 1,8 hektára a dva ovocné sady, 80 árov. Ďalej kaštiel, zemianskú kúriu, dom záhradníka, sýpky, stodoly, šopy, maštale a dve budovy pre nádenníkov. Už sme vám predtým v katastri obce Žehňa skonfiškovali 116 hektárov lesa. Teraz po februári 1948, keď konečne vládne pracujúci ľud, vám zoštátnime všetok váš majetok.
0: Čoho sme sa to na staré kolena dožili? Veď sme pomáhali republike, ako sme len mohli, ja i moja manželka.
3: Čo sa s nimi toľko babreš? Posadíme ich do areštu. Je definitívny koniec pánskym časom. Ak to nechápu, v chládku prídu na to, kam patria.
1: Občania Kecerovci boli doteraz vždy lojálni.

0: k pracujúcim v obci, cez vojnu pomáhali utekajúcim Poliakom, koncom vojny podporovali odboj, ich dcéra Antónia šila pre tunajšie ženy. Myslím, že by sme na to mali prihliadať, súdruhovia.
1: Len nech si pritom nemyslia, že sa tu budú rozťahovať. V Kaštieli zriadíme školu i zdravotné stredisko. Ovocný sad rozparcelujeme, aby si tunajší občania na pozemkoch postavili svoje domy.
2: No, keď sa budú dobre správať a napomáhať nášmu ľudovo-demokratickému zriadeniu, možno pre nich nájdeme v Kaštieli ubytovanie. Ale aby si nemysleli, že im to stále patrí, budú za to platiť nájomné. Rozumeli ste?
3: Žiadna polievka sa nie je taká horúca.
4: Máte pravdu, milý ocko. Dovolili nám obývať druhú polovicu Kaštieľa. Mne prisľúbili, že by som mohla byť školníčkou v novozriadenej škole. Každá korunka sa zíde.
3: Ty, Antónia, budeš školníčkou? So znalosťou toľkých cudzích jazykov? Veď po nemčine, maďarčine a polštine si sa v kláštornej škole učila aj po anglicky a francúzsky.
4: A tu som sa naučila aj šarišské nárečie.
5: To budeš ako školníčka najviac potrebovať.
4: Iste sa mi zíde, že som vo Viedni ešte ako dievča nemohla študovať. A naučila som sa v luxusnom krajčírskom salóne na Maria Hilferstrasse šiť.
3: To sme dopadli. Len čo je pravda.
5: Len aby nebolo ešte horšie, drahý. Drahý, máme napokon šťastie. Hoci v polovici Kaštieľa komunisti zriadili školu a zdravotné stredisko, v druhej polovici nám dovolili žiť.
3: V akej druhej polovici Kaštieľa? Museli sme zbúrať vstavané kachľové pece a kúrime nekvalitným uhlím v malých peterkách. V zime sa všetci šiesti tlačíme v dvoch miestnostiach. A na latrínu chodíme po dosiku v parku. Vodu si nosíme zo studne vo vedrách.
5: Poznám aj smutnejšie prípady.
6: Zať Emílie a Bélu Kecerovcov, advokát Vojtech Raslavský, pochopil, že ak chce zachovať podstatnú časť unikátneho parku v Šarišských Bohdanovciach, treba ho i s Kaštieľom zapísať do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Stalo sa tak v 70. rokoch minulého storočia. Napokon, v roku 1993, vrátili ruiny Kaštieľa a park potomkom pôvodných majiteľov.
7: Ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marian Šimkulič pod názvom Vysadím park. Redakčne pripravila Hana Rodová. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Janka Balková, Filip Pavuk, Kristián Michal Hnát, Juraj Fotul, Báta Dubielová, Miroslav Kolbašský, Katarína Kačmariková a Šimon Kajser. Majster zvuku Peter Krajčovič. Hudobný výber Zuzana Eperiešiová. Slovenský rozhlas, štúdio Košice 2024.

0: Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Prajem vám pekné popoludnie a vítam vás pri počúvaní relácie Na kus reči. Dnes začnem otázkou. Našli ste už v živote nejaký poklad? V prípade, že áno, ale aj v prípade, že nie, verím, že sa vám bude dnešná relácia príjemne počúvať. Jej hosťom bude historik Východoslovenského múzea v Košiciach, numizmatik, predseda pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Košiciach Patrik Fečo, s ktorým sa dnes budem rozprávať o košickom zlatom poklade. Pekný deň, vítajte.
2: Pekný deň.
1: Tak rovnaká otázka je na vás. Našli ste v živote nejaký poklad?
2: Pani manželku.
1: To je veľký poklad.
2: Za mňa zatiaľ najväčší.
1: Správna odpoveď. Poďme ale k tomu košickému zlatému pokladu. Pred pár týždňami uplynulo 90 rokov od jeho objavenia. Ako vstúpil do histórie? Čo hovoria dejiny o tom, ako bol objavený?
2: Dejiny nám ukazujú celkom presný obraz toho, ako bol poklad objavený. Máme záznam zo stavebného denníka, kedy presne 24. augusta 1935, vlastne v rámci stavebných prác na hlavnej 68, robotník menom Peter Stachov okolo 11.45 zakopal trošku hlbšie, ako mal, a objavil nádobu, v ktorej sa na ňo usmialo takmer 11 kg zlata, takmer 3000 zlatých mincí, čiže objavil najväčší zlatý nález, aký sa kedy našiel v našich dejinách.
1: Čo tvorí košický zlatý poklad? Detailnejšie si to rozoberme.
2: Ako som spomenul, tak tvorí ho vlastne 11 kg zlata a vo forme mincí, bavíme sa o dukátoch, dvojdukátoch, čiže minciach zlatej razby. Tvoria ho takisto aj 3 medaily a jedna renesančná reťaz. Všetky tieto predmety boli uchované v nádobe, ktorá má tvar bochníka, čiže aby si to ľudia vedeli tak predstaviť, ktorí u nás nikdy neboli. Vyzerá to ako taký väčší bochník chleba, ale je medený.
1: A ako sa dnes historici, numizmatici dívajú na význam košického zlatého pokladu? Má význam v celoeurópskom alebo dokonca svetovom meradle?
2: Určite by som povedal, že v tom európskom určite aj svetovom meradle, keďže naozaj ten poklad svojím obsahom presahuje veľa pokladov, ktoré sa kedy našli v dejinách. A veď predsa len 11 kg sa nenájde každý deň. Keď si zoberieme taký príklad z Maďarska, tak tam našli podobný poklad, čo sa týka skladby mincí, ale tých mincí bolo necelých 300. Aj to bol poklad z Ujfeherto. To sa hovorí, že to je taká dvojička tomu nášmu pokladu, ale náš má takmer 3000 mincí, čiže je to výrazne, výrazne veľký poklad.
1: Poklady patria do múzea. Popri tom košickom zlatom poklade máme v tých muzeálnych zbierkach na Slovensku aj iné zaujímavé nálezy pokladov, či už svetového alebo európskeho významu?
2: Určite, tak keď môžem pár vypichnúť, možno aj z nášho múzea, aby som vypichol. Máme okrem veľkého zlatého pokladu v najnovšej expozícii aj 5 ďalších pokladov. Máme aj iné poklady, ktoré sú samozrejme zavreté v depozitároch, lebo nedá sa všetko vystavovať, ale chceme to aj postupne nejakým spôsobom obmieniať, takže tie poklady budeme ľuďom predstavovať stále viac a viac. Máme napríklad poklad prilieb, ktoré sa našli pri obci Trhovište. To je nález, ktorý má zhruba 7-8 rokov, kde vlastne náhodný hubár objavil dve bronzové prilby, ktoré, keď vlastne kolega ich preskúmal, tak zistil, že na svete sa nachádza iba 5 kusov, z toho 2 kusy sú zničené. To znamená, že existujú iba 3 pekné prilby a 2 sú na Slovensku, u nás v múzeu, čiže to je tiež poklad, myslím si, že až svetového významu.
1: Čím menej sa to vyskytuje, to, čo sa nájde, tak tým je to vzácnejšie?
2: Väčšinou to tak platí, že čím je tých predmetov menej, alebo čím to je nejaký unikát, tak tým je ten poklad alebo ten predmet zaujímavejší a vzácnejší pre odborníkov aj pre zberateľov napríklad.
1: Dnes budeme prioritne hovoriť o košickom zlatom poklade. Pomohli nám aj mince pri datovaní toho, kedy asi mohol byť ten poklad ukrytý, alebo skôr ste pátrali možno v dejinách alebo v tej politickej situácii Košic?
2: A určite nám pomohlo to datovanie tých mincí, keďže mince sa od určitého obdobia začali datovať. Začínajú sa datovať zhruba začiatkom 16. storočia, čiže tým pádom my už vieme podľa roku razby určiť, že v ktorom roku plus minus mohol byť ten poklad ukrytý. Samozrejme nám napovedajú aj historické záznamy, kde vieme, čo sa napríklad v Košiciach dialo. Vieme si to nejakým spôsobom spojiť aj s miestom toho nálezu. To znamená, že tým pádom vieme si urobiť relatívne ucelený obraz o tej dobe, v ktorej poklad mohol byť zakopaný.
1: A čo hovoria tie indície? Kedy to asi mohlo byť?
2: No, tak v tomto prípade je to niekde medzi rokmi 1679. Vieme to podľa najmladšej mince, ktorá má presne tento letopočet. A rokom 1682 je to v čase, keď Tekeli sa snažil dobiť Košice, on ich obliehal a vlastne v tom roku 1682 sa mu to podarilo. Vzhľadom na to, že tá inštitúcia alebo tá budova, v ktorej sa tie mince schovávali, je budova spiskej komory. Pre poslucháčov zjednodušenie niečo ako ministerstvo hospodárstva dneska, čiže budova, do ktorej nemal prístup úplne bežný človek, a ten obsah aj toho zlata aj na tú dobu bol ohromný, takže predpokladáme, že to bol niekto, kto bol spriaznený s cisárom a v čase toho nebezpečenstva utiekol a už sa do tých Košíc nevrátil.
1: Ukrývali sa všeobecne poklady v takých turbulentných alebo ťažkých dobách, ťažkých časoch?
2: Za mňa väčšinou to platí tak, že áno, ak je doba ťažká, alebo človek je v nejakej tiesni, tak sa väčšinou snaží schovať nejaký ten svoj majetok. Väčšinou je to nejaký rýchly popud, ktorý ho vedie k tomu, aby ho schoval buď do zeme, alebo ho niekde zakopal do nejakej jaskyne, alebo niekde ho proste stiahol z očí, aby nebol viditeľný pre nejakého potenciálneho lúpežníka, ktorý by ten poklad chcel ukoristiť. Tak to bolo aj v tomto prípade, že vlastne bolo to až v zemi zakopané. Dokonca tá budova sa už raz prestavovala a ten poklad sa nenašiel až v tom roku 1935, keď sa zrovnala časť budovy až do základov a nedodržala sa trošku norma. Mali sme v tomto prípade šťastie, že 20 cm bol rozdiel medzi tým, čo malo byť vykopané a čo sa reálne vykopalo, a presne to rozhodlo o tom, že my dneska máme tento zlatý poklad v múzeu.
1: O čo všetko by sme prišli?
2: Určite.
1: Boli teda v minulosti ľudia vynaliezaví pri tom, kde ukrývali tie poklady, kde ukrývali svoje cennosti?
2: A z môjho pohľadu skôr si myslím, že asi nie. Väčšinou to bolo také inštinktívne, rýchlo zobrať nejakú prvú nádobu, ktorá sa asi hodila. Aj v tomto prípade pravdepodobne typujeme, že teda tá nádoba nebola určená primárne na poklad, ale bola v tej rýchlosti alebo v tom zhone vybratá, že mohla by asi uniesť tých 11 kg zlatých mincí, že sa to v tom udrží, tak ten jej potenciálny majiteľ ju vybral a uložil do nej všetky svoje cennosti, schoval ich teda niekde v súteréne budovy a utiekol si zachrániť život.
1: Čo všetko dokážu numizmatici vyčítať z toho historického nálezu o minci, okrem toho, čo sme už spomínali?
2: No, vzhľadom na to, že na minciach máme už veľa obrazov, či už motívy panovníkov, či už roky, alebo rôzne iné informácie, tak vieme celkom pekne vyčítať tú hospodársku situáciu. Vieme povedať, že odkiaľ tie mince pochádzali. Napríklad v poklade tých mincí, keďže ich je skoro 3000, tak máme celkom peknú zbierku z takmer celej Európy. Od Apeninského polostrova až po sever, až po Škandináviu. Od západu, od britských mincí až po vlastne po východ. Čiže máme naozaj rôzne územia a pekne sa nám na tom ukazuje, že niektoré tie územia tam zastúpené nie sú a sú to presne tie územia väčšinou, ktoré boli v spore s cisárom, s monarchiou, a vlastne tie mince sa veľmi na našom území nepoužívali.
1: Našli by sme medzi mincami aj nejakú, ktorá je v istom zmysle výnimočná alebo raritná?
2: Určite, tak je tam veľa mincí s príbehom. Za mňa možno najraritnejšia nie je úplne minca, ale v tomto prípade by som povedal, že je to medaila. Je to jazdecká medaila Ferdinanda I. z roku 1541. V zlatom prevedení do dnešných dní evidujem iba dva kusy, aj keď dlho sa vedelo iba o tom kuse, ktorý je v košickom zlatom poklade, ale v jednej literatúre nedávno sme narazili na to, že existuje aj vo Viedenskom múzeu obdobný kus, no ten sa nevystavuje. Takže vlastne jediný kus, ktorý v zlate existuje a chcú ho ľudia vidieť, tak je práve ten u nás vo Východoslovenskom múzeu.
1: Túto medailu považujete vy za takú najzaujímavejšiu časť košického zlatého pokladu, alebo to vnímate ako celok?
2: Ja sa pozerám na mince cez príbehy, čiže určite aj táto má taký relatívne zaujímavý príbeh, vzhľadom na to, že je to vysoký nominál, 20 dukátov dokonca, čiže ako keby 20 tých malých mincí, ktoré môžeme vidieť vo vitrínke. Je to zlatý kus a je to pravdepodobne kus, ktorý daroval priamo cisár Ferdinand niekomu zo svojich najbližších pobočníkov alebo pomocníkov. Takže myslím si, že tá medaila má taký nejaký ešte presah pre numizmatikov taký hĺbší.
1: A numizmatici to majú radi, keď to má aj príbeh, nie?
2: Určite, tak je to také, že predsa len tú mincu si viete s niečím spojiť, nejakou osobnosťou, ktorá mala buď nejaký príjemný, alebo niekedy aj tragický osud a dokázala sa nejakým spôsobom zapísať do tých dejín.
1: A príjemné alebo zaujímavé je asi aj to pátranie, to hľadanie, nie doskladávanie tej skladačky.
2: To pátranie je niekedy náročné, keďže veľa tých záznamov nám chýba. Keď v tomto prípade netušíme, že kto mohol byť potenciálnym majiteľom toho pokladu. Máme iba nejaké predpoklady a snažíme sa nejakým spôsobom dopátrať cez dobové pramene, cez archívy, cez rôzne listiny, ako to asi mohlo naozaj v skutočnosti byť. Čiže je to taká zaujímavá práca.
1: V dobe nálezu bol poklad vyčíslený na akú hodnotu?
2: V tom čase, keď sa ten poklad našiel, tak bol zákon stavaný tak, že sa určovala len hodnota drahého materiálu. V tomto prípade 11 kg zlata sa to vyčíslilo zhruba na 300 tisíc korún vtedajších. Aby si to ľudia vedeli predstaviť, taký robotník, ktorý ich našiel, tak tá odmena, ktorá by mu pripadala, v tomto prípade iba tretina tej odmeny, keďže zákon bol stavaný tak, že tretinu dostáva nálezca, tretinu dostáva automatický štát a tretinu ďalšiu, tú poslednú, získava majiteľ pozemku. V tomto prípade vlastne štát bol aj štátom, aj majiteľom pozemku, čiže dve tretiny zobral automaticky a tú poslednú tretinu mohli dostať práve tí robotníci, ktorí ten poklad objavili.
1: Ale nedočkali sa
2: jej. A nedočkali sa jej, lebo pár minci si schovali dovačkou a tak keby ten poklad sa nesnažili nejakým spôsobom trošku rozkradnúť, tak mohli 28 rokov zhruba nič nerobiť.
1: Tak to asi zamrzí toto.
2: Je to určite nepríjemné pre nich.
1: Ale stále to tak platí, že nálezcovi pokladu patrí odmena aj teda v našej dobe, aj v súčasnosti?
2: Áno, aj keď ono to má svoje predpisy a nejaké právne rámce, kde ten človek môže dostať dneska aj dokonca 100% tej odmeny. Nie je to už dneska len o materiále, je to celkovo tej historickej hodnote, ktorú určuje znalec. Ak človek nálezca splní všetky zákonom dané náležitosti, to znamená, že napríklad nesnaží sa ten poklad ukradnúť, nechá ho na mieste nálezu, riadne ho ohlási, tak môže dostať až 100% teda tej hodnoty. Čo pri takýchto prípadoch, keby sa našiel ešte ďalší košický zlatý poklad, tak človek je, myslím si, že slušne zabezpečený.
1: Na niekoľko generácií.
2: Asi áno.
1: Čo sa týka toho košického zlatého pokladu, napokon tie mince, ktoré tí robotníci teda si schovali do tých vrecak, tak sa vrátili k tomu pokladu? Je poklad kompletný?
2: Do dnešných dní je kompletný. Teda tie mince, ktoré odovzdali tí robotníci, tak tie sa podarilo vlastne skompletovať, vrátiť ich naspäť ku pôvodnému počtu tých mincí. Podľa záznamov, ktoré máme, tak vlastne robotníci ukradli 126 zlatých mincí. To je ten počet, ktorý potom odovzdali. Oni sa ich snažili totiž to hneď predať v starožitníctve v parku. Dokonca ich ponúkali pod cenu vôbec tých mincí, čiže už samo o sebe toto bolo podozrivé. A keďže si mysleli, že zhruba po týždni ľudia zabudnú na takýto obrovský nález, tak veľmi skoro tie mince vytiahli a snažili sa ich speňažiť.
1: Poklad sa našiel v spomínanej budove bývalej spišskej komory, takže v čase ukrytia toho pokladu šlo o naozaj významnú inštitúciu.
2: Áno, bola to vlastne inštitúcia, ktorá zabezpečovala hospodársky chod krajiny. Samozrejme plnila iné úlohy, ale bola to veľmi, veľmi významná inštitúcia a na jej čele stal prefekt. Takisto to bol významný šľachtic, ktorý zastával túto hospodársku funkciu.
1: Čiže aj ten, kto ukryl poklad, asi to nebol obyčajný človek.
2: Vzhľadom na to množstvo peňazí, ktoré tam bolo, keď sa tak priblížime, tak aby poslucháči mali nejakú možno predstavu, tak zhruba tá hodnota pokladu, tak v tom čase sa napríklad za ňu dalo kúpiť 70 tisíc sliepok, alebo napríklad 60 tisíc kil mesa. Čiže kľudne by ste s tým nakrmili mesto úplne v pohode, čiže nie sú to úplne drobné. Takže pravdepodobný majiteľ určite na tom nebol zle, čo sa týka finančného hľadiska.
1: Ale poklad bol ukrytý, ako ste už spomínali, v tej bochníkovej nádobe, vo veľmi jednoduchej. Je v dejinách viacero takých prípadov, keď boli neobyčajné poklady ukryté v takýchto úplne obyčajných veciach, nádobách?
2: Poviem príklad, ktorý máme my takisto v expozícii. Máme folkmársky poklad, kde je malý vlastne hlinený glazovaný čbánik. Máme bohdanovský poklad. Je o niečo trošku väčší, ale takisto je to hlinený glazovaný čbánik. Máme poklad jednokého farára. Takisto je to hlinený čbánik, čiže tí ľudia, pre nich tá nádoba nebola taká dôležitá ako ten obsah a väčšinou v prípade núdze zobrali prvú nádobu, ktorá sa im zdala adekvátna a takým spôsobom to ukryli.
1: Je ohľadom Košického zlatého pokladu viacero nezodpovedaných otázok, alebo o ňom vieme už pomerne dosť?
2: Vieme o ňom relatívne dosť, ale stále nás trápi možno tá najzaujímavejšia alebo najzásadnejšia otázka, kto mohol byť majiteľom toho pokladu. To do dnešných dní nevieme a budeme sa snažiť to zistiť, no myslím si, že to bude až nadľudská úloha dopátrať sa úplne k tomu finálnemu menu. Máme ale troch adeptov, ktorí mohli byť potenciálnymi majiteľmi, či už to bol spomínaný prefekt vlastne tejto spiskej komory alebo jeho dvaja poradcovia, ktorí v čase toho povstania Imricha Tökliho boli verní cisárovi, pracovali v tejto spiskej komore, utiekli a vlastne po znovu obsadení cisárskych vojsk, ktoré dobili naspäť Košice od toho Tökliho, tak už sa do Košic nevrátili vlastne po roku 1685. Čiže predpokladáme, že majiteľ toho pokladu pravdepodobne, to je jeden z nich možno.
1: Košický zlatý poklad bol teda pred 90 rokmi objavený a tu sa začala písať ďalšia kapitola jeho príbehu. Aký bol ďalší osud Košického zlatého pokladu? Pretože aj to je zaujímavá téma.
2: Určite, tak on ako sa našiel v tej zemi, tak najprv putoval vlastne do Košic na finančné riaditeľstvo, potom do Bratislavy a potom vlastne putoval do Prahy, keďže nie vždy tu boli vhodné podmienky, na jeho napríklad uskladnenie a aj sa nevedelo, čo s ním, ako, kde ho budú skúmať a tak sa hľadalo v tom Československu, keďže sme v roku 1935, tak sa hľadalo vhodné pracovisko, ktoré by ho dokázalo odborne posúdiť, tak preto nakoniec skončil v Prahe v Národnom múzeu a tam ho profesorka Emanuela Nohejlová Prátová ako prvá začala skúmať odborne. A medzi tým už prišla druhá svetová vojna a o poklad sa začali zaujímať či už nacisti, alebo aj iné štáty, ktoré si mysleli, že by ten poklad mohol pripadnúť im. Ale vlastne máme záznam list, ktorý po vojne napísala táto pani profesorka, kde spomína to, že ona úmyselne ten poklad pomaličky určovala, zdržovala to, aby vlastne nacisti nemohli ten poklad nejakým spôsobom zobrať, keďže boli snahy časť pokladu rozdeliť, dokonca niektoré jeho medaily použiť ako nejaké šperky v reťaziach nejakých inštitúcií kultúrnych, alebo by časť pokladu pripadla niektorému múzeu, časť ďalšiemu múzeu, čiže bolo to také diskutabilné, čo s ním bude. No a keďže poklad vlastne počas vojny bol aj ukrývaný, on sa dostal do dvoch debien, bol ukrývaný v dvoch debnách na neznámom mieste, mimo Prahy, v Prahe. Nevie sa to dodnes úplne presne, možno tá skríša sa ešte aj dodnes používa.
1: Kedy sa vrátil do Košic?
2: Do Košic sa vrátil prvýkrát až v roku 1956. Aj to nie úplne celý, ale iba jeho polovica, kedy vlastne prvýkrát mohli ľudia vidieť v rámci týždňa múzeí a za ten týždeň si prišli Košický zlatý poklad pozrieť takmer 80 000 návštevníkov.
1: A definitívne do Košic prišiel kedy?
2: Úplne tak, že už tam ostal, tak to bolo vlastne v roku 1970, kedy je ten poklad už vystavený v expozícii, ktorá sa takisto volá ako zlatý poklad, čiže Košický zlatý poklad. A v tejto expozícii ho vlastne ľudia môžu vidieť dodnes, aj keď s drobnými úpravami, keďže už predsa len od tých 70 rokov doba pokročila, takisto sa ten poklad musel vizuálne reinštalovať, aby bol taký atraktívnejší a krajší pre návštevníkov.
1: Dnes má Košický zlatý poklad vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach vlastnú expozíciu, je uchovaný v špeciálnom trezore, takže je o ňo dobre postarané, je zabezpečený aj pre ďalšie generácie.
2: Myslím si, že určite áno, vzhľadom na to, že ja osobne počas svojej kariéry v múzeu som nezaznamenal žiadny pokus o jeho krádež. Ani kolegovia mi nespomínali, že by niekto sa vôbec pokúsil ho ukradnúť, tak myslím si, že je o ňo veľmi dobre postarané.
1: Košice majú ale nielen Košický zlatý poklad, ale údajne aj Košický strieborný poklad. Tak ten bol objavený kedy a o ako zaujímavú zbierku ide?
2: Košický strieborný poklad bol objavený vlastne na prelome rokov 2018 a 2019, kedy vlastne archeológ Peter Šimčík robil archeologický prieskum v budove Levodského domu. A keďže táto budova dlho vlastne celé stáročia slúžila ako hostinec pre ľudí, tak sa predpokladalo, že nejaké mince by možno mohli byť ukryté v takejto historickej budove v centre mesta. A to sa aj potvrdilo a podarilo sa mu nájsť takmer 600 mincí, či už strieborných, alebo bolo tam aj pár medených kúskov, ale prevažne vlastne ten poklad je skoro celý zo striebra. Vlastne tie mince sú či už drobné denáriky, alebo rôzne iné razby z rôznych období, ale prevládajú razby z čias svadby Gabriela Bethlena a jeho manželky Kataríny Brandenburskej, čiže sme v polovici 17. storočia.
1: Ak spomínate meno archeológa Petra Šimčíka, tak tomu sa podarilo nájsť aj ten poklad jednookého farára v Obišovciach?
2: Áno. On má také šťastie na tie poklady.
1: Má očividne.
2: My sme sa párkrát už o tom rozprávali a aj keď sme mali vlastne to 90. výročie, tak tiež tam bola taká talk show a beseda, kde vlastne moja kolegynka Lenka Šafránová tiež sa opýtala, že aký je to nájsť poklad a kde teda kope najbližšie, aby sa vedeli zúčastniť aj viacerí, ktorí by chceli si okúsiť ten pocit nájsť nejaký poklad.
1: Mimo Košíc na východe Slovenska potešil v ostatnom období, v ostatných rokoch ešte nejaký zaujímavý stratený poklad? Nejaký objav?
2: A vždy sa niečo nájde. Tak hovorím, nedávno to bol vlastne poklad z Líkavky. Sú iné poklady, ktoré sa objavujú. Aj ten poklad vlastne jednookého farára, ktorý ste spomínali. Aj vlastne ten strieborný poklad prvýkrát vôbec ľudia môžu vidieť až teraz u nás vo Východoslovenskom múzeu. Čiže vlastne to pol roka, odkedy sa tie poklady vôbec vystavujú na verejnosti. Lebo ono to nejakú dobu trvá, kým ten poklad od svojho nájdenia, kým sa vôbec dostane do múzea a je vôbec prístupnený tej verejnosti.
1: Za každým pokladom je príbeh, to sme už aj potvrdili, vynárajú sa nám otázky, kto ho ukryl, kedy ho ukryl, prečo, kto bol majiteľom. To na tých pokladoch fascinuje hlavne tých bežných ľudí. Čo je na pokladoch zaujímavé pre historikov, numizmatikov, archeológov? Dívate sa na to rovnako, alebo vás ten poklad zaujíma trošku inak?
2: No určite každý odborník alebo nejaký numizmatík, archeológ sa na to pozrie aj z toho pohľadu, že wow, je to napríklad kopa zlatých mincí, ako je to pri zlatom poklade, ale skôr nám to dáva takú komplexnejšiu informáciu o tom, ako to hospodárstvo v tom čase fungovalo. Vidíme tam razby z rôznych krajín, tým pádom aj my vieme, že aké mince sa trebárs na našom území používali, aké množstvo tých mincí bolo. Napríklad zaujímavosťou toho košického zlatého pokladu je to, že keďže sa našiel v Košiciach, Košice boli súčasťou Uhorska, a tak tých mincí z Uhorska je tam najviac. Ale paradoxné je, že napríklad druhé najväčšie zastúpenie majú holandské alebo teda nizozemské mince, takže tých mincí je skoro toľko isto ako tých uhorských. Čiže to nám ukazuje to, že to zlato začalo prúdiť vlastne z Ameriky cez rôzne tie kolónie a dostalo sa do Európy a vlastne tie mince bežne putovali takto naprieč kontinentom.
1: Vy ste historik, ste numizmatik. Kedy vás začala zaujímať história? Kedy vám do života vstúpila tá numizmatika?
2: Ja som vyštudovaný historik, čiže v rámci štúdia ma vždy tá história zaujímala. A vždy som si rád nejakú knižku prečítal už od malička. Samozrejme, fascinoval ma Indiana Jones. Je to stále taký zaujímavý, pekný príbeh, kde muž v klobúku vždy objaví nejaký skrytý poklad. Tak viete, ako malého chlapca vždy to takto zaujíme. Ale vlastne na tej vysokej škole som sa tak nejak začal viac o tú numizmatiku zaujímať. Zhodou okolností v tom čase prišlo na Slovensko euro, čiže aj nejakým spôsobom som registroval to, že sú rôzne dvojeurovky, ktoré majú rôzne zadné strany. Je to zaujímavé, že dá sa o tom nejak viac dozvedieť a tak už nejak som pričuchol tej numizmatike a už som k nej ostal.
1: A čo je pre vás na numizmatike zaujímavé, fascinujúce? Je to pomocná veda historická?
2: Je to pomocná veda historická, ale je to, za mňa je to taký zaujímavý fragment histórie, ktorý svojím spôsobom nám ukazuje to, ako tí ľudia v minulosti čím platili, ako sa tie peniaze používali, ale napríklad akú mali aj hodnotu, čo sa za ne dalo kúpiť. Že cez tie peniaze sa dá veľa takých tých príbehov priblížiť. Mnohé z tých mincí majú aj taký zaujímavý osud. Napríklad máme mincu, zase premostím do košického zlatého pokladu, máme mincu Albrechta z Valdštejna, teda konkrétne dva kusy v celej zbierke a tieto mince z jeho portrétom majú zaujímavý príbeh. On totiž to v čase 30-ročnej vojny, čiže začiatkom 17. storočia sa vlastne vypracoval z štandardného šľachtica, aký bol veľa v tej monarchii, až na vlastne šľachtica, ktorý má obrovský vplyv a začal sa ho báť až samotný cisár, ktorý nariadil to, aby vlastne to Albrechta z Valdštejna zabili. všetky mince, ktoré mu najprv dovolil vyraziť si s jeho vlastným portrétom za tie jeho úspechy, tak potom mu nariadil vlastne tieto mince aj rozstaviť a pod trestom smrti sa tieto mince zakázali prechovávať. Čiže kto, u koho našli takúto mincu s Wallensteinovým portrétom, bol automaticky sťatý. Čiže to je taký zaujímavý príbeh týchto mincí a dve sa nám dostali do pokladu.
1: Keď sme hovorili o košickom zlatom poklade, spomínali sme tu najmladšiu mincu a najstaršia z akého obdobia?
2: Najstaršia je zhruba z roku 1402.
1: Falzifikáty sa žiadne nenašli, to majú numizmatici radi.
2: Falzifikáty nie, aj keď máme tam jednu takú spornú mincu. Je to tzv. Lysimachov stater. Lysimachos bol panovník, vládol zhruba v 4. storočí pred našim letopočtom. Ale máme tam mincu, o ktorej sa domnievame, že je to pravdepodobne napodobenina zo 16. storočia, kedy bolo také moderné naspäť sa vrácať k tej antike, tak sa vyrábali aj napríklad takéto napodobeniny minci. Takže predpokladáme, že pravdepodobne tento Lysimachov stater nebude úplne tá minca pôvodná, ale skôr taká nejaká replika zo 16. storočia.
1: Numizmatika si získala doslova generácie zberateľov. Dnes záujem o numizmatiku, zbieranie minci pretrváva, či dokonca rastie? Ako vidíte vy budúcnosť numizmatiky?
2: Ja si myslím, že tá numizmatika má svoje miesto medzi zberateľmi a predsa len keď si pozriete rôzne rebríčky, tak také tie najhodnotnejšie zberateľské artikle sú väčšinou staré veterány a po nich alebo v niektorých tých rebríčkoch pred nimi sú práve tie mince, čiže je to zase taký aj uchovávateľ hodnoty a pre mnohých ľudí nejaká investícia, či už sú to zlaté mince, ktoré len sa kupujú, aby ľudia mali nejakú trezavráciu drahých kovov, čiže nejaké zbieranie tých drahých kovov, ale sú to aj mince, ktoré majú v sebe pár eur zlata, ale tá minca má hodnotu niekedy 100 tisícov, lebo má nejaký príbeh a je napríklad vyrazená v jednom či pár exemplároch.
1: Dnes sme sa rozprávali o pokladoch, o košickom zlatom poklade prioritne. Čo vo svojom živote považujete za poklad, okrem svojej manželky? Čo sú pre vás v takomto bežnom živote skutočné poklady?
2: Za mňa sú to dobré ľudské vzťahy. Aj zdravie je svojím spôsobom poklad, lebo môžete mať peniazy, koľko chcete, ale pokiaľ nie ste zdraví, tak je to najdôležitejšie podľa mňa, čo by malo byť v živote.
1: To bola krásna bodka. Dnešnej relácii ju dal môj dnešný host, ktorým bol historik Východoslovenského múzea v Košiciach a predseda Košickej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti Patrik Fečo. Ďakujem za príjemný rozhovor a prajem všetko dobré.
2: Ďakujem aj ja.
1: Za pozornosť vám ďakujú Gabriel Nikázy a Martina Vašková. Dnešná relácia Na kus reči sa končí, ale vo štvrtok o 13:30 sa jej zvučka ozve opäť.

Rádio Regina, váš najbližší svet. Nočné to

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: A z Rádia Regina vám želám príjemný májový večer. Maj zvykneme ozdobiť prívlastkom Mesiac lásky. Aj s hosťom dnešných reflexí to bude o láske. Presnejšie o jej mnohorakých podobách, ktoré v ňom žijú a vďaka ktorým žije aj on. Samozrejme, do úvodu nášho rozprávania som si požičala iba torzo jeho lások, tanec, hudbu a slovo básnika. A prosím, neľakajte sa. Začíname dynamickým fľaškovým tancom.

každý jeden človek má kdesi svoj strom. Nájde ho, keď ľahne k jeho koreňom.

0: Nepijem, nefajčím, nepotrebujem pauzu, stále tancujem. Túto vetou sa mi pred viacerými rokmi predstavil tanečník, choreograf a režisér Jaroslav Moravčík. Spomínam si, že mal vtedy plno nápadov, chuti a tvorivého elánu dobiť srdcia ľudí umením, ktoré nezráža do zeme, ale naopak človeka povznáša. A ja som presvedčená, že napriek času, ktorý uplynul od nášho posledného stretnutia, môj a váš dnešný host stále žije prítomnosťou a nesmiernymi nápadmi. Teda verím, že v jeho spoločnosti sa nudiť nebudete. Príjemné počúvanie nasledujúcich minút vám aj za Michala Nefe želá Janka Blejová.
1: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Ja sa priznám, že neviem, z ktorého konca vlastne začať, pretože muž, sediaci po mojej pravici, má možno oveľa viac profesionálno-ľudských vlastností ako ktorýkoľvek iný host, ktorý sedel na jeho mieste. Tanečník, choreograf, režisér, hudobník, otec, manžel, priateľ, rybár, milovník prírody, najmä stromov. Aj taký je môj a váš dnešný host Jaroslav Moravčík. Pán Moravčík, vítajte v Rádiu Regina, aj vám želám príjemný večer.
2: Pekný večer prajem aj všetkým poslucháčom Reginy.
1: Ja si spomínam, že naposledy sme sa stretli v Rusovciach, kde ste vtedy žili, verím, že stále žijete so svojou rodinou. Ale mňa by zaujímalo, aký deň máte za sebou a poviem vám, prečo ma to zaujíma. Ja si vás totiž neviem predstaviť, vysedávať niekde pred obrazovkou počítača. Ste stále človek v pohybe, takže čo máte za sebou? Neprišli ste z Rusoviec.
2: Dnešný deň je troška zase taký hektický ako celý môj život. Ja od rána od 6 som už bol na kolenách a kládol som polystyrén na Liptove v jednej chalúbke. Potom som sa presunul rýchlo vláčikom do Bratislavy a
1: utekali
2: v Bratislave som vymenčil psíka, naštartoval som auto, utekal som do rozhlasu a som tu a teším sa, že vás môžem vidieť a niečo pekné porozprávať.
1: Ja zo skúsenosti viem, že ani v tej istej relácii nikdy nie sú tí istí poslucháči a možno je to tak aj v tomto prípade. Ľudia, ktorí vás počúvajú v tejto chvíli, netušia, čo bolo predtým, čo bolo pred rokmi. Takže kým sa prepracujeme do súčasnosti, navrhujem, pán Moravčík, aby sme sa najskôr vrátili do tej minulosti, do toho vášho času rozhodovania. Pochádzate zo Stráňov, obec nedaleko Žiliny. Aké bolo to vaše detstvo? Viem, že ste mali viacej súrodencov, ak sa nemýlim, 6.
2: Áno, áno, ja som zo 6 detí. Najmladší taký takzvaný poškrabok.
1: Benjamínek. Áno. Tiež ste mali tam dosť veľa tej práce manuálnej.
2: Tak áno, ja som vyrastal na dedine, kde sme mali také, ako to povedať, malé gazdovstvo, tak ako to na dedine bývalo.
1: Áno.
2: Boli sliepky, husy, morky, ešte aj kravička, svine. A tak trebalo sa o to starať a mne v podstate otec zomrel, keď som bol mladý, som mal 14 rokov, mamička ostala sama. Takže ja už som bol veľký choreograf, ak som pomáhal, tak som vynášal hnoj, močovku na tie poľa a tak ďalej. A detstvo, to bolo krásne. Ja si hovorím, že neuveriteľné, že relatívne mladý človek sa stále cítim. A čo som ja všetko zažil, my sme ešte nemali televízor, nepoznal som televízor, keď som ja bol dieťa. Chodil som na tie lúky, tam sme sa hrali s chlapcami drndy, také tie detské hry. Chodili na maliny, na jahody lesné, na černice, užívali si tú prírodu. Zo školy sme prišli.
1: To je tá romantika, o ktorej možno mladí dnešní nevedia, ale vy ste si v tých tínedžerských rokoch sám seba predstavovali ako Big Byťáka, hudobníka, ktorý svojim výkonom privedie ostatných doslova do varu. Kde sa zrazu zobral ten ľudový tanec a vôbec choreografie? No,
2: ako kuriozita, ja som zahorel som pre Big Byť naozaj. My sme mali v Stráňavách takú skupinu, ktorá sa volala Kocúri, lebo aj na Stráňavcov volajú Kocúri.
1: Prečo Kocúri? To som nevedela.
2: Tak hovorí sa všeličo, že raz, keď sme hrali futbal, tak vypustili ako Kocúrov s číslami proti nám. Ale máme tak aj okolité dediny, každá má svoj nejaký názov a prezývku, takže ja som Kocúr a mali sme kapelu Kocúri. Ja som ich chodil počúvať pod tie okná v tej garáži, keď skúšali a strašne ma to ako fascinovalo. Spieval som s ním pod tým oknom s nimi, až ma jedného dňa pustili do tej skúšobne a tak učil som sa tam na tie bicie, dali mi to vyskúšať na gitaru. Vtedy mi ujo môj daroval gitaru, na ulici sa hrávalo na gitara, chlapci, tak som sa učil a bol som taký úplne, že Big Byťák. Založili sme kapelu, ktorá v základnej škole sme hrávali tie čaje a zábavy.
1: Ako potom prišlo k tomu, že ste prešaltovali, nespisovne poviem, na ten folklór?
2: No, to je tiež také, akože naša dedina nie je celkom folklórna, ako není taká typická rázovitá folklórna obec, ale hrávalo sa ochotnícke divadlo, mama aj sestry hrávali divadlo, spievali v tých zboroch a tak ďalej. Otec hral veľmi dobre na ústnu harmoniku, ale tí moji spolužiaci, ktorí hrávali so mnou v tej kapele, tí vedeli, čo to je sľuk. A keď som ja končil základnú školu, tak prišiel obežník, že Sľuk robí konkurs. Nevedel som, čo to je, ale robil ho v Žiline.
1: Pre istotu ste tam išli.
2: Pre istotu som s tými kamarátmi išiel tak zo srandy, lebo ja som už vtedy mal spravené skúšky na poľnohospodársku školu a bol som prijatý v Žiline ako správny poľnohospodár stráňavský. A tak strašne maličký som bol asi o hlavu vyšší od kybla a na tom konkurze som sa snažil zopakovať ten rytmus. Bubeník som bol, takže to mi išlo dobre. Intonoval som, snažil som sa nejaké tie kročiky pochytať. A zobrali ma. Postúpil som do druhého kola a zrazu nastala dilema ísť na poľnohospodársku, alebo ísť do Sľuku, alebo tak. Takže odišiel som do tej Bratislavy, veľký svet. Bolo to ťažké aj pre mamu, lebo však komediant, viete, čo to je, akože to je v podstate ako keby
1: to
2: nič.
1: To bolo, kedy rodičia nepovažovali za seriózne povolanie.
2: Mňa sa dlho pýtali, čo robíš? Vrajem, tancujem. No a okrem toho, čo? Tancujem. No ale robotu ako máš? No ako tanec. Ale si robíš srandu, alebo čo? Tak akože to bolo také nepochopiteľné, dedinka tiež. Tak som sa stal profesionálny tanečník a ten Big Beat ale vo mne stále žije.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Zo životopisu Jaroslava Moravčíka, hostia dnešných večerných reflexí, vyberiem aspoň zo pár informácií. Svoju profesionálnu dráhu začínal v Sluku ako tanečník, neskôr zastával post choreografa, šéfa tanca a predsedu umeleckej rady. Pre Sluk vytvoril 9 celovečerných programov. Pri tejto informácii, pán Moravčík, sa pristavím. Čo to znamená, alebo čo obsahuje to slovné spojenie celovečerné programy? Ako tomu rozumieť?
2: Tak ja som sa snažil robiť programy, ktoré mali nejaký dej, ktoré boli o niečom, lebo viete vytvoriť jednu choreografiu, ktorá môže trvať 5 minút, 10 minút, ale celovečerný program musí byť na celý večer a má to vždy v podstate, je to príbeh, hej? Čiže či som robil Haravaru, ktorá bola o oklamaní smrti, alebo či som robil Cinku pánu, ktorá bola v podstate ako čarovné husle, alebo či som robil program Zo srdca, vždy to boli nejaké témy, ktoré boli na celý večer a ktoré som ja s tým Sľukom vytvoril a s tými skladateľmi a veľkými osobnosťami.
1: Vaše choreografie nesú doslova také typické charakteristické znaky vašej tvorby. Je to dynamika, výbušnosť, taký presvedčivý tanečný výraz v pohyboch a aj, čo som ja si všimla, taký výrazný zmysel pre humor a určitú nadsázku. S obľubou využívate aj tie netradičné rekvizity a aj netradičné choreografické postupy. Jarko, kto bol ten, kto vám otvoril dvere do tajomnej kuchyne tohto pohybového umenia? Lebo ste veľmi osobitý umelec. Iný ako všetci iní.
2: Tak veľkým vzorom samozrejme mi bol Juraj Kubanka, ktorý bol kreatívny otec toho Sľuku a ktorý vlastne celý ten Sľuk, a nielen Sľuk, ale myslím si, že aj tu na Slovensku ten folklor tak ako vymyslel a určil tú cestu a ja som sa snažil od neho čerpať, či už v osobnom živote, lebo veľa mi rozprával aj o takom svojom osobnom živote a v tom umení, čo on dokázal, takže nepochybne Juraj Kubanka. A troška to bol aj taký môj druhý otec, ktorý keď mne otec zomrel, on si ma zobral, naložil ma do tej svojho autíčka, išli sme niekde do cukrárne a tak a rozprávali sme sa. A on mi dal dôveru aj na prvú choreografiu, vlastne ako keby presľuk, kde som ja bol hodený do toho mora a on vravil, vyskúšaj to a urobil som, podarilo sa to, takže že určite Juraj Kubanka. Tá dynamika aj všetko mi troška zostala z toho big beatu, lebo som bol bubeník a tie moje duše umelecké, tá hudobná, tá bicistická, alebo ako by som to nazvala, tanečná, stále vo mne zápasili a zápasia. A ja som sa to snažil tak kumulovať a spájať, že som si niekedy vymýšľal tie veci aj cez tie rekvizity, že...
1: Ľudia proste ani nestihali. To chcem teraz načať, pretože nielen teraz, ale aj v minulosti ste spolupracovali s tými najvýznamnejšími osobnosťami, s profesionálnymi tanečníkmi a divadelnými súbormi, a to nielen u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí. A pre mnohých sa tie vaše choreografie stali pilierom veľkých zábavných programov slovenskej a českej televízii, ale tiež aj filmu. A mňa by zaujímalo, či vám ostatní, Jarko, stíhali, pretože poznali vás mnohí pod takými prezývkami, mne sa to veľmi páčilo, že to je naša ohnivá guľa, to je motorová myš. Také privastky sa spájajú s vašou umeleckou osobnosťou. Stíhali v Čechách napríklad?
2: Tak, je pravda, že ja som sa snažil všetko akože odskúšať si na sebe. Nebol som choreograf, ktorý robil zo stoličky a povedal toto, a všetko som im ukazoval. A robil som to v tej dynamike a išiel som, a keď oni niekedy hovorili, že to sa nedá vydržať, má to veľké tempo, dynamiku proste s dýchom a nič, tak ja som vybehol a urobil som, a vidíte, že sa to dá, a potom som odišiel, prepáčte, mám telefón, išiel som akože sa vydýchať. A my som nepriznal. Potom som prišiel, no môžeme by sme to trošku upraviť a tak. Ale a preto ma volali aj akože motorová myš, a to mám aj vlastne celý môj život, že žijem tou dynamikou, ja zhasnem svetlo a už si tam dorobím do toho nejaký rytmus, behám a stále žijem v tom aj civilnom živote v nejakom rytme, v nejakej tej dynamike a neviem vlastne bez toho pohybu a bez toho, aby som mal ten oheň za zadkom nejakým spôsobom existovať.
1: S režisérom Dušanom Rapošom ste sa stretli pri filmovej Fontáne pre Zuzanu, ale aj v Cinka pane. Spolu ste pripravili svetovú premiéru rokovej opery Pietro e Lucia. Príbeh inšpirovaný novelou Romana Rolanda má naozaj silný protivojnový náboj. A vtedy pred 12 rokmi som na jednej zo skúšok spomínanej opery mala takú úžasnú možnosť, že som sa stretla s talianskou sopranistkou Dorianou Milazzo, ktorá tiež naštudovala hlavnú ženskú úlohu. Samozrejme, bola som zvedavá, čím je Lucia pre ňu. A to už z môjho archívu počúvate tú Dorianu.
3: Žiju con una personalità molto simile alla mia.
4: Určite Lucia je osoba, ktorá je vlastne osobnosťou veľmi podobnou mne samej. Lucia je krehkou, nežnou, čistou bytosťou, ktorá sa oddáva vlastne svojej láske a ktorá verí v život, verí v nádej a pre ňu, napriek tomu, že vonku sú vojny, zúri vojna, vlastne tento únik do lásky je to najdôležitejšie, je to, čo vidí čisté a krásne. Žije pre tieto nádherné, jednoduché veci, je pritom optimista a verí v tento život.
5: Sentimento cadrà vittima della distruzione della guerra.
1: A Doriana Milazzo neklamala. Bola plná vrúcnosti, nehy a lásky rovnako ako Lucia. Stačí započúvať sa aspoň na pár sekúnd do jej duetu s Petrom a uveríte aj vy.

0: rokovo-symfonická operno-baletná love story so závažnou témou vojny je celkom iné kafe, poviem nespisovne, pod aké sa podpisoval choreograf, tanečník a režisér Jaroslav Moravčík doteraz. Vždy to bolo o výbušnosti dynamickej choreografii, o intenzite pohybu. Ponúkla mu takéto možnosti aj dráma Pietro E. Lucia. Ako on vníma svoj autorský vklad do tohto hudobno-tanečno-baletného náročného diela?
1: To je proste zážitok na celý život. Porobil som veľa vecí, ale toto mi zostane, hádam, do konca života ako taká perla, klenot v tej mojej choreografickej a režijnej práci. A tej dynamiky tam bolo dosť, lebo ja som tej muzike cítil, že sú tam tie rytmické zmeny, že proste je tam priestor pre dynamické, lebo je to o láske, ale je to aj o tej nezmyselnosti vojny a o tej ľudskej zlobe a o tej smrti a nádeji. A tam tie dynamické pasaže priam sa vyžadujú a v tej muzike boli nádherne spravené. Takže ja som si tam tú svoju dynamickú hudobno-tanečnú umeleckú dušičku pustil na úzdu a myslím, že som sa tam vybláznil dosť. A zase prišiel čas na tú lásku a na tú nehu a na tú nádej a na to dobré, čo je v nás, v ľuďoch. A aj tým celým našim predstavením sa niesla myšlienka, ktorá hovorí o tom, že aj keď tá ľudská zloba je, ale všetko, čo sa dotkne láska, je zachránené od smrti. To bol lajmotív nášho predstavenia, toho sme sa držali.

0: Jarko, počúvali ste pozorne ukážku z môjho archívu. Ja tiež som sa vrátila o 12 rokov dozadu späť. Co ste chystali svetovú premiéru vtedy? S Dušanom Rapošom, malo to obrovský úspech.
1: Tak akože naozaj to bol kolos, to bola taká stavba, taký chrám, že vystáva to a takýto chlapec ze Stráňav, z dedinky pri Žiline dostal takú dôveru vodiť také hviezdy operného neba alebo baletného neba. Tam boli fantasticky vynikajúci tanečníci, veľký orchester, 70 členov, ktorý dirigoval Marcello Rota, vlastne dvorný dirigent Andrea Bocelliho. Hrali tam v tej bytovej sekcii James Nisbet, akože gitarista od Kylie Minogue a také hviezdy, Ďurko Tatarná a tak. A šéfoval tomu Jarko Moravčík ze Stráňav a robil som režiu aj choreografiu a bola to taká 360 stupňová opera, kde my sme hrali ako keby koloseum. Ako dokola som mal také 4 javiska a na každom tom javisku sa odohrávalo niečo iné a premostené boli a nad tým všetkým bola tá Lucia a ten Peter a vlastne aj tá muzika nádherná to tak celé emotívne dotvárala aj s kostýmami a so svetlami, s celou tou energiou.
0: Bol to, pán Moravčík, neuveriteľný projekt. Ja si spomínam, že som sa vtedy do tej Prahy nedostala. Proste mrzlo, neviem, čo sa vtedy dialo s dopravou a ja som sa nedostala. A potom ani to neprišlo na Slovensku.
1: Bolo to vlastne aj ovplyvnené tým počasím a aj náročnosťou projektu samozrejme, lebo to každý už potom tie ďalšie veci, keď sa to nedalo prepraviť do malo to nasledovať Košice a tak ďalej, Brusel, potom sa pripravovala tak. Takže tam neboli priaznivé okolnosti k tomu a už potom to je ťažko naštartovať taký projekt, lebo každá tá hviezda má svoje termíny, každá tá proste postavička je ťažko nahraditeľná, lebo to boli naozaj svetové špičky.

Dnešný večer prežívame v spoločnosti umelca, pre ktorého je tento rok v znamení takých zaujímavých výročí. Jaroslav Moravčík bude mať v sobotu svoj narodeninový deň. V tomto roku je to už polstoročie prežité na profesionálnej scéne. Je abstinentom 40 rokov a rovnako to je tomu 40 rokov, čo sa zamiloval do svojej budúcej manželky. No to sú výročia, ktoré sa zrejme nedajú absolvovať v jeden deň a zároveň za každým jubilom sa skrýva taký zaujímavý ľudský príbeh. O sile ľudského chcenia a o odvahe. Ak sa, milí poslucháči, chcete zhovárať s mojim a vašim hosťom v štúdiu pánom Jaroslavom Moravčíkom aj vy, tu sú naše kontaktné adresy. Písať môžete na našu elektronickú adresu regina.zapad@stvr.sk. Viete, že čítam rada SMS-ky, tak tie nám prídu, ak ich pošlete v tvare Západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo